0: Bohužiaľ sa to nepodarilo. My sme urobili bohužiaľ jednu chybičku a sme za to zaplatili, ale remíza spravodlivá. Ideme ďalej, sme prví v tabulke, ideme do Moldavska. Musíme tam niečo uhrať a potom to potvrdiť doma v novembri dvomi výkonmi a postúpiť.
1: V noci a ráno v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, najnižšia nočná teplota 12 až 5 miestami, najmä v údoliach 5 až minus 2 stupne. Cez deň bude prevažne jasno s teplotou 21 až 26 na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor. 2 hodiny 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Výstraha na diaľnici a uzavretý tunel Sitina. Pridávame pohľad na cesty. Pozor si dajte na D1 za Ivachnovou smerom na Poprad. Stojí tam pokazené neosvetlené auto, ktoré blokuje pravý pruh. Označené je iba výstražným trojuholníkom a okolo vozidla sa pohybujú dve osoby v reflexných vestách. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete ho cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 7.30 ráno. Na D1 v tuneli Bôrik smerom na Prešov opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý pruh a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. No a pripomíname, že dnes o 8 ráno obojsmerne uzavrú diaľnicu D3 v úseku Svrčinovec-Skalité. Obchádzka pre vozidla do 7,5 tony povedie po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Nákladné autá to obídu cez Česko. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Jazdite opatrne. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Ponúkame vám reprízu včerajšej debaty z prvej ruky.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky.
5: Budúci týždeň to budú 3 roky od teroristického útoku Hamasu, pri ktorom v Izraeli zahynulo približne 1200 ľudí a vyše 250 skončilo v zajatí. Reakcia izraelskej armády v Gaze si následne vyžiadala vyše 74 tisíc obetí v radoch Palestínčanov. Z Gazy sa stali ruiny, medzinárodné organizácie hovoria o genocíde a vojnových zločinoch. Ovplyvní to voľby, ktoré sa konajú o necelý mesiac? Odpovieme s publicistkou a dokumentaristkou Natašou Dudinsky, ktorá dlhodobo žila v Izraeli. Cez aplikáciu sa spájame do Prahy. Dobrý deň.
6: Dobrý deň.
5: A na linke máme aj Banskú Bystricu. Na bezpečnostné otázky sa pozrieme s expertom z Univerzity Mateja Bela, Jaroslavom Mušiakom. Aj vám pekný deň.
7: Príjemný dobrý deň, prajem.
5: A od mikrofónu pozdravuje Katarína Chovančáková. Začneme aktuálnou udalosťou. V stredu počas letu Fly Dubai z Dubaja do Tel Avivu kopilot dobodal kapitána a podľa izraelských predstaviteľov sa pokúsil spôsobiť haváriu. Cestujúci ho premohli a lietadlo bezpečne pristalo v Saudskej Arábii. Pripomeňme, že väčšina cestujúcich boli Izraelčania. Pán Ušiak, mohlo ísť o teroristický útok a ako sa mohol vlastne dostať kopilot do lietadla s nožom?
7: Ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, začnem možno trošku odzadu. Trošku tá predstava o tom, že čo máme my bežní ľudia, že tí piloti možno idú cez nejaké tie isté rengeny alebo nejaké osobné prehliadky ako pasažieri, nie je úplne presná. V tom civilnom letectve majú posádky ten tzv. Status dôveryhodných osôb, majú bezpečnostné previerky, ale ich fyzická kontrola pred letom býva samozrejme zrýchlená. Predpokladáme, že ten človek, ktorý prešiel nejakým psychologickým sitom, pre aerolinky už potom nepredstavuje nejakú zásadnú hrozbu. A toto je samozrejme taká tá nočná mora, hej. V podstate je to tá hrozba znútra, keď sa vám zradikalizuje, hej, povedzme ten ománsky druhý pilot, ktorý už sedí v kokpite, kde tie klasické detektory kovov na letisku vám už vôbec nepomôžu. A toto v podstate sme videli, že to, keď to lietadlo padalo, podľa teda tých údajov, to bolo až 16 tisíc stôl v priebehu 2 minút, tam bol len ten vzdor toho kapitána a odvaha pasažierov, ktorí vylomili samozrejme dvere. Ale teroristický útok, skôr to môžeme chápať v tom takom geopolitickom symboli, hej? Na to, čo ste sa pýtali, lebo spojenie Dubaja a Tel Avivu je ako keby priamým dôsledkom tých Abrahamových dohôd a ten útočník nepotreboval zabiť, hej, nejakým spôsobom desiatky Izraelčanov. On chcel vyslať vlastne ten odkaz tým arabským lídrom, že ak budete spolupracovať s Izraelom, prinesie vám to teror priamo na vašich národných aerolinkách. A tým pádom v podstate by dosiahol, čo chcel.
5: Pripomeňme si teda aj to, že izraelský premiér iba deň predtým vo videu z vojenského letiska hovoril o tom, že nepriatelia sa pred voľbami môžu pokúsiť zaútočiť na Izrael. Pani Dudinský, je teraz Izrael vo zvýšenej pohotovosti, čo sa týka možných teroristických útokov?
6: Izrael je permanentne vo zvýšenej pohotovosti a premiér Netanyahu vlastne prišiel s tým prehlásením, nie preto, že by niečo vedel o možnom únose lietadla, ale proste preto, že chce v Izraelčanoch posilniť strach a pocit ohrozenia. Pretože práve takíto ľudia, ktorí sú vystrašení, ktorí sa boja, on verí, že ho budú voliť, pretože on jediný, tak aspoň vždycky tvrdí, dokáže Izraelčanov ochrániť. Ako však ukázal 7. október, naozaj to nedokáže.
5: A tento incident sa teda stal takmer presne týždeň pred výročím najhoršieho teroristického útoku v Izraeli. Pani Dudinský, teda ako teraz v izraelskej spoločnosti stále rezonuje útok Hamasu zo 7. októbra?
6: Tak tým, že to bola vlastne najtragickejšia, najhoršia udalosť v izraelských dejinách, tak vždycky ostane veľmi bolestnou, veľmi traumatizujúcou a obzvlášť na výročia sa táto trauma ozýva. Zároveň vlastne to, že Izrael odvtedy je v permanentnej vojne, jednak voči Palestínčanom, voči Libanonu, tu a tam vojna voči Iránu, takže vlastne nemôžu ľudia dostatočne akoby spracovať nejakú traumu alebo začať sa liečiť, pretože neustále ten pocit ohrozenia vlastne tú traumu akoby oživuje. A zároveň táto trauma, ktorá bola veľmi bolestná a desivá, ale zároveň jej dopad je taký, že Izraelčania si vôbec neuvedomujú a nepripúšťajú a odmietajú si pripustiť, že spôsobujú traumu dennodennú už 3 roky Palestínčanom v Gaze a na Západnom brehu.
5: A pribúdajú teraz tvrdenia o tom, že izraelský premiér Benjamin Netanyahu dostával pred 7. októbrom 2023 informácie, že Hamas sa chystá na veľký útok. Podľa denníka Haaretz mu pred útokom telefonoval s varovaním prezident Spojených arabských emirátov. Paralelne sa objavili správy, že aj šéf egyptských tá spravodajských služieb mal v Izraeli pristať lietadlom a varovať izraelský predstaviteľov a tvrdil im, že Gaza im vybuchne do tváre. Benjamin Netanyahu na teraz všetky tieto tvrdenia kategoricky odmieta. Pán Ušiak, ako pravdepodobné teda je, že by Izrael mohol niečo takéto vedieť?
7: No, viete, ten 7. október určite zostane v učebniciach spravodajských služieb ako určitým spôsobom príklad, ako dokáže možno aj taká tá trošku vnútorná arogancia zničiť inak ten kvázi špičkový systém, ktorý majú nastavený. My v podstate vidíme, že zlyhali ako keby obaja. Hej, aj ľudia, aj ten samotný systém, ktorý mali nastavený. S tým, že v tom bezpečnostnom, izraelskom bezpečnostnom aparáte bolo v podstate veľké presvedčenie, že Hamas je nejakým spôsobom vojensky odstrašený a že sa zaujíma predovšetkým možno o nejaké finančné prostriedky a aby mohol v tej Gaze pokojne vládnuť. No a ako náhle máte nastavený takýto filter, cez ktorým vlastne príjmate tie informácie, ktoré vám prichádzajú zvonka a to, že v podstate, ja neviem, tam boli hlásenia od vojakov, ktoré sledovali cvičenie Hamasu, videli, ako trénovali odpaly a útoky na makety. Hej, síce kričia na ten poplach, ale ten systém ako taký ich čiastočne ignoruje, lebo to v podstate nesedí do tej kvázi pohodlnej verzie, ktorú si tí generáli vytvorili. Čiže toto je niečo a prichádzali tam sú tie správy aj varovania, ktoré v podstate sú, čo samozrejme úrad premiéra kategoricky poprel, ale keď sa pozerám na to z tej odbornej stránky, to vôbec nie je nereálne. Arabské služby majú v regióne oveľa častejšie takú tú lepšiu sieť informátorov priamo v tých extrémistických hnutiach, ako majú Izraelčania. No a Tým pádom samozrejme to potom otázka smeruje aj k tomu, alebo keby sme sa na to pozreli, že kto má teda na to tú zodpovednosť, hej, kto by mal ako keby za to zodpovedať, hej. Ale ten princíp toho, že či mali alebo nemali, ukazuje sa, že to bolo to zlyhanie ako ľudí, aj toho systému, ktorý ako keby nedokázal zodpovedať alebo teda reagovať na tie meniace sa podmienky. Ale zase to nie je príklad len z Izraela, videli sme to aj inde vo svete, kedy v podstate spravodajské služby ako keby podcenili tie informácie, ktoré im niekto prinášal.
5: Izraelská armáda takmer i hneď po útoku začala intenzívne bombardovať Gazu a o necelé 3 týždne prišla pozemná ofenzíva. Vyšetrovacia komisia OSN hovorí o genocíde, Izrael to odmieta. Pán Ušiak, kde sa podľa medzinárodného práva končí primeraná vojenská odpoveď?
7: Primeraná vojenská odpoveď, hej, tak to je samozrejme taká tá zásadná otázka, a akým spôsobom vlastne je možné zareagovať alebo nie je možné zareagovať na problémy, ktoré, alebo teda na útok, hej, ktorý vám príde. Vo všeobecnosti platí ako ten princíp tej primeranosti. Určite na začiatku, keď bola tá prvá odpoveď, tak sme videli, že viac menej aj tá podpora z tej strany vlastne či už západných mocností alebo verejnosti samozrejme bola ako keby braná ako adekvátna, hej. Na druhú stranu, hej, sme ale samozrejme videli, že čím viac ako keby pokračovala tá primeranosť, samozrejme začínala chýbať a začínala sa odvracať aj tá verejná mienka, predovšetkým v západných krajinách alebo v tom európskom priestore. Samozrejme, na druhú stranu, ak by sme sa spýtali o obyvateľstva priamo v Izraeli, tak tam, že existuje hlboko zakorenená vlastne tá ako keby snaha o toto fungovanie a prežitie, tak samozrejme samotní Izraelčania by vám asi odpovedali inak. Ale už tá primeranosť aj z toho takého všeobecného, z tej verejnej mienky už je dávno za tou hranicou, ako bola.
5: Ja na toto aj nadviažem. My sme totiž aj videli počas toho Netanyahuho vystúpenia v OSN, že sa opustili delegáti z viacerých a medzi nimi aj európskych krajín. No na druhej strane Netanyahu rokuje s arabskými štátmi Perského zálivu. Tak je teda Izrael medzinárodne izolovaný alebo nie je?
6: Môžem ja do toho zasiahnuť, prosím vás?
5: Môžete,
6: jasno.
5: Môžete, okay, áno, pani
6: Pedevsky. Ja trošku rozporujem pána odborníka v tej primeranosti, pretože tak obrovský počet civilistov zabitých, 74 tisíc za 3 roky, v podstate naprosta väčšina z nich bola zabitá za 2 roky, je naprosto bezproporčný. A nie len, že Izrael porušuje medzinárodné právo tým, že pri útokoch umierajú civilisti, ženy a deti. Bolo zabitých 21 tisíc detí, ale zároveň Izrael porušuje medzinárodné právo tým, že útočí na civilné budovy, na domy, školy, nemocnice, tým, že zabil niekoľko stoviek zdravotných pracovníkov a humanitárnych pracovníkov a novinárov. A toto všetko sú veci, ktoré sú zakázané medzinárodným právom. A za to musí Izrael byť braný na zodpovednosť, pretože každá vojna, áno, aj táto vojna, Izrael reagoval na ohrozenie, na veľmi brutálny útok Hamasu a musel sa brániť, ale od samého začiatku táto odpoveď bola bezproporčná. Ba, ona bola ďaleko viac bezproporčná v prvých mesiacoch, kedy úplne najvyšší počet obetí bol zabitých, a o tom vlastne vypráva aj film, ktorý nedávno mal premiéru v Benátkach, NASA, od izraelských režisérov Yuvala Avrahama a Rachel Shor. a vlastne oni ukazujú ten mechanizmus toho, čo sa stalo s armádou a ako vlastne uvoľnila všetky pravidlá, ktoré mala na to, ako môže zasahovať civilistov pri tom, keď útočí na teroristov. Takže je to veľmi, nezľahčovala by som tú tému, je to veľmi zásadná téma a to, že komisia OSN hovorí o genocíde, to, že samotná v Izraeli najdôležitejšia ľudskoprávna organizácia Becelem tiež označuje vojnu v Gáze za genocidu. Mnohí odborníci na genocidy a holokaust hovoria o genocide. To všetko znamená, že Izrael sa musí pozrieť do zrkadla a začať kriticky sa dívať na to, čo robí. A k tomu je veľmi dôležité, aby svet, medzinárodná kritika sa ozývala a vlastne práve to v OSN, vracem sa k vašej otázke, sa ukázalo, že čoraz viac ľudí a predstaviteľov svetových nie sú schopní sa dívať na to, ako Izrael beztrestne porušuje medzinárodné právo.
8: Panušek, chceli by ste reagovať?
7: Áno, áno, ja by som na to doplnil, ako ja som to určite samozrejme nechcel zľahčovať. Hovorím som o tom, že v podstate z toho medzinárodného práva tá primeraná reakcia. A áno, tuto súhlasím s pani Ľudinský, že v podstate dnes sme sa už dostali do toho bodu a v podstate od začiatku vlastne aj tej odpovede sme prechádzali cez tú hranicu. Čiže tu sa asi zhodneme, možno som to nie úplne správne povedal. Dnes vlastne či už OSN, aj mnohé medzinárodné organizácie odborníkov poukazujú práve na to, že tá reakcia toho Izraela bola zásadným spôsobom cez čiaru. A to ale trošku nadväzuje na tú ďalšiu otázku, ktorú ste vy potom následne dali, hej? S tým, že v podstate že či je izolovanejšie, či to vlastne máme. Hej, všimneme si v Európe, krajiny postupne síce zavádzajú zbrojné obmedzenia z hľadiska, či už je to nejakým spôsobom toho, že im chcú nejakým spôsobom podporovať. Ale z hľadiska bezpečnosti Izraela, ktorého celá existencia stojí na tom hodnotovom a vojenskom ukotvení v tom európskom a západnom priestore, je to samozrejme pre nich existenčný problém. Hej? A tu vidíme, že v podstate ako keby, keď strácajú podporu, strácajú aj tú najdôležitejšiu zbraň. Ale to je v podstate taký ten paradox, ktorý tu vidíme. Európa na jednej strane Izrael izoluje, hej, Arabi v zálive s ním naďalej rokujú. Hej? Nepleďme si to s priateľstvom. Je to chladný pragmatizmus, ktorý tam v podstate majú. Ich nezaujíma v podstate častokrát Gaza, tak ako je to u nás v Európe. Ich najväčším strachom je či už napríklad moslimské bratstvo, politický islám. A keďže vnímajú Hamas ako ich pobočku, tak arabskí lídri sú potichu celkom radi, že v podstate Izrael realizuje to, čo realizuje. Hej. Zdieľajú spoločného nepriateľa. Ale ako nemení to na veci nič, že v podstate ten Západ sa postupne snaží odstrihnúť od toho Izraela. Ale tu v podstate Izrael stráca tú najväčšiu výhodu, ktorú aj v minulosti mal.
8: V Izraeli budú 27. októbra parlamentné voľby, teda prvé od začiatku vojny v pásme Gazy. O tom, čo bude ich hlavnou témou, som sa v Izraeli rozprávala s politickým reportérom izraelskej televízie i24 News a Michajom Štejnom.
9: Od roku 2009 sa izraelské voľby točia stále okolo jednej otázky. Netanyahu áno alebo nie. Či už sa bavíme o ekonomike, obrane, bezpečnosti alebo vojne, vždy sa to nakoniec zvedie na Netanyahu. Je dobrý líder alebo zlý? A v týchto voľbách je to zase rovnaké. Lenže po masakre zo 7. októbra má tá otázka oveľa väčšiu váhu. Má Izrael ďalej viesť Netanyahu, ktorý bol pri moci aj v deň masakru? Takže nejde ani tak o jednotlivé témy. Ide hlavne o to, či ho ľudia sú znova za premiéra aj po 7. októbri, alebo nie.
8: Ako je na tom vyšetrovanie 7. októbra?
9: 7. október sa nevyšetruje. Netanyahu nechcel skutočnú vyšetrovaciu komisiu. Chcel skôr takú, ktorá by mu pomohla podať jeho verziu udalostí, ale komisiu, ktorá by naozaj vyšetrila, čo sa stalo, nechcel. A preto Izrael ani 3 roky po masakre stále nemá komisiu, ktorá by sa tým zaoberala. Samozrejme, vo voľbách je to téma. Ak vyhrajú Netanyahuovi odporcovia, takúto komisiu zriadia. Momentálne však žiadne takéto vyšetrovanie neprebieha.
5: A čo otázka vzniku palestinského štátu, ako sa k tejto téme stávajú izraelské politické strany?
9: V palestinskej otázke sú rozdiely medzi oboma tábormi veľmi malé. Ani jeden totiž neverí, že palestinská samospráva dokáže fungovať a prevziať kontrolu nad týmto územím. Izrael je po 7. októbri traumatizovaný. Palestinská samospráva sa už predtým, než Gazu ovládol Hamas, pokúšala dostať ju pod kontrolu, ale zlyhala. Aj preto je dnes asi 80 až 85% Izraelčanov proti riešeniu s dvoma štátmi. Takže rozdiely medzi Netanyahuom a jeho odporcami sú naozaj malé. Debatuje sa v podstate len o tom, či nechať palestínsku samosprávu fungovať tak ako doteraz, alebo ju úplne zrušiť, ako si to predstavujú niektorí ľudia v Netanyahuovej koalícii.
5: Hlavným vyzývateľom Benjamina Netanyahua je Gadi Eisenkot. V čom sa títo dvaja politici líšia?
9: Veľké rozdiely medzi nimi nie sú. Napríklad voči Gaze mali celé tie roky v zásade rovnakú politiku, aj keď bol Eisenkot náčelníkom generálneho štábu izraelskej armády. Pokiaľ ide o Irán, nikto vám nepovie, že na ne netreba zaútočiť. Pri Sýrii sa všetci zhodujú, že treba zostať v nárazníkovej zóne. A podobné je to aj v Libanone. Ľudia si myslia, že tam treba zostať. Takže tie rozdiely sú veľmi malé. Otázka je skôr v tom, či podľa ľudí dokáže Netanyahu robiť túto prácu lepšie ako Eisenkot. Zase teda nejde ani tak o samotnú politiku, ale o to, aké meno ju robí.
5: Pani Tudinský, počuli sme teraz názor, že medzi Netanyahuom a hlavnými opozičnými stranami nie je až taký veľký rozdiel, čo sa týka politiky voči Palestínčanom a Gaze. Posunula sa teda celá izraelská spoločnosť smerom doprava?
6: Áno, izraelská spoločnosť sa posledných takmer 20 rokov posúva doprava od druhej intifády na začiatku 0. rokov a veľmi výrazne k tomuto posunu došlo po útoku Hamasu 7. októbra. Je však veľmi dôležité tu nás zdôrazniť, že ľudia sú schopní meniť svoje názory. Tak ako sa posúvajú doprava, sú schopní sa posunúť naspäť doľava a možno obnoviť svoju vieru v diplomatické riešenie konfliktu, ale na to by potrebovali vodcov, ktorí by ich k tomu viedli, lídrov. A to bohužiaľ v Izraeli nie je. Všetci vodcovia politických strán, či už vládnych alebo opozičných, v podstate sa boja, tak tie vládne strany majú svoje dôvody, pretože im nejde len o bezpečnosť Izraela, ale ide im o to obsadiť čo najviac území a vlastne nejak zrušiť palestinský národ, aby proste neexistoval a aby Izrael mohol žiť na všetkých týchto územiach. Ale čo sa týka opozičných strán, tie hovoria predovšetkým o bezpečnosti. Ale problém je, že bez politického riešenia, bez diplomatického riešenia izraelsko-palestinského konfliktu vlastne nikdy sa nezlepší bezpečnostná situácia Izraelčanov. Ukazujú to aj posledné 3 roky, že iba vojenské riešenie nerieši konflikt. Necháva spústu ľudských, obrovské množstvo ľudských obetí, ale vlastne Izraelčania dnes nie sú vo väčšom bezpečí, než boli pred 7. októbrom. A to je práve veľká škoda, že v súčasnosti nie je taký izraelský vodca. Možno s výnimkou, ktorý sa trošku líši, je líder demokratov Yair Golan, ktorý občas hovorí o potrebe dvojštátneho riešenia, ale zároveň hovorí, že to bude trvať dlho rokov, ale vlastne je to veľká škoda. A tiež je veľká škoda, že vlastne izraelská opozícia odmieta ísť do koalície, aspoň zatiaľ to tak tvrdí, s arabskými stranami. A práve arabské strany, ktoré by pomohli opozícii vytvoriť koalíciu, pretože zdá sa podľa prieskumov verejnej mienky, že izraelská opozícia, aj keby vyhrala voľby, nemá dostatočnú väčšinu. A práve arabské strany by mohli byť tým mostom a mohli by pomôcť hľadaniu politického riešenia konfliktu, pretože vojensky sa tento konflikt vyriešiť nedá.
5: A ja na toto nadviažem, lebo teraz sa na najvyššom súde v Izraeli rieši práve to, či budú vlastne môcť kandidovať hlavné arabské strany. Pripomeňme, že v Izraeli žije 20% Arabov, či už moslimov alebo kresťanov. Prečo im teda chcela volebná komisia zakázať kandidovať, pani Dudinský?
6: Tak jedným slovom by som povedala rasizmus, ktorý veľmi narastol v Izraeli. za posledné 3 roky a vlastne tak ako vládne strany, tak aj opozičné strany proste odmietajú ísť Arabmi do vlády. Zložitejšia odpoveď je tá, že faktom je, že jeden volebná komisia diskvalifikovala všetky arabské strany. Jedna je uskupenie joint, spojená kandidátka troch arabských strán a druhá je islamistická strana, ktorá je obzvlášť umiernená, a to RAM. A volebná komisia diskvalifikovala všetky tieto strany, ale zároveň diskvalifikovala aj lídra jednej z tých strán, Sami Abu Shehadeh, a to za to, že 8. októbra publikoval na sociálnych sieťach post, ktorý by sa dal interpretovať ako podpora ozbrojeného boja a podpora Hamasu, a vlastne to používajú ako hlavný dôvod, ale faktom je, že Sami Abu Shehadeh dlhé roky predtým a od toho nešťastného, veľmi nešťastného postu na sociálnych sieťach vždycky presadzoval nenásilný boj. On sám povedal, že to bolo veľmi nesprávne, že takéto niečo publikoval. A vlastne, prečo hovorím o rasizme? Pretože izraelskí vládni predstavitelia, ktorí hlásia ďaleko, ďaleko rasistickejšie heslá a rasizmus je vlastne tiež by mal byť dôvod k diskvalifikácii strany, aby išla do volie. Ba až genocídne heslá ako Itamar Ben-Gvir a Bezalel Smotrič, ktorí sú vládni ministri, tak títo môžu kandidovať, zatiaľ čo arabský predstaviteľ za jeden veľmi nešťastný, áno, dá sa odsúdiť, ale bol to jeden post, ktorý odvtedy zrušil. Takže v tom to je nešťastie a Izrael nemá šancu na lepší život, pokiaľ ako Izraelčania nepochopia, že žijeme v krajine, kde je 20% Palestínčanov a že okrem toho okupujeme palestinské územia a my toto musíme riešiť.
8: A vieme si ešte tak v rýchlosti tipnúť, ako by mohli tieto voľby skončiť? Pani Dudinská.
6: Wow, to je skutočne veľká otázka. Áno, je to otázka za milión, ako sa vraví. Je to veľmi ťažké odhadnúť. Až donedávna, v podstate v priebehu 3 rokov, prieskumy verejnej mienky ukazovali, že opozícia má náskok pred vládnou koalíciou, ale posledný prieskum verejnej mienky ukázal, že zase vládna koalícia vedie, ale ani jedna z nich nemá dostatočnú, podľa teda prieskumov, nemá dostatočnú väčšinu, teda nemá tú väčšinu, aby založila koalíciu. Práve preto sú tie arabské strany tak rozhodujúce. Takže môžeme si len prijať, aby voľby dopadli čo najlepšie a aby budúcnosť Izraela a Palestíny bola lepšia a bezpečnejšia pre všetkých.
8: A to bolo, áno.
10: Ak by som mohol ešte dodať, ale len skutočne len jednu vetou, že tie výsledky, my v tom euroatlantickom priestore potrebujeme, aby ten Izrael zostal demokraciou. Ak ale vyšachujú pätinu obyvateľstva, bude aj pre nás na západe extrémne ťažké vôbec obhajovať ako štandardný demokratický štát. Čiže sa pripájam, k čomu hovorila pani kolegyňa, že aby to dopadlo so zachovaním demokracie.
8: Tak a to boli posledné odpovede za diskusiu. Ďakujem publicistka, dokumentaristke Nataše Dudinsky.
6: Ďakujem a do počutia.
8: A lúčime sa aj s politologom Jaroslavom Mušiakom z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
10: Ďakujem za pozvanie, pekný deň prajem.
8: Reláciu z prvej ruky pre vás dnes pripravil dramaturg Vlado Maťo, od techniky Ivan Šucha, od mikrofónu pekný zvyšok dňa praje Katarína Chovančáková.
2: Rádio Slovensko z prvej ruky. Rádio Slovensko, hitparáda top 20 SK. Viac skvelej hudby.
11: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je hitparáda top 20 SK s Dodom Kuriľákom. Dnes o 19:00 v Rádiu Slovensko. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. Pozor si dajte na D1-ke za Ivachnovou smerom na Poprad, stojí tam pokazané osobné auto, ktoré blokuje pravý pruh. V Bratislave na D2-ke je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina, obídete ho cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 7.30 ráno. Na D1-ke v tuneli Bôrik smerom na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh a maximálna povolaná rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. No a na ceste 3. triedy medzi Michalovcami a Zbudzou opravujú most a úsek je uzavretý. Obchádzka vedie cez Petrovce nad Laborcom, Strážske a Staré. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Začína sa repríza.

0: Študentov bohužiaľ už nie sú ojedinelé. Ministerstvo školstva preto pripravilo v spolupráci s odborníkmi zákon proti radikalizácii. Je v skrátenom konaní a včera o ňom poslanci do neskorého večera rokovali. Sú naše školy bezpečným miestom pre deti? Aký manuál používajú pri podozreniach na možnosti radikalizácie? Otvorenie s ministrom školstva Tomášom Druckerom.
1: Rádio Slovensko. Otvorenie s Annou Vargovou.
0: Dobrý deň. Ďakujem pekne, že ste prišli, pán minister.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie v tejto neľahkej situácii pre rodiny, ktoré boli zasiahnuté touto tragédiou. Dovolte mi hneď v úvode vyjadriť ešte raz úprimnú sústrasť, ale ťažko sa hľadajú slova preto, keď vyhasne každý život a žiaľ takéhoto malého dieťaťa, ale pre celé školské prostredie, ktoré to zasiahlo, držíme, súcitíme s obyvateľmi, s rodinami v Staškove. A ak dovolíte, poviem hneď aj to, že vnímam to ako absolútne neakceptovateľný čin, ktorý tu nastal a nesmieme pre ňoho ale hľadať žiadne ani skratky, ani ospravedľovania, ani jednoduché vysvetlenia. Prípad vyšetruje polícia, dôsledne objasní všetky okolnosti a som presvedčený, že ho vyšetrí. Školy musia zostať bezpečným prostredím pre naše deti a chcem aj povedať, že som presvedčený, že sú bezpečným prostredím.
0: No, to som sa chcela pán minister opýtať, lebo ešte som chcela na úvod dodať, že vy ste tu boli 31. augusta, deň pred začiatkom nového školského roka a nikto by nečakal, že sa po mesiaci objavíte tu v štúdiu a po takejto tragickej udalosti. A logicky sa potom vynára otázka zo strany rodičov, či sú teda tie školy bezpečným miestom, lebo vieme, že teraz napríklad polícia preveruje niečo, čo bolo v Čeladiciach, nejaké vyhráženie sa zabitím sekerov, potom niečo na základnej škole v Šamoríne. Takže naozaj, preto som to v tom úvodnom slove povedala, že bohužiaľ už to nie sú ojedinelé prípady, ako keby pribúdali. Vy to tak nevidíte?
2: Tých prípadov je dennodenne veľa z hľadiska schvaľovania násilia. Školy dostali za posledné 2 roky obrovskú podporu, pomoc. My sme dali viac ako 210 miliónov eur do rôznych podporných opatrení. Zvyšovanie počtu psychológov na školách s policajným zborom. Každá škola má priradeného policajta. Boli prevzdelávané školy aj na tzv. Mäkké techniky. Ja nechcem ísť do detailu tohto prípadu, ktorý žiaľ tejto tragédie skončila tak, ako sme nechceli. A nikto si neželá, aby čokoľvek ešte sme takéto zažili, ale treba vyzdvihnúť aj pani riaditeľku, ktorá aj vďaka preškoleniu, aj vďaka tým krízovým situáciám konala zásadným spôsobom a možno sme predišli ďalšej ešte tragédii. Mňa mrzí, že dieťa, ktoré je v takom veku, kde by ste očakávali úplne iné záujmy, sa dostane do situácie, kde použije násilie. A často to násilie si používajú aj voči sebe, zároveň aj proti niekomu inému.
0: No, ale treba sa rozprávať, pán minister, ako korene.
2: Presne tak. A poďme sa rozprávať, kde vznikajú tieto podhubia. A žiaľ, tie podhubia nám vznikajú na rôznych online platformách, nielen sociálnych sieťach, rôznych streamovacích platformách, hrách, kde sa schvaľuje násilie. A jedno, teraz prepáčte, či to budem hovoriť, že to je násilie, alebo znevažovanie dievčat, alebo je to proti nejakému etniku, alebo je to proste kvôli čomukoľvek. Násilie nemôže byť riešenie a v žiadnom prípade nemôžeme tolerovať a akceptovať, aby tu niekto schvaľoval a podnecoval. Ja som s pánom ministrom vnútra hovoril, my prídeme teraz s radikálnym a zásadným návrhom o tom, aby tí, ako sa hovorí, odkiaľ pochádza toto zlo, boli oveľa prísnejšie, rýchlejšie a tvrdšie trestané.
0: Ale toto sme už mali vlastne lex atentát, že vlastne aj nejaké verbálne schvaľovanie na internetoch alebo aj na sociálnych sieťach sa vlastne začína okamžite trestať.
2: Áno, a musíme si povedať, čo funguje a čo nefunguje. Z hľadiska tých procesných pravidel musí byť oveľa rýchlejšie ku konaniu. Ja nechcem dávať žiadny nahubkový zákon. Nikomu nechcem brániť k verejnému prejavu, viete, ale ak výsledkom, a naozaj teraz ste pripomenuli, mali sme tu atentát na premiéra. Čo je v demokratickej spoločnosti neakceptovateľné, že sa tu nie že na premiéra, na ľudí útočí kvôli napríklad politickému názoru. Teraz máme ale útoky v školách, kde deti útočia, pretože ich niekto k tomu podnecuje. Vo všetkej úcte, prosím, aj k obyvateľom týchto obcí, či už ide o Starú Spišskú, Starú Ves, alebo Staškov, Kde sa tie deti, prosím vás, radikalizovali? Na ulici? Alebo nebodaj v kostole?
0: No, dobré,
2: to je nezmysel, to je hlúposť.
0: Čo hovoríte na to, ale potom pán
2: žiaľ,
0: minister?
2: Preto je tu

0: ten návrh na zákaz sociálnych sietí pre osoby a deti mladšie ako 16 rokov.
1: To sa nedostaneme, keď ste spomínali, že s ministrom vnútra teraz chcete, že lepšie alebo lepšie zakročiť, teda keď niekto takto verbálne schvaľuje nejaké násilie, ale čo potom rôzni ľudia, dospelí, aj známe osobnosti, tzv. Influenceri, ktorí na svojich sociálnych sieťach hovoria o tomto, o tomto, o tomto, dokonca niektorí ako keby propagovali v úvodzovkách aj násilie, či spomínali napríklad znevažovanie žien a tak ďalej. Čo s tým? A tí mladí sa k tomu dostanú.
0: Ale veď na ja tie sociálne siete, k tým videám. Ja budem bojovať za to, že a dosť. A je mi jedno, či ma niekto bude dávať do úrovne, že dávam náhubkový na nejaký náhubok teda, pardon, že zakazujem slobodu prejavu. To musí mať svoje hranice. A hranica je ľudský život a zdravie. Je to neakceptovateľné. A my si nemôžeme tváriť, že schvaľovanie a že to je fajn, že to je nejaký možno vtíp, alebo že to je slobodný prejav, keď budem hovoriť, že dievčatá sú menej cenné, že ich treba proste možno používať ako, nechcem povedať, že či otrokyne, alebo sú tu len aby narodili, alebo sú tu proste nejaká skupina len preto, že má možno nejakú inú farbu pleti, alebo vierovýznanie, alebo taký, alebo onaký, alebo je horšie, má nejaký zdravotný handicap. Nie. Ako ja netvrdím, že tu nemáme vážne problémy, ktoré sa týkajú školstva z hľadiska množstvo poruch, množstvo a inklúzia, ktorá tu je problém, ja to vnímam. Ale proste to sú naše deti. Aj deti, ktoré žiaľ majú problémy nejakého typu, veď nikto nechce, aby deti, ktoré majú zdravotné mentálne postihnutie, boli v triedach. Ale kto toto živí, tieto nezmysly o tom, že proste tu máme len problémové deti a sú v školách. Toto niekto živí. A treba už zakročiť proti tým, ktorí túto nenávisť živia a treba byť dôsledný a dôrazný. Tu sa nesmie zopakovať takáto smutná, naozaj smutná tragédia. Lebo na konci dňa, viete, dneska je hnev obrovský. Aj voči tomu, kto už sa dnes nazýva páchateľom, že spácha takýto skutok. My sa bavíme o 13-ročnom dieťati, čo len nedávno malo 13 rokov. Ale poviem niečo, čo možno bude niekomu vadiť. Ale to dieťa sa stalo tiež obeťou nejakej skupiny ľudí, ktorá mu tvrdila, že toto je v poriadku.
1: No dobre, a toto už máte nejaké...
0: A treba sa rozprávať ešte...
1: Máte už nejaké podrobnejšie informácie? Máte ministra vnútra? Či máte podrobnejšie informácie, že...
0: Pán prokurátor nás požiadal, aby sme nekomentovali priebeh trestného vyšetrovania. Nejde o to, či máme alebo nemáme my ministra vnútra. Prokurátor dozorujúci požiadal všetkých, aby sme to nechali na nich. A my to budeme rešpektovať. Zároveň ešte jednu vec, pani Vargová.
1: Potom sa, pardon, objavujú rôzne informácie, či už na sociálnych sieťach, alebo aj v médiách, a potom komentáre pod tým, že kde k tomu došlo, že sa takto radikalizoval, lebo aj vy ste spomínali predtým, že už minulý týždeň vo štvrtok tam bola nejaká udalosť, bolo nejaké trestné oznámenie, piatok sa niečo riešilo, bohužiaľ tá žiačka, ktorá včera zomrela v nemocnici, že tá si všimla, že ten žiak pripravil nejakú koláž fotografií, koncentračný tábor a tie dve učiteľky, tie obete, ona to oznámila, to bola akási pomsta za to, že ona kvázi žalovala. Viete, že či tieto informácie sú pravdivé, nie sú pravdivé, a že či teda...
0: Prosím, majme úctu a rešpekt.
1: On prišiel, ten chlapec, ale prišiel s nožom do školy.
0: My sme vám poslali, aj vám, médiám, pomerne rozsiahly materiál, ktorý je postavený od odborníkov, ako v takýchto kľúčových krízových situáciách komunikovať. Prosím, majme úctu voči aj obetiam, ale aj voči odborným postupom. Žiaľ, aj takéto konania sú často napodobňované, tak preto je zdržanlivosť. Preto je zdržanlivosť. Áno, aj v posledných dňoch sme zaznamenali zvýšený počet, napríklad nejakého schvaľovania od detí a zakročovala polícia na viacerých školách. Tak preto vás prosím a vyzývam o zdržanlivosť. A áno, treba odmietať konšpiratívnosť bez ohľadu na to, či môže sa zakladať alebo nezakladať. Veď prosím, majme rešpekt a úctu k tomu, že je to tragédia a že vyšetrovateľ, alebo teda v tomto prípade priamo prokurátor požiadal o to, aby sme boli zdržanliví, aby sme nenarušili ten vyšetrovací proces a budú informovať. Verejnosť má právo na informácie, rodičia majú právo si byť istí, čo sa stalo, alebo vedieť a mať istotu, že to prostredie je bezpečné. Ale ešte mi dovolte povedať jednu vec, lebo som hovoril o tých, ktorí takéto skutky na ne nabádajú, schvaľujú, zľahčujú. Ale osobitnou skupinou sme my rodičia. Viete, ja tu počúvam častokrát, nech hente nejde do školy, ja si neželám toho druhého, tamtoho a podobne, to je moje dieťa, ja mám právo k tomu dieťaťu, máte pravdu. My rodičia sme zodpovední za naše deti, ale rovnako sme zodpovední a musíme sa, tá zodpovednosť je o tom, že sa musíme o svoje deti zaujímať. Čo robia? A ak sa dopúšťajú konania, ktoré je aj trestnoprávne, alebo je problematické, musíme nie za to zodpovednosť. Musíme spolupracovať aj s odborníkmi. Veď my sme v školsko, my sme ako ministerstvo školstva priniesli zmeny už od januára, že rodič je povinný dať spoluprácu škole, ak máme tzv. Rizikové správanie dieťaťa v škole.
1: No toto som sa chcela opýtať, lebo sa táto otázka otvorila minulý rok po tom prípade v Spiskej Starej Vsi, že ten študent bol presúvaný niekde inde a tá nová škola nevedela, že bol s ním nejaký prípad riešený. Či teraz to už bude povinnosť,
0: keď od januára máme
1: vyberie dieťa preložiť na inú školu, tá nová škola musí vedieť, že to dieťa, neviem, navštevuje psychológa, bol problematický, alebo je v nejakej skupine a tak ďalej.
0: Je to tak, ako hovoríte. Od januára tohto roka
1: sú
0: už zmeny, ktoré znamenajú, že ak žiak prichádza z iného prostredia, z inej školy, navštívil odborníkov, všetky tieto informácie musí dostať nová škola, musí k tomu tzv. Centrum poradenstva prevencie. Každá jedna škola má priradené, ako som povedal, každá jedna škola má aj prideleného konkrétneho policajta, ale aj opakujem, aj psychologa, či už na škole, alebo v centre poradenstva prevencie.
1: A majú tí policajti čas na to, keď tam niekto škola niečo oznámi, lebo...
0: Ale majú a musia mať. Prebiehali aj školenia, nezľahčujme to, prosím. Druhá vec, ktorá sme tam dali...
1: Minulý rok bolo preverované, či polícia niečo nezanedbala v tom prípade.
0: Vrátim sa k tomu len, aby som zodpovedal tú prvú otázku, lebo ešte som ju nezodpovedal. Rodič je dnes povinný dať súčinnosť škole, ak jeho dieťa v škole má prejavy takého rizikového správania, ktoré ohrozuje nielen školský poriadok, ale aj zdravie alebo životy detí. Je povinný tú súčinnosť dať v tom, že dieťa musí navštíviť odborníkov. Ak tak neurobí, okrem toho, že sa dopúšťa priestupkové konania a môžu byť voči nemu udelené pokuty, okamžite nastupuje sociálno-právna ochrana a kuratela detí. Okamžite. Ďalšia vec je tu zvýšená ochrana učiteľov, ktorú sme posilnili, ale aj zodpovednosť učiteľov za neriešenie šikanovania. Riaditeľ, ktorý nerieši šikanovanie, na 5 rokov stráca možnosť sa stať riaditeľom. Učitelia sa dopúšťajú disciplinárneho konania, za ktoré môžu byť odvolaní. Takisto riešime požiadavku toho, ktorá je teraz v návrhu zákona, aby učitelia mohli skontrolovať osobné veci a tašky v škole. Zároveň,
1: toto rieši to tento nový zákon, o ktorom včera rokovali vlastne?
0: Druhý zákon, ale áno, rieši to, čo je v parlamente teraz. Ďalšia vec,
1: lebo ak sa zistí, viete, tú zbraň v batohu a nikto to neskontroluje, alebo môže to mať aj v bunde schované, tak potom...
0: Ale áno, rieši to. Ale opakujem, tu nehľadajme zázračné riešenie. Ten zákon, o ktorom sme rokovali včera, je o tom, že tu máme množstvo inštitúcií od policajného zboru, sociálno-právnej ochrany a kurateli detí, psychológov, odborníkov, školy, aj neziskového sektora, cirkvi, ktoré tu máme, samosprávy, ktoré spolu, aby spolupracovali. Aby, ak sa dozvie informáciu psychológ, aby sa ju dozvedela škola, aj prípadne sa identifikovala význam toho rizika. Ak identifikuje niečo protiteroristická centrála, alebo policajný zbor o nejakom okolí, aby o tom sa dozvedela škola. Ak napríklad dôjde k nejakému trestnému konaniu vo vzťahu aj k učiteľovi, alebo k niečomu inom, aby sa tieto informácie okamžite dozvedeli tí, ktorí sa ich majú dozvedieť. Sociálno-právna kuratela, ochrana detí, škola, psychológovia, policajný zbor spolupracovať. Je to kľúčová vec a verím, že keby sme takýto zákon a robilo sa na ňom vyše roka, áno, po starej Spiskej Vsi, stovky odborníkov, 5 ministerstiev, okrem školstva to bolo vnútro, sociálna Erik Tomáš, Kamil Šaško za zdravotníctvo, ale aj Boris Susko a minister vnútra Matúš Utajsok, policajný zbor, prokuratúra.
1: S ním budete, pardon, s ministrom spravodlivosti povedzme debatu aj prípadne o znížení veku na trestnoprávnu zodpovednosť, lebo tento žiak má 13 rokov, takže trestnoprávne zodpovedný nie je?
0: Ja vám poviem, ale opak. Je to legitímna téma, ja som to zachytil v éteri. Ale pre nás nie je podstatné to, aby 13-ročný žiak zavraždil a potom buď išiel do... na psychiatrickú liečebňu alebo do reedukačky alebo do basy. Pre nás je dôležité, aby nevraždil. Pre nás je dôležité, aby sme zatiahli do zodpovednosti tých, ktorí majú zodpovednosť za tie deti.
1: Musí byť,
0: ale pre nás ide o to, aby trest nebol. To znamená zvýšiť trestnosť tých, ktorí nabádajú na takéto činy. Opakujem, on sa ocitol v nejakom prostredí, ktoré mu to schvalovalo.
1: No, to je v poriadku, to znamená, ale nejaký trest musí mať aj ten páchateľ, ktorý ten čin vykonal.
0: Ja vám rozumiem, ale máte dnes 14 rokov trestnoprávnu zodpovednosť detí. On bude potrestaný na celý život, samozrejme to dieťa, ale pre nás ešte raz nie je to najdôležitejšie, aby to dieťa skončilo v base. Pre nás je najdôležitejšie, aby nikdy sa nedopustilo to dieťa takéhoto skutku. Zodpovednosť tých, ktorí nabádajú, schvaľujú, a zodpovednosť rodičov, dobre, zákonných
1: ešte,
0: zástupcov.
1: Pán minister, ešte viete, také konkrétne veci, pardon, lebo nemáme toľko veľa času, sú to veci, ktoré naozaj môžeme niekedy inokedy rozobrať. Aký manuál majú tieto školy učitelia, že keď sa stane niečo také, lebo tu to bolo vlastne, že on prišiel a tá žiačka niečo oznámila, on sa ako keby jej prišiel pomstiť. A to sa tiež objavilo v tých verejných komentároch pod tými
0: ale
1: článkami.
0: Ale hovoríte, pardon, že čo prišiel a neprišiel, nešpekulujme. Ja vám poviem, dobre, aký majú manuál.
1: No,
0: a
1: krízové situácie. Pardon, sa vás pýtam, že povedzme, keď napríklad jeden spolužiak vidí, že spolužiak niečo takéto robí a príde to oznámiť, v dobrom povedzme, to nie je, že bonzovanie alebo udavačstvo, príde oznámiť to učiteľovi, takéto oznámenia by nemali byť anonymizované, povedzme, aby ten spolužiak nevedel, že ty si bola tá alebo ten, ktorý prišiel a žaloval na mňa učiteľke.
0: Určite anonymizované sú, ale vy neviete povedať ani vy, ani...
1: Alebo v tej škole sa to jednoducho dozvie.
0: No... Ale vy neviete povedať, ako to medzi deťmi je a kto si čo kde
1: si
0: povie.
1: Navzájom povedia.
0: Ale okamžite tam bola psychologická podpora hneď v pondelok. Hneď v pondelok. V piatok boli pohovory a nechcem ísť do detailu. Okamžite, tam sa konalo. Školy sú preškolované, majú kompletné príručky, ako riešiť krízové situácie, aj v dôsledku tých bombových nahlasovaní, aj v dôsledku toho, čo sa deje. Mne to je naozaj... aj ľúto, aj keď niekto môže povedať, že čo tvoja ľútosť, k čomu je, ale my konáme. Sú obrovské školenia, vzdelávania, podpora, materiálne vybavenie a peniaze do tých škôl. Áno, narážame aj na realitu toho, že už nemáme viac psychológov, ktorí by sa kde pozamestnávali. Sme zvýšili takmer dvojnásobne za 2 roky počet psychológov na školách. A preto musíme ísť ďalej. Jednak tento integrovaný princíp, ja som vám povedal len zo pár vecí, ktoré sme pripravili. Kopu preventívnych programov, kopu prevzdelávania, ale musia prísť potom aj tvrdšie tresty pre tých, ktorí nabádajú, schvaľujú, podnecujú. A tvrdím, no dobre, že musíme sa rozprávať aj o tom, aká je zodpovednosť nás, rodičov. Ak maloleté, neplnoleté dieťa spôsobí násilnú trestnú činnosť na zdraví alebo nebodaj smrti. No, a ja som nekonal ako rodič.
1: A toto už nie je, pretože kedysi bolo, že keď dieťa nie je trestnoprávne zodpovedné, tak je trestnoprávne zodpovedný rodič.
0: A keď máte 16-ročné dieťa? Prečo potom hovoríme o neplnoletých?
1: Som
0: povedal aj o maloletých a neplnoletých. Tak buď ste, alebo nie ste zodpovední. A proste musíme si uvedomiť, že sme rodičia a znášame plnú zodpovednosť, dobre, za vývoj opäť, a za to sa musíme zaujímať, čo naše deti robia.
1: Opäť taká praktická vec. Kamerové systémy môžu byť, tuto bola nejaká elektrika vypadnutá, to nebudeme rozoberať, ale kamerový systém napríklad, keď prejde do školy, neodhalí, povedzme, že niečo schováva v tej taške. Spomínali sme, že či bude mať riaditeľka školy, riaditeľ školy nejakú možnosť, ja neviem, námatkovo prehľadať niekomu batožinu, či tam niečo nemá, lebo ten jeden, pamätáme si, to bol tiež prípad, že sekeru ak prepašoval v batohu do školy, alebo teda robiť osobné prehliadky, alebo nejaké detektory kovov, keď prejde do školy.
0: Ale počúvajte ma, prosím, chvíľku, že áno, toto právo budú opäť mať školy, a to už je teraz v parlamente, to sme navrhli pred 3/4 rokom, len ten legislatívny proces nejako prebieha, ale chcem zároveň povedať, prosím, zasa si nemyslíme, že ak niekto bude toto mať v hlave a takúto myšlienku, že niekomu chce ublížiť, nebodaj ho zabiť, tak to urobí pred školou. Veď ano, prosím, no tak rozmýšľajme presne, trošku, rozmýšľajme, že zasa ideme vytvoriť, urobme už to, počúvam.
1: Tá situácia sa môže vyvíjať, že môže si na niekoho počkať predtým, keď pôjde domov do školy.
0: No veď presne tak, to znamená, našim cieľom musí byť zamedziť tomu. Zamedziť, nedovoliť.
1: Dobre, myslíte si, ak zakážete...
0: Vyspelosť detí.
1: Pán minister, myslíte si, že lebo bola aj v tej debate, v tej rozprave aj taká kritika, že ak zakážete sociálne siete, tak neviem, či to nejak pomôže, pretože vy zase neviete, aj keď napríklad mobil nemá v škole, cestou domov, čo všetko má stiahnuté v tom mobile, alebo u kamaráta, čo si všetko pozrie.
0: Zakázali sme telefóny na základných školách. Po nás kopu iných krajín. Dneska každý o tom, nikto o tom nepochybuje. Nikto. O tom nepochybuje, že telefóny majú byť zakázané v školách. Sociálne siete a zákaz do 16 rokov, myslíte si, že sme jediní, ktorí o tom rozprávajú? mnohé európske krajiny postupne, Francúzi sa už o to pokúsili, schválili to Rakúšania vo vláde Dáni.
1: Ako to chcete ukontrolovať, či ten rodič nedovolí predsa len tomu svojmu.
0: Ale my nehovoríme o rodičovi, my hovoríme o tých veľkých technologických platformách, že sú oni povinné zabezpečiť overovanie, že to ten používateľ je starší ako 16 rokov.
1: Poriadku,
0: a keď to neurobia...
1: Môže si pozrieť sociálnu sieť svojho rodiča alebo staršieho súrodenca.
0: Áno, to môžete vždy. Ale nebudeme mať pravdepodobne 100% detí v takomto režime. A hrozí, opakujem, hrozí týmto platformám obrovské 100 miliónové pokuty za porušovanie. Ja chápem, že môžu namietať, a tak to budú, a tak sa budú snažiť obmietať a podobne. Sociálne siete sú pôvodcom mnohého zlého pre tieto deti a dnes už odborníci nepochybujú, aj v parlamente, keď ste počúvali tú rozpravu, nepochybujú o tom, že tie sociálne siete sú problémové a nielen sociálne siete, streamovacie služby, ale za tým všetkým, prepáčte, sú na konci ľudia, nie akí ľudia,
1: úplne na
0: záver, ktorí schvaľujú tieto veci.
1: Pán minister, jednou vetou, teda vrátim sa k tej prvej otázke. Sú naše školy bezpečné pre deti?
0: Som presvedčený, že sú bezpečné a chcem naozaj aj sa poďakovať všetkým riaditeľom a učiteľom. Boja sa samozrejme po takýchto činoch aj rodičia. Prosím, vedzte, že máte absolútnu podporu štátu, aj moju, a naozaj musíme tvrdšie zakročiť. My sme doteraz rešpektovali právo na názor a podobne, ale proste nemôžeme rešpektovať to, že v dôsledku schvaľovania nejakého násilia sa tu bude vraždiť. Alebo ubližovať ťažko na zdraví. Nemôžeme. Sú bezpečné a urobíme všetko preto, aby sa nikto nemusel bať. V porovnaní so zahraničím sa nemôžeme baviť o tom, v akom stave a kvalite máme naše školstvo. A je bezpečné.
1: Povedal minister školstva Tomáš Drucker. Ďakujem pekne, že ste prišli.
0: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
1: Všetkým želáme veľmi pekný víkend. Robert Berger, Milan Stanislav a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
2: Varujem ťa, ak máme v nejakom záchvate úprimnosti, čo len cekneš, zabijem ťa.
3: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na jednotke.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na budúci týždeň sa uzavrie debata o novom ministrovi životného prostredia, tvrdí to Andrej Danko. Vo Francúzsku včera pre protesty zatkli takmer 1800 ľudí, celkovo 5000. Cez deň bude prevažne jasno s teplotou 19 až 26 stupňov. Zo spravodajského štúdia pozdravuje Kamil Kolenič. Na budúci týždeň sa podľa predsedu SNS Andreja Danka uzavrie debata o novom ministrovi životného prostredia. Oznámil to po rokovaní s premiérom Robertom Ficom, kde sa mali dohodnúť aj na ďalších personálnych zmenách v rezorte, vrátane generálneho tajomníka služobného úradu.
2: A my sme sa dohodli, že útorok alebo stredu uzavrieme meno pána ministra, ktoré dostane pán prezident Slovenskej republiky. Sme v pozícii, že je to Filip Kufa.
1: Francúzski policajti v súvislosti s násilnými študentskými protestmi a blokádami len za piatok zadržali 1747 osôb. Včera večer to uviedol minister vnútra Laurent Nunez. Zaznamenané sú aj prípady polievania učiteľov benzínom alebo vyhrážania sa napadnutej policajtke smrťou, napísal web Le Figaro. K protestom stredoškolákov sa v mnohých prípadoch pripojili aj študenti vysokých škôl. Okrem iného spožiadal investovať viac peňazí do vzdelávania. Násilnosti, ktoré na niektorých miestach podnecujú výtržníci, zasiahli v piatok 735 škôl, čo je oproti štvrtku pokles o 30%. Celkovo bolo tento týždeň zadržaných už 5000 ľudí. Krista Pajková bola po neúspešnej poprave v americkom štáte Tennessee napojená na pľúcnu ventiláciu a je v bezvedomí v nemocnici. Uviedli to jej advokáti v piatkovom súdnom podaní. Súdne podanie obsahuje vôbec prvý podrobný popis Pajkovej zdravotného stavu potom, keď ju v stredu večer sanitka odviezla z väznice s najvyšším stupňom stráženia po dvoch neúspešných pokusoch o jej popravu injekciou. Guvernér štátu Tennessee Bill Lee potom nariadil nezávislé vyšetrovanie prípadu a do konca roka pozastavil popravy na území štátu. Organizácia amerických štátov v schválenej rezolúcii vyzvala Nikaragu, aby prepustila politických väzňov a navrátila ľuďom občianske práva. Organizácia tiež vytvorí kontaktnú skupinu, ktorá bude mať za úlohu hovoriť s nikaragujskými úradmi a emigrantmi o možnostiach návratu k demokratickým princípom. Napísala to agentúra Reuters. Nikaragua, ktorej dlhé roky vládne autoritársky vodca Daniel Ortega, vystúpila z organizácie amerických štátov v roku 2023. V dueli Ligy národov remizovali naši futbalisti na Faerských ostrovoch 1-1. Po troch zápasoch majú na konte 7 bodov a sú na čele tabuľky 3. skupiny C divízie. Útočník Robert Boženík.
3: Musíme byť efektívni, keď si vytvoríme šance, treba ich proste premeniť ako v tých prvých dvoch zápasoch, treba hrať pokojne. Tie mužstva sú naozaj náročné, každý jeden super má svoju kvalitu a každý sa na vás pripraví, takže rozhodujú maličkosti.
1: Slováci sa najbližšie predstavia v útorok na ihrisku Moldavska. V noci a ráno v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, najnižšia nočná teplota 12 až 5 miestami, najmä v údoliach 5 až minus 2 stupne. Cez deň bude prevažne jasno s teplotou 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. 3 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretý tunel Sitina a obmedzenie v tuneli Bôrik, pridávame dopravné správy. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete ho cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 7.30 ráno. Na D1 v tuneli Bôrik smerom na Prešov opravujú vozovku a blokovaný je ľavý pruh. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. No a pripomíname, že dnes o 8 ráno obojsmerne uzavrú diaľnicu D3 v úseku Svedčinovec-Skalité. Obchádzka pre vozidlá do 7,5 tony povedie po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Nákladné autá to obídu cez Česko. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Vašimi sprievodcami nočným vysielaním Rádia Slovensko sú naďalej Robo Berger a Milan Jeluš. Šport a zdravie idú dokopy, my však v najbližších minútach obrátime poradie. Najskôr bude zdravie, potom pôjdeme za športovcami.

0: otvoríme ďalšiu časť miniseriálu o elastíne.
1: Už sme hovorili o dôležitosti elastínu v našom organizme a prečo si ho treba chrániť. Doktor Igor Bukovský pridá informácie o tom, čo ho najviac ničí.
2: To, ako sa staráme o elastín v období, keď máme 20, 30, 40 rokov, naozaj rozhoduje o tom, aké choroby alebo nechoroby budeme mať, keď máme 50, 60, 70, 80 rokov. Elastín ničí fajčenie. Fajčením trpia všetky bunky a všetky molekuly. Fajčenie prináša do organizmu toxíny, ktoré priamo poškodzujú aj kolagény, aj elastín. Fajčiari majú výrazne staršiu tvár, pretože ten dym, ktorý neustále prúdi okolo ich pokožky pri fajčení, poškodzuje aj kolagén, poškodzuje elastíny. Poškodzuje to v hlasivkách a tie látky sa aj vstrebávajú do krvi, takže sú poškodené všetky elastínové štruktúry v celom tele, aj v tej aorte. Fajčenie prosto je veľmi silný deštrukčný faktor pre elastíny.
1: Ktorý ďalší faktor nepriaznivo pôsobí na elastín?
2: Chronický zápal v organizme spôsobuje uvoľňovanie enzymov, ktoré urýchľujú zase rozpad a rozklad elastínov. Chronický zápal, to znamená poškodená črevná mikrobiota, poškodená bariéra sliznice čreva. Ak sa sliznica stáva priepustnejšia, tak sa do krvného obehu dostávajú látky, ktoré by sa tam dostať nemali. Zlá črevná mikrobiota, spánkový deficit, alkohol, časté jedenie, jedenie v kúse, veľa soli, veľa cukru, to všetko spôsobuje, že tá bariéra sa oslabuje a do krvi sa dostáva niečo, čo spôsobuje v tele potom chronický zápal. Chronický zápal spôsobuje aj nedostatok spánku. Veľa ľudí pozná na vlastnej koži aj na vlastných kĺboch, aortu necítime, ale to by sme cítili asi tiež, keby sme to mohli cítiť. Že ak sa nevyspíte už jednu alebo niekoľko nocí po sebe, tak stávate dolámaní. To nie je nevyhnutne naozaj to, čo vám tvrdí reklama na matrace a na vankuše. To je to, že vy sa už po jednej aj niekoľkých nociach, ktoré strávite buď nedostatočne dlhým spánkom, alebo je to nedostatočne kvalitný spánok, tak sa váš organizmus dostáva do stavu zápalu. A toto u ľudí, ktorí už majú to zdravie spojivovej hmoty, vrátane kolagénov, elastínu už nalomené, tak už stačí aj takáto jedna noc a človek prosto pocíti zhoršenie, subjektívne zhoršenie toho stavu spojivovej hmoty na kĺboch, na pohyboch, na svaloch, svalových fasciách. Takže chronický zápal je veľmi deštruktívny, urýchluje to rozklad elastínov.
1: Seriály budeme pokračovať aj po víkende.

0: A teraz sa budeme venovať volejbalu. František Bočkaj trénoval volejbalistky Prešova, potom pracoval v Poľsku a po 6-ročnom pôsobení na lavičke Nitry prešiel do moravského Šternberka, kde účinkuje v pozícii hlavného kormidelníka a zároveň športového riaditeľa. Nový ročník najvyššej českej súťaže začnú jeho zverenky sobotnejším domácim súbojom s pražským Olympom. S rodákom z Humenného sa stretol Martin Šeďo.
1: V minulej sezóne ste obsadili 10. priečku. Pre tento ročník je prvoradou ambíciou prebojovať sa do play-off alebo vyhnúť sa bojom o záchranu v baráži?
2: Malý klub s veľkým srdcom, to je asi tak. A áno, samozrejme, chceme sa posunúť opäť o niečo vyššie a do toho play-offu sa dostať. Ciele máme, myslím si, že jasne určené. Od majiteľov bolo by vhodné, aby sme skončili do 5. miesta. Chceli by už potom, je tam vo vidine dostávanie novej športovej haly, takže by tam chceli hrať už aj európsky pohár v budúcnosti. Keď v Čechách je len 5 garantovaných miesteniek, tak chceli by sme sa tam uspieť, aj keď bude to náročné v tejto konkurencii, ale ja verím tomu, že najskôr je play-off a potom sa už niečo stane.
1: Išli ste skôr nejakou konsolidáciou toho kádra, ktorý ste mali k dispozícii, alebo výraznejšími posilami?
2: Kádr sa nejako extrémne nezmenil, gro zostalo, veľká zmena na poste nahrávačky, tým, že nám prvá nahrávačka odišla do Prostejova, prišli nové hráčky, trošku skúsenejšie, takže verím, že to bude lepšie.
1: V minulej sezóne naozaj suverenita tímu Šelmy Brno v celej súťaži, 3 prehry. Predpokladáte znova podobnú dominanciu, či už obhajcu alebo niektorého iného tímu, alebo skôr to bude vyrovnané?
2: Kryštalizuje sa opäť veľmi zaujímavá sezóna. Tá špička je tam naozaj rozdelená, aj minulý rok tomu tak bolo. Nám sa podarilo potrápiť každého. Aj so Šelmami sme uhrali nejaký ten set. Teraz si myslím, že sa to rozloží viacej menej z nejakých 5 tímov, ktoré sa budú chcieť zapojiť do toho boja o finále. A zaujímavé opäť vyzerá Prostejov, ktorý minulú sezónu nemal nejakú uchvatnú a tento raz opäť posilnili veľmi a bude to zaujímavé.
1: Rozšírili sa rady slovenských volejbalistiek v českej najvyššej súťaži. Sú niektoré z tých, ktoré tam už hrajú dlhší čas, ozajstnými oporami svojich tímov?
2: Stačí sa pozrieť na Nikolu Kvapilovú, ktorá tam odišla, už vymenila 3 kluby, všade bola najlepšie bodujúci hráč, takže naozaj majú tam oni svoje uplatnenie. Uvidíme, čo teraz, pretože už tam čím ďalej odchádza, tým viac mladších a mladších hráčov, aj keď tá liga je, hovorím, je oveľa ťažšia ako tu na Slovensku, takže nečakaj nič jednoduché, to som si zažil aj ja v tej svojej prvej sezóne tu na. Majú čo robiť, naozaj tá kvalita tých českých hráčok je niekde inde. Ak sa im chcú čo len dorovnať alebo byť lepšie, tak majú pred sebou veľa práce.

0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: 51 rokov v rozhlase, viac než 1000 rozhovorov a nespočetné množstvo príbehov ukrytých v hudbe. Tvorca obľúbenej relácie Túto hudbu mám rád, Vlado Franz, nedávno získal cenu Gejzu Dusíka Hudobného fondu za celoživotný prínos slovenskej hudbe.
2: Keď mi zatelefonovali, tak som si myslel, že je to snáď omyl, ale teda potom ma presvedčili, že áno, že som to ja, tak samozrejme, že som sa tomu potešil a že som šťastný.
1: O priateľstve s Petrom Dvorským, o pasení kráv, ktoré si obľúbil ako chlapec, aj o tom, čo želá slovenskému rozhlasu do ďalšej storočnice, mi porozpráva dnes ráno po 8.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Zlyhaná technika, nečakané improvizácie, smiech tesne pred vstupom aj príhody s kolegami. Naša moderátorka Ivana Ilgová.
4: Môžem byť akokoľvek unavená, ale mne stačí, keď si sem sadnem, ten mikrofón je predo mnou a zasvieti sa červená. Ja som tedy šťastná.
3: Dvere do zákulisia vysielania nám otvorí Dalila Show v nedeľu po 16.30.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete ho cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 7.30 ráno. Na D1 v tuneli Bórik smerom na Prešov opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý pruh a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. No a medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami opravujú vozovku a cesta je neprejazná. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Tak ako sa voľakedy chodilo do sveta na skúsi, dnes veľa našincov ide do zahraničia aj za prácou, aj za štúdiom, aj vyskúšať, ako sa žije v cudzine. Mnohí z tých, ktorí sa vrátia domov, sú potom našimi respondentmi v rubrike Doma je doma. Ďalší už o chvíľu. Príjemné počúvanie želajú Robo Berger a Milan Jeluš.
0: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: V našej rubrike sa tentoraz vraciame do minulosti k hosťom, ktorých spovedala Eva Pribilincová.
2: Dnešné návraty budú patriť technológiám, pretože si predstavíme mladého Slováka, ktorý sa im naplno venuje.
3: Volám sa Matej Novák, narodil som sa v Košiciach a veľmi veľa som sa sťahoval vo svojom živote. Takže v Košiciach som vydržal iba prvé 4 roky. Potom sme sa ako celá rodina sťahovali do Viničného pri Pezinku. Tam som najprv chodil na základku, potom som išiel na 8-ročné gymnázium, prvé 4 roky som dal v Senci. Potom keď som mal 13 rokov, tak sme sa ako celá rodina presťahovali do Viedne. A keď som mal 16 rokov, no, tak sme išli zase naspäť do Bratislavy, a kde som dokončil maturitu. Potom bakalára som mal v Londýne a mastra v Bostone. A odtedy som býval, tiež mám pocit, že sa sťahujem každý rok a pol.
2: Matej má 29 rokov, to by človek povedal, že je ešte dosť času na to spoznávať svet. On už ale svoje skúsenosti má. Veľmi mu učarovala Viedeň, keď sa neskôr rozhodoval kam ísť, vybral si Anglicko.
3: Ja som sa hlásil iba do Anglicka na univerzity, že nikam inám som aj neposlal prihlášku.
2: No a jedna z prihlášok nepadla na úrodnú pôdu, konkrétne tá na Cambridge.
3: Bol som tam na interviu a pamätám si, že mal som hodinové interviu a prišiel som úplne vyklepaný a hovoril som rodičom, že toto som asi nedal. A nedal som to. To mi bolo veľmi ľúto. Nevedel som až tak dobre tú matematiku. A ja som sa hlásil na informatiku. Podľa mňa to je tým, že v Anglicku na maturitu tam je oveľa zložitejšia matematika. A ja som jednoducho nebol naučený to, čo oni boli zvyknutí. A potom na tých interviách som jednoducho nevedel tie koncepty.
2: Ale potom si Mateja našla v živote iná príležitosť.
3: Áno, mal som fakt šťastie na inžinierstvo.

0: Na mastra som išiel na MIT a v Bostone. Aj môj bakalár v Londýne, tá univerzita sa volá Imperial. Tak oni sú obidve veľmi dobré univerzity, že teraz v rankingu jedna je najlepšia na svete a druhá je druhá najlepšia na svete.
1: Spomenuli sme, že Matej sa venuje technológiám, kde objavil svojho podnikateľského ducha.
0: Dobrá otázka. Veľa podnikateľov hovorí, že odkedy mali 13 rokov, tak sa snažili niečo predávať. Ja taký príbeh nemám. Ja som si vždycky hovoril, že mal by som ísť poprosiť susedu, že či nemôžem ísť pokosiť za 10 korún. A potom som vždycky zostal iba pri počítači. Takže ja som definitívne to moje telo chcelo, ale nakoniec, až keď som končil univerzitu, tak sme začali podnikať.
1: Teda v Bostone.
0: Áno. Tam som si založil firmu so spolužiakom z Bostonu, ktorý je tiež Slovák. A my sme robili AI systémy, ktoré sa snažia pochopiť, čo by človeku sme mali ponúknuť v mobilnej aplikácii, aby si to kúpil, aby sa mi to páčilo. Veľká vec bola aj napríklad pre tieto aplikácie povedať, ktorý z vašich zákazníkov vám odíde, ktorý definitívne síce teraz vyzerá, že platí a je spokojný vo vašej aplikácii, ale sme si dosť istí, že o 2 mesiace vám odíde a mali by ste s tým niečo robiť.
1: Matej Novák žil v 5 krajinách a vyskúšal si život v 9 mestách. Slovensko má veľmi rád, a tak si po pesničke povieme, ako sa mu to darí.

0: Vyštudoval informatiku na MIT v Bostone a imperiáli v Londýne, veľa pracoval, veľa videl a precestoval. Ale najradšej je doma. Slovo má opäť Eva Pribilincová.
1: Matej Novák, ktorého dnes máme v rubrike Doma je doma návraty, sa dlhodobo venuje technológiám. Snaží sa, aby tie nové technológie, ktoré prichádzajú, ľuďom aj reálne zjednodušovali život a prácu. Mnohé skúsenosti vo svojom živote získal počas covidu, lebo tam sme sa učili všetci.
2: Zaujímavé, ja som počas korony išiel na Slovensko. Skončil som novú vízu v 2020. 1,5 roka sme tu boli, pretože sme naspäť do Ameriky nevedeli získať víza. Hneď ako sa skončila korona, no tak ja som išiel naspäť do New Yorku, kde som vybudoval náš sales team pre firmu. A tam som bol 2 roky. Teraz som bol posledný rok medzi Amerikou, Prahou a Bratislavou.
1: Ako počujete, život Mateja je stále plný cestovania, takže jednou nohou na Slovensku a druhou v Amerike.
2: Tento rok bol ten jediný, kde som nebol v Amerike väčšinu času. A ďalší rok zase budem v Amerike väčšinu času. Práve tento rok som tam nemal po dlhom čase žiaden byt, že som bol iba na hoteloch. A teraz zase si ideme v San Francisku nájsť byt.
1: Pred 3 rokmi sa Matej Novák dostal aj s Jakubom Chudíkom do výberu Forbes 30 pod 30. Vtedy ešte pôsobil ako spoluzakladateľ startupu, jednej teda firmy, ktorá personalizovala mobilné aplikácie pomocou umelej inteligencie. Tento startup už momentálne nefunguje. Matej sa presunul do iného segmentu. Momentálne vymýšľa AI pre banky.
2: Ja by som veľmi chcel mať svoju skupinku ľudí, s ktorými robíme extrémne dobré veci. Že ľudia by povedali, wow, ich produkt a ich práca, ich kvalita je dobrá. Mohol by to byť fond, mohli by to byť aplikácie, ale definitívne sa teraz venujem softveru. Zatiaľ som nevybudoval žiadnu podľa mňa úspešnú firmu. Musím byť oveľa lepší. Mne sa veľmi páči, že môžem si ísť hocikam, hocikedy a má taký pocit, že hocikde by to bolo OK.
1: Ak sme spomenuli, že Matej má veľmi rád Slovensko, tak jeho záverečné slova to potvrdia.
2: Ja som vždycky extrémne na Bratislave, alebo respektíve všeobecne na Slovensku, pretože sa tu cítim ako doma. A to je dosť veľký rozdiel, že jednoducho ľudia vám dajú viac času a vysedlávajú lepšie. A veľmi sa mi páči slovenská príroda. Máme fantastické hory. Je to zaujímavé, ale vždycky sa cítim oveľa bezpečnejšie doma. Viem, že keby sa niečo stalo napríklad zdravotne, tak sa viem dohodnúť, porozprávať s tými doktormi a napríklad v Londýne, keď som išiel párkrát do nemocnice, tak som vždycky mal pocit, že iba si prešli checklist a vôbec sa so mnou aj nechceli rozprávať. A kto vie, že či to je tým, že som nebol Brit, alebo skôr to je iba tým, že sú prepracovaní. Ale na Slovensku sa vždy cítim bezpečnejšie. Definitívne aj rodina tu je. A snúbenie si sa tu extrémne páči. Ja by som veľmi chcel byť úspešný tuna. Musím si to tak nejako dopracovať, aby som vedel byť tu úspešný a tuna sa potom cítiť dobre. To by bolo ideálne. Mne je vždycky ľúto, keď idem niekam preč. Že bodaj by som nemusel sa sťahovať.
3: Rádio Slovensko. Doma je doma.

isté. Skoré ranné vysielanie Rádia Slovensko bude pokračovať prvým podaním Stana Štepána a potom dvojbodkami. Od meteorológov máme v úvodzovkách prísľub, že víkend bude pekný, tak si ho užite. Príjemnú sobotu želajú Robo Berger a Milan Jeluš.

0: minútu presne. Zábavno-súťažná relácia s Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou, Samom Tomečkom a ich hosťami, Petrou Bernasovskou a Ľudovitom Jakubové.
1: Ja nikdy nie som ani ako porotkyňa, ani ortiele nevynášam. Ja si myslím, že každý hovorí tak, ako je mu vlastné.
0: Počúvajte Na minútu presne v nedeľu po 11:00 v Rádiu Slovensko.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Robert Kaliňák ocenil rozhodnutie Európskej únie vyčleniť 60 miliónov eur na posilnenie obrany svojej východnej hranice. Pilot, ktorý sa pokúsil o haváriu letu Fly Dubai, mal doma v Ománe podľa agentúry AP zakázané lietať. Cez deň bude prevažne jasno s teplotou 19 až 26 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD vníma pozitívne, že sa Európska únia rozhodla vyčleniť 60 miliónov eur na posilnenie obrany svojej východnej hranice. Rezort obrany podľa neho zaujímajú predovšetkým projekty, ktoré sa dotýkajú protidronovej ochrany.
2: Častokrát dochádza k zdvojovaniu nejakých úloh medzi Európskou úniou a NATO, voči čomu sa aj my vyhradzujeme, pretože v tom môže vzniknúť chaos. A tak som rád, že Európska únia predovšetkým na tom stretnutí popísala to, že sa vlastne bude venovať práve investíciám rozvoja obranného priemyslu.
1: Ministri obrany členských štátov únie v pondelok schválili 5 európskych cezhraničných obranných projektov, ktorých cieľom je posilniť obranu pripravenosť 27 členného bloku. Iniciatívy, ktoré bude možné financovať z fondov únie, sa zamerajú na vývoj dronov a systémov protidronovej obrany, námornú a podmorskú obranu, vesmír, protivzdušnú obranu a ochranu východného krídla Európy. Pilot, ktorý sa pokúsil o haváriu letu Fly Dubai so 182 ľuďmi na palube, mal v rodnom Ománe zákaz lietať. Uvádzajú to zdroje agentúry AP a denníka The Wall Street Journal. Existovali obavy, že muž prevzal extrémistické názory. Neskôr ho zamestnala letecká spoločnosť so sídlom v Spojených arabských emirátoch. Zatiaľ nie je jasné, do akej miery ho nový zamestnávateľ preveroval. Severná Kórea odpálila minimálne jednu balistickú raketu. Deň potom, keď Pchjongjang označil Južnú Kóreu za opovrhnutia hodnú za to, že požadovala ospravedlnenie za výbuch v demilitarizovanej zóne, pri ktorom boli zranení traje jej vojaci, to dnes uviedli armádni predstavitelia v Soule. Pchjongjang poprel, že by stál za výbuchom nášlapnej míny, ku ktorému došlo minulý mesiac. Pri izraelskom nálete na bytový dom v meste Gaza zahynulo skoro ráno najmenej 5 Palestínčanov, tvrdia to zdravotníci a predstavitelia civilnej obrany. Spojené štáty na tomto území vlani sprostredkovali prímerie, vyjednávači sa však nedohodli na podmienkach odzbrojenia palestínskeho teroristického hnutia Hamas a stiahnutí izraelských vojsk. Izrael v posledných týždňoch útoky na Hamas zintenzívnil, tvrdí, že hnutie sa znovu vyzbrojuje a vykoná útoky v rozpore s októbrovým prímerím. Hamas to popiera a z podkopávania mierovej dohody v Gaze obviňuje Izrael. V dueli Ligy národov remizovali naši futbalisti na Faerských ostrovoch 1-1. Po troch zápasoch majú na konte 7 bodov a sú na čele tabuľky tretej skupiny C divízie. Stredopoliar Tomáš Suslov.
3: Chceli sme tu vyhrať určite, ale veľmi ťažký zápas. Na ich umelke vedia hrať. Veľmi súbojový zápas a strašne ťažko sa do nich dostávalo. Boli v bloku a ťažko sa to prekonávalo. Takže sme sklamaní určite, chceli sme tu vyhrať, ale dôležité je, že sme neprehrali.
1: Slováci sa najbližšie predstavia v útorok na ihrisku Moldavska. Ráno sa môže v údoliach ojedinele vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň už bude prevažne jasno s teplotou 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor. 4 hodiny, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel Sitina a obmedzenie v tuneli Bôrik. Ponúkame dopravné správy. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete ho cez Patronku. V Mlynskej doline smerom na Moslan Frankony sa zdržíte 5 až 10 minút. Obmedzenie naplánovali do 7.30 ráno. Na D1 v tuneli Bôrik smerom na Prešov opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý pruh. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km/h. No a pripomíname, že dnes o 8 ráno obojsmerne uzavrú diaľnicu D3 v úseku Svrčinovec-Skalité. Obchádzka pre vozidlá do 7,5 tony povedie po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Nákladné autá to obídu cez Česko. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
6: Spomínate si na film Zvečenina? Natočil ho v roku 1966 Michelangelo Antonioni a hlavným hrdinom jeho príbehu je módny fotograf Thomas, ktorý pri náhodnom fotografovaní tajných milencov nafotí vraždu. Dobrý deň. Cieľa fotografie spočíva v zachytení okamihu, ktorý sa už nikdy nemusí zopakovať. Britsko-talianský film Zvečenina sa stal kultovým dielom druhej polovice 20. storočia, mal dve nominácie na Oscara. Pre mňa bol však najmä prvým dotykom s mágiou fotografie. V denníku Šport som ešte zažil vzrušujúci pocit vyvolávania čierno-bielých snímkov vo vývojke a v ustalovači. A keď redakcia jediný raz v živote zaradila moju fotku z majstrovstiev sveta v modernej gymnastike na titulnú stranu novín, prežíval som eufóriu tvorivého orgazmu. Spomínam to len preto, že dodnes obdivujem prácu fotoreportérov aj umeleckých fotografov. Svoj kľúč k úspechu mi kedysi prezradil vo svojom ateliéri výnimočný Tibor Husár.
7: Fotografia je životný štýl a ja som posadnutý fotografiou.
6: Pripomenieme si aj fotografické začiatky herečky z Deny Studenkovej, ale aj nesmierne zanietenie troch fotografov, pričom každý z nich sa v živote venuje iným druhom fotografie. Žiaľ, času na takú bohatú tému bude aj dnes málo, takže fotografov s prívlastkom paparazzi nám pripomenie len Lady Gaga.
4: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.

0: Sedíme v kancelárii riaditeľky Slovak Press Foto Jany Garvoltovej a 15. ročník je za nami. Úspešný?
1: Ja si myslím, že mimoriadne úspešný, pretože urobiť bez peňazí ročník, to sa nám ešte nikdy nepodarilo. Ja sa musím poďakovať celému týmu, toľkým dobrovoľníkom. Proste bez nich by sme to nikdy neurobili a dalo nám to ďalšiu silu, že keď hľadáte, ako sa niečo dá, tak sa to proste dá. A hlavne sa nám hlásia veľmi kvalitní fotografi zo zahraničia, takže myslím si, že rastieme v tom zmysle, že to už nie je len o slovenských fotografov, ale je to fotografov z krajín Vyšegrádskej štvorky a Ukrajiny a sú to nesmierne talentovaní a dobrí fotografi. A keď vidíte na Františkánske námestie a vidíte plnú ulicu, ako si ľudia pozerajú tú výstavu a čítajú si to, tak si poviete, že to stálo za to.
0: Výstava je situovaná v troch priestoroch, okrem iného aj na Františkánskom námestí v Bratislave, potrvá do 4. októbra. Kde sa zrodila láska, vzťah Jany Garvoltovej k fotografii?
1: Ja som končila netypicky žurnalistiku Obrazmi sveta od pána Hanaka a poukazovala som na dokumentárnom filme, čo je fotografie, čo je dokumentárny film a ako je dokumentárny film aktuálny, keď si ho pustíte.
0: Dokážete posúdiť dobré fotky?
1: Ja by som si netrúfla nikdy hodnotiť fotky. Ja si myslím, že na to sú naozaj odborníci a o to sa mi od začiatku vlastne vzniku snažíme pozývať do poroty renomovaných či fotografov, fotoeditorov, kurátorov, ktorí jednoducho niečo v živote dokázali, ale hlavne sú zo zahraničia, aby to hodnotenie bolo nezávislé a transparentné.
0: 15 rokov trvá súťaž Slovak Press Foto. Akí sú fotoreportéri, fotografi? Akí sú ľudia?
1: Ja si myslím, že to sú všetko ľudia, ktorí by to nikdy v živote nerobili, keby to nemali radi. Je to ťažká práca. Majú šťastie tí, čo sú v médiách, lebo majú aj výplaty na tej voľnej nohe. To už nie je také jednoduché, ako to bolo pred rokmi, ale robia to s radosťou, ale hlavne nám prinášajú informácie, ktoré neskôr budú dejinami a my máme cez 4000 fotiek v archíve, takže dovolíme si povedať, že budujeme pamäť národa od toho roku 2012, je tam cez 4500 fotiek.
0: Máte svoje fotografické albumy a občas ich otvoríte? Máte na to vôbec čas?
1: Ja mám fotografické albumy a keď mám takú melancholiu na Vianoce, tak pozerám fotenky detstva, študijných čias, čiže mňa baví fotoalbum a mňa bavia fotky držať v ruke, lebo to je ten okamžik a pripomeniete si vždy, keď to držíte v ruke, tak si spomeniete na celú tú situáciu, ktorú ste zažili, videli, cítili.
0: Bola niektorá z fotografií pre vás možno osudová v živote alebo nejakým spôsobom vás niekam posunula? Vy sama fotíte?
1: Ja si fotím, ale to sú také fotky skôr pre moju pamiatku, že som niekde bola, niečo som zažila. A či mám osudovú fotku? Áno, mám, keď som mala pocit, že idem fotiť šelmu a zabudla som na to, že to je šelma a mala som pocit, že to je výborné. Tak bolo veľké šťastie, že vlastne s nami bol hunter, ktorý zasiahol, samozrejme nestrelal po šelme. Ale niekedy zabudnete, že je to zviera, ktoré je nebezpečné, lebo máte rádi a by ste to chytili, len zabudnite, že to je šelmo.
0: Mohla vám uhryznúť ruku?
1: No nie, len myslím si, že to by som aj inak dopadla. Ale nestalo sa mi vôbec nič. To je možno, že keď robíte niečo s vášňou, že si neuvedomíte, že máte niekoho na pár metrov.
0: Ako budúcnosť má súťaž Slovak Press Foto? Aký má význam?
1: Je to novinárska fotka, takže prináša tie informácie. My každý si ich ráno pozeráme a rolujeme ich na tých telefónoch. To je to, že najskôr je fotka, potom je vlastne headline, potom si čítate článok. Tá fotka vám povie oveľa viac a keďže sme otvorili aj kategóriu krátke video, tak k tomu ešte pridáte zvuk a pridáte k tomu ešte aj hudbu, čiže vy to už máte tak, že to sa už môžete pomaly chytiť, keď máte to jedlo, tak už ako keby ste cítili aj tú chuť, čiže má to budúcnosť veľkú a v dnešnej dobe, kedy sa deje neuveriteľne veľa vecí, tak si myslím, že práve v týchto dobách je veľmi dôležitá novinárska fotka, lebo dokumentuje presne tie udalosti, ktoré sa stali.

0: 11. septembra pred 13 rokmi zomrel Tibor Husár, ikona slovenskej dokumentárnej fotografie. Mal som možnosť sa s ním viackrát stretnúť v jeho ateliéri vo vysielaní Rock FM rádia, ale aj pri prehrábaní povaly obytného domu v Starom meste, kde bol niekoľko rokov susedom aj Jany Garvoldovej. Hoci sa žuviálne rád bavil o všetkom možnom, vždy sme končili pri fotografii. Okrem iného sme hľadali aj odpoveď na otázku, kto je podľa neho dobrý fotograf.
1: Dobrý fotograf, ja dobrého fotografa zistím, keď pozriem 10 jeho fotografií. Jednoducho vidím, keď pozriem jeho fotografiu, viem, aký je to fotograf a dokonca, aký je to človek. Je veľa dobrých fotografov vo svete, ale tá fotografia je, čo prezentuje osobnosť, osobu dobrého fotografa.
0: V dávnom portréte pre spravodajskú televíziu som nedávno objavil aj jeho s miernym nadsadením povedané premlčané hriechy.
1: To, čo robím, robím rád. Robím to, musím sa do tej krajiny alebo do tých ľudí zalúbiť a fotografujem to. Tak som robil Brazíliu, tak som robil Mexiku, tak som robil New York. Takže hľadám, analyzujem to mesto, hľadám rôzne priestory, rôzne sociálne skupiny, rôzne druhy svetla, rôzne druhy počasia a rôzne druhy ročného obdobia. Takže to sú tie eseje, že to robím niekoľko rokov, vraciam sa k tomu. Napríklad taký prípad vám poviem, že bol som v Botafogo v Rio de Janeiro v jednom cintoríne. A fotografujem tam a chcel som urobiť taký pohľad odzadu na tú horu s tým Kristom. A zrazu vidím dve ženy, ktoré pod pazuchou nesú dve takéto malé rakvy. Úplne som ma zmrazilo. A ja som išiel proti ním a teraz som nevedel, čo sa deje. Oni prišli na bok, ja som tam prišiel a stál. A pozeral som sa na nich a otvorili tú rakvu a plakali. A teraz veľmi vážna situácia, viete, lebo teraz čo? Fotograficky je to úžasné. A teraz som zdvihol, pozrel som sa na ňu a ukázal som, a ona urobila toto. A ja som zdvihol a začal som fotiť. A ešte som aj popri tom, nie len, že to bolo takéto napätie, ale som hľadal, aby som aj do toho nakomponoval aj to Krista, ktorý bol v pozadí. To sú situácie, kde naozaj ani sa to nedá naučiť, takisto mohol prísť niekto a vyhodiť ma. Alebo stala sa mi, že v Taliansku som raz fotografoval, sedeli sme na jednom starom renesančnom námestí a fotil som a bol tam pohreb. A veľmi zaujímavé to bolo aj osvetlením. A fotografoval som a ten jeden človek vyšiel na mňa a bol veľmi surový a tomu chlapovi zomrela manželka. Bol napitý samozrejme. No a potom ja som počkal som na toho farára a rozprával som sa s ním a som mu povedal, že prepáčte, som mu vysvetlil, o čo ide. No a potom on to vysvetlil tomu človeku, lebo veľmi ma to bolelo, lebo som ublížil tomu človekovi. Takže do týchto situácií sa môže fotograf dostať.
0: Tibor Husár pripomínal obrovského dobráckého medveďa. S obietím, pri ktorom nám kosti praskali. S vôľou podeliť sa o všetko, čo mal, čo zažil, čo prežíval. So srdcom na dlani.
1: Ja som urobil knihu New York, Mesto tolerancie a mal som mať promotion 3 týždne po útoku na dvojičky. A ja som tú knihu jednoducho stiahol z predaju v Amerike z jediného dôvodu, lebo jednoducho som nechcel parazitovať na nešťastí druhých. V tom období vyšlo 20 kníh v Amerike za sebou. Nechcel som tam byť medzi nimi, lebo sa mi to zdalo veľmi blbé.

dnešnej rubrike Hity bez pátosu som siahol po pesničke, ktorá sa, pokiaľ viem, v Rádiu Slovensko ešte nehrala. Ide o typickú recesiu hudobnej skupiny pôvodom zo Spišskej Novej Vsi. Formácia Smola a Hrušky vznikla v roku 1997 a pesničku Unikli mi fotky nahrala pred 5 rokmi v čase pandémie 2021.

zostať z Dublinu. Autorom pesničky je spevák a autor textu Jozef Spoko Kramár a inšpiroval ho skutočný príbeh jeho priateľa, ktorému niekto hackol profil na internete a začal ho kvôli pikantnejším fotkám vydierať.

0: smutnou pointou bola skutočnosť, že vzťah na diaľku sa po pár týždňoch aj na základe trpkého precitnutia rozpadol.
1: Unikli mi fotky z filmu pre dospelých, teraz je to všetko trochu psychedelik.
0: Pointou na druhú môže byť konštatovanie, že nie je fotka ako fotka a treba zvážiť, čo fotíme, no najmä, kam svoje háklivé fotky posielame.

0: Predstavíme vám portrét všestranne nadanej slovenskej osobnosti.
1: Dnes už nie som taký slávny blažený, ako keď som bol mladý.
0: Ktorá výrazne ovplyvnila kultúrny život na Slovensku.
1: Už viem, že existujú aj iné hodnoty, napríklad peniaze.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života. Milan Lasica. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
2: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina, obidete ho cez Patronku. V Mlynskej doline smerom na Moslan Frankony sa zdržíte 5 minút, obmedzenie naplánovali do 7.30 ráno. Cestu 120 na viezde do Hornej Potône z Dunajskej Stredy opravujú a úsek je obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie cez Kolóniu a Michala na Ostrove, no a cesta 3. triedy medzi Michalovcami a obcov Suché je pre opravu mosta úplne uzavretá. Obchádzka vedie cez Petrovce nad Laborcom, na Cínoves a Lesné. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
4: Pani Zdenka Studenková dnes prišla k nám do Rádia Slovensko. Fotíte ešte niekedy príležitostne?
5: Nefotím.
4: Vôbec?
5: Vôbec, už mám na to úplne slepé oko, neviem to, Branko úžasne fotí. A hlavne, my keď chodíme teraz po dovolenkách, tak Branko točí videá, potom to zostriha, aj tomu dá hudbu, dá tomu grafiku a máme nádherné spomienky v týchto videách.
4: Máte dvojnásobné potešenie.
5: Áno, je to ohromné.
4: Netužili ste mať niekedy, povedzme ešte v tom mladom veku, keď ste boli na šupke, svoju vlastnú fotografickú výstavu?
5: Nie, ja som nemala tieto ambície, lebo som vedela, že som vždy to piate kolo u voza.
4: Prečo?
5: No pretože som ja mala síce tú schopnosť ako možno niečo tak vidieť, aj takú možno trošku lepšiu kompozíciu, veľmi dobre som vedela lepiť fotky a retušovať, ale nemala som tvorivé oko. Preto som od toho aj odišla. Čo mi je veľmi ľúto, že bohužiaľ človek nie je obdarený všetkým, ale tak sa stalo. Ja si myslím, že tú moju tvorivosť mám, pokiaľ vezmem ten text do ruky a ja dostanem túto príležitosť. Ale čo sa týka výtvarného umenia, to len ja môžem ticho závidieť tým, ktorí majú to úžasné oko a vedia to aj dať, povedzme, na ten papier, alebo na plátno, alebo na fotku.
6: Sama fotka barevná mne stvořil fotograf.

0: vynikal originalitou a rebelanstvom proti zaužívaným modelom školskej praxe.
1: Na tej škole, keď kamarádičkujete príliš s tými učiteľmi, tak to vlastne nie sú prekážky a vlastne vás to tak oslabuje. A ja mne to vyhovovalo, že mi, čo ja viem, veci aj vyhadzovali, nechceli to prijať, pretože ja som vlastne nebol som pre nich príliš pohodlný, pretože som nám prinášal veci, ktoré buď často ako sa vymykali z toho zadania, alebo aj čo ja viem, som to urobil úplne ináč, než sa to robilo predtým a tak, takže boli sme dosť v takom napnutom vzťahu, ale práve možná, že aj preto, že to bolo iné, tak ma dosť často vyberali do všelijakých reprezentatívnych výstav aj v zahraničí, takže ja som už aj počas školy vystavoval rôzne na západe a potom vlastne mi to bolo odpustené. Keď som dostal to uznanie, vlastne tak to ako...
0: Škola sa pochválila.
1: Škola sa pochválila a keď som dostal uznanie vlastne od nejakých expertov zo západu, tak som bol vzatý na milosť.

0: Svojho času vyhral veľkú medzinárodnú fotografickú súťaž v Japonsku s fotkou Nežné lúčenie. Zachytil na nej Václava Klausa, ako máva slovenskej vláde, ktorá odchádza zo stretnutia s Čechmi v autobuse. Ján Luky je však 10 ročia najmä športovým fotografom. Prečo ho najviac zaujal práve šport?
1: No, lebo ja som športoval predtým. Moja mama, keď som mal asi 5 rokov, tak chcela, aby som bol krasokorčuliar, tak ma zobrala k pani Múdrej a spolu s Divinom sme mali trénovať, lenže ja som mal halifaxné korčule a on mal krasokorčuliarské topánky, tak veľmi ma to ako netoto, ale naučila ma korčulovať, ja som predtým nevedel. Ja som potom robil vo večerníku a vedúci športovej redakcie bol Múdry a ja som samozrejme nevedel, že to je jej manžel.
0: Pamätá si Ján Luky na svoju prvú uverejnenú fotografiu?
1: To bolo uverejnené v Smene. Boli to majstrovstvá Slovenska družstiev. Štart bol aj cieľ na Zlatých pieskoch.

0: a tam som nafotografoval, vyhral to Spartak Dubnica, nafotografoval som tam tých štyroch pretekárov, ktorí sa stali majstrami Slovenska a to som poslal do Smeny a tu uverejnili 16. mája.
1: To bolo v kanoistike?
0: Nie, v cyklistike, pardon, to som nepovedal.
1: Cyklistika potom dlhé roky bola tvojim preferovaným športom, ty si chodieval aj na okolo Slovenska.
0: Áno, chodil som na okolo Slovenska od roku 1967, kedy prvýkrát bola, prvá cena bola auto. A vtedy som, lebo ja som aj písal, tak som napísal, že dneska auto a na budúci rok akože lietadlo. Malo to priaznivú ako odozvu a odtedy som ako chodil. Totižto, keď som ja robil prevečerník, tak Bratislava mala záujem len o dianie v Bratislave. A keďže ja som chcel trošku ako viacej, tak som začal tlačiť redakciu do toho, aby ma posielali aj von, ako mimo Bratislavy.
1: Čo je na fotografovaní najvzrušujúcejšie?
0: Fotografia, teraz nehovorím o športovej fotografii, ale ani nie o tej skleníkovej fotografii, ktoré sa robia v ateliéroch a tam si to môže všetko ako pripraviť, je fotografia z diania. To je jediná oblasť novinárska, ktorú ty nemôžeš urobiť od stola, ale musíš byť priamo tam. Čiže keď nemáš príležitosť a nie si tam, nemáš fotografiu.
1: Ja prezradím na Jana Lukyho, že už má po 70-ke. Ako sa ty vyrovnávaš?
0: Po 70-ke? Však ja mám už o 10 rokov viacej.
1: Ako sa vyrovnávaš s novou technikou? Pretože dnes fotiť je zážitok, ale je to aj technologická záležitosť.
0: No, je to veľmi problematické, lebo tá technika v posledných rokoch pokročila strašne ďaleko. Ja som bol zásadne na fotografovanie na film. Nakoniec som predsa len musel pristúpiť na digitálnu fotografiu, ale za posledné 4 roky sa fotografia tak zmenila, a nie fotografia, ale technika vo fotografii, že to je úplne unikátne. Prišli bezuzávierkové fotoaparáty, má to ale jedno veľké nebezpečenstvo, že musíš mať veľkú kartu a ty stlačíš kakaštek, teda spúšť, a nafotíš tam, čo ja viem, 128 gigovú kartu. Plnú. A potom si myslím, že je dosť ako veľký problém ako s výberom, lebo jednak sa stratilo čaro tej fotografie, to je jedna vec, lebo to bola výroba, to bolo unikátne urobiť niečo, prídeš z nejakého športového podujatia, máš tam 6 filmov, potrebuješ to rýchlo akože vyvolať a tak ďalej. Však mali sme takého jedného kolegu novinára nemenovaného, ktorý robil na 6x6 a filmy, keďže neboli sušičky na filmy, tak sušil tak, že zavesil film na dvere, oblial to špiritusom a podpálil. No a dvere boli samozrejme, že ohorené, na čo prišli až vtedy, keď sa redakcia sťahovala.
1: Janko, patríš medzi najstarších fotoreportérov. Čo ťa ešte ťahá? Prečo ešte chodievaš fotiť?
0: No, je to... Jednak človek sa stále akože učí, to je jedna vec. Druhá vec je, že väčšinou tí športovci sú mladí ľudia. Tá socializácia toho starého človeka, za ktorého sa už považujem, tak jednoducho povzbudzuje ho do ďalšieho. To ja si osobne neviem predstaviť, ja som tak zvyknutý na tú dennú robotu, že mi to fantasticky chýba a ja proste, kto sa raz odovzdá fotografii, tak to nemôže. O tých športových fotografov sa hovorí veľmi málo, lebo tí sú väčšinou v teréne, ale sú tam obrovské priateľstva a je to niečo unikátne.
2: Len sa smej,

0: Niekto fotí portréty, niekto krajiny, iný odvážnejší, možno aj akty. Väčšinou však fotíme svoje dovolenky, prípadne svoje deti a svojich blízkych, aby nám ostali v autentických spomienkach v plynúcom čase. Dnes vďaka mobilom máme v digitálnej podobe fotografií na mraky. Ubudlo klasických fotoateliérov, za to pribudlo množstvo paparacov. Bulvár vďačne odkupuje fotografie slávnych, ktoré zasahujú do ich súkromia. Spomínate si napríklad na zlomyselnú fotku s takmer obnaženou Jiřinou Bohdalovou na balkóne po jej 80-ke? Našťastie stále máme fotografov, ktorých snímky sú umelecké diela. Jedným z nich je svetoznámy fotograf Filip Kulišev. Nafotil množstvo nádherných prírodných scenérií. Obdivujem ho aj za to, ako si pamätá miesta, na ktorých na našej planéte už fotografoval.
1: Ja mám takú zvláštnu selektívnu pamäť, že naozaj si niektoré veci veľmi dobre pamätám, ale druhú väčšinu si podstate nepamätám. A na to mám záložný disk a to je moja Zuzka.
2: No, lebo to som sa práve chcel spýtať, že podľa čoho si pamätáš, ktorý záber odkiaľ pochádza?
1: No, tak to je systém, to nie je to, kde, to by som si naozaj nepamätal.
2: Lebo to je množstvo.
1: Áno, to je, nie, a presne o tom to je ten denník, ktorý proste každý večer píšem a to je jedno, v akej človek situácii, či už je polomrtvý a unavený a už len chce spať z nejakého toho zážitku denného, ale je to naozaj nevyhnutný proces klasickej archivácie a to je, že si v každý večer spravím denník, kde napíšem, že čo sme zažili, s kým sme sa stretli, čo sme videli, čo som odfotil a každý večer aj zálohujem fotky.
2: To chce úžasnú seba kontrolu.
1: No, ja som taký švajčiarsko-nemecký typ v tomto, že naozaj som prísny na seba, som prísny na okolie, ale nejaký systém proste musí byť v tom všetkom.
2: Ešte mi prišlo na um, keď si spomínal denník, do akej miery je dôverný?
1: To som si myslel niekedy. Najprv to bolo také, že naozaj pred 20, vtedy, keď sme začali cestovať 30 rokov dozadu, ešte ani maily vtedy neboli, internet nebol, dokonca si to zapisoval na papieri, ale také úplne základné naozaj veci. A potom už keď začínali byť ten internet po nejakými tými 20 rokmi, tak to boli len také krátke, strohé maily, len pre nás. A posielali sme to naozaj vtedy len úplne najbližším a ten zoznam sa časom rozširoval stále. Až keď som si uvedomil, že niektoré veci nie sú ani vhodné posielať niektorým, alebo tí to zase potom posielali ďalej.
2: No, jasne.
1: A niektoré také stretnutia a pikošky zo života a také už pomaly bulárne veci. A už to bolo na hrane toho, že mi aj brat, ktorý povedal, že fakt toto chceš posielať a posielaš niektorým ostatným. Ale celé to má byť o tom, že to je náš súkromný záznam, s ktorým sa delíme s tými ostatnými.
2: Si viac cestovateľ alebo fotograf?
1: Cestovateľ.
2: A si viac zvedavec alebo umelec?
1: No umelec, ja neviem. Ako to tak tie všetky, čo mám, tie trofeje, tie avardy a tie ocenenia, to tak znie. Ale ja som proste, ja mám rád to cestovanie a nepovažujem sa za umelca.
2: Si viac čítateľ alebo objavovateľ?
1: Objavovateľ.
2: Áno.
0: A na miesto bodky už len želanie nášho bronzového olympijského medailistu k storočnici Slovenského rozhlasu. V sobotu 26. septembra sme ho na memoriáli Ondreja Nepelu uvádzali do siene slávy Slovenského krasokoršliarského zväzu. Jozef Sabovčík.
3: No, tak všetko dobré k storočnici a hlavne, aby to bolo ešte ďalších 100 rokov.
2: Ty vôbec nie si skromný.
3: treba ísť do maxima.
0: Do počutia o týždeň v rovnakom čase a opäť je so zaujímavými hostiami aj s atraktívnou témou. Pričom stále platí, že rovnako dôležité je, koho vyspovedáme, ale aj čo nám povie.
4: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.

0: Rádio Slovensko, Rádio Víkend. Poďte s nami na zrúcaninu Oponického hradu.
1: Máme tu vlastne návštevníkov, ktorí sa chodia sporadicky raz za niekoľko rokov a vždycky sa čudujú, koľko múrov pribolo, aké je to nové, že to nepoznajú, to tu nebolo a podobne, takže naozaj ten hrad sa úplne mení, mení siluetu, mení charakter a mení vlastne možnosti na prehliadku a na zážitky na zrúcanine.
0: Pridáme aj tipy na turistické podujatia či aktuálne informácie z hôr. Dnes po 9:00 v Rádio Víkende s Ladislavom Eliášom. Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: 51 rokov v rozhlase, viac než 1000 rozhovorov a nespočetné množstvo príbehov ukrytých v hudbe. Tvorca obľúbenej relácie Túto hudbu mám rád, Vlado Franz, nedávno získal cenu Gejzu Dusíka Hudobného fondu za celoživotný prínos slovenskej hudbe.
3: Keď mi zatelefonovali, tak som si myslel, že je to snáď omyl, ale teda potom ma presvedčili, že áno, že som to ja, tak samozrejme, že som sa tomu potešil a že som šťastný.
2: O priateľstve s Petrom Dvorským, o pasení krásne, ktoré si obľúbil ako chlapec, aj o tom, čo želá slovenskému rozhlasu do ďalšej storočnice, mi porozpráva dnes ráno po 8.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio. Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Do davu fanúšikov rugby v Austrálii vrazilo auto, viacerí sú zranení. Progresívne Slovensko spustilo internetovú stránku, kde sa môžu ľudia sťažovať na byrokraciu. Cez deň bude prevažne jasno s teplotou 19 až 26 stupňov. Dobré ráno praje Kamil Kolenič. Do veľkého davu fanúšikov rugby severne od Sydney dnes ráno vrazilo auto a niekoľko ľudí zranilo. Austrálska pobočka agentúry AP informovala, že vodiča zatkli. Fanúšikovia čakali na tímový autobus pred nedeľným finálovým zápasom rugbyovej ligy. Okolnosti incidentu vyšetrujú. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko spustilo web Byrokrat. Ľudia tam môžu zdieľať svoje negatívne skúsenosti s byrokraciou či štátnymi orgánmi. Poslanec Jan Hargaš tvrdí, že Slovensko má v rámci regiónu najvyššiu byrokratickú záťaž. Slovenskí podnikatelia strávia priemerne 34 pracovných dní v roku len sedením nad papiermi.
2: V roku 2026, v 21. storočí, aj keď máte zriadenú elektronickú schránku na Slovensko.sk, tak štátne úrady vám stále posielajú žlté lístky. Mne to príde úplne absurdne, ako v 90. rokoch. Jasne ste dali najavo, že chcete komunikovať elektronicky, tak úrady vám posielajú žlté lístky.
1: Na aktuálnej schôdzi navrhlo hnutie PS zaviesť napríklad možnosť predvyplneného daňového priznania či právo na malú administratívnu chybu. Po vlaňajšom hojnom roku prichádza obrat. Úroda zemiakov je na mnohých miestach výrazne nižšia ako vlani. Hoci zemiaky sú len tam, kde mali pestovatelia závlahy a v mnohých prípadoch je ich napriek tomu menej. Slabé úrody hlásia aj z iných krajín, čo môže mať vplyv aj na cenu zemiakov. Tá od januára do augusta narastla takmer o 20 centov na kilogram. Analytik a segmentový manažér pre agrobiznis vo VUB banke Martin Hubín vraví, že cenový vývoj bude závisieť od konečných výsledkov úrody, ktoré sa dozvieme na konci mesiaca.
3: Určite sa dá očakávať, že rast cien zemiakov môže nastať, bude však postupný, nebude to priamo okamžite pravdepodobne požatvé, pretože Slovensko má dostatok skladovacích kapacít. Keď bude rast cien zemiakov nasledovať, tak bude niekde až na prelome rokov.
1: Britská polícia obvinila dvoch mužov iránskeho pôvodu z podielu na prípravách teroristického útoku proti židovskej komunite v Manchestri. Mužov vo veku 36 a 34 rokov zadržali 20. septembra a včera ich obvinili z prípravy útoku, ktorý mal byť spáchaný pred najväčším židovským sviatkom Jom Kippur. Dvojica bola podľa polície v kontakte s treťou osobou či skupinou v zahraničí, možno v Iráne. Spoločne sa pomocou kódovanej komunikácie snažili zaobstarať si súčasti potrebné na výrobu bomby. V dueli Ligy národov remizovali naši futbalisti na Faerských ostrovoch 1-1. Po troch zápasoch majú na konte 7 bodov a sú na čele tabuľky tretej skupiny C divízie. Brankár Dominik Graif.
4: Náročný zápas, najmä ten druhý polčas, trošku nám to ušlo, si dovolím tvrdiť, a oni boli trošku agresívnejší. Sme mali s tým problémy potom vychádzať, keď nás tak presovali, a mali tam tlak a nakoniec tých šancí dali jeden gól. No škoda, lebo proste po dlhom nákope prehratý súboj gól, no ale tak nakoniec bod z tohto prostredia neprehrali sme, takže to je dôležité. No.
1: Slováci sa najbližšie predstavia v utorok na ihrisku Moldavska. Ráno sa môže v údoliach ojedinele vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň bude prevažne jasno, denná teplota 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretý tunel Sitina a obmedzenie v tuneli Bôrik. Pridávame pohľad na cesty. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete ho cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 7.30 ráno. Na D1 v tuneli Bôrik smerom na Prešov opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý pruh a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. No a pripomíname, že dnes o 8 ráno obojsmerne uzavrú diaľnice diaľnicu D3 v úseku Svrčinovec-Skalité. Obchádzka pre vozidlá do 7,5 tony povedie po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne a nákladné autá to obídu cez Česko. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Pri príležitosti 100. výročia rozhlasového vysielania na Slovensku sa vraciame k tomu najlepšiemu z rozhlasovej zábavy uplynulých rokov. Preto vám okrem premiérových dvojbodiek s Pavlom Danišovičom a Martinom Hubom raz mesačne v Rádiu Slovensko ponúkame aj reprízové dvojbodky s Milanom Lasicom. Dnes to budú dvojbodky z 15. septembra 2019.

0: Pekne vás vítam, vážení poslucháči, počúvate mesačník Dvojbodky. Pri mikrofóne je Pavol Danišovič a ja som tu na to, aby som sa pýtal a ten, kto bude odpovedať, ako to bolo, je a prípadne bude, je pán Milan Lasica.
1: Dobrý deň.
0: Tretím do partie, aby bolo aj na čo a čím spomínať, je rozhlasový archív. V roku 1962 americký hudobný skladateľ a spevák Bobby Darin napísal pieseň, o ktorej bol presvedčený, že bude hitom. Začal ju ponúkať vtedajším hviezdám, ale nikto ju nechcel a tak si ju naspieval sám. Ale happy end sa nekonal a skladba takmer zapadla prachom. Jej chvíľa prišla v roku 1967, keď producent televíznej show Nancy Sinatrovej hľadal vhodnú pieseň do jej programu a Evergreen bol na svete, čo pochopiteľne vtedy ešte nikto netušil. Ani samotní interpreti. Nancy Sinatra a Dean Martin, keď si spoločne zaspievali pieseň s názvom Things.

0: and all the things we used to do. To boli hviezda chvíľa Nancy Sinatra, pretože v tom istom čase naspievala so svojím otcom pesničku Something Stupid, ktorá dodnes je populárna. Nedávno ju naspievala Nicole Kidman.
1: Z Robbie Williamsa.
0: Áno. Ale odvtedy som o Nancy Sinatra už nepočul.
1: Zrejme trošku odišla od spievania.
0: Ale počul som ešte veľmi dlho o Deanovi Martinovi, ktorý aj tu spieva tým úžasným spôsobom, ako keby sa práve zobudil. Lebo,
1: z tej piesne ide taká bestarostnosť, pohoda úplná.
0: Tak z jeho podania v každej piesne ide veľká bestarostnosť a súčasne pôsobí, ako keby sa mu popri tom len tak mimochodom z úst sypali aj doláre.
1: Ja si spomínam, a to bolo veľmi dávno na viedenskej televízii, ešte vtedy som s ním videl nejaké interview a jízlivý novinár sa ho pýtal, či nosí pri sebe nejakú hotovosť, lebo vtedy ešte neboli kreditné karty. A on hovorí, že nejakú veľkú nie, ale keby náhodou si chcel kúpiť auto, tak by mal
0: po ruke.
1: O úlohe umeleckej kritiky sa toho povedalo už veľa. Vážne aj nevážne, ironicky aj s nadhľadom. Ako by mal uvažovať literárny kritik, hovorí v nasledujúcej ukážke z roku 1964 jeden z tých najpovolanejších, pán Alexander Matuška.
2: Kritik žije literatúre a literatúrou. Neznamená to však, že papieru a papierom. To by potom žili literatúrou všetci a nie ich je málo, čo nejako prichodia do styku s literou. To ani nehovoriac o tých, čo žijú písaním a často nezmyselným, napríklad po úradoch. Kritik, keď chcete, žije teda literatúre, lenže v literatúre, v ktorej je často viacej života ako v tzv. Skutočnom živote. Že je to tak, alebo skoro tak, pocítil som dávno, kedysi v mladosti, neviem presne kedy, ale mohlo to byť vtedy, keď som fascinovaný a ako nad svojho druhu zjavením zastal nad nejakým básnickým obrazom, nejakou vetou, nejakým príbehom, ktoré mi náhle, bleskovo čosi otvorili, čosi o svete, o mne, o hviezde, o človeku a vesmíre, ktoré razom našli výraz, ako povedal básnik, pre mnohé bôle na zemi.
0: Alexander Matuška bola jedna z najväčších postáv nielen slovenskej literatúry, ale vôbec slovenskej kultúry. Ale zaujímavé na ňom je, že najúžasnejšie veci písal, keď mal okolo 20 rokov a študoval v Prahe a písal ich do Perotkovej prítomnosti a mimoriadne výstižne charakterizoval mentalitu slovenského človeka, jeho chuť k priemernosti. Skrátka, bol veľmi kritický a bol aj veľmi ironický. Tie jeho články alebo eseje sú skvostné a je radosť si ich znovu a znovu prečítať. Boli do istej miery aj inšpiráciou pre nás so Satinským, keď sme písali hru Náš priateľ René. Mm-hmm. Tam Alexander Matuška má svoj podiel.
1: Lebo on bol tak akoby na rozhraní. Bol literárnym kritikom a vedcom, ale jeho eseje mali úžasnú literárnu hodnotu.
0: No tak on bol veľký esejista a veľký ironik. Zaujímavé je, a to možno ani nie je také nevšedné, a viem to z pamäti Štefana Žáriho, že tak ako rád ironizoval Matuška iných, tak neznášal, niekto ironizoval jeho.
1: Stane sa, lebo spomínali ste tú prítomnosť, tam vlastne už v 1930. napísal esej Hra na fujaru a pokrok,
0: no,
1: ktorá keby sa dnes ju kto si napísal, tak určite by spôsobila
0: rozruch
1: a verejnú polemiku.
0: Možno aj nejaké protesty v parlamente.
1: Hej, to je veľmi
0: istých národne orientovaných poslancov.
1: Áno. Niečo sa nemení stále. Skupina Vidiek patrí už k inventáru slovenskej rockovej scény. V zásade sa tvária, že o nič nejde, ale sú to skvelí hudobníci a vždy vedia prísť so zaujímavou pesničkou. Už na ich prvom albume s názvom Nechajte si ju z roku 1988 boli piesne, ktoré sa hrajú dodnes. Napríklad skladba Petra Dobrotu a Kamila Grebeňa s názvom Tisíc divov, možno aj viac. Hrá a spieva skupina Vidiek.

0: veľmi pekné.
1: Mm-hmm. Zaujímavé, že pri tejto konfrontácii francúzsko-českej, tá francúzština taká mystifikujúca. Vôbec neviem, o čom spievala, samozrejme, ale ten jazyk dáva také...
0: Áno, dáva, ja som si to
1: signály uvedomil. Signály zvláštne.
0: Púšťal som si Aznavúra, ktorý naspieval celé jedno CDčko po anglicky. To je niečo strašné. A keď spiel po francúzsky, tak je to úžasné.
1: Keď toto hovoríte, Janek Ledecký to myslím, že spomínal, má jeden muzikál, ten názov sa ospravedlňujem, si nespomínam, že ktorý to bol konkrétne muzikál, ale hrá sa v Južnej Koreji, po korejsky. A má veľký úspech, ten jeho muzikál, a Janek tam chodil.
0: Máš Hamlet.
1: Je to možné, hej. A robil to americký dirigent, ktorý to s ním skúšal aj v Prahe, aj v Koreji. A potom Janek hovoril, že v tej korejčine je to také zvláštne. A ten Američan mu hovorí, že vieš čo, ja to ani neviem celkom rozoznať o tej češtine. Že im to znie proste zase tak trošičku inakšie ako nám. V roku 2000 bol hosťom Emila Benčíka jeden z najvýznamnejších slovenských historikov, odborník hlavne na slovenské reálie 20. storočia. O tom, akým spôsobom by mal historik vnímať dejiny, hovorí pán Ľubomír Lipták.
2: Skepsa je jeden zo základných vlastností, ktorý musí mať historik. V akémkoľvek faktu, ktorý nájde v dokumentoch, musí pristupovať kriticky. Ďalej skepsa v tom, že žiaden záver nie je definitívny, pretože my skúmame stopy a nevieme v budúcnosti, aké ďalšie stopy sa nájdú. Dokonca i témy, ktoré sa spracujú a netýkajú sa priamo mojich výsledkov, môžu to všetko posunúť do celkom inej roviny. Čiže ja viem, že som urobil všetko, čo som vládal, všetko, čo mi je v tejto chvíli dostupné, ale musím byť skeptický k večnej platnosti všetkého, čo som napísal. Niečo prežije, niečo bude prekonané.
0: No, bol to naozaj úžasný človek, pán Lipták. On hovoril, že je skeptik. Ale to vlastne znamená, že on nevnímal históriu tak, ako to občas býva. Nevnímal ju tak, ako by si želal, aby vyzerala, ale vnímal ju tak, aká bola. Či príjemná, alebo nepríjemná, či chválihodná, alebo nie. Skrátka, tá skepsa, to znamená triezvý pohľad.
1: A najvyššie bol skvelý esejista. Jeho články, alebo vôbec, ja neviem, Slovensko v 20. storočí sa úžasne dobre čítalo.
0: Áno, to je výborná kniha.
1: Apropo, keď sme pri tej histórii, trošičku ma zaskočilo, priznám sa bohužiaľ teda, že nie celkom, opäť v rámci výročia SNP bola taká anketa medzi mládežou, že čo o tejto udalosti vedia, a dopadla katastrofálne.
0: Vážne?
1: Mhm.
0: To je chyba.
1: Pietli si to s rôznymi revolúciami od 48. až po 89. ako nedokázali to zaradiť. Ja tomu nerozumiem.
0: To je chyba, aj keď momentálne neviem, koho je to chyba, ale keď nepoznáme svoju minulosť, tak ťažko môžeme smerovať nejakej budúcnosti.
1: Tu pamäť máme furt nejakú krátku. A navyše, napríklad aj ten pán Lipták reprezentatívnym spôsobom zmapoval to 20. storočie plus kolektív odborníkom s ním alebo mimo neho, a stále riešime veci, ako keby sa nestali, alebo inakšie sa interpretujú.
0: Lebo, aby som zacitoval svoj verš neskromne, vždy bola naša sila v zabúdaní.
1: Ideme ďalej. V roku 1946 napísal Bobby Traub pieseň o slavnej ceste naprieč Spojenými štátmi Route 66. Preslavili ju najprv Nat King Cole, ale aj Rolling Stones, a my ten kruh uzavrieme. Route 66 si vypočujeme v podaní Natalie Cole.

0: Natalie Cole bola jedna z posledných klasických jazzových speváčok. Také teraz už veľmi neexistujú, alebo ak, tak sú to veľké výnimky.
1: Diana Krall.

0: bolo to nezabudnutelné.
1: A ste brali stopárov?
0: Nie, stopárov sme nebrali. Mali sme, pravda, že pojičali sme si auto, samozrejme Buick.
1: Áno.
0: No, to bola prvá značka, ktorú som počul v súvislosti s americkými autami, keď som bol malý. No, tak s tým autom sme chodili. Senzačné.
1: V roku 2004 bol hosťom Mariany Jaremkovej režisér, pedagóg a filmový historik. Reč bola aj o večnej téme komercii v umení, hovorí pán Robert Šveda.
2: V 60-tých rokoch to bolo dosť jednoduché, lebo vlastne existoval jeden spoločný nepriateľ, ktorý určitým spôsobom zasahoval do každého života. Každý určitú neslobodu, čo je u tvorcu najdôležitejšia vec, pociťoval na vlastnej koži a vlastne musel ako tvorca v tej dobe dôjsť k určitým kompromisom. V súčasnosti vlastne takýmto spoločným nepriateľom môže byť konzumná spoločnosť, ale vlastne konzumná spoločnosť je nepriateľ rafinovanejší a odporovať mu znamená častokrát vlastne odsunutie do úzadia. Súčasná tvorba je tvorbou, ktorá musí akceptovať určité komerčné požiadavky filmu. Súčasný tvorca vlastne musí rátať s existenciou komerčného sveta, lebo vlastne film samotný patrí do tohto sveta. Film nie je vlastne nie je knihou, nie je tým, čo vlastne človek môže napísať niekde v svojej malej kutici, zavretý v dedinke Mokrá Chňapka uprostred Slovenska, ale vlastne je to dielo, ktoré vzniká vďaka zlúčenia štábu, ktorý má 10 až po 50 ľudí, ktorý vzniká asi v priemere 1 až 2 roky. Jeho náročnosť, hlavne finančná, je oproti napísaniu knihy, aj samotnej tlači knihy, stonásobne väčšia, takže v rámci tohto povedať, že film, ktorý natočím, bude filmom, ktorý ignoruje tú komerčnú stránku sveta, je asi na Slovensku hlavne veľký luxus. A tak v rámci tohto je tu taký určitý tlak, ktorý vlastne vylučuje nejakú generačnú výpoveď. Vylučuje spoločnú jednu myšlienku alebo spoločnú poetiku, pretože vlastne každý tvorca, ktorý vyjde zo školy, tak vlastne má jedinú snahu uspieť určitou svojou tvorivou originálnosťou, jedinečnosťou. Akákoľvek podobnosť medzi tvorcami je vlastne častokrát, a dá sa povedať, v súčasnosti bola iba vecou náhody, ako vlastne určitej programovej výpovede.
0: Ja súhlasím s týmto pánom. Keď človek robí či už film, alebo či píše knihu, tak aj tak túži potom, aby si ju niekto prečítal, aby ten film niekto videl. Nemôže to robiť. No knihu môže napísať pre seba, ak má z čoho žiť, ale film sa pre seba nakrútiť nedá. Takže tá komerčná stránka furt je prítomná.
1: Hej. Ale komercia u nás rovná sa niečo takmer hnusné.
0: To je nadávka. To je nadávka. Ale nechápem, prečo k tomu došlo. Ako keby sa vyhraňovali umelci nie proti krivde, nespravodlivosti a neviem čomu všetkému, ale vyhraňujú sa v boji proti komercii a pritom sa bez nej nemôžu zaobísť.
1: A tam je taký aj večný spor. Film pôvodne vznikol ako zábava. Nie?
0: No, tak film vznikol pôvodne ako kšeft. Samozrejme, to znamená, že ako zábava, lebo na to boli ľudia najviac zvedaví, boli ochotní ísť do kina a kúpiť si lístok. No a to stále ale trvá, tak pochopiteľne vznikajú umelecké filmy, ale musíme si uvedomiť, že to je vedľajší produkt.
1: Hej. Lebo mňa trošku vyrušuje, poviem to rovno. Povedzme, také tie filmy, ktoré nám furt nastavujú zrkadlo a nimrajú sa v našom vnútre a snažia sa všetky apokalypsy sveta nejak riešiť a 3 hodiny to pozerať, ja neviem.
0: To záleží na povahe človeka, na jeho záľubách, ale fakt je, že keď film za 1,5 hodiny chce niečo vyriešiť, tak sa mu to nemôže podariť.
1: Ale napríklad zoberiem to, keď tam je aspoň štipka humoru.
0: No tak
1: vtedy to okamžite nabere úplne iný
0: drive. To je úžasná vec. Napríklad režisér Šulík nakrútil film s veľmi vážnou témou, ako jeden muž hľadá ďalšieho muža, ktorý

0: otec zavraždil v koncentráku jeho rodičov. A ten film má toľko humoru, že si uvedomíte, že ten humor, vážnosť tej témy prehlbuje a nie spovrchňuje.
1: Presne tak. Autormi nasledujúcej piesne sú Martin Kavolič a Kamil Peteraj. Má názov Navždy a pôvodne vznikla ako svadobný darček Kamila Peteraja svojmu synovi. Neviem, ako sa darí mladomanželom, ale piesni sa darí veľmi dobre. Navždy spieva Kristína.

0: Pravidelnou súčasťou relácie Jara Filipa Bumerang v roku 1983 boli aj špeciálne rozcvičky Juliusa Satinského. Tu je jedna z nich.
1: Srdečne vás vítam pri počúvaní našej ranej rozcvičky. Na rozdiel od minulej relácie, kde sme cvičili doma, dnes si predvedieme zo pár cvikov v cudzom byte. Pozor, začíname v štvorštvrťovom tempe. Prvý cvik. Pozveme susedu na pohárik do nedalekého espressa. Postupne do nej nalievame jednu borovičku za druhou. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri. Podobným spôsobom cvičíme až do záverečnej. Potom ideme k susede domov. Raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva. Takto budeme cvičiť aj u nej doma, len s tým rozdielom, že nebudeme pri tom chodiť. Takže raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva. Vydýchneme si, zastaví nás až príchod manžela zo služobnej cesty okolo 4. ráno. Docvičíme a unikneme na balkón, odkiaľ sa ľahko dostaneme do nášho bytu. Je dosť možné, že uvidíme, ako z nášho bytu vychádza postava a uniká rovnakým tempom cez balkón do bytu vedľajšieho. Takto sa postupne môže zapojiť do cvičenia celé sídlisko. Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Okolie sa hmíri mužmi, lezúcimi z okien a preliezajúcimi cez balkóny. Uzatvárajú sa takto mnohé priateľstvá, spriadajú sa rozhovory o spoločných problémoch alebo vymieňajú sa skúsenosti o tomto sympatickom športe. Ľudia majú zrazu pocit spolupatričnosti a zbytočne sa jeden od druhého neizolujú a neuzatvárajú do ulít. Čo nás čaká ďalej? My si s pocitom dobre vykonanej práce ľahneme k svojej manželke, ktorá už stihla zaspať. Cviky, ktoré sme si v rámci dnešnej rozcvičky ukázali, sú zdravé, dostatočne masové a čo je podstatné, netreba k ním rozhlasový príjimač. Takže sa s vami lúčim a utekám domov.

0: Viem si predstaviť, že pán Satinský bol aj mužom okamžiku a hlavne keď bol v spoločnosti, vedel okamžite, čo si vymyslieť, zabaviť, on, reagovať.
1: On mal taký pocit, že je to jeho povinnosť. Keď bolo, povedzme, 2-3 sekundy ticho, tak mal výčitky svedomia.
0: Čo si treba urobiť?
1: Áno, áno.
0: No ale, povedzme, mal aj nejaké chvíľky, kedy nie sa mu nechcelo, alebo nemal náladu, alebo neviem si to predstaviť, hlavne v mladosti, že by mal nejaké splíny, alebo...
1: Ťažko si to predstaviť, ale určite také chvíľky mal, ale nikdy ich nedával najavo, nikdy netúžil potom, aby niekto iný tie jeho chvíľky sledoval a nedaj Bože ho začal ľutovať. Hmm.
0: A celkom na záver by sme si mohli pripomenúť skupinu Hex. Nasledujúca pieseň bola obľúbeným číslom živých koncertov, ktorú vo finále spievala celá hala. Navyše má v tomto období aj celkom príhodný názov Indianske leto.

0: Bohužiaľ, túto kapelu už budeme v takomto zložení počúvať iba z nahrávok, ale taký je život. Priatelia, dvojbodky sa končia, do počutia o mesiac sa tešia a všetko dobré prajú Milan Lasica.
1: Do počutia.
0: A Pavol Danišovič. Reláciu pripravili zvukový majster Peter Daniška a dramaturgička Viera Benediková. Rozhlas a televízia Slovenska 2019.

se, myslím v jednom kuse. Na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v pluse.

0: Rádiu Slovensko dozneli reprízové dvojbodky s Milanom Lasicom a Pavlom Danišovičom z 15. septembra 2019.
1: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: 51 rokov v rozhlase, viac než 1000 rozhovorov a nespočetné množstvo príbehov ukrytých v hudbe. Tvorca obľúbenej relácie Túto hudbu mám rád, Vlado Franz, nedávno získal cenu Gejzu Dusíka Hudobného fondu za celoživotný prínos slovenskej hudbe.
3: Keď mu zatelefonovali, tak som si myslel, že je to snáď omyl, ale teda potom ma presvedčili, že áno, že som to ja, tak samozrejme, že som sa tomu potešil a že som šťastný.
2: O priateľstve s Petrom Dvorským, o pasení kráv, ktoré si obľúbil ako chlapec, aj o tom, čo želá slovenskému rozhlasu do ďalšej storočnice, mi porozpráva dnes ráno po 8.
4: Zlato každého presvedčí aj bez reči. Čas všetko očistí a vylieči. Najbližšia palnica bude plná pokladov. Niekto si nahonobil, iný nakradol. Všetko je čisté. Už nikto nezistí, kto ako zbohatol. Jedno je isté, že soľ nikdy nebude nad zlato. Mojím hosťom bude historik a numizmatik Marek Budaj. Počúvajte Pálenicu. Dnes po 11.
5: Rakovina prsníka sa vyvíja potichu a bez príznakov. Milé ženy, ak máte 45 až 74 rokov, poďte na screeningovú mamografiu a dajte si vyšetriť prsníky. Môžete ju absolvovať raz za 2 roky úplne bezplatne. Screeningové pracoviská nájdete na doméne screeningy.sk. Predbehnite rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Do fanúšikov rugby v Austrálii vrazilo auto. Polícia zadržala 18-ročného podozrivého. Saudská Arábia plánuje útok na Husího, chce prelomiť blokádu v Červenom mori. Dnes bude prevažne jasno s teplotou 19 až 26 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Do veľkého davu fanúšikov rugby severne od Sydney dnes ráno vrazilo auto. Podľa miestnych úradov zranilo 10 ľudí vrátane niekoľkých detí. 5-ročné dievča a 66-ročný muž sú v kritickom stave. Zvyšných 8 osôb je v nemocnici v stabilizovanom stave. Medzi nimi ďalšie dve dievčatá. Ľudia pred incidentom stáli na ceste a čakali na tímový autobus pred finálovým ligovým zápasom. Polícia zadržala 18-ročného vodiča vozidla a prípad vyšetruje. Nepredpokladá sa, že by incident súvisel s terorizmom. Saudská Arábia plánuje ofenzívu proti jemenským povstalcom Húsiom. Zvažuje pritom viacero možností. Jednou je postup pozdĺž pobrežia s cieľom zabezpečiť námornú trasu v Červenom mori. Ďalšou je útok na viacerých frontoch. Pozemnú operáciu, ktorá by sa podľa očakávaní mala začať v najbližších týždňoch, povedú jemenské sily pod dohľadom Riádu. Podporovať ich budú saudsko-arabské letecké útoky. Tvrdí to 6 nemenovaných osôb oboznámených s prípravami. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD vníma pozitívne, že sa Európska únia rozhodla vyčleniť 60 miliónov eur na posilnenie obrany svojej východnej hranice. Rezort obrany zaujímajú predovšetkým projekty, ktoré sa dotýkajú protidronovej ochrany.
2: Častokrát dochádza k zdvojovaniu nejakých úloh medzi Európskou úniou a NATO, voči čomu sa aj my vyhradzujeme, pretože v tom môže vzniknúť chaos. A tak som rád, že Európska únia predovšetkým na tom stretnutí popísala to, že sa vlastne bude venovať práve investíciám rozvoja obranného priemyslu.
1: Ministri obrany členských štátov únie v pondelok schválili 5 európskych cezhraničných obranných projektov, ktorých cieľom je posilniť obrannú pripravenosť. Iniciatívy, ktoré bude možné financovať z fondov únie, sa zamerajú na vývoj dronov a systémov protidronovej obrany, námornú a podmorskú obranu, vesmír, protivzdušnú obranu a ochranu východného krídla Európy. V Lotyšsku sa dnes konajú parlamentné voľby. Očakáva sa, že napriek vzostupu populistických a protestných strán pobaltská krajina potvrdí svoje proeurópske a proukrajinské smerovanie. Čaká sa víťazstvo strany Zjednotená kandidátka súčasného premiéra Andrisa Kulbergsa, ktorá ale bude musieť pre vznik novej vlády hľadať koaličných partnerov. Najmenej 15 farmárov prišlo o život pri útoku ozbrojenej skupiny v severovýchodnom štáte Borno v Nigérii, informovali predstavitelia polície a organizácií na ochranu ľudských práv. Útok, ktorý zrejme spáchala militantná skupina Boko Haram, napojená na Islamský štát, sa odohral v noci zo stredy na štvrtok v dedinách Ala, Guma a Musune, ktoré sa nachádzajú približne 130 km severovýchodne od hlavného mesta štátu Borno, Majduguri. Dueli Ligy národov remizovali naši futbalisti na Fárských ostrovoch 1-1. Po troch zápasoch majú na konte 7 bodov a sú na čele tabuľky 3. skupiny C divízie. Slováci sa v najbližšie predstavia v útorok na ihrisku Moldavska. Tréner Vladimír Weiss.
3: Chceli sme vyhrať, bohužiaľ sa to nepodarilo. My sme urobili bohužiaľ jednu chybičku a sme za to zaplatili, ale remiza spravodlivá. Ideme ďalej, sme prví v tabuľke, ideme do Moldavska. Musíme tam niečo uhrať a potom to potvrdiť doma v novembri dvomi výkonmi a postúpiť.
1: Ráno sa môže v údoliach ojedinele vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň bude prevažne jasno s teplotou 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: V Michalovciach a uzavretý tunel Sitina. Pozdravujeme z dopravy. V Michalovciach na Sobraneckej ceste havarovalo osobné auto. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. Na ceste prvej triedy medzi Hunkovcami a Ladomírovou pokazený kamión blokuje jeden pruh. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patrónku. Na obmedzenie naplánovali do pol 8 ráno. Na D1 v tuneli Bôrik smerom na Prešov opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý pruh a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Dnes o 8 ráno obojsmerne uzavrú diaľnicu D3 v úseku Svrčinovec a Skalité. Obchádzka pre vozidla do 7,5 tony povedie po ceste prvej triedy cez Skalité a Čierne. Nákladné autá to obídu cez Česko. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Želáme krásne 3. októbrové ráno. Začneme pohľadom do histórie. V roku 1762 prišiel v tento deň na svet v Slanici na Orave katolícky kňaz a jazykovedec Anton Bernolák. V Bratislave v roku 1839 zomrel jeden z najvýznamnejších židovských učencov 19. storočia Chatam Sofer. Nad jeho hrobom, ktorý je na pôvodnom mieste bývalého bratislavského židovského cintorína, je vybudované mauzoleum Chatama Sofer. V roku 1962 sa uskutočnil prvý rozhlasový prenos z divadla na Slovensku. Bratislavský rozhlas vtedy vysielal Verdiho Traviatu. Fero Hora, známy DJ a moderátor, by dnes mal 78 rokov. Tu je malá spomienka na túto rozhlasovú osobnosť.
6: Začínal som ešte v roku 70. ako v rámci Rádia 9, v rámci hudobného globusu sveta. Začal som uvádzať hitparádu Pop Antikvariátu. No a tam som to raz mesačne vysielal, ľudia si mohli typovať 10 pesničiek, 5 socialistických a 5 západných.
5: Pred 51 rokmi zomrela obľúbená speváčka Eva Kostolániová. Naspievala veľa hitov, napríklad Až bude pokosená tráva, či Keď si sám, no štartovala pri úplne inom druhu umenia.
7: Tak začínala som ja ako tanečnica, potom som preskákala nejakým zázračným spôsobom k spevu. Tým to aj začalo, že som vycestovala do zahraničia, do Švajčiarska.
5: Krásne ráno želajú Jakub Slovinec a Kata Martinková.

0: sebou, jen tak ležak v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Hľadám kapela No Name, v Rádiu Slovensko je 6 hodín 14 minút. Učíme sa celý život, hovorí známy výrok. Nad tým, ako správne použiť túto zásadu, sa dnes zamyslel kazateľ a autor podcastov Richard Naďpál.
2: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
3: Minulý rok v Tallinne v Estonsku som započul jednu vetu, jednu radu do života, ktorú často posúvam ďalej. Táto veta opisuje postoj k životu, ktorý som si všimol na všetkých inšpiratívnych ľuďoch, ktorých poznám. Mnohí to robia podvedome, nesústredia sa na to, ale posolstvo tejto vety žijú svojim príkladom. Znie takto. Prístupuj k životu nie ako učiteľ, ale ako študent. Pýtaj sa otázky a zaujímaj sa o druhých. Viac počúvaj ako hovor. Boh ti dal dve uši a jedny ústa. V liste Jakuba v Biblii je to napísané takto. Buďte rýchli, keď treba počúvať a pomalí, keď treba hovoriť. Predstavte si, ako veľa by sa zmenilo, keby sme všetci na Slovensku na jeden deň takto žili. Ako inak by vyzerali naše rozhovory alebo politické diskusie. Ako inak by vyzerali naše vzťahy. Dnes túto radu posúvam vám. Pozývam vás dnes, tam kde ste, pristúpiť k životu s pokorou. Buďte študentmi, nie učiteľmi.
2: Počúvať Rádio Slovensko. Dobré ráno. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Niektoré živočíchy sa dožívajú iba pár dní, iné sú na svete aj niekoľko storočí. Dnešný knižný typ Dada Naďa vám ponúka populárno-vedecké dielo skúmajúce, prečo vlastne dochádza k starnutiu a ako je možné spomaliť ho alebo úplne eliminovať.
1: Na tieto otázky sa vo svojej knihe Prečo umierame pokúša odpovedať britsko-americký vedec indického pôvodu a nositeľ Nobelovej ceny za chémiu Venky Ramakrishnan. Začína pokusom o definovanie stavu, kedy dochádza k smrti a pokračuje hľadaním vysvetlenia, prečo vlastne starneme a zomierame. Autor začína doslova od molekuly a opisuje, akými zmenami v priebehu života prechádza nositeľka dedičnej informácie DNA. V tejto súvislosti hrajú dôležitú úlohu tzv. Teloméry, čiže koncové časti chromozómov, ktoré sa pri každom delení skracujú, a enzym telomeráza, ktorý dokáže teloméry predĺžiť a bunky omladiť. Jedným z často uvádzaných spôsobov omladenia je aj obmedzenie príjmu kalórií, ktoré u niektorých organizmov skutočne viedlo k výraznému predĺženiu života. A keďže hladovanie nie je práve príjemné, odpoveďou je silné imunosupresívum známe ako rapamycín, ktorého pozoruhodný príbeh Venky Ramakrishnan s gustom opisuje. Rapamycín totiž dokáže ovplyvnením určitých bunkových procesov napodobniť výhody zníženého príjmu kalórií, no jeho dlhodobé užívanie má aj viacero vedľajších účinkov. V poslednej tretine knihy sa autor okrem kapitoly zasvetenej mitochondriám venuje aj niektorým pochybnejším nápadom, ako si predĺžiť život, voči ktorým je silne skeptický. Od transfúzií krvi mladých darcov, cez kryokonzerváciu, až po prenesenie mysle do počítača. Venky Ramakrishnan je výborným rozprávačom a popularizátorom. Prepájaním osobných príbehov a historických perličiek s vedeckým bádaním dokáže čitateľa skvele vtiahnuť do témy, ktorej mimoriadnu komplikovanosť si plne uvedomíme až pri snahe zhodnotiť jeho text prekypujúci biologickými poznatkami o fungovaní DNA, buniek a organizmov. A čo autor knihy Prečo umierame odporúča, kým budú na trhu bezpečné lieky, ktoré vedia zabezpečiť dlhý a zdravý život? Nič prekvapivé. Vyváženú stravu, kvalitný spánok a cvičenie. A aký je knižný typ spisovateľa Dušana Dušeka?
2: S veľkým obdivom som čítal knižky talianského spisovateľa Antonia Tabuckiho, ktorý bol veľký obdivovateľ Portugalska a portugalskej literatúry, čiže aj Fernanda Pessoa, čo je ďalší starý klasik obdivovaný. No a o ňom práve je taká jedna útla, ale nádherná knižka Requiem. Takže Antonio Tabucchi čokoľvek.
3: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Naďa.

0: Aj kapela Inexis prispela do vysielania Rádia Slovensko. Krásne víkendové ráno želáme. Naša futbalová reprezentácia stratila prvé body v C divízii Ligy národov. Tréner Vladimír Weiss urobil až 6 zmien v základnej zostave a na Fajerských ostrovoch to stačilo na remízu 1-1. Šancu v základnej zostave dostal po dlhšej dobe útočník Robert Boženík, s ktorým sa po stretnutí porozprával Martin Kajgl.
1: Robert Boženík hodnotí zápas na Fajerských ostrovoch pri mikrofóne Rádia Slovensko. Robert, ak by sme hľadali pre tento zápas nejaký prívlastok s predponou naj, tak najťažší zatiaľ z tých troch?
2: Tak vyzerá to tak, že hlavne to bol najťažšie, čo sa týka toho povrchu a toho štýlu hry, aký vlastne tie Fajerské ostrovy hrajú. Myslím, že doma sme ukázali obrovskú kvalitu, v obidvoch zápasoch sme dominovali. Vedeli sme, že tento zápas bude naozaj veľmi náročný. Tréner ho označil ako najdôležitejší v tej skupine a určite sme išli do toho zápasu, že sme chceli vyhrať. Robili sme, čo sa dalo, ale bohužiaľ neustražili sme jednu tú akciu, ktorá im na nešťastie vyšla a bohužiaľ to skončilo gólom.
1: Dostali ste šancu v základnej zostave dnes na úkor Davida Strelca, ktorý štartoval v Prešove aj v Košiciach. Aký to bol pre vás pocit?
2: Tak ja som veľmi vďačný samozrejme za tú šancu, ktorú som opäť dostal. Strelo mal toho určite dosť, v klube toho moc neodohral a teraz odohral dva skoro celé zápasy. Potreboval sa aj on oddychnúť, takže samozrejme som sa na ten zápas tešil, bol som pripravený a keď som sa dozvedel, že hrám od začiatku, tak som sa sústredil na to, aby som mužstvu pomohol čo najviac.
1: Až na tú 10-15 minútovku v druhom polčase sa dá povedať, že ten herný plán, ktorý ste mali na súpera, celkom vychádzal a je to obdivuhodné, obzvlášť aj preto, že tam došlo k výraznejšej prerotácii tej základnej zostavy, takže keby sme to vyňali, nie je to jednoduché, tak bol to dobrý výkon z vašej strany?
2: Myslím si, že tých 10-15 minút v tom druhom polčase nebolo ideálnych, keď sme superovi dali nadýchnuť, dali sme im trošku prevahu, dali sme im pocítiť, že kade možno vedieť cesta. Bol to celkovo veľmi náročný zápas, tí hráči o sebe vedia, kade to hrať, ako to hrať a predtým som hovoril, že vlastne veľmi dlhú dobu tu nikto nevyhral. My sme chceli byť mužstvo, ktoré to zvládne, ktoré to vyhradlo, to tak vyzeralo. Myslím, že sme naozaj hrali dobre. Tréner nám povedal nejaké veci, prizvukoval nám, že v prvom rade to bude o tej fyzičnosti, aby sme sa im vyrovnali. Vlastne tá lopta pôjde rýchlo, vlastne od tej vrchnej trojky, čo sme boli my, tak tréner chcel, aby sme ich dostávali pod tlak, aby nehrali to jednoducho kolmo cez nás, pretože to je ich silná stránka. Myslím, že to sme im eliminovali veľmi dobre a bohužiaľ, keď sme im to zavreli v strede, tak prešli na tie dlhé lopty a v tom sú tiež nepríjemne, majú naozaj vysokých hráčov a jedna tá situácia dopadla tým, že sme inkasovali.
1: Keď sa na to pozrieme komplexne, príde vám to, že sme získali bod alebo stratili dva?
2: Ja si myslím, že sme stratili dva, pretože bolo to náročné. Veľa chlapcov zo základnej zostavy už má za sebou dva zápasy v nohách, určite sú vyčerpaní, ale sme profesionáli, proste musíme to zvládať a za ten výkon, ktorý sme predvedli, si myslím, že sme tie dva body stratili.
1: Moldavsko zdolalo Kazachstan, tá skupina sa zamotáva, tak ono to vyzerá, že zatiaľ každý ďalší zápas, ktorý hráte, je zrazu kľúčový.
2: Určite, takisto ako tento sme brali, že je veľmi, veľmi dôležitý pre nás. Vedeli sme, že Moldavsko vyhralo ten zápas, že majú 4 body, my máme 7, takže ideme tam. Náš cieľ sa nemení, proste chceme tam ísť vyhrať, chceme mať 10 bodov po týchto 4 zápasoch a vytvoriť si čo najlepšiu východiskovú pozíciu na ten november, pretože aj to sú náročné zápasy, doma opäť hrať do plnej obrany proti Fajerským ostrovom a nakoniec cestovať znova na Omeľ Trahu do Kazachstanu, nie je to jednoduché, takže chceme si vytvoriť čo najlepšiu možnú pozíciu už teraz.

0: Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna domáca politika, problematika zdravotníctva, aktuálne zahraničné témy. Aj o tom budú sobotné dialógy s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom, členom predsedníctva strany Hlas SD a ex-ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím, poslancom Národnej rady za Hnutie Slovensko. Dnes o 12.10 v Rádiu Slovensko.
2: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
3: Bol to Pongrác.
4: Nekonfliktný typ. Slušný, sympatický človek.
5: Na mieste činu sa našla aj krv nejakého zvieraťa.
6: Čo si urobil?
5: S tým ja nechcem mať nič spoločné. A teraz vám to spočítam.
7: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.
8: Zelená vlna.
9: Nehoda na Spiši aj v Michalovciach. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú na východnej D1-tke za Spišským podhradím smerom na Prešov. Blokovaný je ľavý pruh. V Michalovciach na Sobraneckej ceste habarovalo osobné auto. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. Za Košicami smerom na Hanisku pri predajni CBA je odstavené osobné auto. Takisto medzi Hunkovcami a Ladomírovou pokazený kamión blokuje jeden pruh. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Hraničný priechod s Poľskom Vyšný Komárnik a Barvinek na ceste prvej triedy je úplne uzavretý pre spoločenské podujatie. Obchádzka vedie cez Svidník a Nižnú Polianku. Obmedzenie potrvá do 18. hodiny. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Dnes majú meniny dámy s menom Stella. Má latinský pôvod a v preklade znamená hviezda. Veľkou hviezdou v našich končinách bola isto nositeľka tohto mena, česká herečka Stella Zázvorková. Našli sme v archíve jej príspevok do rozhlasového Silvestra z roku 1979.
11: Nedelej se, že nevíš moc odde! Ty nádivochu jeden! To ste celý vy mužský! Když vám jde o to, jak uchvátit ženskou, to máte jasný program. To vám jde o minuty. Ale jak vám to klapne, tak vy dovedete být tak krásně blbý. Že rumcaj s mankou v lese je pro vás složitý erotický problém.
10: Všetkým Stelám želáme z Rádia Slovensko krásny meninový deň.

tebou spievala v Rádiu Slovensko Slávka Tkáčová s nami a sa aj dnes vyberiete do sveta. V dnešnom štúdiu Svet prinesieme príbeh o práci rakúskeho priekopníka v kompostovaní. Že jeho vášeň dáva zmysel v časoch, keď sa klíma otepluje, bolo vidno aj toto leto. Jeho polia

0: netrpeli takým suchom ako ostatné na okolí. Hubert Seilinger z dolnorakúskeho Wieselburgu sa inšpiroval pred mnohými rokmi svojim učiteľom a kolegyni Tamare Lištiakovej porozprával, v čom je pes zakopaný.
1: Pre pôdu je najdôležitejšie, aby mala dobrú štruktúru a vysoký obsah humusu. Každé percento znamená v štvorcovom metri 30-40 litrov zadržanej vody navyše. A to je najväčší kapitál budúcnosti. Dobrý kompost teda udržiava vodu v pôde tým, že do nej pridáva humus.
2: Zhruba 3 mesiace trvá, kým sa z biologického odpadu stane výživný kompost. Zvážajú ho sem veľké smetiarske vozidlá. Kuchynský biologický odpad však nestačí. Kompost musí obsahovať aj tvrdé štruktúry, napríklad nadrvené konáre stromov.
1: Dobrý kompost vieme vyrobiť vtedy, ak máme k dispozícii čo najčistejší bioodpad. Platí však jednoduché pravidlo. To, čo vyrástlo v prírode, môžeme vyhodiť do nádoby s biologickým odpadom. Či už sú to konáre stromov, odrezky z rastlín alebo šupky zo zeleniny, škrupiny z vajíčok.
2: Neznesiteľný zápach? Napriek obrovským haldám biologického odpadu v procese rozkladu sme ho tu nezažili. Môže za to špeciálny prevzdušňovací systém, ktorý vďaka ventilátorom vháňa vzduch k masám cez potrubia. Ostatné sa už starajú mikroorganizmy.
1: Chceme, aby mikroorganizmy podporovali rozklad, nie hnilobný proces. Ten zapácha. Keď im dodáme kyslík, zápach sa zmenší. Množstvo kompostu, ktorý sa zmestí do mojej ruky, obsahuje viac baktérií, ako žije ľudí na Zemi.
2: Mikroorganizmy majú podľa poľnohospodára obrovskú výhodu. Pracujú bez prestávky, zadarmo, až im je z toho poriadne horúco.
1: Máme tu teplotu od 60 do 75 stupňov Celzia, ktorá vzniká iba tým, že tu pôsobia mikroorganizmy. Nepotrebujú na to žiadnu externú energiu. V tomto procese sa ničia patogény, baktérie, choroby, ale aj semená a buriny.
0: Táto reportáž a 4 ďalšie príbehy zaplnia štúdio Svet dnes po 10. v Rádiu Slovensko.
3: Rádio Slovensko, štúdio Svet.

0: Pozdravujeme z Rádia Slovensko. Všade tam, kde ste s nami, je 6 hodín 47 minút. Povieme si teraz, ako u nás aj u vás bude. Vyzerá to na teplý jesenný dnes deň. Povie nám všetko konkrétne meteorologička Jana Potanková z SHMU. Dobré ráno.
1: Príjemné dobré ráno prajem.
0: Že mrzne na Slovensku?
1: Mrzne, áno, nie je to prvá noc, kedy mrzne, ale teda dnes je tých lokalít o trošičku viacej, pretože na väčšine územia Slovenska máme veľmi chladné ráno. No a keď hovoríme o tom, že mrzne, tak hovoríme o tom, že napríklad v Čiernom Balogu alebo v Mlynkách je momentálne -2,5 stupňa Celzia. Mrzne napríklad taktiež aj v Červenom Kláštore, kde je momentálne -1 stupeň. Naopak medzi tie najteplejšie lokality sú ojedinele svahové polohy a taktiež v okolí Malých Karpát máme lokality, kde sú hodnoty okolo 12 či 13 stupňov Celzia.
0: Takže veľké rozdiely.
1: Veľké rozdiely, áno.
0: Aký deň by mal byť?
1: Bude prevažne jasno a veľmi teplo, pričom denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov Celzia. Na Orave a pod Tatrami bude lokálne okolo 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 12 stupňov a fúkať nám bude slabý vietor, prípadne bude bez vetrie. Na západe bude miestami prechodne fúkať juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu.
0: A v noci a zajtra čakať zmenu?
1: Nie, zmena ešte nepríde, bude prevažne jasno, len k večeru na západe môže byť ojedinele zväčšená oblačnosť, no a v noci a z rána sa v údoliach výnimočne môže vyskytovať hmla, prípadne nízka oblačnosť. Opäť očakávame veľmi chladnú noc, to znamená, že teplota bude klesať na 7 až 2 stupne, ale miestami najmä v údoliach bude okolo 0 stupňov a naopak v svahových polohách, a teda ojedinele aj na juhozápade bude okolo 9 stupňov. No a denná teplota vystúpi opäť vysoko, pretože cez deň bude veľmi teplo, na hodnoty väčšinou 19 až 26 stupňov Celzia. K tomu bude fúkať vietor slabý, prípadne bude bez vetrie. Opäť cez deň miestami bude fúkať južný vietor do 20 km za hodinu.
0: A je už vo výhľade niekde aj dážď?
1: Áno, príde tá zmena v pondelok, kedy sa ojedinele dočkáme aj slabých zrážok. Očakávame, že bude jasno až poloblačno, prechodne až veľká oblačnosť. No a tým, že sa pribudne oblačnosť a sa vyskytnú aj ojedinele slabé zrážky, tak aj denná teplota už nebude stúpať tak vysoko ako počas víkendových dní. Bude stúpať v pondelok na 19 až 24 stupňov Celzia. Na severe bude miestami okolo 17 stupňov, ale od útorka opäť teplejšie a bez zrážok.
0: Toto bola Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďakujeme za informácie a do počutia o hodinu.
1: Do počutia, pekný deň.

0: rádiožurnále o 7:00 budete počuť.
1: Koaličná rada sa dohodla na rozpočte na budúci rok. Slovensko podľa nej ďalšia vlna konsolidácie nečaká. Lotyši si dnes zvolia nový parlament. V dueli Ligy národov remizovali naši futbalisti na Fajerských ostrovoch 1-1. Aktuality ponúkne po 7 hodine Eugen Schnierer.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: 51 rokov v rozhlase, viac než 1000 rozhovorov a nespočetné množstvo príbehov ukrytých v hudbe. Tvorca obľúbenej relácie Túto hudbu mám rád, Vlado Franz, nedávno získal cenu Gejzu Dusíka Hudobného fondu za celoživotný prínos slovenskej hudbe.
3: Keď mu zatelefonovali, tak som si myslel, že je to snáď omyl, ale teda potom ma presvedčili, že áno, že som to ja, tak samozrejme, že som sa tomu potešil a že som šťastný.
2: O priateľstve s Petrom Dvorským, o pasení krásne, ktoré si obľúbil ako chlapec, aj o tom, čo želá slovenskému rozhlasu do ďalšej storočnice, mi porozpráva dnes ráno po 8.
4: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
5: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ďalšia vlna konsolidácie Slovensko nečaká. Štát nebude zvyšovať dane ani siahať na 13. dôchodky. Lotyši si dnes zvolia nový parlament. Hlavnou témou predvolebnej kampane boli obavy o bezpečnosť. Sobota bude prevažne jasná s teplotou 21 až 26 stupňov. Dobré ráno, želá Eugen Schnierer.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko na budúci rok ďalšia vlna konsolidácie nečaká. Také sú závery koaličnej rady po rokovaní na úrade vlády o rozpočte. Minister financií Ladislav Kamenický zdôraznil, že štát nebude zvyšovať dane ani siahať na 13. dôchodky. Konkrétne škrty vo výdavkoch ani prípadné zásahy do sociálneho systému zatiaľ ministri nepredstavili.
2: Vláda je v pondelok pripravená schváliť návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD uviedol, že sa dohodli na kompromise medzi tým, čo si štátna kasa dovoliť môže, a prioritami jednotlivých koaličných strán.
3: Je to samozrejme rozpočet predvolebný, ale je to rozpočet, ktorý nebude zvyšovať dane a odvody na Slovensku. Chceme, aby po tých troch konsolidáciách si Slovensko trochu vydýchlo.
2: SNS napríklad uspela pri zvýšení dôchodkov pre seniorov nad 85 rokov, pričom samotné dôchodkové výdavky automaticky porastú približne o 650 miliónov eur. Predseda národniarov Andrej Danko.
4: Každý dôchodca nad 85 rokov bude mať garantovaný dôchodok štátu zhruba na úrovni 708 eur.
2: Tretí koaličný partner, Hlas SD, úspešne žiadal napríklad o zvýšenie platov policajtov. Štát tiež našiel peniaze na energopomoc či boj so suchom. Zatiaľ nie je známe, koľko budú jednotlivé opatrenia stáť. Pokračuje minister investícií Samuel Migal, nominant Smeru SD.
5: Ale ja nebudem nič ani vylučovať, ani potvrdzovať. Všetko, čo sa špekuluje, tak sa špekuluje. Reči sa hovoria, chlieb sa je. Takže uvidíme. Potom oste pôjdeme, keď k nemu prídeme. To už je asi tretie nejaké porekadlo, čo som vám dnes povedal. A keď máš zlé karty, musíš rozbiť stôl. No tak to som to videl posledný týždeň a uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej.
2: Koaličná rada sa tiež dohodla na konci transakčnej dane, ale až od 1. januára 2028. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Dnes si Lotyši zvolia nový parlament. Hlavnou témou predvolebnej kampane boli obavy o bezpečnosť a možný útok Ruska. Riga tiež v uplynulých mesiacoch zaznamenala viacero incidentov s dronmi v baltskom vzdušnom priestore.
6: Podľa prieskumov je momentálne na čele centristická zjednotená kandidátka, vedená premiérom Andrisom Kulbergsom. Lotyšsko má hranicu s Ruskom a Bieloruskom a patrí medzi krajiny NATO, ktoré sa obávajú možných ruských hybridných aktivít. Lotyšský premiér Andris Kulbergs tiež hovorí.
7: Yes, we have to acknowledge.
8: Áno, musíme uznať, že ruská okupácia Ukrajiny rozdelila spoločnosť a existuje veľa ľudí narodených v Sovietskom zväze, ktorí nezdieľajú rovnakú predstavu a chápanie podpory Ukrajiny.
7: Concept and understanding about supporting Ukraine.
6: Lotyšov je 1 800 000 a ruskú národnosť má približne 430 000 z nich. Tretina obyvateľov Lotyšska hovorí doma po rusky. Ide o ľudí a ich potomkov, ktorí sa prisťahovali do krajiny počas existencie Sovietskeho zväzu. Časť je nespokojná s postupným obmedzovaním ruštiny vo verejnom živote a s prechodom škôl na lotyšský vyučovací jazyk. Mimochodom, o období, keď Lotyšsko patrilo do Sovietskeho zväzu, hovoria Lotyši ako o okupácii. Pritom len pred necelým týždňom ruský prezident Putin povedal, že v pobaltských krajinách sa podľa neho porušujú práva ruskojazyčného obyvateľstva. Zároveň uviedol, že Rusko vie, ako na to reagovať a že si na tento účel vytvorilo určitý prístup. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Do veľkého davu fanúšikov rugby severne od Sydney dnes ráno vrazilo auto a zranilo 10 ľudí. Dvaja sú v kritickom stave. Polícia podľa úradov zatkla 18-ročného podozrivého. Pilot, ktorý sa pokúsil o haváriu letu Fly Dubai so 182 ľuďmi na palube, mal v rodnom Ománe zákaz lietať. Uvádzajú to zdroje agentúry AP a denníka The Wall Street Journal. Existovali obavy, že muž prevzal extrémistické názory. Ruský prezident Vladimír Putin včera osobne sledoval vojenské cvičenie Stret 2026 v Čeliabinskej oblasti na Urale. Podľa agentúry TASS boli na cvičení aj kontingenty z ďalších šiestich krajín. Litva testuje systém na ochranu pred dronmi, vyvinutý na Ukrajine. Systém Nebeská pevnosť je navrhnutý tak, aby detekoval nízkoletiace objekty. Na zachytenie signálov využíva umelú inteligenciu. Saudská Arábia plánuje ofenzívu proti jemenským povstalcom Húsiom. Zvažuje pritom viacero možností. Postup pozdĺž pobrežia s cieľom zabezpečiť námornú trasu v Červenom mori alebo útok na viacerých frontoch. Britská polícia obvinila 28-ročného Joshua Kerryho z prípravy teroristických činov vrátane plánovania útoku na lídra strany Reform UK Nigela Faragea. Kerry je už obvinený z vraždy bývalej poslankyne a hovorkyne tejto strany.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Viac ako 200 párov papúč uplietli dobrovoľníčky od februára s jediným cieľom – podporiť mobilný hospic Svätej Luizy. Prácu završili 12-hodinovým maratónom ručných prác v Bojniciach. Papuče využijú 7. októbra počas papučového dňa na podporu starostlivosti o nevyliečiteľne chorých pacientov doma.
9: V živote nejde vždy všetko hladko, ale sem tam aj obrátko. Počas náročnej liečby chytili ihlice do rúk aj onkologické pacientky Helena Mešinová a Jana Píšová.
10: Mi to zdá také zmysluplné. Tým, že v noci ja nespávam, fakt spím hodinu, dve, potom dve hodiny štrikujem a tým zabudnem na tú svoju chorobu a rozmýšľam nad peknými vecami.
11: Nemala by som môcť byť v kolektíve, tak doma urobím a s nima sa dohodnem a papučky donesiem.
9: Papuče nie sú na predaj. Počas papučového dňa 7. októbra ich môžu ľudia získať za finančný dar pre hospic, vysvetľuje organizátorka maratón ručných prác Mária Aneška Farkašová.
12: Tento deň by ľudia si mohli tieto papučky dať do školy, do škôlky, do práce, do fitka, do obchodu, všade, kde pôjdu, alebo mať ich aspoň niekde na kabelke zavesené, aby to bolo vidno, že podporujú mobilný hospic.
9: Ten prichádza za nevyliečiteľne chorými pacientmi priamo domov. Starostlivosť je pre nich bezplatná, poisťovne však podľa hospicu uhradia jednému pacientovi 30 návštev počas roka. Dopĺňa zakladateľka mobilného hospicu Svätá Luiza, lekárka Emília Vočková.
13: Častokrát sa cítim vyčerpaná, ale to povzbudenie od tých ľudí mi dá sily, že vstanem a idem. Aj teraz prichádzam od pacientky.
9: Aby pomohli čo najviac ľuďom, hospic sa snaží získať peniaze na ich starostlivosť aj z darov, projektov a komunitných aktivít. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: V dueli Ligy národov remizovali naši futbalisti na Fárskych ostrovoch 1-1. Po troch zápasoch majú na konte 7 bodov a sú na čele tabuľky 3. skupiny C divízie. Útočník Robert Boženík.
14: Musíme byť efektívni, keď si vytvoríme šance, treba ich proste premeniť ako v tých prvých dvoch zápasoch, treba hrať pokojne. Tie mužstva sú naozaj náročné, každý jeden super má svoju kvalitu a každý sa na vás pripraví, takže rozhodujú maličkosti.
1: Slováci sa najbližšie predstavia v útorok na ihrisku Moldavska. V ďalšom zápase našej skupiny prehral Kazachstan s Moldavskom 1-2. V prvej skupine A divízie remizovalo Francúzsko s Talianskom 1-1 a Belgicko zdolalo Turecko 3-0. V kvalifikácii majstrovstiev Európy do 21 rokov remizovalo Slovensko v Anglicku 0-0. Na cyklistických majstrovstvách Európy v Slovinsku získala Viktória Chladoňová bronz v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov. Po titule svetovej šampiónky v tejto kategórii dosiahla ďalší úspech.
15: Holandianky majú zohratú taktiku. Bolo to veľmi tesné, lebo skupinka vzad nás dorážala, ale som šťastná, že sa mi podarilo zašprintovať a získať tretie miesto.
1: V 7. kole hokejovej Tipsport ligy uspel Slovan Bratislava v Žiline 1-0 a je na čele tabuľky. Jediný gól strelil Ján Petriska.
16: Výborný zápas, Žilina má výborný tým tento rok. Bolo to veľmi vyrovnané podľa mňa od začiatku do konca. Fanúšikovia boli skvelí a o tomto tie zápasy sú. Náš brankár výborne zachytal a jeden dôležitý gól.
1: Michalovce zvíťazili nad Nitrou 6-5, Banská Bystrica nad Popradom 4-0, Liptovský Mikuláš nad Košicami 3-0, Zvolen nad Prešovom 3-2 po samostatných nájazdoch a Trenčín podľahol Spišskej Novej Vsi 1-3. V zámorskej NHL Carolina prehrala na domácom ľade s Fehervariho Washingtonom 2-5, rovnako ani Dallas doma nestačil na St. Louis s Daliborom Dvorským a prehral 0-4.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Bude prevažne jasno, najvyššia teplota 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý, na západe miestami prechodne juhovýchodný až južný vietor, rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás editor Rado Tomeš, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónu Eugen Schnierer.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 7 hodín 10 minút.
17: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
18: Nehoda na D1 aj v Michalovciach. Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehodu dokumentujú na D1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov. Blokovaný je ľavý pruh. V Michalovciach na Sobraneckej ceste havarovalo osobné auto. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. Za Košicami smerom na Hanisku pri predajni CBA je odstavené osobné auto. Medzi Hunkovcami a Ladomírovou pokazený kamión blokuje jeden pruh. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Hraničný priechod s Poľskom Vyšný Komárnik a Barvinek na ceste číslo 21 je úplne uzavretý pre spoločenské podujatie. Obchádzka vedie cez Svidník a Nižnú Polianku. Obmedzenie potrvá do 18. hodiny. Z dopravy je to na teraz všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
17: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
19: Dnes si pripomíname Svetový deň architektúry. Na Slovensku máme množstvo krásnych budov a veľa kvalitných architektov. Slovo dáme tomu, ktorý stojí za projektom budovy Slovenského rozhlasu, teda ikonickej obrátenej pyramídy. Štefan Svetko.
20: Architektúra je vždycky taká, aká je spoločnosť. Architektúra je verným obrazom spoločnosti, jej technickej, kultúrnej úrovne.
19: Želáme slovenským architektom veľa dobrých nápadov a priaznivé podmienky na ich tvorbu. Sú tu pre vás Jakub Slovinec a Kata Martinková.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Lady Gaga Abracadabra.

0: Želáme krásne víkendové ráno z Rádia Slovensko. Je sobota, 3. október, 7 hodín, 19,5 minúty.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: V humore z archívu vám ponúkame herecký koncert Karola Machatu a Diany Mórovej v zdramatizovanej poviedke Jamesa Turbera Ako sa zbaviť manželky z relácie Ha, ha, hádanky z roku 2000.
2: Počuj, Mary, poď do pivnice.
3: Na čo?
2: No, ako si už nechodíme do pivnice, ako sme kedysi chodievali.
3: No, čo si ja pamätám, nikdy sme do pivnice nechodili.
2: A keby som ti povedal, že to pre mňa veľa znamená?
3: Čo si si to vzal do hlavy? A vôbec je tam zima ako v Sinci. A čo by sme tam robili?
2: No, mohli by sme zbierať kúsky uhlia a zahrať sa s nimi nejakú hru.
3: Akurát, a vôbec nechaj ma, vidíš, že si čítam.
2: No, keď ide iba o to čítať, by si si mohla aj tam.
3: Tam nie je dosť svetla. Napokon do pivnice nejdem. Vezmi to láskavo na vedomie.
2: No, dobre. Ja ti teda poviem pravdu. Bude to lepšie ako chodiť ako mačka okolo horúcej kaši. Mary, chcem sa ťa zbaviť.
3: Zbaviť?
2: Áno, zbaviť. Aby som si mohol vziať moju stenografku v úrade. No, je na tom azda niečo zlého. Ľudia to robia každodenne. Láske nerozkážeš.
3: To sme už prebrali a znova to preberať nemieni.
2: Len som ti chcel povedať, ako sa veci majú, lenže ty chceš všetko ako po lopate. Pane Bože, azda si nemyslíš, že sa túžim v pivnici hrať nejaké hlúpe hry s uhlím?
3: Ja, tak to si naozaj nemyslím. Aby si vedel, hneď som vedela, čo zamýšľaš. V tú istú minútu, ako si vkročil do domu.
2: A to tvrdíš až teraz, keď som ti povedal, o čo mi ide.
3: Ale hlúposť. Vždy som dva kroky pred tebou, ty kuracia hlava.
2: A trd si vedela. Sám som na to pomyslel iba pred minútou.
3: Ale mala som to pod prahom vedomia. Ten nápad ti nakúkala tá tvoja registratúra, však?
2: Nechaj si tie svoje sarkazmy. Je stenografka. A je to poriadne dievča. Mm-hmm. Nič som s ňou nemal. Chce, aby som sa najprv rozviedol.
3: Tak tomu sa môžem iba zasmiať. To je skutočne zábavné. Áno, zahrabať ma môžeš, ale na rozvod ti nikdy nepristúpim.
2: To ona vie. Sám som jej to povedal.
3: Aj to si jej povedal, že ma zahrabeš?
2: Nie, to nie. Samozrejme, že to nie. To je iba medzi nami dvoma. O tom nehodlám povedať ani živej duši.
3: No, prosím ťa, vytáral by si to celému svetu. Mne budeš čosi hovoriť? Ako by som ťa nepoznal?
2: Čo by som len za to dal, keby si už bola pod uhlím. A ja by som mal všetko pekne za sebou.
3: No, ale tak by ťa chytili ty, ježiš, ty hlava vygumovaná. Taký, ako si ty, vždy chytia.
2: A nechytia. Mám to dobre premyslené.
3: Prosím ťa, s tvojim myslením. Nechci ma rozosmiať. Ježo, chod si radšej ľahnuť, dobre?
2: Ja si ľahnuť nepôjdem. Zahrabem ťa v pivnici. Už som sa rozhodol. Neviem, ako ti to mám povedať ešte jasnejšie.
3: Počúvaj, dáš mi už pokoj s tými svojimi nezmyslami? No, ak s tebou pôjdem do tej pivnice, tak čo?
2: No, tak dám ti pokoj.
3: No, tak dobre. No, dobre. Ale choď prvý. Tu je zima ako v Sinci. Každý poriadny manžel by zahrabal svoju ženu v lete.
2: Aj tieto veci sa nedajú načasovať. Zamiloval som sa do toho dievčaťa na jeseň.
3: No, ale čo to táraš? Poflakuje sa u vás už od leta. Každý poriadny chlap by ju zbalil hneď, ale ty? Ty, čo to máš v ruke?
2: Lopatu. Chcel som ťa trestnúť po hlave lopatu.
3: Pane Bože, ty si ale nemehlo. To chceš, aby ťa odhalil prvý fízel, ktorý ma tu nájde? Má si mať nachystané čosi, no čo ti nepatrí?
2: No čo mi nepatrí?
3: Jasné, ty trúbiroch. Bež na ulicu a nájdi nejaký poriadny kus železa.
2: Ale na ulici poriadny kus železa určite nebude. To si iba ženské myslia, že kus železa sa váľa práve tam, kde si zmyslia.
3: Ak budeš hľadať na správnom mieste, tak čo si príhodné nájdeš.
2: Myslíš?
3: Choď už. A podáhľaj sa, nemíním tu na teba čakať celú noc a mrznúť.
2: No, dobre. Dobre, budem sa ponáhľať.
3: No, a zavri za sebou dvere. Kde si sa to narodil? V stodole?
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Zlato každého presvedčí aj bez rečí. Čas všetko očistí a vylieči. Najbližšia pálnica bude plná pokladov. Niekto si nahonobil, iný nakradol. Všetko je čisté. Už nikto nezistí, kto ako zbohatol. Jedno je isté, že soľ nikdy nebude nad zlato. Mojím hosťom bude historik a numizmatik Marek Budaj. Počúvajte Pálenicu. Dnes po 11.
1: Košice ovládli Francúzi na medzinárodnom gastronomickom festivale.
2: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
1: Spravodajstvo STVR.
3: Dnes v denníku Plus jeden deň. Moderátorka Simona Leskovská. Prečo dala stopku futbalu? Hviezdny kuchár Tomáš. Aké je variť pre americké celebrity? Jesenné dovolenky rastú trikrát rýchlejšie ako tie letné. Aké krajiny sú v kurze? Denník Plus jeden deň. Dnes aj s novou prílohou Retro o živote v socializme.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda na Spiši aj v Michalovciach. Pozdravujeme z dopravy. Na východnej D1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov dokumentujú staršiu nehodu. Blokovaný je ľavý pruh. V Michalovciach na Sobraneckej ceste havarovalo osobné auto. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. Hraničný priechod v Poľskom Vyšný Komárnik a Barvinek na ceste číslo 21 je úplne uzavretý pre spoločenské podujatie. Obchádzka vedie cez Svidník a Nižnú Polianku. Obmedzenie potrvá dnes do 18. hodiny. Na bratislavskej D2 otvorili tunel Sitina v oboch smeroch. Informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť. Prejdete úplne bez obmedzení. Na teraz je to všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Želáme krásne víkendové ráno z Rádia Slovensko. O pár minút dostane slovo Rado Tomeš a Euroskop a aj dnes sa môžete tešiť na zaujímavosti z Európy. Tak nech sa vám dobre počúva. Dobre.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Pri Bazileji otvorili nový areál plný umenia a prírody. Hrado Tomeš nás vezme do múzea, v ktorom sa prejdeme medzi obrazmi, starými stromami a oblakmi hmly.
2: Mestečku Rien pri Bazileji otvorili rozšírený areál presláveného múzea moderného a súčasného umenia Foundation Balea. K pôvodnému múzeu pribudla nová budova od švajčiarskeho architekta Petra Zumthora. Obnovené sú historické domy aj park, ktorý bol doteraz verejnosti neprístupný. Medzi lúkami, jazierkami a starými stromami sú rozmiestnené diela významných svetových umelcov. Nezvyčajnou novinkou je hmlová socha, ktorej podobu neustále mení vietor a počasie. Rozšírený areál bude denne otvorený od januára. Najrýchlejšie na celom svete pribúda superbohatých ľudí v Poľsku. Za posledných 5 rokov sa tam skupina ľudí s majetkom vyše 30 miliónov dolárov viac než zdvojnásobila. Poľsko tak v hodnotení agentúry Bloomberg predstihlo aj tradične bohatšie štáty. Do veľkej miery je za tým rýchly hospodársky rast krajiny, zvyšovanie hodnoty domácich spoločností a posilnenie zlotého. K rekordnému nárastu boháčov Poľsku pomohla aj inflácia a pomerne nízky počet boháčov na začiatku sledovaného obdobia. Neznamená to však, že rovnakým tempom bohatnú všetky poľské domácnosti. Rýchly rast počtu najbohatších ľudí má však pokračovať. Budapeštianska zoologická záhrada získala prestížny certifikát za dobré životné podmienky zvierat. Je prvou zoo v strednej a východnej Európe s označením Global Humane Certified. Nezávislí odborníci počas niekoľkodňovej kontroly preverovali výbehy, potravu, vodu, svetlo, hlučnosť aj veterinárnu starostlivosť. Sledovali tiež správanie zvierat a pripravenosť ošetrovateľov a chovateľov. Certifikát môže zoo používať 5 rokov, potom bude musieť svoje kvality opäť obhájiť. Jedna z najstarších zoologických záhrad na svete tak svoje 160. narodeniny oslavuje skvelým hodnotením založeným na odbornom audite.
0: Euroskop.

0: To boli Sugar Babes a Sting v Rádiu Slovensko. Je 7 hodín 46 minút. Spájame sa so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. No neviem, či nás dnes nečaká až priteplý deň na aktuálne ročné obdobie. Povie nám to Jana Potanková. Dobré ráno.
1: Príjemne dobré ráno prajem. Tak, teplý deň nás čaká.
0: Ale ráno je svieže.
1: Ráno je poriadne svieže, pretože na väčšine územia sa dá označiť ako veľmi chladné ráno. Aj v týchto chvíľach máme stále teplotu pod bodom mrazu, napríklad v Mlynkách, kde sú aktuálne minus 2 stupne, ale napríklad aj v Červenom kláštore máme momentálne minus 1 stupeň, slabo pod nulou máme stále v Kolbasove, Okrúhlom či v Brezne. Naopak, na opačnej strane škály teploty vzduchu sa momentálne nachádzajú stanice väčšinou vyššie položené, prípadne v okolí Malých Karpát, patria medzi ne napríklad Bratislava, Mlynská dolina, Sološnica, prípadne Kuchyňa pri Malackách. No a najteplejšou stanicou momentálne je Plavecký Peter, ktorý má aktuálne 15 stupňov Celzia. No a na území Slovenska máme jasno, prípadne len malú oblačnosť, ale aj tam, kde je tá oblačnosť, tak je to len v podstate vysoká oblačnosť, takže to nevadí. No a čo sa týka vetra, tak nám fúka slabý vietor, prípadne bez vetrie.
0: A cez deň to vyzerá na krátke rukávy?
1: Áno, pretože očakávame veľmi teplý deň, bude prevažne jasno a denná teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov Celzia. Na Orave a pod Tatrami bude lokálne okolo 19 stupňov, na horách po výške 1500 metrov očakávame 12 stupňov a fúkať nám bude vietor slabý, prípadne bude bez vetrie, len na západe bude miestami prechodne fúkať juhovýchodný až južný vietor do 20 km za hodinu.
0: Noc a nedeľa, čo nám prinesú?
1: Žiadna výrazná zmena, opäť očakávame, že bude prevažne jasno. K večeru na západe ojedinele so zväčšenou oblačnosťou, pričom noc bude opäť na väčšine územia veľmi chladná. Teplota bude klesať na 7 až 2 stupne. Miestami najmä v údoliach bude okolo 0 stupňov. Naopak v svahových polohách a ojedinele aj na juhozápade bude teplota klesať na 11 až 7 stupňov. No a cez deň bude opäť veľmi teplo, pričom denná teplota podobná ako dnes, väčšinou 19 až 26 stupňov Celzia. Naďalej so slabým vetrom, prípadne bude bez vetrie, len cez deň bude miestami fúkať južný vietor maximálne do 20 km za hodinu.
0: Jana Potanková nám priniesla informácie o počasí na nasledujúce hodiny. Ďakujeme za to a želáme krásny deň.
1: Krásny deň, do počutia.

Jakub Slovinec a Kata Martinková sú s vami od 6. hodiny. Po hostia sobotného rána sme tentokrát nešli ďaleko. Pozvanie prijal náš rozhlasový kolega Vlado Franc. Tak zostaňte s nami. Krásny víkend želáme.

0: Rádio Slovensko, Rádio Víkend. Poďte s nami na zrúcaninu Oponického hradu.
1: Máme tu vlastne návštevníkov, ktorí sa chodia sporadicky raz za niekoľko rokov a vždycky sa čudujú, koľko múrov pribolo, koľko je to nové, že to nepoznajú, to tu nebolo a podobne, takže naozaj ten hrad sa úplne mení siluetu, mení charakter a mení vlastne možnosti na prehliadku a na zážitky na zrúcanine.
0: Pridáme aj tipy na turistické podujatia či aktuálne informácie z hôr. Dnes po 9:00 v Rádio Víkende s Ladislavom Eliášom.
2: Budúcnosť svojho zdravia máte vo svojich rukách. Milé ženy, ak máte 23 až 64 rokov, zajdite k svojmu gynekológovi na bezplatný screening rakoviny krčka maternice. Vyšetrenie trvá len pár minút a môže odhaliť zmeny skôr, než sa z nich vyvinie rakovina. Predbehnete rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Prvá októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu. Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než storočie. Maratón v Košiciach. Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú Nippon Steel, Volvo Car Košice, Minebea Slovakia, VSE, Ryba Košice, Typos a mnohí ďalší. Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy. Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Robert Kaliňák tvrdí, že lobuje za všetky slovenské zbrojárske spoločnosti. Rusko zaútočilo na ďalší dôležitý most v Kyjeve, oznámil starosta Kličko. Dnes prevažne jasno s teplotou 21 až 26 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Minister obrany Robert Kaliňák tvrdí, že lobuje za všetky slovenské zbrojárske spoločnosti a to aj vrátanie Čekoslova Group Michala Strnada. Reagoval tak na otázky o možnom lobingu v prospech skupiny CSG a argumentuje tým, že Azerbajdžan, kde sa konal veľtrh zbrojárskych produktov ADEX, je jedným z trhov, na ktorých CSG dlhodobo pôsobí.
2: Môžem vám zodpovedne povedať, že tak ako lobujem za Sectech Technologies alebo za VRM alebo za všetky slovenské spoločnosti, budeme lobovať aj určite za spoločnosti z portfólia CSG, pretože to sú dane Slovenskej republiky, to sú platy slovenských pracovníkov.
1: Minister dodal, že skupina CSG je najväčším zbraňovým výrobcom na Slovensku a preto s ňou musíme počítať aj do budúcna. Ruský útok zasiahol jeden z hlavných mostov v Kyjeve, informoval starosta Vitalij Kličko. Ide o ďalší úder na ukrajinskú infraštruktúru, ktorý prispel k dopravnému chaosu v meste. Útok na severný most prišiel deň potom, keď bol zasiahnutý južný most v rámci vlny útokov, o ktorých mestskí predstavitelia hovoria, že trhajú Kyjev na kusy. Útoky na kyjevské mosty spôsobujú dlhé kolóny stojacích áut a autobusov, keďže ľudia dochádzajúci do práce hľadajú alternatívne trasy, pričom niektorí boli nútení pokračovať v ceste pešo. Pilot, ktorý sa pokúsil o haváriu letu Fly Dubai so 182 ľuďmi na palube, mal v rodnom Ománe zákaz lietať. Existovali obavy, že muž prevzal extrémistické názory. Neskôr ho zamestnali aerolínie so sídlom v Spojených arabských emirátoch. Zatiaľ nie je jasné, do akej miery ho nový zamestnávateľ preveroval. Počas stredajšieho letu FZ-1073 spoločnosti Fly Dubai z Dubaja do Tel Avivu napadol pilot v kokpite kapitána. Cestujúcia časť posádky útočníka premohli. Lietadlo muselo núdzovo pristáť v Saudskej Arábii. Národná diaľničná spoločnosť dnes od 11. do 15. hodiny čiastočne sprístupní tunel Čebrať a východnú časť úseku diaľnice D1 Hubová-Ivachnová verejnosti ešte pred samotným odovzdaním novej diaľnice do prevádzky. Pre návštevníkov dňa otvoreného tunela Čebrať bude pripravený sprievodný program. Diaľničiari zároveň upozorňujú záujemcov, že deň otvoreného tunela je z bezpečnostných dôvodov určený výlučne pre peších návštevníkov. Pohyb na bicykli, korčuliach a iných dopravných prostriedkoch nebude možný v priestore podujatia ani v tuneli Čebrať. Úsek diaľnice D1 Hubová-Ivachnová bude motoristom k dispozícii od 5. októbra. V dueli Ligy národov remizovali naši futbalisti na Faerských ostrovoch 1-1. Po troch zápasoch majú na konte 7 bodov a sú na čele tabuľky tretej skupiny C divízie. Stredopoliar Tomáš Suslov.
3: Chceli sme tu vyhrať určite, ale veľmi ťažký zápas. Na ich umelke vedia hrať, veľmi súbojový zápas a strašne ťažko sa do nich dostávalo. Boli v bloku a ťažko sa to prekonávalo. Takže sme sklamaní určite, chceli sme to vyhrať, ale dôležité je, že sme neprehrali.
1: Slováci sa najbližšie predstavia v útorok na ihrisku Moldavska. Útočník Dalibor Dvorský sa ako prvý slovenský hokejista zapísal do streleckej listiny v novom ročníku zámorskej NHL. Jeho St. Louis Blues aj vďaka tomu zvíťazilo na ľade Dallasu 4-0. V akcii bol aj Martin Fehervári. Jeho Washington zvíťazil na ľade obhajcu titulu Caroliny 5-2. Dnes bude prevažne jasno, najvyššia teplota 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý, na západe miestami prechodne juhovýchodný až južný vietor, rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 8 hodín, 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Bratislave aj v Michalovciach. Pripravené sú dopravné správy. Novú nehodu dokumentujú v Bratislave na Račianskom mýte na križovatke. Zvýšte opatrnosť. V Michalovciach na Sobraneckej ceste havarovalo osobné auto. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. Vjazd na otvorenie tunela Čebrad je možný od 10:30 cez kruhový objazd v Likavke smerom na Poprad. V prípade naplnenia kapacity bude vstup obmedzený. Hraničný priechod s Polskom Vyšný Komárnik a Barvinek na ceste číslo 21 je úplne uzavretý pre spoločenské podujatie. Obchádzka vedie cez Svidník a Nižnú Polianku. Obmedzenie potrvá dnes do 18:00 hodiny. Tunel Sitina na bratislavskej D2 je v oboch smeroch prejazdný bez obmedzení. Informuje o tom Národná dielničná spoločnosť. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
6: Krásne ráno želáme z Rádia Slovensko dnes aj s našim vzácnym kolegom, ktorý v Slovenskom rozhlase pracuje už 51 rokov. Podpísal sa pod množstvo relácií, ale tou najsilnejšou, najslávnejšou a medzi poslucháčmi aj najobľúbenejšou je isto relácia Túto hudbu mám rád. Vyspovedal v nej viac ako 1000 hostí a cez hudbu pre nás otvoril ich životný príbeh. Laureát Kryštáľového krídla, ceny Literárneho fondu za celoživotné dielo a najnovšie aj ceny Gejzu Dusíka od Hudobného fondu. Vlado, Franz je s nami. Vítaj, dobré ráno.
7: Ďakujem pekne, dobré ráno.
6: No tak, keď ide o sobotné ráno, tak to ja musím spomenúť svoju skúsenosť, že keď idem ráno na 6:00 vysielať, čo znamená, že okolo 5:45, 6:30 som tu, tak nieraz som ťa stretla, že už prichádzaš do práce, dokonca aj v sobotu. Tak toto čo je?
7: Čo to ty o mne tu prezrádzaš? No samozrejme, nie, že by som nemohol spať, ale vlastne nemôžem. Ja som také ráno staj, budím sa zavčasu a nechcem rušiť doma rodinu chodením po byte. A keďže mám rozhlasen nejakú prácu rozrobenú, tak sobotu sa mi tu veľmi dobre robí. Je tu ticho, kľud, žiadne telefóny nezvonia, dvere sa neotvárajú. Takže mám tu veľký pokoj. Tak ja, keď mám čas, tak prídem ráno do roboty.
6: Nerušené počúvanie vám želá Kata Martinková.

0: S našim vzácnym rozhlasovým kolegom Vladom Francom sa prebudzame dnes ráno v Rádiu Slovensko. No a začneme kde inde ako pri krásnom ocenení, ktoré si získal naozaj len nedávno. Stal si sa laureátom ceny Gejzu Dusíka, ktorú udeluje Hudobný fond za dlhoročný prínos v oblasti hudby. S akými pocitmi si túto cenu preberal?
1: No naozaj ma to mimoriadne prekvapilo, pretože keď mi zatelefonovali, tak som si myslel, že je to snáď omyl. Ale teda potom ma presvedčili, že áno, že som to ja. Lebo to nebola nejaká súťaž, že by som prihlásil svoju reláciu do súťaže a že by vyhrala a tak ďalej. Ale toto bol vyslovene návrh, ktorý prišiel od nich a iba mi ho oznámili. Tak samozrejme, že som sa tomu potešil a že som šťastný, že v podstate už v takomto zrelom veku si ma všimli aj na Slovenskom hudobnom fonde a ocenia ma krásnou cenou Gejzu Dusíka.
0: No potešili sme sa aj my a dodávame, že aj podľa nás, ktorí ťa poznáme, ktorí poznáme tvoju prácu, veľmi radi počúvame tvoje relácie, tak v správnych rukách je tá cena. Ty žiješ celý život hudbou a tak vieš, že Gejza Dusík bol výnimočnou osobnosťou, ktorá nám zanechala veľké hudobné dedičstvo. Ako ty vnímaš jeho osobnosť, jeho dielo?
1: No, ako som aj pri preberaní tohto ocenenia spomenul, keby sa bol Gejza Dusík narodil v Amerike, nie na malom Slovensku, tak by ho svet uvádzal určite ako svetového autora v jednom šíku s Georgeom Gershwinom, či súčasným Andrewom Lloydom Webberom, lebo jeho operety a piesne a neuveriteľne invenčné, kvalitné skladby sú svieže a nápadité. On bol autorom predovšetkým zábavnej hudby, hudby operiet a piesne, ale porovnateľný s velikánmi tzv. Vážnej hudby. Veď kto by nepoznal jeho piesne a operety ako Modrá ruža, Tak smutno mi je bez teba, Rodný môj kraj, Pieseň o rodnej zemi, známe ako Najkrajší kút. Mohol by som samozrejme ešte dlho pokračovať.
0: Máš aj cenu Literárneho fondu za celoživotné dielo, máš aj Kryštáľové krídlo, ale ja ťa pomerne dlho už poznám z našich rozhlasových chodieb predovšetkým, ale už sme sa stretli aj takto za mikrofónom.
1: Aj v relácii túto hudbu mám rád.
0: Áno, a to bola veľká česť pre mňa, že som do tejto relácie mohla ísť. Tak si myslím, že nežiješ pre takéto ocenenia, ale predsa len, aké miesto majú v tvojom živote?
1: Tak samozrejme, no, že je to istým spôsobom zadosť učinenie, no, ale je to teda hlavne potešenie, takže keď budem už definitívne hodnotiť, čo som v živote dokázal, no, tak môžem aspoň ukázať nejaké tie diplomy, ktoré som dostal ako ceny.
0: Ty si ocenenia získal v roku, keď oslavuje Slovenský rozhlas storočnicu. Pracuješ v ňom od roku 1975, teda úctyhodných 51 rokov. Aké roky si tu prežil? Aké roky to boli pre teba?
1: Aj tučné, aj chudobné, by sa dalo povedať. Tak prežil som tu pekné roky života. Samozrejme, všeličo sa udialo, ale na nič také extra negatívne nebudem musieť spomínať, keď si teda tak sadňam, zamyslím sa, čím všetkým som prešiel, pretože ja som vlastne, síce tých vyše 50 rokov som tu zamestnaný, ale ja som už 2 roky predtým, ešte ako študent konzervatória v 5. a 6. ročníku, robil externe v rozhlase. Naskesal sa mi taká príležitosť, že jeden pán profesor, ktorý učil na konzervatóriu, bol aj rozhlasák, robil tam hudobného redaktora a potreboval na leto, aby niekto za neho zaskočil, pretože išiel zo svojho kapelu kam si hrať. Tak takto som sa dostal do rádia. No a už keď som tu bol, tak som sa nejako rozbehol, zabehol, tak si ma tu ponechali ako externého spolupracovníka. Takže naozaj tých rokov som tu už prežil oveľa viacej. Dokonca ešte ja som po skončení školy nastúpil na vojenskú základnú službu dvojročnú. Tu som našťastie robil tu v Bratislave vo vojenskom umeleckom súbore a to bola taká dobrá vojenčina, že som popri nej ešte takisto mohol externe pracovať v rozhlase.
0: Čo ti rozhlas do života dal? Čo by si nemal, keby si nepracoval v rozhlase?
1: Určite by som sa nestretol s toľkými takými vzácnymi ľuďmi, ako sa mi to podarilo cez rozhlas. Pretože naozaj, ako chlapec tam, kde si z Lázov, kde bolo 10 domov, kde som vyrastal, tak neviem, čím by som sa bol teraz stal inak, keby som nebol natrafil na tento odbor hudobný a na rádio ako také. Tak neviem, čím by som bol. Keď som sa mohol v 15, respektuje ešte v 14 rokoch rozhodnúť, tak som naozaj nevedel. Až prišlo jedno stretnutie s jedným mojím viac menej takmer susedom zo susednej obce, ktorý svojím spôsobom určil môj ďalší život, moje ďalšie pokračovanie v živote.
0: Vlado Franz je s nami.

0: ako by to bolo, keby sme sa neobzreli za históriou mimoriadne úspešnej a mimoriadne obľúbenej relácie Túto hudbu mám rád, ktorej autorom je náš dnešný ranný hosť Vlado Franc. Známa vec je, že s týmto projektom si vyhral súťaž, ktorú interne v rozhlasovom prostredí vyhlásil niekdajší riaditeľ Jaroslav Rezník. Aký bol tvoj koncept? Za akým cieľom si ho písal? Ako vznikol vlastne ten nápad urobiť niečo také?
1: Ten nápad som nosil tak trošku v hlave, že by som mohol urobiť niečo na ten spôsob. Proste, aby som oslovil ľudí, zavolal ich do štúdia a aby sme sa porozprávali o muzike, akú majú radi. Lenže keby sme sa rozprávali len celkom o hudbe, asi by to nebolo celkom ono, pretože nie každý je zbehli v tej muzike a aby len vymenoval nejaké pesničky, že túto mám rada, hentú mám rada, tak to by asi neobstálo. Tak som rozmýšľal nad tým, ako to urobiť atraktívnejším, takže v podstate do tejto relácie nevolám len hudobníkov, ale aj ľudí z iných profesí, hoci hudobníkov asi najviac samozrejme, lebo to je taká najbližšia téma hudobníkom, pretože hudbu má prakticky rád každý viadne. Myslím si, že nie je človeka, ktorý by nejakú hudbu nemal rád.
0: A je takže to nadčasová téma a téma, ktorá spája ľudí.
1: Presne tak. Takže takto som si to premyslel, no a nakoniec sa to teda uchytilo a stálo to za to. Bola to pôvodne relácia určená iba na jeden rok. No ale podarilo sa, vďaka teda poslucháčom, že si tú reláciu mnohí aj obľúbili, až sme sa dostali k 26. ročníku, ktorý práve prebieha tento rok.
0: Viac ako 1000 ľudí si vyspovedal.
1: Áno, niektorí som samozrejme počas aj zopakoval. Premiérových relácií bolo naozaj 1000 v októbri, teraz je tam tuším nejakých okolo 1020, neviem ani presne.
0: Je nejaký kľúč, podľa čoho vyberáš hosti, podľa čoho ideš?
1: Tak snažím sa, aby to boli buď známi ľudia, aby poslucháči, keďže vysielame v rádiu, aj vedeli o tej osobe, vedeli si ju predstaviť, že kto je to. Ale nie je to podmienka práve, že niekedy naopak viac menej neznámi ľudia, na ktorých nejakým spôsobom natrafím, kde si o nich čítam alebo videl som ich niekde, tak si poviem, že aha, toto by bol celkom dobrý typ aj pre mňa. No tak ho teda oslovím a viac menej nikto ma, no možno jeden, dvaja odmietli. Necítili sa na to, že by mohli o hudbe niečo v rádiu hovoriť.
0: Čo je ohromne vzácne v tejto chvíli, že naozaj sú zaznamenané v tvojej relácii výpovede ľudí, ktorí už nie sú medzi nami a my sme si s mojou mamou zgustli v lete na reprízach práve ľudí, ktorí už odišli z tohto sveta. Ladislav Chudík, Melania Oláriová, Katarína Kolníková, Viera Špinárová, Ernest Weidler. Čo cítiš, keď to po rokoch počuješ, keď vlastne si uvedomíš, že si naozaj zaznamenal toho človeka a jeho myslenie, jeho cítenie?
1: Počúvam to ako poslucháč a naozaj tie prvé relácie a tých ľudí, ktorí už ani nežijú, tak ja som už aj zabudol, o čom sme vtedy hovorili. Ja som si to teraz tiež zapínal, aby som to počul z rádia a tešilo ma, že to dopadlo s tými ľuďmi tak, ako to dopadlo, lebo tí ľudia už tu nie sú a tí, ktorí ich zažili a tiež sú starší, tak im to pohľadilo srdiečka, tie spomienky. Po tom čase sú to pre mňa svojím spôsobom znova premiéry tých relácií. Viac menej ešte teraz aj pokračujem, keďže je tá storočnica Slovenského rozhlasu, hlavne tých najstarších.
0: Prvým tvojim hosťom bol Peter Dvorský a to je človek, s ktorým ty máš naozaj veľké puto vybudované, pretože ste spolu začínali. Dokonca ste sedeli aj v jednej lavici na konzervatóriu, pretože ty si vyštudoval spev.
1: Áno, no tak Peter Dvorský je mužom môjho života, by som povedal. Nebyť Petra Dvorského, tak určite tu dnes nesedím, lebo ja som naozaj nevedel, že čím budem. A rodina Dvorských žije v Hornej Vsi, na tej istej ulici, kde žije aj rodina mojej sestry. Bohužiaľ, sestra mi už zomrela, ale jej potomkovia rodina žije na tej istej ulici v Hornej Vsi. Tak spomenula, že ten dvorský chlap, že veraj chodí do Bratislavy na nejakú školu, že sa tam chodí už pred prijímačkami učiť. Ja som sa s Petrom vtedy nepoznal. On chodil do inej školy, do inej obce ako ja. Akurát sme sa stretli, teda keď on sa zo svojej školy vracal domov, vystúpil v Hornej Vsi a ja som v Hornej Vsi čakal na autobus, ktorý mňa zase odviezol do Radovice, respektíve na Cerovú. Tak som ho raz vtedy oslovil, že počúval, Peter, dozvedel som sa, že chodíš do Bratislavy na konzervatórium študovať a že tam pôjdeš na primácie skúšky, že nezobral by si tá aj mňa. Ale ja som si myslel, že chodí na klavír. No ale on povedal, že on chodí tam študovať spev profesorke Černeckej. Tak ja som v živote dovtedy nikdy nespieval. Ale hovorím mu, no vieš čo, nezobral by si ma tam teraz niekedy, keď tam pôjdeš, že by som to aj ja skúsil. Peťo povedal, že áno, však príde, samozrejme, pôjdeme tam spolu. A nakoniec to dopadlo tak teda, že prijali aj mňa. Tak som sa stal hudobníkom, alebo teda človekom pracujúcim s hudbou. No ale ešte predtým, než ma tam Peter zobral, tak povedal, že prídi k nám, že zaspívaš mi niečo, aby vedelo mne niečo proste povedať. No tak som prišiel k ním, Peter si sadol za klavír, zahral niečo, zaspieval a ja som takmer odpadol. On spieval tak, ako potom na vrchole svojej kariéry. No doslova to tak nebolo samozrejme, ale technicky a farbou hlasu všetkým spieval proste krásne. Naozaj, tak ako celý život.
0: Vlado Franzie v Rádiu Slovensko.

0: Sobotné dialógy.
1: Matej Baránek kladie otázky, ktoré hýbu krajinou a dostáva odpovede, ktoré majú váhu. Aktuálna domáca politika, problematika zdravotníctva, aktuálne zahraničné témy. Aj o tom budú sobotné dialógy s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom, členom predsedníctva strany Hlas SD a ex-ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím, poslancom Národnej rady za Hnutie Slovensko. Dnes o 12.10 v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Zlyhaná technika, nečakané improvizácie, smiech tesne pred vstupom aj príhody s kolegami. Naša moderátorka Ivana Ilgová.
4: Môžem byť akokoľvek unavená, ale mne stačí, keď si sem sadnem, ten mikrofón je predo mnou a zasvieti sa červená. Ja som tedy šťastná.
3: Dvere do zákulisia vysielania nám otvorí Dalila Show v nedeľu po 16.30.
5: Dnes v denníku Plus jeden deň. Moderátorka Simona Leskovská. Prečo dala stopku futbalu? Hviezdny kuchár Tomáš. Aké je variť pre americké celebrity? Jesenné dovolenky rastú trikrát rýchlejšie ako tie letné. Aké krajiny sú v kurze? Denník Plus jeden deň. Dnes aj s novou prílohou Retro o živote v socializme.
6: Reklamné predmety, prosím.
7: Zdravím, potrebujem firemné diare od Spectrum Graphic, ale na obálke musí byť náš nový produkt.
6: Dá sa.
7: Alebo naše sídlo.
6: Dá sa.
7: Radšej náš tým.
6: Dá sa.
7: A čo tak moja svokra?
6: Zaujímavé, ale dá sa.
7: No chcem len 100 kusov.
6: Dá sa.
8: Každý dobrý predajca reklamných predmetov vie, že ak chce zákazník na obálku nášho diára čokoľvek, odpoveď nie.
6: Dá sa. Na vlastnydiar.sk.
9: Príďte do Nitry na výstavu Autosalón Autoshow a vyhrajte automobil za vstupenku. Čakajú vás automobilové novinky a premiéry, jedinečná sprievodná show, RC modely aj majstrovstvá Slovenska v elektronických športoch. Navštívte Autosalón Autoshow od 8. do 11. októbra na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Viac informácií na www.agrokomplex.sk.
10: Zelená vlna.
11: Nehoda v Bratislave, uzavretý hraničný priechod. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Račianskom mýte na Šencovej smerom k hlavnej stanici. Rátajte so zdržaním. Vjazd na otvorenie tunela Čebrad je možný od 10:30 cez kruhový objazd v Likavke smerom na Poprad. V prípade naplnenia kapacity bude vstup obmedzený. Hraničný priechod s Poľskom Vyšný Komárnik a Barvinek na ceste číslo 21 je úplne uzavretý pre spoločenské podujatie. Obchádzka vedie cez Svidník a Nižnú Polianku. Obmedzenie potrvá do 18. hodiny. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec-Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tóny obchádzajú po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Ulička neba.
1: Už sme povedali, že náš dnešný hosť Vlado Franz nastúpil do Slovenského rozhlasu pred 51 rokmi. Začal si ako produkčný pre hudobné telesa. Toto čo bola za práca? Zrejme ťa tá práca aj naučila poriadku.
2: Áno, keďže som popri škole robil toho hudobného redaktora externého. Keď som skončil vojenčinu vo Huse, tak nemali voľné interné miesto do rozhlasu. Teda redaktorské interné miesto. Tak mi ponúkli, že potrebujú práve produkčného hudobných telies. A to bola taká organizačno-technická robota, starať sa o symfonický orchester, ľudový orchester i tanečný orchester Československého rozhlasu. Proste, aby mali všetky veci, ktoré potrebovali v svojej práci na poriadku. No, aby sa im o to niekto staral, no, tak ponúkli mi to. Tak o to som sa teda tých 5 mesiacov staral. Až po 5 mesiacoch mi zavolal vedúci mládežníckej redakcie, pán Edmund Ivičič, že sa im uvoľnil miesto v redakcii, že či by som nemal záujem prísť robiť hudobného redaktora, keďže teda o mne vedel, do mládežníckej redakcie. Tam sa vlastne potom začala tá moja cesta hudobného redaktora v rádiu.
1: Modrá vlna, Mikrofórum, to boli také slávne relácie.
2: Áno, to boli tie najpočúvanejšie relácie tej doby, to boli relácie pre mládež samozrejme, takže staníc nebolo neviem koľko na výber, takže to sa počúvalo naozaj, to poznal asi každý.
1: Za ten čas si stretol množstvo významných osobností z rozhlasového prostredia. Na koho si tak rád spomínaš? Povedala by som, že na Darinku Laščiakovú, s ktorou si vlastne bol aj v jednej redakcii.
2: Áno, tak samozrejme, no tak tých ľudí je strašne veľa, no ktorými som spolupracoval a teraz už tak ako pomaly odchádzame, niektorí len z práce, niektorí už aj zo života, tak naozaj, no už si spomínala Ernesta Weidlera, to bol hviezda tej doby. A boli tam potom moji kolegovia, ktorí vysielali tú mikrofónu, Asta Kufelová, Lubica Hargašová, Milan Moravčík, Jerka Horáková a tak ďalej. Na tých, hlavne z tých mládežnických čias, keď sme boli jedna redakcia a stále sme boli pohromade, by som povedal, na to sa najradšej spomína, na tú mladosť. Všetci sme boli vtedy mladí. A preto aj teraz tá muzika, ktorú keď teraz počujem, ktorá sa už veľmi nehráva inde, tak mi dobre padne aj v tých reláciách, keď reprizujem tie staršie relácie.
1: No vyvíja sa to aj v hudbe, že naozaj. No, každá generácia má svoje hity a tie hity sú iné.
2: Áno, presne tak to je, no tak spomínam si na všetkých dobrých ľudí z rozhlasu.
1: A mal si aj rozhlasového tútora nejakého? Pretože bolo zvykom, kedysi, keď človek začínal v rozhlasovej práci, tak mal ľudí, ktorí sa o neho starali, ktorí ho posúvali vpred. Bol taký niekto?
2: V podstate nie. Nemal som takého nikoho, nie. Peter Lipa bol napríklad prvý človek, s ktorým som spolupracoval v rádiu, keď som nastúpil ako interný hudobný redaktor. Ani som nevedel vtedy, že on je spevákom. On tu robil redaktora v redakcii Vedy a techniky a do svojich relácií potreboval nejaké hudobné predely, tak v podstate ja som mu ich do tej relácie dodával. No a to, že je spevák, som sa dozvedel, až keď raz povedal, že ideme do Večka, idem spievať s tradicionálom. Ja som zistil, že Peter Lipa je spevák vlastne, lebo on už vtedy spieval, ale ja som to o ňom nevedel.

Aj tu sa vystriedali špičky geniálnych ľudí za tých 50 rokov naozaj, čo som tu s nimi prežil. Stretol som sa tam naozaj s mimoriadnymi osobnostiami, na ktoré si budem celý život pamätať a spomínať.

0: Už sme povedali, že náš dnešný host v sobotnom Dobrom ráne Rádia Slovensko Vlado Franc pochádza z Lázov pri Prievidzi. Je to v katastri obce Radobica a volá sa to Štiefleje. Tak zvláštne to znie, aj keď malebne. To niečo znamená? Štiefleje?
1: Neviem naozaj, že čo by to vlastne malo znamenať. Nikde sa to ani neuvádza, neviem vlastne, ale som si myslel, že či to nie je z nemeckého slova štífu, čižma, ale tiež mi to nič nepripomína, čo by to malo s nejakou čižmou spoločné.

0: tej obci je veľa Francúzov, ale aj Unterfrancúzov, aj Oberfrancúzov. Takže nejaké nemecké korene to má a to je oblasť, kde žili aj tzv. Karpatskí Nemci, ktorí sa tu pred storočiami teda prišli sem na toto územie slovenské, tak zrejme aj to meno Franc je teda František po slovensky a tí štiefle je tak, neviem, či to súvisí s tým,
1: s tou čižmou.
0: S Nemčinou.
1: Tam neviem, možno by bolo zaujímavé potom pátrať. Povedala by som, že stále si tak trošku dušou sedliak, pochádzaš z Lázov, tvojimi obľúbenými činnosťami sú mnohé také sedliacké práce, napríklad kosenie. To si mi hovoril, že to je niečo, pri čom si rád oddychneš.
0: No, kosenie ani tak nie, lebo však ja som odišiel z domu teda v 15 rokoch. Skôr môj otec, teda samozrejme, ten sa toho chudačisko nakosil. Nie, že by sme mali také veľké majetky, ale tam boli práve, že také drobné políčka, respektíve lúčky, odkrokované, neviem, 10x5 aj. Tak otec to teda kocieval celý život, ten sa na tom napracoval. A vtedy tie lúky ešte boli, ale to bol samý kvet. To bola tráva medzi kvetmi. Teraz je to presne naopak. Teraz už, bohužiaľ, ako prišli umelé hnojivá a tak ďalej, čo sa začalo používať, tak dnes je to už akurát tak zelené na jar, keď všetko ožíva.
1: Ale ty tiež kosíš?
0: No, teraz už kosím okolo chaty, ale električkou kosačkou. Tak.
1: Ale verím, že by si dokázal aj kosol.
0: Tak áno, no, samozrejme, no, niečo som kosil, ale nebola to taká moja veľmi hlavná činnosť. Ja som skôr chodieval kravy pásť, respektíve kravu.
1: To je moja obľúbená téma. To bola aká činnosť?
0: No, to bolo ešte popri škole, samozrejme. Mali sme jednu a niekedy dve kravy, neboli sme žiadni takí zbohatlíci. No tak proste prišiel som zo školy a bolo treba ísť pásť kravy, tak aj nebol som sám, samozrejme boli aj deti z iných rodín, hoci tam bolo asi len 10 domov u tých štieflov, no tak ale nejaké 3 a 4 sme tam išli s tými kravami na takzvanú, sa to, že mestská lúka, tak tam sme proste vyhnali kravy, tam sa pásli, no my sme tam sa pohrali ešte ako decka a potom sme ich zase pred večerom hnali domov.
1: Kravy sú veľmi inteligentné stvorenia, máš aj ty takú skúsenosť?
0: Áno, sú aj krásne, majú krásne,
1: krásne
0: oči.
1: Krásne, krásne oči. Kravy ako úplne, že nádherné oči. Takže aké sú to tvory?
0: Tak kravy sú príjemné tvory, no a že som pil čerstvé kravské mlieko, dokonca ešte keď mama dojila, tak niekedy rovno svojho vemena strekela akože na mňa, tak som si ho užil naozaj najčerstvejšie, aké len mohlo byť.
1: Ešte teplé?
0: Ešte teplé, samozrejme.
1: Čiže z tetrapaku dnes mlieko to ti neurobi takú radosť.
0: No neviem, či by som to teraz, to teplé mlieko vypil, lebo to už sú naozaj roky. To chutí úplne ináč, ako chutilo vtedy to.
1: Čerstvé mliečko.
0: Čerstvé, ne?
1: Rovno z vemena do úst. To je ináč pekný obrázok, čo si namaloval. Ešte by som sa rada s tebou rozprávala z čias tvojho detstva o hudbe, pretože ty si hrával na harmonike, ty si chodil do ľudovej školy umenia. Dnes zoberieš ten nástroj do ruky?
0: No, nezoberiem, už ani nemám. Môj brat hral na harmonike, ale ešte na takzvanej tej kombíkovej, tej chromatickej, nie na klávesovej. Tak som sa trošku naučil hrať a ja aj na tom pasienku, keď sme tie krávy pásli, tak som mal zo sebou harmoniku. Takže aj to bol taký ten popuť, že niečo s hudbou urobiť alebo živiť sa tým nejako, ale neuvažoval som o tom tak veľmi perspektívne. No takže dnes už na harmonike naozaj nezahrám, lebo už ani neviem, kde sa podiela tá, ktorú som mal naposledy.
1: A kto bol u vás doma hudobne nadaný? Po kom si zdedil talent?
0: No, v podstate brat hral na tej harmonike, takže on, ale...
1: A rodičia?
0: Rodičia nie. Mama bola domáca, otec pracoval v elektrárniach Nováky ako robotník, takže...
1: A spievalo sa u vás doma?
0: Ako rodina nie, to si nespomínam. Ten spev, ja neviem, teda naozaj, že som sa dostal k spevu, to nebolo nejako plánované, to tak nejako, že život priniesol, až sa sám čudujem, že prečo.
1: Hovorí v Rádiu Slovensko Vlado Franc.

0: by si si želala, aby sa ti ešte v tvojej práci hudobného redaktora v Slovenskom rozhlase, tak v Rádiu Slovensko, ako aj v Rádiu Regina, splnilo?
1: Tak ja už veľké očakávania nemôžem mať. Ja už dokonca uvažujem, že aj s touto reláciou tuto mám rád, skončím týmto rokom. Teraz vlastného rozhodnutia nikto ma netlačí, že by som mal skončiť, ale myslím si, že neviem, či v najlepšom, ale treba niekedy aj skončiť. Ale ešte, ak bude záujem, možnosť, tak predsa by som len pre rádio rád niečo robil, ak proste to bude vyhovať aj jednej, aj druhej strane.
0: Poďme ešte k tomu výročiu nášmu stému slávnemu Slovenského rozhlasu. Čo želáš tejto našej inštitúcii do tých ďalších 100 rokov možno? A verme, že aj viac rokov.
1: No tak samozrejme, aby v nej pracovali naďalej vzácni ľudia, múdri ľudia, ktorí ju budú posúvať ďalej. Dnes ide doba strašne rýchlo, naozaj to sa nedá porovnať. Dnešná doba s tou dobou, keď som ja sem nastúpil pred tými 50 rokmi, to aj technicky bolo úplne iné zariadenia, iný spôsob práce, vysielali sme z pásov a aj humorné scény všelijaké vznikali, keď sa nám pásy rozsýpali a tak ďalej. Veľký pás 40 minútový sa mi rozsýpal s nahrávkami Karla Gotta, ktorý priniesol z Nemecka. Potom ja som to zobral domov a doma sme to s rodičmi ešte
0: motali.
1: Nejakým spôsobom motali. Takže len samozrejme Slovenskému rozhlasu, aby mu to vydržalo ďalších niekoľko desaťročí, respektíve či to bude rádio, alebo ako sa to bude volať už od ďalších 100 rokov, neviem, pretože technika strašne rýchlo postupuje, mení sa, a aby ľudí nenahradili iba stroje.
0: No, tak to je ináč krásne želanie v tejto technickej dobe. Podpisujem aj ja. Akú hudbu má rád Vlado Franc?
1: No, tak všetku dobrú hudbu, no ale samozrejme pre mňa hudba musí mať melódiu. Myslím si, že v porovnaní s dnešnou dobou tá doba predtým bola taká ozajstnejšia, pretože dnes už viac menej takmer všetko nahrádza elektronika, že už to nie sú také tie naozajstné kapely. Dnes sa väčšina vecí robí už cez počítače, tak aby boli invenční skladatelia, pretože za tých minulejších čias som rozoznal nejakú nahrávku, ktorú som dovtedy nepoznal, už podľa prvých tónov kapely, pretože kapela mala svoj vlastný zvuk, nehovorím, že vždy každú som tak rozoznal, ale nejaký zvuk mal modus, nejaký zvuk mal elán, nejaký zvuk mal tanečný orchester slovenského, československého rozhlasu a tak ďalej. Takže to bola naozajstná živá hudba. No a aby boli invenční skladatelia, pretože robia hudbou tí autori, tie hudobné nápady. To je úžasné. A potom spracovanie tých hudobných nápadov. Pretože nie všetko, čo sa nám dneska z hudby ponúka, je veľmi nápadité. Je to skôr variácie na tú istú tému, by som povedal. Často.
0: Čo ti zahráme nakoniec?
1: No to si mu prekvapil. A keď som už povedal, že mužom môjho života je Peter Dvorský, tak myslím si, že by nám mohol aj zaspievať.
0: Nech sa páči, tvoje želanie splníme. Vlado Franc bol dnes s nami. Ďakujem, že si prišiel.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za toto milé pozvanie.
0: Ďakujem aj vám, milí naši poslucháči, za vašu pozornosť. Tento rozhovor hľadajte v podcastoch alebo na webe Rádia Slovensko. Vydarený víkend vám želá Kata Martinková.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
2: Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. Dnes o 10:00 v Rádiu Slovensko.
3: Rádio Slovensko. Rádio Víkend.
1: Poďte s nami na zrúcaninu Oponického hradu.
4: Máme tu vlastne návštevníkov, ktorí sem chodia sporadicky raz za niekoľko rokov a vždycky sa čudujú, koľko múro pribol, koľko je to nové, že to nepoznajú, to tu nebolo a podobne, takže naozaj ten hrad sa úplne mení, mení siluetu, mení charakter a mení vlastne možnosti na prehliadku a na zážitky na zrúcanine.
1: Pridáme aj tipy na turistické podujatia či aktuálne informácie z hôr. Dnes po 9:00 v Rádio Víkende s Ladislavom Eliášom.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
8: Sú autá a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Lotyši si volia nový parlament. Bezpečnosť krajiny patrí medzi hlavné témy. Maximálne nemocenské dávky od januára opäť porastú, najviac materské. Bude prevažne jasno s teplotou 21 až 26 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Približne 1,5 milióna oprávnených voličov v Lotyšsku volí nový 100-členný parlament. Hlasovanie sa koná v čase zvýšených obáv o bezpečnosť krajiny a rastúcich životných nákladov, pričom žiadna z politických síl podľa prieskumov nezíska väčšinu a po voľbách sa očakáva zložité zostavovanie koalície. Prvé výsledky by mali byť k dispozícii krátko po zatvorení volebných miestností, konečný výsledok by mohol byť známy po polnoci. O priazeň voličov sa uchádza 14 politických strán a volebných zoskupení. Podľa prieskumov by približne polovica z nich mohla prekonať hranicu potrebnú na vstup do parlamentu. Maximálne nemocenské dávky od januára opäť porastú, najviac materské. Jej ich strop sa zvýši takmer o 150 eur na necelých 2,5 tisíca eur mesačne. Z vyjadrenia sociálnej poisťovne citujeme.
2: Zvyšovanie nemocenských dávok vyplýva z každoročného zvýšenia všeobecného vymeriavacieho základu, z ktorého sa odvíja výška poistného na nemocenské poistenie a na základe ktorého rastie aj maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa nemocenské dávky vypočítavajú.
1: Na maximum treba vymeriavací základ približne dvojnásobne vyšší, než bola minuloročná priemerná mzda, teda spolu 3240 eur. Nie každej žene však nárok na materské vznikne. Potrebuje najmenej 270 dní nemocenského poistenia za posledné 2 roky, hovorí ekonomická poradkyňa Dominika Hucíková.
3: Základná podmienka je, že to riešia neskoro, keď už sú veľakrát matky tehotné. Štandardné tehotenstvo má 280 dní a keď matka zistí, že je tehotná, to je 4. 5. týždeň, čiže už tých 270 dní nestíha.
1: Od januára stúpnú aj maximálne nemocenské, ošetrovné či tehotenské. Bratislavské divadlo Pavla Orsaga Hviezdoslava pokračuje v snahe uvádzať pôvodné diela a súčasné diela pre deti. Nový titul Šťastie rastie na streche je určený pre rodiny s deťmi od 5 rokov. Súčasná bábková hra vznikla na objednávku divadla. Prvá a druhá premiéra budú v sobotu, hrajú aj v nedeľu. Príbeh o šťastí sa odohráva v bratislavskom starom meste, kde žije Katarína Veselá, ktorá hľadá šťastie prostredníctvom štvorlístkov či podkov a vyhýba sa kanál. Autor Vít Peřina rozpráva príbeh o tom, že štvorlístky šťastie nerobia a že človek ho môže nájsť, ak má lásku a nie je sám.
4: Finále je grandiózní a vrcholí groteskně akční scénou na střeše, kde prostě je to plné nebezpečí a drama tam prostě stříká ze všech komínů, ale nakonec to dobře dopadne a paní Kateřina skončí v náruči komíníka Emila a všechno je tak, jak má být.
1: V dueli Ligy národov remizovali naši futbalisti na Faerských ostrovoch 1-1. Po troch zápasoch majú na konte 7 bodov a sú na čele tabulky 3. skupiny C divízie. Brankár Dominik Greif.
5: Náročný zápas, najmä ten druhý polčas, trošku nám to ušlo, si dovolím tvrdiť, a oni boli trošku agresívnejší. Sme mali s tým problémy potom vychádzať, keď nás tak presovali a mali tam tlak a nakoniec tých šancí dali jeden gól. No škoda, lebo proste po dlhom nákope prehratý súboj gól, no ale tak nakoniec bod z tohto prostredia neprehrali sme, takže to je dôležité. No.
1: Slováci sa najbližšie predstavia v útorok na ihrisku Moldavska. Bude prevažne jasno, s najvyššou dennou teplotou 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý, na západe miestami prechodne juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 9 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Bratislave, radar v Košiciach, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Račianskom mýte na Šancovej smerom k hlavnej stanici. Úseku sa vyhnete po okolitých uliciach. Hraničný priechod s Poľskom Vyšný Komárnik a Barvinek na ceste číslo 21 je úplne uzavretý pre spoločenské podujatie. Obchádzka vedie cez Svidník a Nižnú Polianku. Obmedzenie potrvá do 18. hodiny. Na východnej D1 pred Popradom smerom z Levoče na kilometri 334 opravujú most. premávku riadi polícia. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. Radar hlásite v Košiciach vo Vyšnom Opáckom smerom k jazeru. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Rádio Víkend.
7: Slnečná jeseň mnohých z vás láka do prírody. Aktuálne máte výborné turistické či cyklistické podmienky, aj o nich povieme v dnešnom Rádio Víkende a zoberieme vás na jednu z turistických dominant Nitrianskeho kraja, na zrúcaninu Oponického hradu.
8: Máme tu vlastne návštevníkov, ktorí sa chodia sporadicky raz za niekoľko rokov a vždycky sa čudujú, koľko múrov pribolo, aké je to nové, že to nepoznajú, to tu nebolo a podobne, takže naozaj ten hrad sa úplne mení, mení siluetu, mení charakter a mení vlastne možnosti na prehliadku a na zážitky na zrúcanine.
7: Reportáž si vypočujete v druhej polovici dnešnej relácie a hovoriť budeme aj o celoeurópskom pozorovaní vtáctva. Pekný víkend vám želajú Richard Čvarba a Ladislav Eliáš.
0: Rádio Slovensko, Rádio Víkend. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

0: Počúvate Rádio Slovensko, slnko na horách i v dolinách, to znie veľmi lákavo. A aké sú konkrétne podmienky v našich pohoriach, to už sme sa opýtali horských záchranárov.
1: Martin Poláček, Kysucké Beskydy. Dnes máme na Dedovke jasné počasie s teplotou 7 stupňov Celzia, bez vetrie. Všetky značené chodníky a cyklotrasy sú dostupné a schodné. Lanová dráha Dedovka premáva od 9. do 16. hodiny. Prajem pekný víkend.
2: Peter Kuhn, Horská záchranná služba, Slovenský raj. Dnes ráno máme na Činkove pekné slnečné, no chladné počasie s ranou teplotou 3 stupne Celzia. Počas celého víkendu neočakávame žiadne výrazné zhoršenie počasia. Všetky značené turistické chodníky a rokliny v Národnom parku sú priechodné, vrátane feraty Kysel, ktorá je otvorená ešte do konca mesiaca október. Upozorňujeme turistov, aby brali na vedomie, že dni sa nám skracujú, začína sa skôr stmievať a preto treba tomu prispôsobiť aj náročnosť a dĺžku svojej túry.
3: Dobre, áno, Martin Pitoniak, Vysoké Tatry. Aktuálne je v Starom Smokovci pekné počasie. V prebehu dňa očakávame vo Vysokých Tatrách len slabý východný vietor a jasno, bez zrážok. V polohách na 1900 metrov je stále sneh, preto chceme touto cestou upozorniť navštevníkov, že je potrebné sa vystrojiť na zimné podmienky. To znamená reťazky, prípadne klasické mačky plus paličky. Teplota na štítoch dnes bude sa pohybovať len okolo 7 stupňov, takže sa treba priobliecť. Prajem pekný deň.
4: Z Kremnický vrchol dobrovoľný horský záchranár Ivan Petráš. Na skalke máme príjemné jesenné, ale pomerne teplé počasie 9 stupňov, fúka len mierny severovýchodný vetrík. Takže keď je jasno a má byť, tak to je sobotu, nedeľu, v tento víkend veľmi ideálne počasie na turistiku. Feraty samozrejme ešte otvorené. No a dnes naša horská služba robí aj bežecké preteky, tzv. Memoriál Vlada Sabola. Kto to pozná a ten okruh, tak vie, že je to pomerne náročné. Kľudne nás pozbuďte, budeme to potrebovať. No a bežíme z Hostinca na Tri kríže, z Troch krížov hore na Zlatú studňu, dole na Južnú zvážnicu, cez Dolovú chatu na Hostinec. Takže všetkých pozývame pozbudzovať, prípadne behať. Horám zdar.
5: Pieniny a Spiska Magura Marko Popovič. V Spiskej Starej Vsi bola ráno hmla, bez vetrie, teplota 1 stupeň. Po rozplynutí hmly očakávame pekný, slnečný jesenný deň s teplotou do 21 stupňov. Takéto počasie by malo byť aj nasledujúce dni, ideálne na turistiku. Všetky značené turistické chodníky sú schodné. Prílom Dunajca býva ešte stále cez víkendy preplnený cykloturistami. Odporúčam zvýšenú pozornosť a rešpektovanie značenia, aby nedochádzalo ku kolíziám a úrazom. Pre vodákov sú na Dunajci podmienky dobré. Hladina mala ráno výšku 28 cm a teplotu vody 13,1 stupňa. Stredisko Bachletka je otvorené od 9. do 16. hodiny. K dispozícii je kabinová lanovka. Srdečne pozývame.
6: Dobré ráno. Milan Staroň, Nízke Tatry. V oblasti je jasné počasie, bez vetrie, s teplotou plus 5 stupňov Celzia. Na centrálnom hrebení Nízkych Tatier je tiež jasno, s teplotou 5 stupňov Celzia a fúka nám južný vietor s rýchlosťou 4 m za sekundu. Prajeme návštevníkom pekný deň.
7: Západné Tatry, Lukáš Kerda. Aktuálne máme na zvrhovke jasno a bez vetrie. Teplota sa pohybuje okolo 5,8 stupňa Celzia. Počas víkendu očakávame prevažne slnečné počasie s malou oblačnosťou a dennými teplotami do 14 stupňov Celzia. Všetky turistické chodníky sú aktuálne schodné. Treba však počítať s tým, že vo vyšších polohách sa už nachádza snehová pokrývka, ktorá je súvislejšia najmä v tienistých svahoch. Chodníky preto môžu byť miestami klzké a pohyb v týchto miestach si vyžaduje zvýšenú opatrnosť. Návštevníkom hôr odporúčame prispôsobiť výstroj aktuálnym podmienkám a zvoliť si primeranú trasu. Nezabúdajte ani na dostatočnú časovú rezervu a na to, že vo vyšších polohách sa podmienky môžu výrazne zmeniť. Všetkým návštevníkom hôr prajem pekný víkend.
8: Malá Fatra, Juraj Ondruš. Prajeme dobré ránko z Vratnej doliny. Aktuálne máme 5 stupňov Celzia, jasno, na hrebení je slabý východný a juhovýchodný vetrik. Počas víkendu nás čaká krásne jesenné počasie s jasnou oblohou a cez deň teplotami hýbajúcimi sa okolo 20 stupňov. Turistom pripomíname, aby pri plánovaní svojej túry zohľadnili už skorší príchod tmy, mali pribalenú čelovku, náhradnú teplú vrstvu oblečenia, dostatok teplých tekutín, nainštalovanú bezplatnú aplikáciu Horskej záchrannej služby a nabitý mobilný
9: telefon. Na modrom chodníku, vedúcom z hotela Diery po Ostrvné sú drevené lavice vo veľmi zlom technickom stave a pre turistov sú nebezpečné. Alternatívna bezpečná trasa vedie zo Štefanovej cez Podžiar. Prajeme pekný víkend na horách a bezpečný návrat domov.
10: Peter Svitek, Veľká Fatra, dnes ráno. Máme na domov slnečné počasie zhruba 11 stupňov Celzia. Cez víkend v našom pohorí očakávame slnečné počasie. Zhruba v 1400 metrov nad Borom by mal byť sobotu 15 stupňov, v nedeľu takisto 15 stupňov. Dáž ani silný vietor neočakávame. Prajem pekný víkend.

0: Naďalej počúvate Rádio Slovensko. V rádiovi, keď máme pre vás pár tipov na podujatia aj v peknom prírodnom prostredí. Začneme v okrese Krupina. Dnes sa v Starej Hore v obci Sebe chleby konajú oberačkové slávnosti. Je to festival vinohradníctva a cestovného ruchu s bohatým kultúrnym programom. Prídu aj Helenine oči Sám sebou či Kolárovci. Potulky mestom Košice sa konajú cez víkend, ale pokračujú aj v pondelok. Pozýva vás sprievodca Milan Kolcun.
1: Košické sídlisko Terasa je azda najkrajším na celom Slovensku. Je to sídlisko, kde je najviac zelene, čiže je to ako keby ste bývali v parku. Ďalej je tam veľmi veľa umeleckých diel, čiže máte priamo galériu pod svojimi oknami a je to sídlisko s ukážkovou dopravou. Čiže každý, kto potreboval ísť do obchodu alebo do najbližšej školy, nemusel križovať žiadnu cestu. Ďalšie výhody toho, aká je Terasa úchvatná, vám predstavíme na potulke mestom, ktorá sa začne pred úradom mestskej časti Košice Západ pri obchodnom centre Galéria. Sprevádzame do pondelka a budeme to robiť až 4 sprievodcovia, takže si viete spomedzi nás dobre vybrať.
0: 34. ročník Euro Bird Watch je celoeurópskym pozorovaním vtáctva počas ich jesennej migrácie na zimoviská. Počas tohto víkendu sa preto viac ako 30 partnerov BirdLife zapojí do podujatí, komentovaných vychádzok a pozorovacích stanovíšť, kde budete môcť sledovať migrujúce vtáctvo a dozvedieť sa viac o jeho fascinujúcich cestách, ekológii a mnohých výzvach, ktorým počas svojej cesty čelí. Na Slovensku sa bude konať 18 komentovaných vychádzok, napríklad na vodnej nádrži Môťová, v Cíferskom parku na Žitavskom luhu či pri vodnej nádrži Bešeňová. Príbeh úzkokoľajnej železnice v lesoch Dobrej Vody rozpovie turistická prehliadka Nepoznané miesta. Viac vie Viera Nováková.
2: Na prelome 19. a 20. storočia rozvíjali Palfilci v Malých Karpatoch chemický priemysel. S ich továrňami súvisela aj úzkokolejná železnica, ktorá slúžila na prepravu dreva z okolitých lesov a prepájala jednotlivé závody. Stopy tejto lesnej železnice sa dodnes nachádzajú v okolí Dobrej Vody a práve ich a ďalšie pozostatky priemyselnej minulosti regiónu predstaví bezplatná turistická prehliadka Nepoznané miesta regiónu Trnava. Prehliadka sa koná v sobotu 10. októbra so začiatkom o 9:40, ktorý je spôsobený príchodu medzimestskej hromadnej dopravy. Trasa povedie lesnými cestami v okolí Dobrej Vody a záujemci sa nemusia nikam hlásiť, stačí prísť a môžu sa dozvedieť o histórii podnikateľskej činnosti Palfilcov aj o tom, ako sa spracovanie dreva a jeho doprava zapísali do krajiny.
0: Výlet po náučnom chodníku Maginhrad má pre vás KST Pustýhrad zvolen budúcu sobotu. Stretnete sa o 7 ráno pri krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene, odkiaľ vás odvezie autobus do Veľkých Teriakoviec. Zastavíte sa na rozhľadni a zo sprievodcom navštívite aj viaceré pamiatky. Je to stredne náročná 12-kilometrová túra. Budatínsky hrad pri Žiline má pre vás počas roka viacero podujatí. Na jedno z nich vás pozýva Sabína Pavlíková.
3: Veľmi rada by som pozvala poslucháčov na podujatie Budatínsky rýnok, ktorý sa uskutoční 10. októbra v areáli Budatínskeho hradu. A je to obľúbené tradičné podujatie, ktorým tak symbolicky uzatvárame hlavnú turistickú sezónu na Budatínskom hrade. Počas celého dňa bude v parku prebiehať remeselný jarmok, tvorivé dielne, budeme tam mať pozorovanie a poznávanie vesmíru s krajskou hviezdárňou v Žiline. Bude tam prezentácia stredných odborných škôl, no a po obede bude nasledovať aj kultúrny program na pódiu, vystúpi Katarína Košťová a kapela Corben Dallas.
4: Toto je Rádio Slovensko.

0: Na Slovensku je slnečné počasie. No, takto v krátkosti by som to vedel zhodnotiť aj ja, ale radšej sa opýtame odborníčky, meteorologičky, podrobnosti má pre vás Nikoleta Hrušková. Pozdravujeme do Slovenského hydrometeorologického ústavu.
1: Pekné predpoludne prajem. Naozaj prevláda jasná obloha, bez vetrie, s teplotou od 3 stupňov v Nízkych Tatrách, v údoliach Nízkych Tatier až do 18 stupňov v Pukanci v Štiavnických vrchov. Teplotná inverzia sa postupne rozrušuje, ranné hmly či nízku oblačnosť, tak tu registrujeme v týchto chvíľach už len okolo Čadce, v údolí rieky Kysuca, nad Oravskou priehradou, Liptovskou Marou a okolo Ružomberka. Vzduch nad našim územím je veľmi suchý, takže prehrievanie sa deje rýchlo aj 4 stupne za hodinu.
0: Ako bude v ďalších hodinách tohto dňa?
1: Počasie babieho leta bude pokračovať, má všetky atribúty, ktoré má mať. Dnes bude sucho, málo veterno, slnečno a príjemne teplo. Od 18 stupňov na Orave, Liptove, Spiši do 26, v Podunajskej nížine, Juhoslovenskej kotline a možno aj na Hornej Nitre či okolo Žiaru nad Hronom. A tlaková výš, ktorej stred sa presunul z Pobaltia nad Karpaty, naplnila poslednú podmienku babieho leta, takže už aj my, meteorológovia, máme dušu na mieste.
0: To sú dobré informácie pre turistov. Čo zajtrajšia nedeľa, oplatí sa predĺžiť si výlety?
1: Určite áno. V priebehu nasledujúcej noci ešte predpovedáme jasnú oblohu a nad ránom ojedinele hmlu alebo nízku oblačnosť, najmä v údoliach Žilinského kraja, Spiša, prípadne hore Hronia. Inde ani nie, pretože je veľmi sucho. Ranná teplota bude svieža 8 až 3 stupne, v dolinách a kotlinách vrátane juhoslovenskej 3 až minus 2 stupne. Prízemný mráz môže byť aj v nížinách. Už nevystríhame, pretože je október, už pokročili čas a už to nie je také výnimočné. Nad ránom teplejšie bude okolo 10 stupňov len na svahoch, prípadne miestami na juhozápadnom Slovensku. A zajtra cez deň bude veľmi podobne ako dnes, slnečno, ráno a predpoludním ešte ojedinele hmla či nízka oblačnosť. K večeru na západe čakáme pribúdanie oblačnosti, ale zrážky sa vyskytovať nebudú a teplota bude podobná dnešnej, zhruba od 18-19 stupňov v tých najchladnejších lokalitách až do 26 stupňov v južných okresoch.
0: Spomeňme prosím ešte, pani Hrušková, aj začiatok pracovného týždňa.
1: Ustálené počasie a s jasnou oblohou, prevažne s jasnou oblohou bude pokračovať aj začiatkom budúceho týždňa. Opäť sa budú nad ránom a cez deň, respektíve ráno a predpoludním tvoriť ojedinelé údolné hmly, ale popoludnia budú pekné slnečné a s najvyššou dennou teplotou opäť od zhruba 16-17 stupňov na krajnom severe do 24 stupňov na juhu.
0: Tak babie leto môže pokračovať. Ďakujeme pekne našej meteorologičke. Pozdravujeme do Slovenského hydrometeorologického ústavu Nikoletu Hruškovú a želáme pekný víkend. Do počutia.
1: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Zelená vlna.
1: Nehoda v Bratislave a nová nehoda pri Kežmarku. Pozrime sa na cesty. Následky nehody dokumentujú v Bratislave na Račianskom mýte na Šancovej smerom k hlavnej stanici. Úseku sa vyhnete po okolitých uliciach. V Spišskej Belej na hlavnom ťahu zrazilo osobné auto cyklistu, premávku riadi polícia. Vjazd na otvorenie tunela Čebrade možný od pol jedenástej cez kruhový objazd v Likavke smerom na Poprad. V prípade naplnenia kapacity bude vstup obmedzený. Na ceste číslo 18 pri Kráľovanoch prerábajú križovatku s cestou číslo 70. Odbočka na Dolný Kubín je zúžená do jedného pruhu, prejdete striedavo. Na východnej D1 pred Popradom smerom z Levoče na kilometri 334 opravujú most. Premávku riadi polícia. Z dopravy je to na teraz všetko. Prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Dnes vás zoberieme do obce Oponice, ktorá sa nachádza medzi Nitrou a Topolčanmi. Priamo z obce vedie zelená turistická značka, po ktorej budete na Oponickom hrade do 1 hodiny. Už v obci pri vstupnej bráne do parku Veľkého kaštieľa sa nachádza veľká informačná tabuľa o hrade v troch jazykoch, kde získate prvé informácie o tejto dominante. Na hrad sa dostanete aj z horných Lefantoviec, najskôr po modrej a potom po zelenej značke. Táto trasa trvá 2 hodiny. S bývalým predsedom občianskeho združenia Aponiana Petrom Sáterom sme sa na zrúcaninu hradu vybrali z obce Oponice.
1: Sme pri šipkách, ktoré smerujú do pohoria Tríbeč a jedna z ciest vedie na Oponický hrad.
0: A čo cyklotrasy, ktoré sú tu v okolí? Je tu dobrá sieť? Vyberú si cyklisti?
1: Cyklotrasy sú pomerne

0: prejsť chodníkom v lese vlastne priamo na hrad, je to možno odtiaľ to asi 15 minút.
1: Doprava je tá, teda odbočka je trošku zarastenejšie, takže aby ste si to všimli, ale ak aj neodbočia naši posluchači, tak aj rovno keby pokračovali ďalej sa dostanú na hrad.
0: Dostanú sa na hrad, vlastne je to označené, takže myslím, že nebude problém trafiť ďalšie na hrad. Je to z cesty viditeľné, takže na hrad trafia.
1: Zelená značka turistická, pripomíname, príjemné lavičky sme si všimali po ceste, odpočinkové, tí, ktorí nevládzu, môžu si oddychnúť, je ich tu viacero.
0: Je to viacero tých lavičiek, je to iniciatíva obce, ktorá takéto lavičky vlastne vyrobila a inštalovala pozdĺž cesty na hrad.
1: Tak, dostali sme sa, pán Sáter, na hrad. Teraz ešte teda sme blízko neho, ale už ho vidíme a ešte popíšeme aj okolie. Je tu miesto na opekanie, ale aj nápis, prosím, udržujte poriadok, les nie je smetisko, takže toto je dobrá rada pre tých, ktorí sem prídu. Opekanie k dispozícii, prvé miesto, ale je ich viacero.
0: V blízkosti hradu sú tri ohniska, kde sa môžu turisti opiesť klobásky alebo špekačky. Samozrejme sa tu smetné koše, ale prosíme turistov, aby po sebe čo najviac odpadkov odniesli, lebo tie koše vynášame my a les naozaj nie je smetisko a vždycky po sezóne z okolia hradu vyzbierame niekoľko vriec, odpadkov, fliaž a rôzneho iného nebiologického odpadu.
1: Okná, ktoré vidíme hradu, je ich niekoľko a vyzerá to tak, že už ste aj opravovali niektoré.
0: Áno, vlastne pozrieme sa na delu baštu Tereš. Jedno okno bolo opravované, druhé bolo zachované, ale do obidvoch sa vlastne osadili okenné rámy. Do týchto rám budú osadené okná a zvonku budú na oknách oknice, aby chránili pred počasím interiéreže.
1: Stretávam turistky na Oponickom hrade aj s malým kamarátom, Pudlikom, zvládol cestu.
2: Eva z Nitry.
3: Natália z Nitry.
2: Zvládol cestu perfektne, lebo cesta je veľmi príjemná. Preto sme si toto vybrali, túto prechádzku, lebo na psa je to úplne ideálne.
1: Ako ste sa dozvedeli o tomto hrade? Internet alebo poradil niekto s nami?
3: Tak, my sme je cez internet, ale tak teda bývame blízko v Nitre, takže sme si hovorili, že toto je celkom blízko, tak sme to mohli skúsiť.
1: Tá trasa sa vám páčila zatiaľ po hrad?
3: Áno, no, aj keď sme išli, tak les je veľmi pekný a teda ako hovorila mamina, tak tieň, je tam teda tieň, takže to je veľmi príjemné.
1: Spoznávate hrady, zámky alebo iné trasy si vyberáte na Slovensku?
2: Snažíme sa v okolí Nitry kvôli tomu, že nechceme, aby deti boli stále doma, takže riešime to takto, že jednodňové výlety na 2-3 hodinky a je to paráda. Hrad je krásny, pozrite sa, neolutovali sme.
1: Vy ste plánovačka tur?
2: Niekedy som ja plánovačka, niekedy deti, niekedy manžel, ako sa podarí.
1: Vchod do hradu je po tomto mostiku drevenom?
0: Ale vchod do hradu je po tomto drevenom moste, zadná časť hradu. Tento most tu bol vybudovaný až neskôr. Pôvodný vstup do hradu bol z druhej časti, kde vlastne ten vstup iba vybudujeme. Ale toto je aj taký pracovný vstup aj pre náradie ľudí do hradu, aj materiál, takže je to aj väčšie, ako to bolo asi pôvodne.
1: Vidím skaly, kamene poukladané, tie vyzerajú, že sú novo poukladané. Je to tak? Dobre hovorím?
0: Áno, tie kamene, ktoré vidíte uložené, nie sú premurované. Je to vlastne iba taká vybudovaná hradba, ktorá vlastne drží zával a ten sa postupne rozoberie, premuruje a tento celý most sa bude ešte dvíhať, lebo nie je na pôvodnej výške. On sa bude dvíhať, aby bol vstup do hradu ako kedysi.
1: Výborne, tak ideme sa pozrieť bližšie na hrad. Ešte popíšeme aj, je tu návštevná kniha. Nazrieme, áno, taký starší zápis asi. Môžete sa zapísať informácie o Oponickom hrade.
0: Táto tabula, ktorá sa nachádza pri vstupe, bude vymenená a nová tabula vlastne by bola vytvorená študentmi z UKF, ktorí urobili tabulu podstatne väčšiu, dvojjazyčnú a bude osadená v druhej časti hradu, kde bude vlastne pri vstupe do areálu alebo do predhradia v podstate.
4: Po pesničke sa na zrúcaninu Oponického hradu ešte vrátime.

0: Oponický hrad môžete navštíviť v každom ročnom období, je totiž sprístupnený celoročne. Táto neprehliadnutelná dominanta obce sa týči Striberského pohoria už od 13. storočia, kedy mal hrad úlohu chrániť nitriansky kniežací hrad pred nájazdami Tatárov a neskôr Turkov. Milo vás prekvapí aj okolie hradu, kde nájdete lavičky, posedenie a ohnisko. Sprevádzal ma bývalý predseda občianskeho združenia Aponiana Peter Sáter.
1: Ten most je veľmi pevný. Mostovka je v podstate z agátového dreva, to znamená, tak ako vidíte, ten most bol vybudovaný v roku 2015, to dnes drží. Skúšky prebiehali osobným autom, takže určite udrží všetkých turistov, ktorí po ňom pôjdu.
0: Menší Briežok teraz máme pred sebou a teraz sme v ktorej časti hradu, pán Sáter?
1: Nachádzame sa na dolnom nádvorí hradu, pri vstupe do horného hradu, kde vlastne vedú vybudované schody do tohto hradu a pomaličky prejdeme do areálu a interiéru horného hradu, ktorý je najstaršou časťou tohto hradu.
0: Je tu veselo, partia veselých chlapov, ktorí robia na Oponickom hrade. Dobrý deň, vy ste aj krompáč odložili na chvíľočku.
2: Tibor Lekaduš.
0: Tibor, tak na čom práve teraz robíte?
2: V tom momente vyrovnáme terén, ohľadom aj materiálu. Sme mali vlastne stať na múr, no teda takisto aj vápno, to je presun. Prieznujeme cestu, teda vyrovnávame kameň zvlášť, piesok zvlášť a tak.
0: Je to dobrý pocit, že toto po vás ostane pre ďalších návštevníkov, že hrad zachraňujete?
2: Áno. Práve preto pracujeme a sme vlastne obnovali.
0: To, čo som povedal, že keď som sem prichádzal, som si všimol veselú partiu chlapov. Je to tak? Dobrá nálada tu je? Dobrá partia ste?
2: Určite áno. Pracujeme jednoducho a to, ktorý sa prispôsobí.
0: Čo je najťažšie na takéto obnove hradu?
2: Niekedy taký tvrdší povrch s krompačom, teda piesok zvlášť, kameň zvlášť, tak isto.
3: Ja som Roman Varga, Šteladinec, som prvú sezónu na Oponskom rade.
0: Ako ste sa dozvedeli o tieto možnosti?
3: Hľadal som si prácu na internete a našiel som, že hľadajú Apony. Tak som oslovil pána Satera a cez úrad práce bolo výberové konanie a tam ma vlastne zobrala, robíme od maja už.
0: Ste si obľúbili tento hrad? Už ste si ho pozreli aj s rodinkou?
3: Chodil som sem aj roky predtým, po 6 rokoch som tu a veľa sa tu akože porobilo.
0: A ešte sa len porobí, keď vy pomáhate.
3: Porobí sa, jasné, že však také kamene, čo sme vykopali, 60-80 kilové, aj traja dávame hore, není problém.
0: Teraz z tej pracovnej časti ideme do ktorej časti?
1: Ideme po schodisku do útočišnej veže, ktorá je najstaršou časťou hradu, bola kompletne obnovená, má výšku 9 metrov, pôvodná výška bola asi 18 metrov, takže polovične ešte chýba.
0: Opäť schody hore, opäť zábradlie, takže pridržte sa pokojne. Toto už je vežička, pán Sáter, ktorú ste spomínali zrejme, pozor túto na hlavu pre poslucháčov.
1: Áno, to je vlastne slúžite ako vyhliadka, je to na tá časť hradu, je to vlastne výhľad kruhový do celého okolia, či už na Tribeč, alebo Topolčany, alebo na Nitru dokonca z tejto časti, keď je pekné počasie vidieť Kamzik.
0: O, tak naozaj, dobré výhľady máme aj dnes. Na juh sa pozeráme teraz?
1: Pozeráme sa na Zobor, tam vidíme vlastne vysielač a trošku ďalej, keby ste sa otočili, tak by bolo vidieť Kamzik.
0: Aj cesta hlavná pod nami a ďalšie, pozerám sa, múry hradu, tak môžeme ich popísať z tohto miesta?
1: Pozeráme sa na delovú baštu Tereš, ktorá sa bude tento rok tiež obnovovať. Je to vlastne delová bašta, ktorá slúžila potom neskôr ako obydli, ako budova na bývanie.
0: Spomínali ste obnovu, aj sme sa s chlapmi pred chvíľou rozprávali, odkedy sa začala obnova tohto hradu. Aj ste boli na začiatku tej obnovy?
1: Ja som nebol, ja som prišiel do združenia v roku 2005 alebo 2006. OZET Aponiana funguje od roku 2001, ktorý sa tu prenalo množstvo chlapov, množstvo práce sa urobilo, takže ten hrad úplne povstal z popola ako Fénix, by som povedal.
0: Len tí, ktorí sem prídu po dlhom čase, ešte uvidia, čo všetko tu pribudlo.
1: Máme tu vlastne návštevníkov, ktorí sem chodia sporadicky raz za niekoľko rokov a vždycky sa čudujú, koľko múrov pribudlo, aké je to nové, že to nepoznajú, to tu nebolo a podobne, takže naozaj ten hrad sa úplne mení siluetu, mení charakter a mení vlastne možnosti na prehliadku a na zážitky na zrúsanine.
0: Ktorú časť si teraz pozrieme?
1: Teraz pôjdeme do parkánu, priestor medzi dvomi múrmi a táto časť sa tohto roku obnovovala, takže môžeme ísť tam.
0: Už sa tu nachádzame, vysvetlíme aj pre poslucháčov, čomu slúžila táto časť.
1: Táto časť vlastne volá sa parkán, je to priestor medzi dvomi múrmi obodovými, medzi hradbami a slúžil na komunikáciu v areáli objektu hradu.
0: Aký bol význam tohto hradu kedysi? Aké rody tu žili? Čo všetko sa zachovalo o hrade?
1: Prvá zmienka o hrade je z roku 1300, kedy už stál. To znamená, bol určite postavený pred týmto rokom. Vlastnil najprv Čákovci, potom Anžovci a Žigmund Luxemburský ho potom roku 1392 vymenil záhrad Čeklís, dnes Bernolákovo, s Aponievcami a tí ho vlastne vlastnili až do jeho zániku do polovice storočia 17.
0: Potom?
1: Vlastne po tomto roku vlastne sa hovorí, že vyhorel a po tomto roku bol vlastne neobývaný. Hoci hovorí sa, že tu boli povstalci a podobne, ale myslíme si, že ten hrad bol tak deštruovaný, že to nebolo v podstate asi možné robiť nič.
0: Potom prišlo občianske združenie 2001 a začala s obnovou, takže toto je veľký milník v histórii.
1: Áno, Ozera Poliana vznikla v roku 2001 s cieľom vlastne obnoviť, popularizovať a prezentovať Oponienský hrad v čo najkrajšej a najpôvodnejšej podobe.
0: Veľa ľudí sem chodí?
1: Chodí sem asi, myslím si, okolo 5000 návštevníkov ročne, prevažne asi cez víkendy.
0: Spomínali ste projekt, teda chlapi pracujú cez tento projekt, ale je možnosť podporiť Oponický hrad aj nejako inak?
1: Samozrejme môžu nás ľudia podporiť už s fyzickou prácou manuálnou, prísť pomôcť na nejakú brigádu, prípadne nejako finančne, ale materiálne, nejakým náradím alebo staviť materiálom, takže dá sa, treba sa ohlásiť, kontaktovať a určite nájdeme spôsob, ako pomôcť obnove hradu.
0: Rozšírenú reportáž si môžete vypočuť aj na webe Rádia Slovensko v časti Rádio Víkend. Nájdete tam aj fotografie z nahrávania.

0: závere rádio víkendu máme pre vás ešte jeden tip. Aj na Kysuce sa oplatí zájsť počas jesenných dní. O možnostiach vám povie riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Kysuce, Radoslava Zimková.
1: Nádherným miestom je obec Korňa, obec Vysoká nad Kysucou. Momentálne sa tento rok tam preznačovalo a upravovalo 90 kilometrov nových MTB cyklistických trás. Čo sa týka turistiky, tak určite môžem pozvať turistov aj do Štednice, aj na hrebeň Javorníkov. Máme nádherné aj diaľkové trasy, jednoduchšie, aj komplikovanejšie už podľa toho, či sa vydajú s deťmi na turistiku, alebo možno sami, alebo s partiou. Čo sa týka obce Korne, tak máme tam dve také novinky. Jednou je vyhliadka, ktorá bola vlastne otvorená, skladovaná len teraz na konci septembra. A hneď kúsok nad ňou sa nachádza vlastne taký fotopoint, srdiečko. Všetko je to v podstate dostupné, jednoducho aj autom, je tam bezbariérový prístup, dokonca je tam vybudované aj parkovanie pre ZTP.
0: Budúci týždeň sa na vás opäť tešíme v Rádio Víkende. Zoberieme vás do okolia Terchovej a vyskúšame si novú cyklotrasu. Pekný víkend vám želajú Richard Čvarba a Ladislav Eliáš.

0: Zlato každého presvedčí aj bez rečí. Čas všetko očistí a vylieči. Najbližšia pálnica bude plná pokladov. Niekto si nahonobil, iný nakradol. Všetko je čisté. Už nikto nezistí, kto ako zbohatol. Jedno je isté, že soľ nikdy nebude nad zlato. Mojím hosťom bude historik a numizmatik Marek Budaj. Počúvajte pálenicu. Dnes po 11.
1: Rakovina hrubého čreva sa môže vyvíjať bez príznakov. Ak máte 50 až 74 rokov, požiadajte všeobecného lekára o bezplatný test na skryté krvácanie v stolici, ktorý si urobíte v pohodlí domova. Alebo sa objednajte na screeningovú kolonoskopiu. Predbehnite rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
5: Dnes v denníku Plus 1 deň. Moderátorka Simona Leskovská. Prečo dala stopku futbalu? Hviezdny kuchár Tomáš. Aké je variť pre americké celebrity? Jesenné dovolenky rastú 3-krát rýchlejšie ako tie letné. Aké krajiny sú v kurze? Denník Plus 1 deň. Dnes aj s novou prílohou Retro o živote v socializme.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Dukle a vo Svidníku si dnes pripomenú výročie karpatsko-duklianskej operácie. 17 krajín Európskej únie vrátane Slovenska sa postavilo proti škrtom v koheznej politike. Dnes prevažne jasno s teplotou 21 až 26 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. O hodinu sa v areáli Vojenského historického múzea vo Svidníku začnú oslavy 82. výročia karpatsko-duklianskej operácie. Program pre verejnosť je pripravený do 14. hodiny. Jeho súčasťou sú sprievodné aktivity, vrátanie prezentácie klubov vojenskej histórie či dobovej poľnej kuchyne. O 11. hodine sa začne pietný akt kladenia vencov. Po ňom otvoria slávnostný program príhovorom hostí. Medzi nimi budú najvyšší ústavní činitelia, predstavitelia diplomatického zboru a účastníci protifašistického odboja. Osláv sa nezúčastní premiér Robert Fico. Dôvodom je pokračujúca víróza, informovali z úradu vlády. Avizovaný pondelnejší termín mimoriadneho zasadnutia hospodárskej a sociálnej rady k návrhu štátneho rozpočtu nedáva priestor na posúdenie jeho vplyvov a prípravu odborného stanoviska. Upozornila na to Republiková únia zamestnávateľov, ktorá sa preto na zasadnutí tripartity nezúčastní. Mesiace bez reálnej diskusie nemožno na konci procesu nahradiť niekoľkými hodinami formálneho rokovania a hrdo to nazývať fungujúcim sociálnym dialógom, doplnila únia. Zároveň zdôraznila, že návrh rozpočtu doteraz nemá. 17 členských krajín Európskej únie vrátane Slovenska vyzvalo na zachovanie financovania poľnohospodárstva a koheznej politiky v budúcom dlhodobom rozpočte únie na roky 2028 až 2034. Urobili tak v reakcii na výzvy skupiny štátov požadujúcich výrazné škrty v budúcom rozpočte. Krajiny v liste adresovanom írskemu premiérovi Michaelovi Martinovi uviedli, že nové priority Európskej únie si vyžadujú dodatočné zdroje financovanie poľnohospodárstva a koheznej politiky, však podľa nich musí zostať zachované. Zároveň označili celkový objem rozpočtu, navrhnutý cyperským predsedníctvom v Rade Európskej únie v júni, za relevantný základ pre ďalšie diskusie o finančných potrebách únie. V Bratislave sa do nedele zmení na otvorenú galériu pod holým nebom. Biela noc prinesie viac ako 30 umeleckých zastávok. Návštevníci uvidia aj mytologické zvieracie symboly, ktoré podľa ich autora Pavla Trubena zachytávajú súčasné spoločenské problémy.
2: Je to vlastne to, čo mňa na tej téme baví, že akým spôsobom také tie starobiele symboly sa dokážu rekontextualizovať aj pre dnešnú spoločnosť a aké môžu byť veľmi výpovedné.
1: Rôzne príbehy tak reflektujú tému podujatia, ktorou je napätie medzi prírodou a technológiou. Vysvetľuje riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková.
3: Jednotliví umelci sa zamýšľajú nad tým, ako sa navzájom príroda a technológia ovplyvňujú, ako vedia spolu koexistovať, alebo či si prekážajú v nejakých momentoch.
1: Dominantou podujatia je oslava dvoch výročí, 100 rokov od prvého rozhlasového a 70 rokov od prvého televízneho vysielania. V dueli Ligy národov remizovali naši futbalisti na Faerských ostrovoch 1-1. Po troch zápasoch majú na konte 7 bodov a sú na čele tabuľky 3. skupiny C divízie. Slováci sa najbližšie predstavia v útorok na ihrisku Moldavska. Tréner Vladimír Weiss.
4: Chceli sme vyhrať, bohužiaľ sa to nepodarilo. My sme urobili bohužiaľ jednu chybičku a sme za to zaplatili, ale remiza spravodlivá. Ideme ďalej, sme prvý v tabuľke, ideme do Moldavska. Musíme tam niečo uhrať a potom to potvrdiť doma v novembri dvomi výkonmi a postúpiť.
1: Dnes prevažne jasno, s najvyššou teplotou 21 až 26, na Orave a pod Tatrami bude lokálne okolo 19 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý, na západe miestami prechodne juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 10 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
6: Zelená vlna. Nehoda v Bratislave, pri Nových Zámkoch aj pri Kežmarku. Pripravené sú dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Račianskom mýte na Šancovej smerom k hlavnej stanici. Električky smerom z Petržalky premávajú len po zastávku Blumenthal. Odtiaľ odchádza náhradný autobus. Za Novými Zámkami smerom na Tvrdošovce skončila motorka mimo cesty. Zvýšte opatrnosť. V Spišskej Belej na hlavnom ťahu zrazilo osobné auto cyklistu. Premávku riadi polícia. Vjazd na otvorenie tunela Čebrad je možný od pol jedenástej cez kruhový objazd v Likavke smerom na Poprad. V prípade naplnenia kapacity bude vstup obmedzený. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. Hraničný priechod s Polskom Vyšný Komárnik a Barvinek na ceste číslo 21 je úplne uzavretý pre spoločenské podujatie. Obchádzka vedie cez Vidník a Nižnú Polianku. Na teraz je to všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
7: Vás v škole učili, že vo svete nemôžu látky a energia len tak vzniknúť a zaniknúť, ale že sa premieňajú na inú formu. Na Ukrajine v čase vojny zmenili školy, aby boli deti v bezpečí. V Charkove nahrávala Anna Šipošová.
8: Deti behajú po chodbe, stoja pred bufetom, všetko je nové. Takmer tisícka detí sa tu učí v dvoch zmenách. Na chvíľu človek zabudne, že je v podzemí.
7: Zmena zasiahla aj obchod s mačou a čo chvíľa to môže pripomínať boj o prežitie. Porozpráva Michal Zúrik.
9: Prestížne čajovne na Ďalekom východe aj v západnom svete sa síce zatiaľ spoliehajú najmä na cvenk mače z Japonska. Aj tamojší experti však konštatujú, že sítozelený prášok z Číny sa už s ohľadom na kvalitu neraz vyrovná tomu ich.
7: Poznaj svojho nepriateľa, si povedali v Maďarsku, a komárov nezabíjajú, ale nahrávajú. Zaujalo Michala Cimermana.
10: Vedci zvukový záznam vyčistia a pridajú ho do medzinárodnej databázy Mosquitune. Na stovkách až tisícoch podobných zvukov potom trénujú umelú inteligenciu, ktorá by mala raz druh komára rozoznať bez mikroskopu.
7: Nie je to síce zatiaľ životu nebezpečné, ale na novú klimatickú realitu si musia zvykať poľnohospodári aj v našej oblasti. Tamara Lištiaková v Rakúsku navštívila chlapíka, ktorý suchom netrpel až tak ako iný. Má na to vlastný recept.
11: V biokvalite pestuje okrem iného repku, soju, pšenicu či kukuricu. Jeho polia obsahujú raz také dávky humusu, ako majú poľnohospodári v okolí.
7: Nízka infiltrácia vody zasa znamená, že sa otepľujú aj jaskyne. Elena Zéber nám predstaví jaskynného muža novej doby. Sprevádza vo vzácnej jaskyni Han v Belgicku a vysvetlí, že aj tie isté jaskyne sa dajú objavovať tisíckrát znova a znova. Sobotné predpoludne tradične patrí Štúdiu Svet. Od mikrofónu pozdravuje Miroslava Nejra Kožar-Hospodárová.
0: Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.

0: Charkov mal pred vojnou 1,5 milióna obyvateľov a takmer toľko ich má aj dnes. Mnohí síce odišli, no mnohí prišli z okupovaných území. 40 kilometrov od ruských hraníc za neustálych útokov dronmi a raketami v ňom žije aj 60 tisíc detí. Ich život v tieni vojny sa im snažia úrady robiť čo najviac znesiteľný a pre mnohé iné mestá je Charkov aj inšpirácia. Napríklad preto, ako počas vojny deti učia. Priamo v meste zisťovala Anna Šípošová.
1: Jún 2022. 4 mesiace po začiatku ruskej agresie tancujú charkovskí študenti valčík. Pôvodne sa ním mali rozlúčiť so školou, no lúčia sa s ňou doslova. Sú z nej totiž už len ruiny. Ich školu tak postihlo rovnaký osud ako 70% ďalších v Charkove, na ktoré mierili rakety okupantov.
2: Ona také nazývajúca záchystná sporúda pri komunálnom základe.
1: Tá, ku ktorej smerujeme, my síce stojí, hoci je na sídlisku Saltivka a to je pravidelne pod útokmi. Na prvý pohľad sídlisko ako u nás, akurát paneláky sú oveľa vyššie. V areáli nás čaká riaditeľka Svitlana Eusalenko. V budove i na dvore je však pusto, ticho. Svitlana nás vedie k nedalekému štadiónu, presnejšie do jeho podzemia.
3: Keď sa začala vojna, prezenčné vyučovanie sa v Charkove stalo jednoducho nemožným. Preto mesto presunulo vyučovanie do metra. Aj my sme sa tam učili. Potom však začali stavať nové školy pod zemou. Túto našu, 107. liceum, postavili za 10 mesiacov.
1: Schádzame dolu po schodoch. Na začiatku sa musíme zapísať u muža. V mierových časoch by to bol školník. Dnes ochránka. Ocitneme sa v dlhom koridore. Po jeho bokoch je 23 tried. A tak do jednej nazrieme.
2: Slováky.
1: 9-ročné deti majú práve prestávku, čakajú na angličtinu. Keď sa ich pýtam, ktorý predmet majú najradšej, vyhráva maľovanie. No jeden z nich aj úprimne vykríkne, že najradšej sedí doma.
2: Doma sedieť.
1: Potvrdzuje, že tieto deti sa na prvý pohľad nelíšia od svojich rovesníkov v iných krajinách. Na rozdiel od tých našich sa však charkovské učia niekoľko metrov pod zemou. A kým u nás idú jednoducho do školy, tu idú v prvom rade do bezpečia, aby mohli robiť niečo, čo je v mierových časoch úplne samozrejme, učiť sa a byť spolu. Riaditeľka vysvetľuje.
3: Vymysleli sme koncept, v ktorom deti prichádzajú z rodičovského hniezda do našej školy do bezpečného priestoru, kde sa cítia príjemne, pohodlne a neboja sa.
1: Deti behajú po chodbe, iné stoja v rade pred bufetom. Všetko je nové, takmer tisícka detí sa tu učí v dvoch zmenách. Na chvíľu zabudnem, že som v podzemí.
3: Skoro necítime, že tu nie je prirodzené svetlo alebo okná. Dlho sme vyberali farbu stien. Chcela som niečo, čo nebude sivé ani modré, ale niečo nebeské. Je tu svetlo. Dobre sa tu dýcha a máme moderný ventilačný systém, ktorý zabezpečuje chlad aj teplo.
1: Napriek tomu, že sa snažia tieto deti chrániť, vzdelať a najmä socializovať, neznamená to, že tieto deti traumy nemajú. Mnohé žijú vo vojne polovicu svojho života, iné takmer celý. Špeciálna pedagogička Alexandra Horlačovová opisuje.
4: Deti v tejto špeciálnej miestnosti napríklad kreslia, akú majú náladu. Prichádzajú sem podľa rozvrhu na hodiny a ja sa na každé stretnutie pripravujem. Staršie, keď sa rozprávame o snoch, snívajú o tom, aby sa vojna skončila. Sú však aj deti, ktoré si na mier už prakticky nepamätajú. Niektorí mali na začiatku vojny 2 alebo 3 roky. Nevedia, ako to bolo predtým a nechápu, ako sa dá žiť bez leteckých poplachov.
1: Alexandra smutne dodáva, že žijú vo svete, v ktorom je vojna pre nich normál. Zároveň sa jej však zdôverujú, že by chceli ísť do školy po ulici a nebáť sa, či cez okno vidieť nebo. S obávami sa zdôverujú aj policajtke Alione, ktorá je do školy pridelená nie náhodou. Teraz cez prestávku deti na nej doslova visia, rozprávajú sa, hrajú, no jej základná úloha je iná.
5: Počas vojnového stavu som tu, aby som dbala o bezpečnosť detí. Ak by boli ich práva a bezpečnosť ohrozené, musím reagovať.
1: Ruch pomaly utíchá a my ideme ďalej na koniec chodby, kde sa učia staršie deti. Vchádzame do triedy, kde sedia tínedžeri a práve majú predmet, ktorý pripomína našu brannú výchovu, no v súčasnom Charkove má úplne inú váhu. Učiteľ Jurij vysvetľuje.
6: Ide o nový program. Predtým sa tento predmet volal vojenská príprava. Teraz je to obrana Ukrajiny. Dostávajú veľmi dôležité informácie, ktoré im môžu pomôcť pri ochrane našej krajiny. Preberáme napríklad streleckú prípravu a prácu so zbraňami.
1: Dnes majú hodinu, ktorá sa venuje ochrane civilného obyvateľstva. Ukazuje nám plynové masky či ochranné obleky. O chvíľu ich čaká praktická časť, venovaná mínam. Keď sa tínedžerov spýtam, čomu dávajú prednosť teoretickej alebo praktickej časti, bez váhania mi odpovedia, že určite praktickej. Rozlúčime sa a pomaly opúšťame 23 tried 107. školy. V celom Charkove je škôl pod zemou, do ktorých chodia deti, aby v prvom rade doslova a do písmena deň prežili a až potom sa učili dokopy 24. A nedávno v ňom otvorili aj podzemnú škôlku. Deti, ktoré do nej chodia, mier nikdy nezažili.

0: Stále ťažšie a ťažšie sa hľadá niekto, kto ešte neochutnal zelené latte, zelený zákusok, zelenú rezancovú polievku alebo neskúsil zelený krém na ruky. Či už v Európe, v Amerike, v Ázii alebo v Afrike, dnešným trendom je totiž matcha. Prášok s lístkou zeleného čaju má vo svojej súčasnej podobe pôvod v Japonsku. Tamoši pestovatelia už však pre mániu, ktorá nepozná hranice, nedokážu uspokojiť dopyt. K slovu sa tak dostala Čína. Prvý a tak trochu zabudnutý domov mače, kde majú noví hráči ambíciu ovládnuť svetový trh. Na terasovité polička v oboch krajinách naraz sa teraz pozrieme spolu s Michalom Dzurikom.
1: Jemná textúra, výrazná zelená farba a zemitá horkastá chuť. Ešte vlani v západnom svete holdovali mači spravidla len milovníci čaju a fanúšikovia východoázijskej kultúry. Dnes ju už však možno nájsť na každom kroku, od nápojových lístkov kaviarní, cez vitríny cukrární, po regály drogérií. Japonci sú na prášok zvyknutí už stáročia, čo ich však prekvapilo je skokový nárast záujmu za hranicami ich krajiny. Mnohí pestovatelia sa preto narýchlo preorientovali na nový trh. Zelený čaj vhodný na výrobu mače tento rok uprednostnil pred inými odrodami aj Yoshiaki Hattori, ktorý má plantáž na úpetí majestátnej sopky Fuji. Navštívil ho štáb televízie Channel News Asia.
2: Vlastním 10 hektárov. Mojím cieľom je však zväčšiť plantáž na 150 hektárov. Kým vlani som vyviezol 50 tón mače, tento rok som už dostal objednávky presahujúce 100 tón. Môj výrobok si objednávajú v desiatkách krajín. Neustále musím zdvojnásobovať produkciu, inak by som neudržal krok.
1: Japonskej mače napriek tomu nie je ani zďaleka dosť na to, aby uspokojila všetok dopyt. Príležitosť vycítila Čína. V sítozelených kopcoch na okraji vnútrozemského mesta Tungžen seká burinu Yang Xiouyuan. Pripravuje pôdu pre nové terasovité políčko.
3: Všetko tu bola len pustatina. Teraz tu sadíme čaj, vďaka čomu máme vyššie zárobky a môžeme si dovoliť jesť viac ryže.
1: Mesto Tungžen bolo ešte pred pár rokmi súčasťou jedného z najchudobnejších čínskych regiónov. Ponovom už nesie titul Metropola Mače. Tá z Číny napokon aj pochádza. Podľa historických záznamov ju tam prvýkrát vyrobili pred vyše 1000 rokmi a až o niečo neskôr ju buddhistickí mnísi priniesli do Japonska. V súčasnosti už z Číny pochádzajú takmer 3/4 globálnej produkcie. V novovybudovanom tematickom zábavnom parku situáciu opisuje manažér jednej z firiem Chen Xiaoming.
4: V Číne máme výhodu, keď ide o veľkosť čajových plantáží a cenu práce, čo nám umožňuje rýchlo napredovať. Drvivá väčšina dopytuje po mači strednej triedy, nie tej najprémiovejšej z vychýrených oblastí Japonska.
1: Pri pestovaní zeleného čaju určeného na maču je treba natiahnutím tmavej textílie na drevené koly obmedziť čas, keď na čajovník svieti slnko. Mení sa tak chemické zloženie vnútri rastliny. Zostane zelenšia a horkosť ustúpi tzv. Delikátnej chuti, známej pod japonským výrazom umami. Lístky po zbere na rozdiel od tradičného zeleného čaju nezavíjajú do malých guličiek, ale ich drvia na prášok. Ten najjemnejší a teda najdrahší konzumujú fajnšmekry rozpustením vo vode alebo v mlieku. S nižšou kvalitou sa stretáva tak povediac bežný smrteľník a v konečnom dôsledku je aj vhodnejšia na prípravu jedál. Ponúkajú ich v reštauráciách, kde zohráva mača hlavnú úlohu. Na jej vlne sa vezie aj majiteľ jednej z nich, Chang Tun.
5: Mača predsa pochádza z Číny, len sa sem vrátila. Povedal som si preto, že skúsim niečo nové. Čaj sa už nedá len piť, ale aj jesť. Miestna ekonomika prešla obrovskou zmenou.
1: Chang Tun dodáva, že zákazníkov najprv odrádzala horkastá chuť jedál. Receptúru však 2 roky zdokonaľoval, našiel tú správnu mieru a jeho prevádzka sa tak napokon teší obľube. Navštívila ju aj reportérka Channel News Asia Tchan Sihui, ktorej pripravili degustačné menu.
6: Matcha, soja bean, matcha noodles.
7: S príchuťou mače tu mám pred sebou sojové mlieko, rezance, buchty a pirôžky. Na schvál som dnes nič nejedla a rada by som začala rezancami.
6: Taste the noodles first.
7: Chutia podobne ako tie, na ktoré som zvyknutá, len majú jemnú čajovú chuť.
1: Obchodníci očakávajú, že len v meste Tungžen vyrobia na budúci rok viac mače ako v celom Japonsku. Štáb televízie sa jedného z pestovateľov, Shu Shitiena, pýta, aké má pocity z toho, že čaj z jeho domoviny sa stáva svetoznámym. S jemným úškrnom odpovedá.
8: Čo vám mám na to povedať? Pestovanie čaju je ťažká práca, plná potu a driny. Kto tu má čas na nejaké pocity?
1: Prestížne čajovne na Ďalekom východe aj v západnom svete sa síce zatiaľ spoliehajú najmä na cvenk mače z Japonska. Aj tamojší experti však konštatujú, že sítozelený prášok z Číny sa už s ohľadom na kvalitu neraz vyrovná tomu ich. Kým čínsky výrobcovia ďalej rozširujú svoje kapacity, japonské úrady pre maču rýchlo registrujú nové ochranné známky, keďže čo sa najprv javilo ako podanie pomocnej ruky pri uspokojení globálneho dopytu, sa môže už čoskoro zmeniť na boj o holé prežitie z oči v oči gigantickej čínskej konkurencii.
9: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Zelená vlna.
1: Nehoda pri Nových Zámkoch aj pri Kežmarku. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na ceste číslo 75 za Novými Zámkami smerom na Tvrdošovce skončila motorka mimo cesty. Zvýšte opatrnosť. V Spiskej Belej na hlavnom ťahu zrazilo osobné auto cyklistu. Premávku riadi polícia. Hraničný priechod s Poľskom Vyšný Komárnik a Barvinek na ceste číslo 21 je úplne uzavretý pre spoločenské podujatie. Obchádzka vedie cez Svidník a Nižnú Polianku. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovecka kalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste číslo 12 cez Kalité a Čierne. Nákladné autá sa úseku vyhnú cez Česko. Sledujte dopravné značky. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.
2: V lete sa väčšina ľudí pri zvuku komára načiahne po niečom, čo nie je v pohári. Po papuči v Maďarsku siahajú po mobile. Vedci tam totiž učia umelú inteligenciu rozlišovať jednotlivé druhy komárov podľa bzučania ich krídel, a to vrátane tých, ktoré môžu prenášať horúčku, dengue či maláriu. Nahrávky im pritom zbierajú aj dobrovoľníci vo vlastných záhradách. Stačí malá sieťová klietka, telefón a trochu seba zaprenia pri prvom nutkaní komára zabiť. Do bzučiaceho sveta maďarského výskumu vás zoberie Michal Cimerman.
3: Na stole v záhrade stojí malá drevená kocka potiahnutá jemnou sieťkou. Je v nej komár. Nad ním je mobilný telefón a pri ňom dlhovlasá žena v sivom svetri. Karola Foglejnová k improvizovanému laboratóriu sa skláňa a pozorne počúva. Karola nie je entomologička, ale psychologička a dobrovoľníčka. Jej úloha je jednoduchá – nechať komára lietať a nahrať ho. Prvý reflex sa preto musela odnaučiť.
4: Zo začiatku to bol trochu tréning. Človek zbadá komára a musí si povedať – počkať, nezabiť ho. Pre nás je totiž oveľa užitočnejšie nahrať jeho zvuk.
3: Robí to pomocou smartfónu. Karola ukazuje rozhranie aplikácie, ktoré vôbec nepripomína zložitý vedecký nástroj. Vyzerá takmer rovnako, ako keby si na telefóne púšťala hudbu.
4: Tu je môj profil. Vidím, koľko zvukov som odoslala, koľko nahrávok mám a koľko z nich bolo určených. Najčastejšie identifikovaným druhom je ázijský tigrovaný komár.
3: Pre Karolu je to zároveň spôsob, ako dcére ukázať, že telefón nemusí slúžiť iba na sociálne siete či hry.
4: Je to aj o osvete a o príklade pre moje dieťa. Chcem mu ukázať, že mobil sa dá použiť na niečo dobré a aplikácie môžu slúžiť vede. Vidíme celý proces, ako sa z obyčajného pozorovania komára stane vedecký údaj.
3: Karola býva v meste Nagytarcsa, iba 20 km od Budapešti. V samotnej metropole Maďarska však už komáre nekončia iba na záhradných stoloch, ale priamo v laboratóriu. Výskumníčka Centra ekologického výskumu Hunren Dorotia Kováčová ho tam presúva do ďalšej malej sieťovej klietky. Okolo nej sú mikrofóny a na monitore sa o chvíľu objavia farebné pásy zvukového záznamu.
5: Komára musíme vložiť do klietky s rozmermi 10x10 cm. Len tak ho udržíme dostatočne blízko mikrofónu a získame kvalitnú nahrávku.
3: Vedci zvukový záznam vyčistia a pridajú ho do medzinárodnej databázy MosquiTuner. Na stovkách až tisícoch podobných zvukov potom trénujú umelú inteligenciu, ktorá by mala raz druh komára rozoznať bez mikroskopu. A to iba podľa zvuku jeho letu, vysvetľuje opäť Dorotia Kováčová.
5: Zvuk vzniká tým, ako komár lieta. Jednotlivé druhy majú inú veľkosť tela aj spôsob letu a preto znejú rozdielne. Jedna nahrávka však nestačí. Zvuk ovplyvňuje množstvo maličkostí. Napríklad starší komár lieta oveľa pomalšie než mladší.
3: Na obrazovke, kde nahrávky analýzujú, tak bzučanie už nevyzerá ako nepríjemnosť letného večera, ale ako séria farebných čiar a rôznych diagramov či grafov. Ak ich bude dostatok, algoritmus sa z nich naučí čítať. Výskum sa však nezačína pri počítači. Tam sa zväčša končí. Začak treba v teréne. Práve tam prichádza na veľkom terénnom aute výskumník Centra ekologického výskumu Hunren Zoltán Šoltés. Pri jazere dlhým sieťovým sitom prechádza po hladine medzi listami. O chvíľu má v plastovej nádobe vodu plnú drobných lariev.
6: Keď sa na bodavé komáre pozriete zblízka, sú vlastne krásne. Majú však obrovský praktický význam, pretože môžu prenášať množstvo patogénov. Niektorí ich považujú za najsmrteľnejšie zvieratá na svete a podľa týchto odhadov sú zodpovedné približne za 1 000 000 ľudských úmrtí ročne.
3: Nejde iba o vzdialenú tropickú hrozbu. Dengue môže pri ťažkom priebehu spôsobiť silné krvácanie, poškodenie orgánov či obehový šok. Len v roku 2024 zaznamenala Svetová zdravotnícka organizácia rekordných vyše 14 miliónov prípadov a viac než 12 tisíc úmrtí. Chytajú aj dospelé komáre a na tie už bežné si to nestačí. Treba inú návnadu. V aute majú preto kovové fľaše s oxidom uhličitým. V teréne má plyn na podobník ľudský dých a prilákať hmyz k pasci, ktorá pripomína obyčajnú kruhovú látkovú nádobu so sitom na vrchu. Kolega Zoltana Šoltésa, Gergo Naď, hovorí, že stačí otvoriť ventil, pripojiť hadicu a čakať.
7: Komára prilákame sem, zariadenie ho nasaje a my ho zozbierame. To je celé.
3: Jednoduché zariadenie však odpovedá na podstatnú otázku. Čo presne v okolí lieta? Pokračuje Zoltán Šoltés.
7: Je dôležité vedieť, za akými komármi máme dočinenia. Odborníci potom vedia, kde majú zasahovať. A počas epidémie je to zásadná informácia. Ak by sa v Maďarsku objavila horúčka dengue, potrebovali by sme vedieť, kde sa v okolí nachádzajú možné prenášače, napríklad ázijský komár tigrovaný.
3: Slnko medzi tým klesá. Medzi stromami na lúke vedci rozťahujú veľkú bielu plachtu a pred ňu vešajú žiarovku. Po zotmení sa z nej stane svetelná zastávka pre nočný hmyz. Vedci potom komáre zbierajú jedného po druhom. Je to pomalé a presne preto skúšajú naučiť počítač počúvať. Komár sa pritom nemení. Stále je to ten istý drobný hmyz, ktorého bzučanie človeka uprostred noci spoľahlivo postaví z postele. Mení sa len to, čo v tom zvuku dokážeme počuť. V maďarskom laboratóriu preto z neho už nie je iba otravný tón, ale stopa, podľa ktorej možno nájsť nebezpečného prenášača skôr, než nájsť.

0: Toto leto bolo na komáre pomerne skúpe, ale dalo zabrať poľnohospodárom, napríklad aj v Rakúsku. Lenže kým iní v okolí počítali škody, Hubert Zeiringer žal úrodu. Jeho polia prežili aj bez závlahy. Roky im totiž dodáva kvalitný kompost zo svojej kompostárne. Vyvinul efektívny spôsob spracovania biologického a kuchynského odpadu a jeho technológiu poznajú po celom svete. S mikrofónom ho navštívila Tamara Lištiaková.
1: Príbeh rakúskeho pioniera kompostovania sa začal písať ešte v školských laviciach na strednej poľnohospodárskej škole.
2: Pred 40 rokmi som mal veľké šťastie na učiteľa, ktorý už vtedy pristupoval k ekologickému poľnohospodárstvu veľmi inovatívne. Počas vyučovania nám povedal o tom, ako v Nemecku triedili a spracovávali biologický odpad a premieniali ho na kvalitný kompost. Táto myšlienka ma vtedy tak fascinovala, že už vtedy som sa kompostovaním začal zaoberať. Postavil som si pred dom zbernú nádobu na bioodpad.
1: O pár rokov neskôr bolo spracovávanie biologického odpadu povinné a on si s tým dokázal poradiť. Postupne vyvinul technológiu, ktorú nám predstavil priamo na mieste v dolnorakúskom Wieselburgu. Vďaka nej jeho polia odolávajú suchu lepšie.
2: Pre pôdu je najdôležitejšie, aby mala dobrú štruktúru a vysoký obsah humusu. Každé percento znamená v štvorcovom metri 30-40 litrov zadržanej vody navyše. A to je najväčší kapitál budúcnosti. Dobrý kompost teda udržiava vodu v pôde tým, že do nej pridáva humus.
1: V biokvalite pestuje okrem iného repku, soju, pšenicu či kukuricu. Jeho polia obsahujú raz také dávky humusu, ako majú poľnohospodári v okolí. Z poľa sa presúvame priamo do kompostárne. Zhruba 3 mesiace trvá, kým sa z biologického odpadu, ktorý zozbierajú obyvatelia regiónu, stane výživný kompost. Zvážajú ho sem veľké smetiarske vozidlá. Kuchynský biologický odpad však nestačí. Kompost musí obsahovať aj tvrdé štruktúry, napríklad nadrvené konáre stromov.
3: Ten kompost können wir nur produzieren.
2: Dobrý kompost vieme vyrobiť vtedy, ak máme k dispozícii čo najčistejší bioodpad. A ako vidíme za mnou, niekto do neho vhodil plast. Nevieme tomu na 100% zabrániť. Preto máme špeciálnu mašinu, ktorou z neho vieme dostať to, čo do neho nepatrí. Platí však jednoduché pravidlo. To, čo vyrástlo v prírode, môžeme vyhodiť do nádoby s biologickým odpadom. Či už sú to konáre stromov, odrezky z rastlín alebo šupky zo zeleniny, škrupiny z vajíčok.
1: Neznesiteľný zápach? Napriek obrovským haldám biologického odpadu v procese rozkladu sme ho tu nezažili. Môže za to špeciálny prevzdušňovací systém, ktorý vďaka ventilátorom vháňa vzduch k masám cez potrubia, ktoré ho privádzajú k budúcemu kompostu. O ostatné sa už starajú mikroorganizmy.
2: Chceme, aby mikroorganizmy podporovali rozklad, nie hnilobný proces. Ten zapácha. Keď im dodáme kyslík, zápach sa zmenší. Množstvo kompostu, ktorý sa zmestí do mojej ruky, obsahuje viac baktérií, ako žije ľudí na Zemi.
1: Mikroorganizmy majú podľa poľnohospodára obrovskú výhodu. Pracujú bez prestávky, zadarmo, až im je z toho poriadne horúco.
2: Máme tu teplotu od 60 do 75 stupňov Celzia, ktorá vzniká iba tým, že tu pôsobia mikroorganizmy. Nepotrebujú na to žiadnu externú energiu. V tomto procese sa ničia patogény, baktérie, choroby, ale aj semená a buriny.
1: Z hald sa parí. Počas slnečného dňa je to krásny pohľad. Zákazníci z celého regiónu si v rámci jesennej údržby chodia kúpiť kompost alebo hotovú zem. Norbert má už plné auto veľkých vedier.
4: Trávnik v lete dostal poriadne zabrať. Je suchý. Keď ho chcem obnoviť, potrebujem dobrú zem a tá od Huberta Zeiringera je kvalitná. Meno Zeiringer je u nás pojem.

0: Šéfovi kompostárne je ľúto, keď ľudia vyhadzujú do komunálneho odpadu to, čo môže spracovať. Posledná celoštátna analýza ukázala, že v ňom končí približne tretina biologického a potravinového odpadu.
1: Príroda nepozná odpad, iba časti, z ktorých vzniknú nové látky pre nový život.
0: A u neho nevíde nič na zmar.
1: Drevo, ktoré ešte nezhnilo, opäť pridáme do kompostu. Z vytriedených kovov, ktoré boli v biologickom odpade, vznikne šrot. Plasty zase smerujú do cementárne ako náhradné palivo, čím šetria ropu alebo plyn, a kamene môžu skončiť ako podklad na lesné cesty. Nič od nás neskončí v spadovni alebo na skládke.
0: Postupne redukuje aj naftu. Vymenil časť strojov za elektrické, elektrinu vyrába zo slnka a ukladajú do úložísk. Radosť mu však robí aj niečo iné, že svoju firmu má komu odovzdať. Obaja synovia mu pomáhajú a aj vďaka ich práci sa dostala Hubertova technológia na všetky kontinenty sveta. Konkrétne do 250 zariadení. K priekopníkovi kompostovania sa okrem toho chodia remeslu priučiť ľudia z celého sveta.

0: teba stvorený.
1: V srdci prvého globálneho geoparku UNESCO v Belgicku sa pod zemou ukrýva jaskyňa Han. Je najdlhšia v krajine a od 19. storočia aj prístupná pre verejnosť. Jej podzemné krásy zlákali už viac ako 23 miliónov návštevníkov. No a teraz sa do nej s Elenou Zéber vyberieme aj my.
2: Kráčame najdlhšou jaskyňou v Belgicku a ja sa nachádzam na tom najkračšom okruhu. Prejdeme týmito podzemnými priestormi, v ktorých je konštantne asi 10 stupňov Celzia, približne 1,6 kilometra. Už nám to nad hlavami pred chvíľkou lietali netopiere a mohli sme už aj obdivovať prvé krásne vápencové formácie.
3: Do jaskyne Han sme vstúpili cez vchod vytvorený ľudskou rukou, hovorí Pierre Lanoy, sprievodca, ktorý sa v tmavom krasovom kráľovstve pohybuje s ľahkosťou motýľa. Dodáva, že vďaka archeologickým dôkazom sa vie, že podzemné priestory boli ľuďom známe už pred 10 600 rokmi. Minimálne 4 prírodnými otvormi vchádzali do podzemia, aby sa ukryli pred nebezpečenstvom. Pierre má v merku prírodný klenot aj nás.
4: Doteraz som v podzemí strávil vyše 11 000 hodín, takže som tak trochu sám jaskynným človekom. Práve preto pre mňa jaskyňa toľko znamená a tak dobre ju aj poznám. Vy ste napríklad presne mojou 4930. skupinou, odkedy som v roku 2005 začal robiť sprievodcu. Takže ak sa budete držať pri mne, určite sa nestratíte.
3: Náš sprievodca to myslí vážne a vypína ledkové osvetlenie za nami.
2: Teraz prechádzame obrovským takým ako keby kaňonom a pod nami je Styx, rieka, ktorá tuto v podzemí tečie ďalej. Zaujímavé je, že mnohé tie časti jaskyne sú ešte stále pod vodou a teda len časť bola sprístupnená.
4: Túto konkrétnu časť objavili v máji 1858, čo bol mimoriadne úspešný mesiac. Len v priebehu troch dní sa podarilo odhaliť viac než 800 metrov jaskynných priestorov. Jedným z objaviteľov bol aj môj prapradedo. A práve preto nesie táto chodba moje meno, Lanoyova galéria. Od čias tohto predka, ktorý bol prieskumníkom, objaviteľom a sprievodcom, si v našej rodine odovzdávame rolu sprievodcu z generácie na generáciu. Ja som v poradí už siedmou. V podstate som tu vyrastal a jaskyňa je mojim druhým domovom.
3: Ani chvíľu som o tom nezapochybovala. Kým čakáme na skupinku, ktorá sa štverá schodmi, v prítmi sledujem, ako si Pierre pozorne obzerá jedinečnú výzdobu v stupňovito členenom dome, do ktorého sme dorazili. Zaujíma ma, čo ho zaujalo.
4: Neustále tú jaskyňu pozorujem, ako by to bolo prvýkrát. Je pravda, že stále pozorujem, hľadím, premýšľam a snažím sa ju lepšie pochopiť.
2: Teraz sme prešli z galérie Víťazstvo do takého obrovského priestoru jaskyného, širokého, ktorý vyzerá ako scéna prírodná. Na strope môžeme obdivovať farebnú show. Ukazujú sa tu zvieratá, ktoré tu žijú v tomto lese okolo.
3: Umelec Luc Petit a jeho tím za takmer 500 hodín urobili z členitého priestoru s kalcitovou výzdobou javisko, na ktorom so skupinou sledujeme v útrobách zeme jej zrod. Za videomappingom je 1800 metrov káblov, dva lejzre, 4 projektory s vysokým rozlíšením a ďalšia technika. Asi aj to prispelo k tomu, že najdlhšia jaskyňa belgická Han je najobľúbenejšia v celom Valónsku. Klenot zasadený do nefalšovanej prírody, hemžiaci sa rôznymi zvieratami, je pre návštevníkov prístupný už od roku 1809. Klimatická zmena neobyšla ani jaskyňu.
4: Odkedy tu robím sprievodcu, teda za 20 rokov stúpla teplota o 1 stupeň, čiže vtedy mala 9,6 a teraz má 10,6 stupňov Celzia.
3: Návštevníkov zaujíma, ako mohla vzniknúť taká krása.
4: Vápenec je hornina ideálna na vznik jaskyň, pretože ak je voda dostatočne kyslá, dokáže ho rozpúšťať a takto jaskyne vznikajú. Aj takáto obrovská sieň je celá prírodným útvarom. Je to najväčšia podzemná sieň v Belgicku s objemom takmer 120 tisíc metrov kubických.
3: Pierre veľmi dobre vie, že aj najväčšie krasové dielo Belgicka vo svetovom meradle nie je na predných priečkách.
4: Hoci sa nachádzame v najdlhšej jaskyni, ale aj v najväčšej sieni spomedzi 1853 známych belgických jaskýň, musíme zostať skromní a realisti. Väčšie jaskyne nájdete inde. Najväčšia podzemná sieň na svete sa nachádza v Číne a má 90 násobok objemu tejto siene. Najdlhší jaskynný systém na svete sa zase nachádza v americkom štáte Kentucky a jeho zmapovaná dĺžka dosahuje 686 kilometrov.
3: Tesne pred východom z podzemného sveta sa ešte zahľadíme cez zábradlie na dých berúci odraz kalcitovej výzdoby na hladine vody. Vyzerá tak reálne, že je ťažko uveriť, že je to odraz umeleckého diela rieky Les, ktorá milióny rokov formovala vnútro brala, v ktorom sa tajomne stráca a potom z neho vyteká presne v mieste, v ktorom opúšťame jaskyňu.

0: A štúdio Svet teraz opúšťame aj my, ale nie na dlho. Ďalších 5 reportáží zo sveta tu bude aj o týždeň a tie staršie nájdete aj v archíve Rádia Slovensko alebo v našich podcastoch. Dnes ho pre vás pripravili Dávid Krajčí a Miroslava Nejra-Kuežar-Hospodárová.
1: Rádio Slovensko, štúdio Svet. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
2: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
3: Máme tu ďalšiu súťažnú otázku. Čo z nasledujúceho sa nedá dať na obálku firemného diára od Spectrum Graphic? A. Fotografia produktu. B. Sídlo firmy. C. Portrét zmoknutej šéfovej svokry.
4: Jednoznačne C.
3: Aj, každý dobrý predajca reklamných predmetov predsa vie, že ak to chce zákazník, možné je čokoľvek. Jediné, čo nevytlačia, sú výhovorky, prečo ešte nemáte firemné diáre. Viac na vlastnydiar.sk.
5: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Študentov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave napadol muž s nožom. Vo viac ako 50 španielskych mestách sa uskutočnia ďalšie protesty proti vysokým nákladom na bývanie. Dnes prevažne jasno s teplotou 21 až 26 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnieren. Zrušenie transakčnej dane od 1. januára 2028 si vyžiada nájdenie náhradných zdrojov na vykrytie výpadku príjmov v štátnom rozpočte. V reakcii na koaličnú dohodu o rozpočte to uviedol minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migal s tým, že vláda sa chce namiesto škrtania sociálnych štandardov zamerať na zvyšovanie príjmov štátu.
2: Je to otvorená záležitosť a ja predpokladám, že k tomu 1. januáru 2028 sa transakčná daň zruší a to je ten priestor, kde dovtedy nájsť tie zdroje na to, aby sme ten výpadok dokázali nahradiť.
1: Medzi kľúčovými opatreniami na strane príjmov spomenul dôslednejší boj proti únikom na DPH a novú reguláciu hazardu vrátane zahraničných stávkových stránok, od ktorej si sľubuje prínos približne 400 miliónov eur. Minister zároveň ubezpečil, že občanov nečakajú škrty na 13. dôchodkoch ani iných garantovaných sociálnych výhodách. Študentov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave napadol v piatok ráno na zastávke Botanická záhrada muž s nožom. Polícia už muža obvinila z trestného činu nebezpečného vyhrážania. Útok odsúdili minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD, štátny tajomník rezortu školstva Robert Žembera, rektor univerzity Marek Števček, ako aj Lekárska fakulta. Muž mal zaútočiť na skupinu medikov počas čakania na autobus. Kamil Šaško na sociálnej sieti prosí politikov, verejne činných ľudí aj všetkých na sociálnych sieťach, aby zastavili šírenie nenávisti. Dnes si Lotyši zvolia nový parlament. Hlavnou témou predvolebnej kampane boli obavy o bezpečnosť a možný útok Ruska. Riga tiež v uplynulých mesiacoch zaznamenala viacero incidentov s dronmi v baltskom vzdušnom priestore. Pozornosť tiež púta ruská menšina. V Lotyšsku hovorí doma po rusky približne tretina obyvateľov. Lotyšský premiér Andris Kulbergis hovorí:
3: Yes, we have to acknowledge.
4: Áno, musíme uznať, že ruská okupácia Ukrajiny rozdelila spoločnosť a existuje veľa ľudí narodených v Sovietskom zväze, ktorí nezdieľajú rovnakú predstavu a chápanie podpory Ukrajiny.
1: V Madride a v ďalších viac než 50 španielských mestách sa dnes uskutočnia nové protesty proti vysokým nákladom na bývanie. Konajú sa deň potom, keď parlament odmietol dve vládne opatrenia na riešenie krízy a ochranu nájomníkov. V hlavnom meste aktivisti a demonstranti približne týždeň kempujú na námestí Puerta del Sol, jednom z hlavných turistických miest Madridu. Napoludne vyrazia z viacerých miest v meste a následne sa zhromaždia na námestí Plaza de Cibeles. Protesty sa začali po vysťahovaní 87-ročnej Mary Carmen Abascalovej z bytu v Madride. Žena v ňom žila približne 70 ročí a z bytu ju podľa protestujúcich odviedli na nosidlách. Čínske ministerstvo obchodu spustilo antidumpingové vyšetrovanie dovozu široko používaného chemického produktu P-nitrotoluén z Európskej únie len niekoľko dní pred plánovaným stretnutím obchodného komisára únie Maroša Šefčoviča s čínskym ministrom obchodu Wangom Wentao v Pekingu. Hovorca čínskeho ministerstva obchodu uviedol, že domáci priemysel požiadalo vyšetrovanie, či dovoz lacného P-nitrotoluénu z Európskej únie nezaplavuje čínsky trh a nepoškodzuje výrobu a prevádzku domácich podnikov. Napätie v obchodných vzťahoch medzi Pekingom a Bruselom sa stupňuje a hrozí, že prerastie do plnohodnotnej obchodnej vojny. Bude prevažne jasno s najvyššou teplotou 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov. Bude bez vetria alebo bude fúkať slabý, na západe miestami prechodne juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. 11 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: nehoda pri Nových Zámkoch, uzávera v Dunajskej Lužnej. Pozrime sa na cesty. Na ceste číslo 75 za Novými Zámkami smerom na Tvrdošovce skončila motorka mimo cesty. Zvýšte opatrnosť. V Hôrke na hlavnom ťahu sa zrazila motorka s autom. Blokujú jeden pruh. V Spišskej Belej na hlavnom ťahu zrazilo osobné auto cyklistu. Premávku riadi polícia. V Dunajskej Lužnej je pre spoločenské podujatie uzavretá hlavná ulica od križovatky s Lipnickou po Orechovú. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Hraničný priechod s Poľskom Vyšný Komárnik a Barvinek na ceste číslo 21 je úplne uzavretý pre spoločenské podujatie. Obchádzka vedie cez Svidník a Nižnú Polianku. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli.

spálenica bude o pokladoch. Medzi legendárnymi pokladmi je na prvom mieste poklad kráľa Šalamúna. Podľa biblických tradícií mal kráľ Šalamún v Jeruzaléme obrovské bohatstvo. Zlato, striebro, drahokamy, vzácne predmety, vrátane Šalamúnových baní. Hľadali ho križiaci, templári aj moderní pátrači. Niektoré teórie tvrdia, že ten poklad môže byť ukrytý pod chrámovou horou alebo niekde v Etiópii. K Etiópii sa viaže legenda, že je tam slávny Tabot, čiže archa zmluvy. Podľa biblického opisu v knihe Exodus išlo o drevenú truhlu z akáciového dreva, potiahnutú zlatom zvnútra aj zvonku. Mala približne 130 cm na dĺžku, 80 cm na šírku a výšku. Na vrchu boli dvaja zlatí cherubovia s roztiahnutými krídlami a medzi nimi mala prebývať Božia sláva. Posledné stopy o tabote pochádzajú z Jeruzalemského chrámu. Jeho súčasné miesto je neznáme, ale mnohí sú presvedčení, že je v Etiópii. Etiópska ortodoxná cirkev učí, že archu do Etiópie priniesol Menelik I, syn kráľa Šalamúna a etiópskej kráľovnej z Oxamu. Podľa tejto tradície je archa uložená v kostole Panny Márie zo Sionu, kde ju stráži vybraný kňaz a nikto iný ju nesmie vidieť. Na ďalšom mieste je Eldorado, mesto postavené z čistého zlata niekde v Južnej Amerike. Z troch slávnych pokladov som videl iba jeden, legendárny Tabot, tú archu zmluvy s našim pánom

Chrám Bet Amanuel je z 13 chrámov najväčší. Je vytesaný z jedinej skaly a pôsobí, ako keby ho už dávno upiekol Boží pekár. Viac pripomína grécke chrámy ako kresťanské kostoly. Vnútri je chladné ticho, na kamennej dlážke neporiadne nahádzané koberce. V chrámovej lodi sú veľké rituálne bubny. Na čelnej stene je ťažký vyšívaný záves a vedľa závesu obraz Ježiša Krista. Počkal som, kým kňaz vyprevadí dve mladé Nemky. Ukázal som mu moju spoločnú fotografiu s vrchným kňazom Lalibeli, Abba Gebrem Jesuse Mekonenom. Na prijatie uňho som si deň predtým priniesol krásnu fľaštičku božiackej slivovice a povedal som, že to je slovenský posvetný nápoj a spolu sme ju radostne vypili. Trošku prdnutý Abba Gebre Jesuse Mekonen sa so mnou odfotil, dal mi číslo svojho mobilu a všemocnú vizitku. Kňaz v chráme Bet Amanuel prejavil záujem tiež sa so mnou odfotiť. Keď som vložil do skrinky na milodary 100 bírov, stali sa z nás kamaráti. Opatrne som sa ho spýtal, či môžem vidieť ich tabot. Kňaz si ma zrentgenoval obrovskými čiernymi očami, poodhrnul ťažký zamatový záves a za tým závesom bola miestnosť, kde stal drevený podstavec a na ňom niečo hranaté zakryté červenou látkou a zlatými anielmi. Kňaz stiahol látku a ja som ho uvidel, legendárny všemocný tabot s desatorom. Na druhý deň som zopakoval návštevu hlavného kňaza Abba Gebre Jesuse Mekonena. Priniesol som novú fľaštičku slivovice, žiaľ už poslednú, ale išlo o veľa. Potreboval som sa dozvedieť, ako je to s tou archou dohody s tým slávnym tabotom. Abba Gebre Jesuse Mekonen s mojou otázkou nemal problémy. Ten tabot, ktorý mnohí považujú za autentický, je v Oxame, v kostole Panny Márie zo Sionu. Ale rovnako pravé alebo nepravé sú taboty v mnohých etiópskych chrámoch. Iba Európania a Američania potrebujú všetko vidieť, ohmatať a vlastniť. Podstata a sila archy dohody a desatora je duchovná. O tom nikto v Etiópii nepochybuje. A ak chcú cudzinci niečo konkrétne vidieť, majú to mať. Vybrané peniaze sa používajú na opravu chrámov. Posledný raz sme si štrngli a ja som cítil, že vďaka tej bošáckej slivovici som už tiež trošku Etiópčan a chápem aj nepochopiteľné.

Na ostrov Zanzibar som prišiel zakopať zlatý poklad. Kedysi som zdedil pár zlatých mincí a tak som si ich pred cestou zašiel do opasku. Veril som, že mi môžu v ťažkej chvíli zachrániť život, ale určené boli na zakopanie. Ľudstvo sa odjak živa delí na vykopávačov pokladov a zakopávačov pokladov. A ja patrím k tým druhým, s tým sa nedá nič robiť. Keby som sa aj mýlil, tiež sa nezblázním. Prípadne môžem na vhodnom mieste kopať ako hľadač, aj ako ukladač. Ideálne miesto som objavil na pláži Mangwa Pani. Nevedel som, čo vlastne hľadám, ale keď som to uvidel, tak som to spoznal. Predstavujte si so mnou. Morský záliv, 3 nahnuté palmy, široko, ďaleko nikto. Mince som mal pripravené v umelohmotnom púzdre. Kopanie išlo úžasne ľahko, piesok bol vzdušný a suchý. Podkopal som sa pod hlboké korene palmy a tam som narazil na niečo drevené a duté. Keby som nebol mokrý od námahy, tak by ma bol oblial pot. Nenápadne som sa obzrel, či ma niekto nevidí. A okolo mňa stálo asi 15 detí z rybárskej osady. Boli zvedavé, čo tu ten biely muž na pravé poludne blázni. Vykopanú jamu som zahádzal nonšalantne, ako keď je psík slušný, a išiel som sa okúpať. Čo som zabudol, že poklady sa zakopávajú o polnoci? Už ste niekedy zakopávali zlatý poklad? Lebo ja som mal tam na Zanzibare premiéru. Je to zvláštny pocit, lebo sa s tým zlatom vlastne lúčite. Nie sú zaznamenané prípady, že by ten istý človek poklad uložil aj vykopal. Lenže vedel som, do čoho idem, a s tým vedomím som doma zlaté mince do opasku zašíval. Kľačal som nad jamou s pokladom v hrsti a vtedy vyšiel tropický mesiac v plne. Nič vyblednuté ako u nás. Na pláži bol zrazu normálny strieborný deň. Piesok bol strieborný, more strieborné a strieborné boli aj moje ruky a mince v nich. Tak som púzdro uložil na dno jamy, zasypal som ich strieborným pieskom a povedal som: huš, huš, huš. Poklad bude čakať na mojich synov. Chcel som, aby mali dôvod vybrať sa na cestu do Afriky, na rozprávkový ostrov Zanzibar. Aj keby náhodou nič nenašli, viem, že cennejšie ako poklad je cesta k nemu.

Mám v pracovni veľký starý písací stôl. Na jeho pravej strane mám tri zásuvky. Na hornej je napísané radosti a tam mám uložené pera, ceruzky, zväčšovacie sklo, nožiky a rôzne gumy s obrázkom slona. V strednej zásuvke mám všetky možné preukazy, pas, rodný list a vysokoškolský index. Na tej je napísané blbosti. V spodnej zásuvke mám lieky. Na ľavej strane stola je voľný priestor s jednou poličkou a tam mám škatuľu od tenisiek a v nej naozajstné poklady. Sú tam usušené gaštany, žalude, zvednutý list, gumená loptička, ktorá vyzerá ako oko. Mám tam uložené zelené papiere s kresbami, ktoré sme vytvorili s vnúčkou Adelkou pri hre Doplňto. Sú zložené do formátu obálky. Namiesto známky majú nalepené lesklé kvety, motýle alebo srdiečka. Adresa je napísaná motýlim písmom, ktoré ovláda iba moja vnúčka, môj syn a ja. Je tam karta, srdcový dolník, jeden osteň z dikobraza, strúhadlo na ceruzky v tvare autička a veľa, veľa rôznych kamienkov, ktoré sme nazbierali spolu na prechádzkach alebo oni sami so škôlkou. Tá škatuľa od topánok je trošku pokrčená, ale krásna. S vnúčkami sme ju postupne olepili rôznymi nálepkami. Taký vzorný poriadok v tej škatuli na topánky teda nie je. Ale keď ju otvorím, presne viem, čo je od koho a prečo som to dostal. Ak to mám zhrnúť, tak z lásky, ktorú som dal a prijal. Samozrejme, proti košickému zlatému pokladu je to trošku chudobné, ale na tie veci sa viažu moje nenahraditeľné spomienky. Môžeme dostať drahé dary, môžeme zažiť svetský úspech a slávu, ale nič nebude mať takú silu, ako tieto drobnosti. Občas ten svoj poklad otvorím a pozerám sa na zázrak. Nezištná láska obíme celý svet a vojde sa do škatule od topánok.

Bolo chladné londýnske ráno. Z oceľovo-sivej oblohy drobne mrholilo. Chcelo to silnú horúcu kávu. Vošli sme s mojou sprievodkyňou Zuzanou do prvej krčmy a všetky stoly boli obsadené. Miesto bolo iba pri starom chlapovi v obnosenom kabáte. Mal takú žltkastú špongiovitú tvár zarastenú štetinami. Mohol byť z oboch strán sedemdesiatky. Olamané nechty, hnedasté zuby. Namiesto gombíkov mal gumičky z malých zavaranín. Nenáhlivo popíjal fľaškové pivo. Nehasil smet, neprikrmoval opicu. Rozpúšťal v tom pive čas. Zuzana sa ho spýtala, či si môžeme prisadnúť a on iba niečo zavrčal. Tak sme si prisadli. Prišiel čašník, objednali sme si dve kávy a ja som chcel tomu chlapovi kúpiť pivo a on podráždene odmietol. Bolo vidno, že nás nemá rád. Dopil, o niečom sa sám so sebou poradil, vstal a išiel k pultu alebo na WC. Zuzana mi vysvetlila, že v londýnskych puboch sú takíto zákazníci veľmi vážení. Zrejme sa mu nepáčilo, že hovoríme cudzou rečou. Chlap sa vrátil, položil pivo na stôl a vytiahol z vrecka škatulku omotanú gumičkami. Napil sa krátkým presným dúškom piva a začal tie gumičky odmotávať. Jednu, dve, tri, päť. Nedokázali sme sa na ňo nepozerať. Možno tam má šňupací tabak, povedala Zuzana. Desiata gumička, jedenásta, dvanásta. A čo ak tam má lieky a nestihne sa k ním dostať? Všimol som si, že na ľavej ruke má ten chlap skrčené tri krajné prsty. Bol by som prísahal, že predtým ich mal narovnané. 15. gumička, 16. Možno tam má drogy. Ale už mi nič nenapadlo. Fakt, asi drogy. To som zvedavá, čo odtiaľ vytiahne, povedala Zuzana. A ja som zvedavý, čo odtiaľ vytiahne. Starý muž odmotal poslednú gumičku a začal tú škatulku vypaľovať z papierových vreckoviek. On si z nás uťahuje. Konečne všetko odmotal, otvoril vrchnáčik a nám vyliezli oči ponad stôl až k nemu. Škatulka bola prázdna. Muž sa chvíľu pozeral do tej prázdnoty, potom spod troch skrčených prstov vybral mince, ktoré mu vydali pri pulte, keď zaplatil pivo, a vložil ich opatrne do tej škatulky. Zabalil ju do papierových vreckoviek a začal ju trpezlivo omotávať gumičkami. Zuzana sa trošku sklamane usmiala. Tak vidíš, dobehol nás. Nedobehol. Práve sme videli, ako sa zakopáva najmenší poklad na svete.

0: Mal som v rukách veľa rôznych mincí a všetky mi boli sympatické. Od absolútne nezmyselných československých trojhalierov zo 60. rokov minulého storočia až po nádherné rakúske dukáty, ktoré sa aj po 100 rokoch leskli ako novúčičke. Veru, kedysi sa platilo všeličím. Jedným z najsympatickejších platidiel boli mušle kaury, drobné ulity, ktoré sa používali v Číne, v Afrike, v Indii a na Tichomorských ostrovoch. Keď vám došla hotovosť, išli ste k moru a pár kaury ste si nazbierali. Platilo sa dobytkom, kozami, ovcami, kravami a ťavami. Nevýhoda bola, že ste ich občas nemali pri sebe a mohol aj nastať problém s platením drobnými. V severských krajinách sa dlho platilo vzácnymi kožušinami. V starej Číne sa pred vznikom minci platilo bronzovými odliadkami v tvare miniatúrnych nožov a rýľov. V Tibete a v Mongolsku sa platilo tehličkami lisovaného čaju. V núdzi bolo možné si kúsok odlomiť a uvariť si trošku osviežujúceho čajíka. Prvé mince vznikli v Malej Ázii a boli z elektra, čo je prírodná zliatina zlata a striebra, ktorá sa nachádzala v korytách miestnych riek. Mne je zo všetkých spôsobov platenia najsympatickejší ten, podľa ktorého vznikol výraz platiť. Podľa historikov a lingvistov výraz platiť pochádza z čias, keď sa namiesto minci používali kusy plátna. Plátno ako peniaze nebolo len akási handra. Rozmer sa udával presne v lakťoch. Väčšie kusy sa dali roztrihnúť na menšie, čím sa prispôsobila hodnota tej platby. Tým, že výroba plátna bola náročná na prácu, malo objektívnu hodnotu, podobne ako neskôr mince z vzácneho kovu. Peniaze, v jednej chvíli si každý musí ujasniť, ako s nimi bude nažívať. Ja som si kedysi povedal, nemám rád peniaze, ale rád ich mám.
1: Tom dostal jednou nápad, když přestal v boudě chráp, že má se něco stát. A že byl kluk jak jedle,

0: Zlato, zlato, zlato, odjak živa sa okolo neho točí celý svet. Pri návšteve Peru som svojich sprievodcov pani Irmu a jej manžela Freda otravoval tým, že som chcel vidieť chýrnu zbierku indiánskych šperkov v Múzeu Oro de Peru. Fred mal takmer 80 rokov a všetko už v živote 100-krát videl a vedel. Podľa neho nemalo zmysel do múzea chodiť. Sú to podvodníci. 60% vystavovaných exponátov je bižutéria. Povedal som, že mi stačí vidieť tých 40% pravých. Fred zvýšil množstvo falzifikátov na 75%. A ja som trval na svojom. Nikdy mi nenapadlo, že Lima je taká obrovská. Dostať sa k múzeu trvalo večnosť. Freda moja tvrdohlavosť tak otrávila, že radšej zostal sedieť v aute. Trošku trucoval. Na tom múzeu je najlepší názov. Múzeum peruánskeho zlata. V tom je všetko. Eldorado, Inkovia, španielský kráľovský dvor, inkvizícia, Cortés, Marqués, Borges. Múzeum je prízemná budova s pivnicou. Na prízemí je chaotická expozícia zbraní, pancierov, strmeňov a prílieb. Vitriny sú preplnené, zaprášené, neoznačené. Postávajú medzi nimi nízky tmaví muži s vysielačkami a stále si niečo naliehavo hovoria. Prvá miestnosť je plná strieborných džbánov a vojenských vyznamenaní. Tak toto ma nezaujímalo. Kde máte zlato? O poschodie nižšie. Zbehol som po schodoch do pivnice. V takých priestoroch mávajú veľké akvária expozíciu mlokov. Uprostred tej hlavnej miestnosti sa v sklenených vitrínách krčili vysušené múmie indiánov. Strážili zlato vystavené okolo nich. Konečne som videl tie zvláštne okrídlené bytosti, záhadné masky a záhadné vozíky z indiánskeho zlata. Indiáni vyrábali úžasné šperky, celkom iné ako my, vznešené, ušľachtilé, nápadité. Odjak živa som chcel vidieť to oro, ktoré dokázalo tisícky mužov poblázniť tak, že na primitívnych plachetniciach preplávali oceán. Všetky vystavené kúsky som si pozrel za 10 minút. Vôbec mi neprekážalo, že viac ako polovička sú imitácie. Originály cestujú po svete a zarábajú peniaze. Ale chápal som aj Freda. Jeho nezaujímalo peruánske zlato, ale ani nič iné. Jeho Irmuška nás zaviezla na veľký trh a Fred aj tam trpel. Keď sa jeho manželka išla upraviť, tak sa mi zdôveril. Dožil sa veku, v ktorom ho všetko znervozňuje. Lezie mu na nervy, že všetko už počul, čítal a videl. Má z toho žalúdočné vredy a psoriazu. Keď je tu, chce byť tam. Keď je tam, chce byť tu. Spýtal som sa, či je niečo, čo ho poteší, aj keď to už videl, počul alebo ochutnal. A Fred bez váhania povedal: Boris, ak ťa nič nebaví, daj si dobrý biftek a nebudeš sklamaný. Tak sme si ten biftek v jednej reštaurácii dali. Pekný juhoamerický, krvavý, uležaný, šťavnatý a voňavý. Ako som ten biftek jedol, vytrácala sa zo mňa podráždenosť, nespokojnosť aj zbytočná zvedavosť. Musím povedať, že Fred mal pravdu. Poviem vám, dobrá rada nad zlato.
1: Nediv se, až ja toužím po zlatě. A že chci mít perly na provázku. Nediv se mi, prohrála jsem sásku.

0: Mojím dnešným hosťom je historik a numizmatik Marek Budaj. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pán Budaj, vaša pôsobnosť je oveľa košatejšia. Hlavne ste odborník na to, po čom všetci túžia, na objavené poklady. Musím prezradiť, že máte jednu negatívnu vlastnosť. Vy ste prehnane skromní. Prosím vás, na chvíľu tú skromnosť odhoďte a doplňte ma. Čo všetko robíte a pre koho?
1: Ja v podstate pracujem pre Národnú banku Slovenska, Múzeum mincí a medailí a trocha aj pre Slovenské národné múzeum, Historické múzeum, ktoré práve je najväčším ohniskom nálezov mincí na Slovensku, pretože v podstate od 30. rokov od vzniku Československej republiky sa do Slovenského národného múzea dostávalo enormné množstvo pokladov mincí.
0: Najcennejšiu mincu som objavil v detstve. Potreboval som jednu jedinú korunu, aby som mohol ísť s kamarátmi do kina. A ja som tú korunu nemal, bol by som za ňu dal všetky poklady sveta. Po dlhom šacovaní nášho šatníka som uprostred leta nahmatal v maminom zimníku mincu. Bola to tá drahocenná koruna. Jednoducho, človek má niekedy šťastie. Vy ste mali v rukách mincu za 1 000 000 eur. Bola to jej cena alebo hodnota?
1: Aj cena, aj hodnota, pretože pri niektorých minciach fakt nevieme ich cenu, pretože ak sa nachádza v jednom exemplári v nejakom múzeu, ktorá je v podstate už nepredajná, v živote sa nedražila, v živote sa nepredávala, tak jednoznačne nevieme jej cenu. Vieme len v podstate historickú, ale vieme pri tomto 100 dukáte, to bolo na príležitosť bitke pri Vocimi v roku 1632, vydali ju polský král Žigmund III, ale my vieme, že sa reálne dražila dvakrát a vieme, že sa vydražila vtedy za približne 1,3 milióna dolárov, čiže toto je aj reálna jej cena a aj svojím spôsobom hodnota.
0: Smejem sa, hovorím si v duchu, jednomincový poklad. Aké podmienky musí spĺňať to, čo potom nazveme poklad?
1: Práve to je diskutabilné a dlho sa o tom špekulovalo a dodnes nie je to ujasnené, ale starí československí numizmatici, a neviem, či to odniekal prebrali, sa snažili určiť, kde sa začína vlastne ten poklad. A oni nakoniec museli prísť nejakému číslu, tak sa zhodli na tom, že v prípade, ak ide o extrémne vzácne mince, už dve mince tvoria poklad a ide o bežné mince, tak od 5 vyššie tvoria poklad. Ja preto tomu hovorím radšej finančné hotovosti, lebo svojím spôsobom tie poklady mincí boli vždy nejak ukryté, vždy predstavovali nejakú finančnú hotovosť niekoho, čiže pre mňa osobne ja radšej používam tento pojem.
0: Keď sa povie poklad, predstavujeme si truhlicu. Ale v čom všetkom sa ukrývajú poklady?
1: Skutočne tie najväčšie finančné hotovosti sa pravdepodobne prenášali v truhliciach, pretože si treba uvedomiť, že vtedy neexistovali žiadne banky ani nič, takže ľudia si svoje financie ukrývali a dokonca aj na štátnej úrovni. Takže dnes asi suma sumárum to môžeme povedať, že najčastejšie my nachádzame poklady v nejakej keramickej nádobe. Samozrejme ide o tie najbežnejšiu keramickú nádobu z toho dôvodu, že je to prozaické. Ľudia sa strachovali o svoju finančnú hotovosť. To znamená, že im bolo jedno, do čoho to schovávajú. Čiže oni to schovali jednoducho do tej najjednoduchšej alebo najbližšie dostupnej schránky a to boli väčšinou tieto keramické nádoby alebo hrnce, alebo ako to nazvíme. Čiže aj tie najzácnejšie poklady minci máme často jednoducho schované v tých najbežnejších nádobách. A platí to aj pre asi najvýznamnejší poklad, nielen pre Slovensko, ale aj snáď aj európskeho významu. Väčšie poklady sú už len v podstate tie potopené lode Španielov, čo vozili zlato, striebro z Ameriky. A to je košický poklad, ktorý pozostával z 2920 mincí vyše pol kilovej reťaze čistej zlatej a bol schovaný naozaj v takej rozbitej mosadznej nádobe, kde boli vytepané nejaký zverokruh alebo aj tak primitívne zobrazené zvieratá. Čiže naozaj ukrytie pokladov je v tých väčšinou bežných nádobách. My sa tu vytešujeme z najväčšieho pokladu, ktorý je 2920 mincí, ale aby sme chápali ako fungovali významné osobnosti alebo štát, tak povedzme si niekoľko príkladov. Napríklad Ľudovít Veľký sa zaangažoval, to bola zlatá éra Uhorska, uhorské bane v Kremnica fungovala na plné obrátky. On sa zaangažoval v neapolskom ťažení v roku 1343, keďže odtiaľ pochádzal. Potom v roku 1345 zabili jeho prívrženca Ondreja a zorganizoval tam výpravu 2347-8 až 50, a zachovali sa nám záznamy o tom, že on ich išiel podporiť aj finančne, a vieme, že on tam nanosil v len zlate vyše 5,2 tony zlata, čiže 1,5 milióna mincí. Potom máme aj krásny príklad, napríklad Alexeja Turza, ktorý po neslávnej, slávnej bitke pri Moháči viezol svoje zlato z Budína, a vieme, že on zobral podľa niektorých odhadov archívnych záležitostí 800 tisíc zlatých mincí, čiže to je okolo 2,5 až 2,8 tony zlata niesol. Čiže naozaj, a vieme, že aj s 300 jazdcami, čiže tam vieme, že tieto veľké finančné hotovosti boli naozaj silno chránené. Čiže naozaj aj tie poklady, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú, je len minimálny zlomok toho, čo v skutočnosti obiehalo.
0: Spomínali sme košický zlatý poklad. Povedzte mi, ktoré sú tri najvýznamnejšie poklady na Slovensku?
1: Podľa môjho názoru je to diskutabilné, lebo momentálne evidujeme snad 600 pokladov minci, ale samozrejme tento košický poklad je výnimočný.

0: Našli poklad a to má 200, poviem to len, 217 mincí, keď to porovnáme s tým košickým pokladom. Tretí, a ten je naozaj výnimočný, je odtiaľto z Bratislavy pod Bratislavského hradu. To je 132 zlatých mincí, nádherných z 15. storočia. Evidentne to mal nejaký kupec alebo niekto, kto prechádzal, lebo tam boli mince anglických kráľov, burgundské mince, čiže naozaj takéto exotické, ktoré si musíme povedať v Uhorsku vôbec ani neobiehali.
1: Ten košický zlatý poklad bol objavený ešte za prvej Československej republiky a bol uložený v Prahe. A zachránil ho pre Slovensko akýsi anonymný človek, ktorý prišiel do Prahy, musel mať také poverenie, oni mu ten poklad vydali a on ho vlakom odviezol do Košíc.
0: Hej, o tom sa rozprávajú zaujímavé príbehy, nie je to samozrejme nič overené, ale údajne naozaj v kufri to prenášal vlakom vtedy do samotných Košíc, keď sa v roku 1967 k tomu zriadila pekná trezorová miestnosť. Ale ten poklad mal sám o sebe samé šťastie, pretože ešte významnejšia osobnosť sa o ňo zaujímala v druhej svetovej vojne a to bol Hermann Göring, ktorý nakoniec asi uprednostnil iné záležitosti, keď si predstavíme, že dobili Francúzsko a kadečo, takže, ale začal sa o ňo zaujímať a vtedy sa údajne on schoval niekde mimo Prahy, čo je nakoniec dobré, lebo Praha sa aj bombardovala a zbombardovala sa aj časť numizmatického oddelenia a tým pádom ten poklad v podstate zostal zachovaný mimo Prahu, niekde údajne na chate, vtedajší tí zamestnanci Národního múzea, čiže v podstate ten poklad zachránili.

0: Pán Budaj, teraz vás budem s vašim dovolením citovať. Známych pokladov sú stovky, ale ďalšie tisíce sa rozkradli. Ktoré ako?
1: To je proste stále o tom, jedna baba povedala niečo. V týchto numizmatických kruhoch, zberateľských kruhoch sa proste povrávajú, ako sa tieto poklady rozkrádali. Z niektorých získame len nejaké drobné omrvinky, niečo sa dostane do múzeí, alebo získame fotografie nejakým spôsobom, ale už tá informácia je proste polomŕtvá, keď už máte len čas pokladu alebo podobne, takže...
0: Znova vás citujem. Rozkradnuté a roztratené poklady majú minimálnu alebo žiadnu interpretačnú hodnotu. Hovoríte o interpretačnej hodnote. A čo cena?
1: Cena, to sa zmenilo pohľad na tieto nalezené poklady z toho dôvodu, že v podstate dnes ja som tam privolaný vždy ako konzultant, je tam aj súdny znalec, ale vždy sa neurčuje týchto pokladov len cena ich trhová, ale aj spoločenská. Čiže a vždy je cena toho pokladu tým pádom vždy vyššia, ako čo sa vyplácajú odmeny, ako ich trhová hodnota. Čiže aj z tohoto pohľadu sa oplatí tieto poklady naozaj v posledných rokoch odovzdávať.
0: Pán Budaj, akú odmenu dostávajú tí nálezcovia?
1: To som jemne načrtol už. Ja neviem, či môžem rozprávať koľko o čo, ale zostaňme pri tom, že pri tých pokladoch posledných, ktoré boli či pinkové kračany, či orešany, sa rozdelila odmena od 60 do 74 tisíc eur. Čiže naozaj on by normálne na trhu, na čiernom trhu by za to nedostal viac. Tu treba rozmýšľať aj v tom, že napríklad tie pinkové kračany, čo je asi jeden z najúžasnejších nálezov nájdených posledné roky, bol ešte určená cena v roku 2016. Tam sa vyplatilo 60 tisíc eur. Ale odnes samozrejme tie ceny minci, všetko išlo hore snáď aj o 100-200%, čiže naozaj dnes by dostal snáď ešte raz toľko.
0: Čo sú to hrubé mince?
1: V istom

0: období hlavne koncom 15. začiatkom 16. storočia sa začali raziť veľké mince, to znamená mince vysokých hodnôt. To bolo dôležité z toho dôvodu, že ten trh, obchod celoeurópsky, celosvetový narastal a jednoducho už nebolo možné platiť len v malých minciach, malých hodnôt. To je logické, viete si predstaviť, že dnes by boli v obehu maximálne 5 eurovky a išli by ste si kupovať dom, takže neviem si predstaviť s 1 eurovkami, 2 eurovkami, 5 eurovkami kupovať dom, vlačiť to v nejakom ruksaku. Takže z toho dôvodu ten trh a medzinárodní obchod si vyžadovali razbu veľkých mincí vysokých hodnôt. A to sa občas v numizmatike a v numizmatickej literatúre nazýva hrubé mince. Väčšinou ide o toliare a dukáty. Toliare boli veľké strieborné mince, ktoré majú tiež zaujímavý príbeh, lebo sa začali raziť v podstate Jachimove a Jachimov sa volal Joachim Staller. A z toho sa dostali Taller, Toliar a áno. Potom ten Toliar sa pozvolne preniesol do doláru, čiže v podstate názov dolára je odvodený od európskeho Toliaru a Joachim Stalleru, čiže to je taký zaujímavé.
1: V rozhovoroch s vami vás označujú ako detektíva. Myslím si, že to nie je presné. Detektív, to je ten hľadač pokladov. Vy ste analytik. Keď sa k vám dostane taký súbor minci, čo nasleduje?
0: V prvom rade jeho očistenie konzervátorské a podobne, čiže to je asi najdôležitejšie, čo prebieha, ak to netreba.
1: Musím do toho vstúpiť. My všetci sme vzdelávaní takým programom Hviezdy zastavárni a tam tí zastavárnici žiadajú, aby neboli tie mince očistené a nedaj Bože vyleštené. Čiže on sa očisťuje iba od hrubej nečistoty?
0: Áno, áno, áno. Patina, to je taká krásny povrch na minci, ktorý zostáva aj uležaním v zemi, tak to sa tam proste necháva. Základ je, aby sa tie mince neleskli, že áno, lebo to je potom škaredé, aby tam zostala patina. Čiže to je to prvé. A potom sa začína ten krásny príbeh okolo, pretože za každým pokladom mincí je svojím spôsobom príbeh, vy viete, a tým pádom ten poklad mincí je pre nás dôležitý, lebo ho uložil nejaký človek, ktorý si chránil svoju finančnú hotovosť a uložil ho v celku, zložil ho pre niečo. Čiže vy tam poznáte najmladšie mince, najstaršie mince. Z tých najmladších mincí vy viete krásne určiť, kedy zhruba došlo k uloženiu toho pokladu. Z charakteru toho pokladu viete, že približne kto ho mohol uložiť, aké mal sociálne postavenie. Potom sa vám dáva ten celý príbeh historicky dokopy. Väčšinou poklady sa ukrývali, že áno, v čase vojen, veľkých vojenských ťažení. Čiže sa vám dáva ten príbeh dokopy, že aha, ukryli sa v čase nejakých vojenských vpádov. Čiže tam je ten krásny príbeh, ako ten človek sa bál o svoju finančnú hotovosť. Samozrejme, niečo si dovolíte aj domyslieť.
1: A budaj, vy nie ste len historik a numizmatik, vy ste básnik.
0: To ďakujem pekne. To mi ešte nikto nepovedal.

0: Pán Budaj, zažili ste veľké sklamania?
1: Ja asi nie, ja som, ako ste hovorili, skromný. Mňa poteší aj, keď sa nájde finančná hotovosť 20-30 mincí a viem, že to stratil nejaký jednoduchý človečík niekde vo Vinici alebo išiel na nákupy. Takže mňa potešia aj tieto finančné hotovosti.
0: Keby som do toho mohol hovoriť, tak ja by som vybral 2-3 najvzácnejšie mince a prezentoval by som ich v plnej parade a obalil by som ich nádherným príbehom. Prečo je prezentácia vzácnych mincí taká uniformná?
1: Ad jedna, ja to teraz si naplujem do vlastnej polievky. Najhoršie vystavovať je vždy mince, lebo vystavujete v podstate len kolieska. Takže áno, takto troška pejoratívne povedané. Ale naozaj ten štýl vystavovania by sa mal zmeniť, pretože za každou nejakou mincou je nejaký príbeh, takže my sa to snažíme potom už nejako inak robiť. I keď uznávam, že aj v Kremnici zatiaľ pristupujeme k tomu tak konzervatívne a naozaj je tam to, cítiť to kabinetné vystavovanie. Ale určite, ako hovoríte, treba tie mince vystavovať možno menej, ale s pekným príbehom.
0: Existuje medzi mincami niečo ako medzi známkami Modrý Mauritius?
1: Takto rozhodujem. Hodne. Napríklad, čo som spomínal, tú obrovskú mincu 100 dukát. Sú aj uhorské takéto veľké mince. Michal Apafy napríklad ako sedmohradské knieža razil obrovské 100 dukátové mince, čo je v podstate 350 gramov čistého zlata, takže naozaj to tam je. Sú mince, ktoré sú v jednom exemplári známe, to je fakt extrémne vzácne. Sú také mimoriadne vzácne mince.
0: Sú nájdené poklady, ktorých názov je neodolateľný. Napríklad poklad jednookého farára z Obišoviec.
1: V kostoloch sa dosť často v poslednom období nachádzajú poklady. Hľadali sme a pátrali potom, kto by mohol byť majiteľom tohto pokladu. Dávalo nám to zmysel, že by to mohol byť niekto z toho prostredia kostola a nakoniec sme tam našli jedného veľmi agilného farára, ktorý si hovoril jednooký monokulus v latinských textoch. On, jak tam prišli Tökeliho vojaci, tak on bol zarytý katolík, zarytý prohabsburgovec. My predpokladáme, že tým majiteľom mohol byť práve tento miestny farár, ktorý si hovoril jednooký.
0: Čo bolo najnečakanejšie miesto, kde sa našiel poklad?
1: Tak pre mňa absolútne najfascinujúcejšie sú poklady v kostiach. To je fakt famózne niečo. Poznáme takýto poklad napríklad z prvej polky 13. storočia, kde bolo vyše 100 mincí nastrkané do kosti. Dokonca poznáme aj ďalší poklad zo 16. storočia, ktorý boli mince nastrkané v ľudskej kosti. To je poklad ukrytý niekedy s tými tureckými osmanskými vpádmi. Ale je to zaujímavé aj tým, že v jednom z tých pokladov išlo väčšinovo malé mince, aby sa mu zmestili do tej kosti. Znie to morbidne. V jednom prípade je to nález ľudskej kosti, to holennej, a potom sú to zvieracie kosti, hovädzí dobytok a podobne. Ale jedna z mincí bola veľká, nezmestila sa mu, tak ju orezal, aby sa mu vošla do tej kosti. Čiže naozaj je to morbidné, ale naozaj zaujímavé a vzrušujúce nálezy.
0: Pán Budaj, predstavte si, že my dvaja by sme nahromadili taký slušný pokladík. Ja by som mal to šťastie, že by som mal partnera, odborníka, ktorý pozná všetky triky a finty. Kam by ste navrhli ten náš poklad ukryť?
1: Ad jedna, aby sme ho potom vedeli nájsť, že áno, tak to rozmýšľal aj bežný nálezca, čiže oni to schovávali, ak to bolo niekde v teréne, nejakému stromu a podobne. Takže ja by som navrhol Švajčiarsku banku.
0: Keby sme teoreticky dáky poklad zakopali a potom by sme išli každý svojou cestou, verili by ste mi?
1: Ja neviem, poznáme sa málo, je toto naše druhé stretnutie, ale nemám dôvod vám neveriť.
0: Tak to je to najkrajšie, čo ste mi mohli povedať. Ja by som vám veril, lebo vy ste taký zvyknutý na poklady ako cukrárka na sladké. Ten náš poklad by bol pred nami dvomi v bezpečí.
1: To určite. A nechcem si robiť ďalšiu robotu. Momentálne aj tak pracujem na 10 pokladoch, zhruba približne 15 000 mincí, takže fakt už ďalší nechcem.
0: Ďakujem za rozhovor. Mojím dnešným hostom bol skromný špičkový odborník, historik a numizmatik Marek Budaj.
1: Ďakujem pekne.

0: je Rádio Slovensko. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franz a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Dnes po 13. v Rádiu Slovensko. Z gymnázií odchádzajú desiatky profesorov. Na zaslúžený dôchodok.
1: Na kontexte záleží. Preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
0: Spravodajstvo STVR.
2: Chrumkavá.
3: Tak týmto si mi vyrazila dých.
2: Lahodná.
3: Môže byť.
2: Neodolateľná.
3: Ňam.
2: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
4: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
5: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
6: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Štátna školská inšpekcia zistila za vlaňajší rok desiatky závažných nedostatkov v školách. Lídri G7 sa dohodli na uvoľnení 100 miliónov barelov strategických zásob ropy a ropných produktov. V noci a zajtra bude prevažne jasno, ráno ojedinele hmla, večer na západe viac oblakov, teplota 19 až 26 stupňov. Príjemné poludnie želá Eugen Schnierer.
0: Rádiožurnál.
1: Štátna školská inšpekcia zistila za vlaňajší rok desiatky závažných nedostatkov v školách. Týkali sa kvality vyučovania, riadenia, bezpečnosti aj hygienických podmienok. Upozornenia dostalo 81 zriadovateľov.
2: V najzávažnejších prípadoch navrhla inšpekcia odvolanie riaditeľov a začatie konania o výmaze škôl zo siete. Najviac upozornení sa týkalo materských škôl. Nedostatky však boli aj na základných školách či v tých pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Hovorkyňa Katarína Matejková.
3: Inšpektori upozorňovali najmä na nesúlad školských vzdelávacích programov so štátnymi, slabú úroveň riadenia škôl, nízku odbornosť vyučovania, zlé podmienky na učenie detí či nedostatočné personálne a materiálno-technické zabezpečenie.
2: V 20 z 33 prípadov, ktoré inšpekcia oznámila rezortu školstva, bola odbornosť vyučovania nižšia ako 70%. Problémom bolo aj prekračovanie maximálneho počtu detí v triedach. Rezort tvrdí, že časť prípadov už posudzuje a v ďalších prebiehajú správne konania, hovorkyňa Katarína Kohútiková.
4: V takýchto prípadoch zníži zriadovateľovi materskej, základnej alebo strednej školy normatívny príspevok na príslušný kalendárny rok. Zároveň sme prijali viaceré návrhy hlavnej školskej inšpektorky na výmaz oprávnenia poskytovať hlavnú činnosť registra škôl a školských zariadení.
2: Problémy boli aj v technickom a hygienickom stave škôl. Regionálne úrady verejného zdravotníctva dostali 33 upozornení. Väčšina sa týkala materských škôl. Inšpektori zaznamenali napríklad zatekajúce priestory, poškodené steny, nedostatočne oplotené areály či nevyhovujúce hygienické zariadenia. Regionálne úrady urobili vlani spolu viac ako 10 000 kontrol v týchto zariadeniach. Uložených bolo 28 blokových pokút. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Republiková únia zamestnávateľov sa nezúčastní mimoriadneho pondelkového rokovania tripartity k návrhu štátneho rozpočtu. Termín zasadnutia, ktorý v piatok popoludní navrhla vláda, podľa nej nedáva dostatočný priestor na prípravu odborného stanoviska. Mesiace bez reálnej diskusie nemožno na konci procesu nahradiť niekoľkými hodinami formálneho rokovania a hrdo to nazývať fungujúcim sociálnym dialógom, uviedla únia a zdôraznila, že návrh rozpočtu doteraz nemá. Vysokoškolských študentov lekárskej fakulty napadol v piatok ráno na autobusovej zastávke v Bratislave muž s nožom. Nikoho nezranil, agresor je v rukách polície a čelí obvineniu z trestného činu nebezpečného vyhrážania. V areáli pamätníka 1. Československého armádneho zboru s vojnovým cintorínom na Dukle a Vojenského historického múzea vo Svidníku sa začali oslavy 82. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie. 17 členských krajín Európskej únie vrátane Slovenska vyzvalo na zachovanie financovania poľnohospodárstva a kohéznej politiky v budúcom dlhodobom rozpočte únie na roky 2028 až 34. Urobili tak v reakcii na výzvy skupiny štátov, požadujúcich výrazné škrty v budúcom rozpočte. V Madride a v ďalších viac ako 50 španielskych mestách budú v sobotu nové protesty proti vysokým nákladom na bývanie. Konajú sa deň potom, keď parlament odmietol dve vládne opatrenia na riešenie krízy a ochranu nájomníkov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Lídri skupiny G7 sa dohodli na koordinovanom uvoľnení 100 miliónov barelov strategických zásob ropy a ropných produktov. Na trh majú prísť počas nasledujúcich 4 mesiacov. Hlavný dôvod je prudký rast cien palív a nedostatok najmä nafty pre vojnu s Iránom.
5: 7 najvyspelejších ekonomik sveta chce skrotiť ceny pohonných látok. Tie tlačí nahor obmedzenie dopravy cez Hormuzský prieliv i poškodenie rafinérií na Blízkom východe. Napriek tomu, že americký prezident Donald Trump už niekoľko mesiacov pravidelne deklaruje, že ropa i zemný plyn už môžu cez strategickú vodnú cestu prúdiť, stále sa tak nestalo. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vysvetlil.
6: Rozhodli sme sa uvoľniť strategické zásoby nafty a ropy pod koordináciou Medzinárodnej energetickej agentúry. Popri tom pracujeme na znížení marží rafinérií a nákladov na prepravu. Okolo Hormuzského prielivu sa preto robia opatrenia. Prioritou je prinútiť poisťovne, aby opäť začali poisťovať tankery.
5: Miliónov barelov uvoľní G7 na trh pod taktovkou Medzinárodnej agentúry pre energiu. Jej šéf Fatih Birol skonštatoval.
7: Tento krok bolo potrebné urobiť a trhy naň už reagujú. Spustil sa pokles cien. Významnú časť zásob tvorí aj nafta, ktorej dodávky chcú krajiny uvoľniť už počas prvých 20 dní.
5: G7 sa zároveň zaviazala, že nebude obmedzovať vývoz energie a komodít medzi členskými krajinami. Ide o dôležitý bod dohody po tom, ako Washington hrozil obmedzením vývozu americkej nafty do Európy. Skupinu G7 tvoria Spojené štáty, Kanada, Japonsko, Veľká Británia, Francúzsko, Taliansko, Nemecko a na rokovaní sa zúčastnila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
6: V Líge národov prekvapujúco remizovali naši futbalisti na Faerských ostrovoch 1-1. Po troch zápasoch majú Slováci na konte 7 bodov a sú na čele tabuľky 3. skupiny C divízie. Útočník Robert Boženík.
8: Musíme byť efektívni, keď si vytvoríme šance, treba ich proste premeniť ako v tých prvých dvoch zápasoch, treba hrať pokojne. Tie mužstva sú naozaj náročné, každý jeden super má svoju kvalitu a každý sa na vás pripraví, takže rozhodujú maličkosti.
6: Naši futbalisti sa najbližšie predstavia v útorok v Moldavsku. V ďalšom zápase našej skupiny prehral Kazachstan s Moldavskom 1-2. V prvej skupine A divízie remizovalo Francúzsko s Talianskom 1-1 a Belgicko zdolalo Turecko 3-0. V kvalifikácii majstrovstiev Európy futbalistov do 21 rokov prekvapujúco remizovalo Anglicko so Slovenskom 0-0. Pokračuje náš kapitán Mário Sauer.
9: Sú to dvojnásobní majstri Európy v tejto kategórii, hráči, čo hrávajú pravidelne Premier League, Championship, to sú fantastické súťaže, čiže myslím si, že je to veľmi cenný bod, aj keď momentálne nám nerieši až tak veľa smerom do tabulky, ale určite je to veľká sprúha pre nás do ďalšieho zápasu s Andorou.
6: V 7. kole našej najvyššej hokejovej súťaže v súboji o prvú priečku Žilina podľahla Slovanu 0-1. Jediný gól strelil Ján Petriska.
10: Výborný zápas, Žilina má výborný tým tento rok, bolo to veľmi vyrovnané podľa mňa od začiatku do konca, fanúšikovia boli skvelí a o tomto tie zápasy sú, náš brankár výborne zachytal a jeden dôležitý gól.
6: Michalovce zvíťazili nad Nitrou 6-5, Banská Bystrica nad Popradom 4-0, Liptovský Mikuláš nad Košicami 3-0, Zvolen nad Prešovom 3-2 po samostatných nájazdoch a Trenčín podľahol Spišskej Novej Vsi 1-3. Útočník Dalibor Dvorský sa ako prvý slovenský hokejista zapísal do streleckej listiny v novom ročníku NHL. Jeho St. Louis zvíťazilo na ľade Dallasu 4-0. Dvorského vyhlásili za tretiu hviezdu duelu. V akcii bol aj obranca Martin Fehervár, jeho Washington zvíťazil na ľade obhajcu titulí Karolajny 5-2. Na cyklistických majstrovstvách Európy v Slovinsku získala Viktória Chladoňová bronz v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov.
11: Holandianky majú zohratú taktiku. Bolo to veľmi tesné, lebo skupinka z nás dorážala, ale som šťastná, že sa im podarilo zašprintovať a získať tretie miesto.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Noci a zajtra bude prevažne jasno, ráno ojedinele hmla. Večer na západe ojedinele viac oblakov, nočná teplota 12 až 5, miestami, najmä v údoliach 5 až minus 2, denná 21 až 26, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Ľuboš Vaško a Eugen Šnýrer.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 12 hodín 9,5 minúty.
0: Zelená vlna.
12: nehoda pri Poprade a uzavretý hraničný priechod Vyšný Komárnik. Pozrime sa na cesty. V Hôrke na hlavnom ťahu sa zrazila motorka s autom. Blokujú jeden pruh. Hraničný priechod s Poľskom Vyšný Komárnik a Barvinek na ceste číslo 21 je úplne uzavretý pre spoločenské podujatie. Obchádzka vedie cez Svidník a Nižnú Polianku. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Nákladné autá sa úseku vyhnú cez Česko. Na D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Sobotné dialógy.
13: Útok v Staškove. V miestnej škole dobodalo len 13-ročné dieťa učiteľov a spolužiačku. V Lani sa podobný prípad stal na Spiši. Je to odraz nevraživosti v spoločnosti alebo individuálna tragédia? Psychológ Michal Mikuláš.
14: Rodič musí v prvom rade rozprávať, pričom neexistuje tabuizovaná téma. Či sa bavíme od sexu, či sa bavíme od drog až po, dajme tomuto, násilie, tak primerane veku už treba vždycky tomu dieťaťu vysvetľovať.
13: Vládna kríza. Po páde Tomáša Tarabu a jeho návrate do parlamentu má koalícia len najtesnejšiu väčšinu, 76 hlasov. Chýba premiérovi mediátor, akým bol svojho času Béla Bugár.
15: Ja viem, koľkokrát som robil sprostredkovateľa medzi Andrejom Dankom a Robertom Ficom. Momentálne takého tam nemá. Pán Danko, on vždy bol taký, však ja si pamätám, koľkokrát to bolo, že prosím ťa, nemáš číslo na premiéra, ja som ho vymazal.
13: Napätie medzi Európou a Ruskom. Starý kontinent vyčerpáva hybridná vojna. Pribúda incidentov a masívne sa zbrojí. Na druhej strane obrie výdavky na obranu držia Európu aj Slovensko nad vodou. Hlavný ekonóm Národnej banky Slovenska Michal Horvát.
16: Susedným krajinám aj Nemecku sa darí lepšie. Zrejme spoločným menovateľom tu sú investície do infraštruktúry, ale aj do zbrojenia v Nemecku a v iných krajinách. Toto pomáha nášmu rastu.
13: Situácia v koalícii. Už to nie je len Smer, Hlas a SNS, ale aj Huliakovci, Migaľovci a Tarabovci. Začne Slovensko prvýkrát v histórii rok bez štátneho rozpočtu? Alebo sa napokon v parlamente aktuálne rozmnožená koalícia dohodne? Čakajú Slovensko predčasné voľby? Začínajú sa sobotné dialógy. Dialógy, ktoré budú pokračovať aj po dnešnej sobote. Pri ich počúvaní vás víta Matej Baránek.
0: Rádio Slovensko, sobotné dialógy.
13: Hostiami sobotných dialógov, ktoré nahrávame v piatok podvečer, sú minister zdravotníctva a člen predsedníctva Hlasu SD Kamil Šaško. Dobrý deň.
17: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
13: A poslanec Národnej rady z Hnutia Slovensko Marek Krajčí. Dobrý deň.
18: Dobrý deň, prajem príjemnú sobotu.
13: Pani, Slovenskom otriasol šokujúci útok dieťaťa v Staškove. Len 13-ročný chlapec si priniesol do školy nôž. O život prišla učiteľka a jeho spolužiačka. Pán minister, vy ste boli na mieste činu. Čo ste nie len ako politik, ale aj ako otec a manžel cítili v Staškove? Bola to bezmocnosť, alebo to bolo niečo iné?
17: No, je to naozaj strašné, keď si uvedomíme, že nôž sa stal vražednou zbranou 13-ročného, ešte ani nie 13-ročného dieťaťa. Ja naozaj v tej sekunde som sa vedel vcítiť sám ako otec 5-ročného chlapca do pocitov každého jedného rodiča, ktorý má strach o svoje dieťa v škole, a o to viac ten smutok sa ešte prehlbil, pretože ja som následné 2 dni trávil veľa času v diskusii s našimi lekármi v Martinskej nemocnici, s desiatkami ľudí, ktorí sa starali a naozaj urobili všetko preto, aby zachránili život mladej dáme Nele. Žiaľ, to sa nepodarilo, to znamená, ten pocit je naozaj zhrozenie, a ja od prvej sekundy aj dovtedy a o to viac od tohto momentu naozaj sa snažím naozaj stíšiť a vyzývať všetkých, aby sme urobili krok vzad a uvedomili si, že aký dopad má to, čo aj my všetci verejne komunikujeme potom na správanie aj mladých ľudí, mladých detí, dospievajúcich.
13: Študent, ktorý v Lani na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi dobodal učiteľku a spolužiačku, dostal 25-ročný trest. Z prípravy úkladnej vraždy spolužiaka sú medzi tým v Bratislave obvinení dvaja chlapci. V Čeladiciach sa mladík so sekerou zase vyhrážal deviatakovi, že ho zabije. Pán Krajčí, čo odrazom sú tieto prípady? O čom svedčia?
18: Ďakujem pekne, ale dovolte mi ešte najskôr tiež vysloviť úprimnú sústras rodinám pani učiteľky a Nelky a takisto vysloviť nádej na skoré uzdravenie ďalšej pani učiteľky. Tiež sa ma to veľmi zasiahlo a mi to nesmierne ľúto, čo sa stalo. Dovolte, ja sa na to skúsim pozrieť trošku z toho zdravotníckého pohľadu. My naozaj čelíme epidémii duševných chorôb a porúch u celé naše populácie, ale výrazne to nastupuje aj u detí. A tá starostlivosť o duševné zdravie bola zo strany štátu 10 ročia zanedbávaná. A práve preto aj ja som ako minister do plánu obnovy presadil 105 miliónov na starostlivosť o duševné zdravie a vlastne naštartovali sa určité zmeny, v ktorých je dôležité pokračovať. Takisto 24.1.21 som založil Radu vlády pre duševné zdravie, ktorá má práve sprostredkovať to medzirezortné prepojenie psychológov. Ja si myslím, že je dôležité, aby tých psychológov naozaj bolo dostatok a aby aj učitelia v školách, pokiaľ vidia akékoľvek náznaky, že takáto poradňa je potrebná pre kohokoľvek, tak aby to bolo k dispozícii, aby takíto žiaci a ich rodičia, aby mohlo byť pomožené, aby sa predchádzalo takýmto tragédiám.
13: Pán Šaško, do akej miery je to, čo vidíme na školách a medzi deťmi, odrazom toho, čo sa deje vo verejnom priestore? Čo môžu a mali by urobiť pre zlepšenie situácie možno sami politici? A prezident politikov opakovane vyzýva, aby krotili svoje vášne a nevyostrovali už aj tak vyhrotenú situáciu.
17: No a ja v tomto môžem iba potvrdiť a podporiť slova pána prezidenta. Samozrejme, že politici priamo ovplyvňujú celospoločenskú náladu, ale to, čo možno ešte viac ovplyvňuje správanie detí a duševné zdravie detí, sú tie vplyvy, rôzne vplyvy, ktorým čelia, na ktorými možno my dospelí časokrát nemáme ani len predstavu, a to je predovšetkým ten virtuálny priestor, sociálne siete, ale nechcem sa odkláňať, myslím si, že každý, naozaj ale každý, kto sa verejne vyjadruje, kto pôsobí vo verejnom priestore, naozaj musí ísť príkladom a ľudia a o to viac deti a mladiství majú plné zuby toho, čo vidia aj napríklad v parlamente, aj v politike, tie neustále spory, a presne preto sa tak ja, ale aj my v Hlase naozaj snažíme vždycky držať tú diskusiu v rámci nejakého korektného, slušného tónu, lebo si myslím, že je najvyšší čas, aby si to každý jeden naprieč koalíciou, naprieč opozíciou, každý politik uvedomil.
13: Pán Krajčí, sú politici svojimi neustálými prekáračkami a osobnými útokmi spolu zodpovední za tú nevraživosť v spoločnosti?
18: Pokiaľ ľudia sledujú politiku, tak myslím si, že im to neprispieva k zdravému duševnému zdraviu. Ja som toho názoru a je mi to ľúto. A na druhej strane v našej spoločnosti je už čím ďalej väčšia skupina ľudí, ktorí úplne pri plnom zdraví tvrdia, že na spôsoby, akým sa správajú niektorí politici, ktorí majú moc, už ani slušnosť nestačí. A to je veľmi nebezpečné a toto práve zneužívajú potom aj extremistické skupiny. A špeciálne táto časť ľudí očakáva, že politici, najmä teda opozície, budú naozaj tvrdí voči tým, ktorí momentálne vládnu, keď vládnu takým spôsobom, akým vládnu.
13: Či už baníci, robotníci na stavbách, pracujúci vo výškach alebo zdravotníci v prvej línii, všetko sú to rizikové povolania. Pán minister, mali by k ním po narastajúcich prípadoch agresivity na školách pribudnúť aj učitelia?
17: No, jedno je isté, že naozaj my sa musíme veľmi vážne zamyslieť, akým spôsobom ideme zabezpečiť a podporiť to, aby predovšetkým škola, ale keďže sme tu aj súčasný bývalý minister zdravotníctva, rovnako sa to týka zdravotníkov, sestier a zdravotných zariadení, aby bolo tým bezpečným prostredím tak pre učiteľov, tak pre žiakov, a za to musí byť každý pripravený prevziať zodpovednosť. A keď sa pýtate priamo, ja som presvedčený o tom, že rešpekt mladej generácie voči učiteľom, aj nad tým sa musíme zamyslieť, pretože ten učiteľ má mať svoje spoločenské postavenie. Sú to ľudia, ktorí historicky vždy boli vnímaní ako elita spoločnosti a niekedy mám pocit, že to tak nie je. A tí učitelia trávia s našimi deťmi častokrát možno, že ešte viac času ako samotní rodičia. To znamená, ten učiteľ musí byť chránený. To v každom prípade áno.
19: Mal by štát zvážiť ochranu pedagógov v Spojených štátoch amerických, ktoré sú smutne známe prípadmi masovej streľby na školách, sú inštalované detektory kovov, aktívne sú aj bezpečnostné služby. Pán Krajčí, pomohlo by to? Dnes vieme, že učiteľ nemôže skontrolovať ani tašku žiaka.
18: Tak myslím, že niečo také minister vnútra aj spomínal, že bude. Ja si myslím, že takéto niečo by mala mať škola právo vyžiadať, pokiaľ naozaj by mala pocit, že sú tam nejaké problémoví ľudia, keď sú tam nejaké vyhrážky, treba to brať veľmi vážne. A vtedy si myslím, že by to mohlo mať dostrašujúci účinok. A tu nás znova dostávame k tomu, že sledovať stav tých žiakov a tú pohodu v triedách, či je tam šikana a tak ďalej. Toto všetko je veľmi dôležité, aby vedel zabezpečiť práve ten personál tej školy a v takýchto situáciách kontaktovať následne eventuálne políciu, aby takéto opatrenia mohli byť prijaté. Ja si myslím, že by to bolo určite správne. Najhoršie, keď sa takéto veci podceňujú. Najhoršie, väčšina týchto hrozných činov sa deje nie úplne z ničoho nič, ale vždy tam niečo tomu predchádza a častokrát mnohí podcenia tú informáciu, ktorú sa dozvedeli.
19: Vy ste v úlohe ministra zažili covidové časy, čelili ste a stále čelíte obvineniam z korupcie od vládnych politikov. Ako skončia tieto osobné útoky? Dopadne to s nimi ako v prípade útokov na ex-ministra Naďa za darovanie vojenskej techniky na Ukrajinu?
18: Neviem, presne, ja som ešte nepočul, že aby som bol vôbec obvinený z korupcie. Neviem, či to vôbec niekto spomenul takto. Tam sa vyšetrujú niektoré veci, ja to vyšetrovanie podporujem a spolupracujem s vyšetrovateľmi. Niektoré vyšetrovania ako manažovanie pandémie už boli zastavené. Stále sa vyšetrujú tie momky. Nie som zatiaľ alebo nemám informáciu, že niekto by bol vôbec obvinený, alebo že nejakých vinníkov by niekto tam nejakým spôsobom identifikoval, ale však naozaj orgány činné v trestnom konaní nekonajú. Takže z tohto pohľadu, neviem, či som sa už aj nezamotal trochu, ale v princípe ja necítim sa byť nejakým spôsobom úplne atakovaný.
19: Ak by ste spätne s odstupom času mali zhodnotiť tú dobu a svoju úlohu v nej ako ministra, seba kriticky, čo sa vám nepodarilo a naopak na čo ste hrdí?
18: Tak začneme najprv s tým, na čo som hrdý. My sme prišli na ten rezort naozaj v najťažšom období, kedy vôbec celý svet čelil bezprecedentnej pandémii za posledných 100 rokov. Mnohé veci, alebo v podstate krízový manažment zdravotníctva vôbec nebol pripravený na niečo také a museli sme si to vyslovene odmakať po nociach. Veci nastavovať častokrát nefunkčné mechanizmy na kolenách. A v tomto celom sme boli kvalitne reformne pripravení a výsledkom toho boli prijaté reformy za to obdobie, ktoré ja som naštartoval a vďaka tomu, že tie reformy sme mali, sme získali bezprecedentný balík peňazí z plánu obnovy viac ako 1 miliardu, 1,5 miliardy eur.
19: A tá sebakritika?
18: A čo sa týka tej sebakritiky, ja si myslím, že robili sme, čo sa naozaj dalo. Možno sa niekedy dalo komunikovať lepšie. Možno sa niekedy dalo viac vplývať na tú atmosféru v koalícii, ktorá niekedy naozaj bola taká, že ľudia to mohli vnímať, že sa príliš zbytočne vynášajú určité problémy.
19: Pán minister, vy ste krízový manažér, covidová doba. Ako ju zvládli vtedajšie vlády? Očakávate obvinenie, obžalobu a odsúdenie ex-ministra Krajčího alebo zostane len pri politických deklaráciách?
17: Pozrite sa, ja aj vo svetle toho, čo sme tu hovorili v uplynulých minútach, chcem povedať, že ja pána ex-ministra Krajčího, a naozaj to poviem, považujem za slušného človeka. To znamená, ale treba byť sebe zároveň úprimný, lebo bol to práve pán Krajčí, a tomu nevyčítam, sú to jeho vlastné slova, že častokrát, a dokonca sa mu to hovoril aj sám, že sa mu to stalo, že sa dokonca na vláde musel rozplakať, keď videl, ako v dôsledku toho, že neustále spory vtedy medzi premiérom Matovičom a ministrom Sulíkom smerovali k tomu, a on bol prvý, ktorý upozorňoval, že to bude stáť ľudské životy. A to sa žiaľ aj stalo, možno preto, aby pán Matovič tedy mal ten pocit, že chce byť na titulkách svetových médií s opatreniami, ktoré nikde inde na svete nie sú. Naozaj tie opatrenia sa zo dňa na deň menili a žiaľ, a ja som o tom presvedčený, že tam je možno nejaký prapôvod toho, že tá nedôvera spoločnosti v štát, v systém sa tam výrazným spôsobom prehlbovala a žiaľ trvá až doteraz.
19: Myslíte si, že bude niesť trestnoprávnu zodpovednosť, ja som, alebo to zostane pri politických deklaráciách?
17: Ani policajt, ani nikto, ja som povedal môj osobný postoj voči pánovi ministrovi Krajčímu, ja si nemyslím, že trestnoprávne, ale tie zlyhania vtedajšej vlády predovšetkým z pohľadu dôvery a nálad spoločnosti sú nepochybné a nespochybniteľné a to žiaľ si ťaháme zo sebou až doteraz.
19: Počúvate sobotné dialógy s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom a poslancom Marekom Krajčím. Národná banka prognozuje lepšiu kondíciu slovenskej ekonomiky, ako pôvodne avizovala. Prispievajú k tomu nie len rastúce výdavky na obranu, ale aj investície starostov pred komunálnymi voľbami, ktoré sú podľa odborníkov oveľa vyššie ako v minulosti. Guvernér Národnej banky Peter Kažimír sa však vyjadril aj k hrozbe neschválenia štátneho rozpočtu na budúci rok.
20: Doteraz politické sily na Slovensku vždycky mali dostatok zdravého rozumu na tom, aby sa dohodli na nejakej forme rozpočtu. V zásade platí pravidlo, že mať rozpočet je lepšie, ako ho nemať, ako sa proste tápať v tme nejakého provizória. Okrem toho, moja historická skúsenosť hovorí o tom, že vládni úradníci nemajú radi rozpočtové provizórium, takže pevne verím, že využijú svoj vplyv na to, aby presvedčili politikov, že lepšie nejaké rozpočet mať.
19: Koaličná rada sa dohodla na schválení návrhu štátneho rozpočtu. Vláda by tak mala urobiť už v pondelok, pán minister. Skomplikuje súčasná parlamentná matematika po návrate Tomáša Tarabu do poslaneckých hlavíc prijímanie rozpočtu? Aktuálne vládna väčšina disponuje len 76 poslancami.
17: Ja si nemyslím, že to je úplne tak, ako hovoríte. Pozrite sa, ja teda pochádzam dokonca z ministerstva financií a mám nejaké ekonomické pozadie a naozaj akékoľvek rozpočtové provizorium alebo nebodaj vyrovnaný rozpočet je cesta do pekla. To znamená, naozaj je dôležité a ja som o tom presvedčený, že aj chybou a úlohou koalície v tomto prípade je, že nesmú sa ľudia a verejnosť zaťažovať spormi verejne. Ak sú spory, treba ich riešiť za zavretými dverami. O to presne sa my vlastne snažíme nevynášať tie konflikty a keď nejaké problémy sú, tak tam ich treba riešiť.
19: K vašej otázke.
17: Pozrite, ja vnímam vyjadrenia pána Tarabu, ale neviem si predstaviť, že pán Taraba, s ktorým ja chcem potvrdiť, že mám korektný vzťah, ktorý ešte na poslednej vláde sedel ako podpredseda vlády po pravici Roberta Fica, ako jeho podpredseda, by teraz zrazu otočil. To znamená, áno, určite sa treba rozprávať, treba aktívne komunikovať, ale som presvedčený, že ten dialog prebieha, bude prebiehať a aj ja, aj my vlastne sa tomu určite budeme snažiť.
19: Percentuálne, prispieť. Ako veľká je hrozba provizória?
17: Ja nebudem nič predvídať, nemyslím si, že toto je niečo, čo by ktokoľvek chcel a myslím si, že rovnako tak, ale ja nie som hovorca pána Tarabu, ale som presvedčený, že nakoniec sa určite dohodneme.
19: Pýtam sa Kamila Šaška.
17: Ja som povedal, ja som presvedčený a budeme my vlastne robiť všetko preto, aby sme sa určite dohodli.
19: Marek Krajčí, myslíte si, že Slovensko môže prvýkrát v histórii začať rok bez schváleného štátneho rozpočtu? Čo by to znamenalo pre fungovanie štátu?
18: To je bola katastrofa. Fungovať v provizóriu, napríklad pán minister má obrovské projekty, všetci máme, nemocnice treba stavať, v podstate tie nemocnice by zastavili, pretože peniaze z plánu obnovy sa dočerpajú sa v prvých mesiacoch budúceho roku a následne bude treba naozaj, aby to začal ťahať štátny rozpočet. Takže to by bola naozaj, že katastrofa. Ja dúfam, že sa to nestane, aj keď také vyhlásenia pána Tarabu, čo bol ešte donedávna podpredseda vlády, že on ten rozpočet vôbec nevidel a máme 2 týždne do toho, že rozpočet bude predstavený Národnej rade, vo mne vôbec nezbudzujú nejakú dôveru a obávam sa, že tie debaty ešte môžu byť veľmi iskrivé. Uvidíme.
19: Pán minister, počíta návrh štátneho rozpočtu s 200 až 300 miliónmi eur, ktoré sú potrebné na ďalšie stavebné práce na rozostávaných nemocniciach v Martine a Banskej Bystrici?
17: No, ja považujem za suverénne najvýraznejší posun a úspech tejto vlády a predovšetkým nás vlastne, že naozaj zo Slovenska sa stalo jedno veľké stavenisko nemocníc tých najväčších v Bratislave, Banskej Bystrici, v Martine, Prešerom sme otvárali zrekonštruovanú nemocnicu, v Poprade, Prešov, Košice, to znamená, toto je absolútne kľúčový úspech. Áno, bol, tie zdroje pochádzajú predovšetkým z plánu obnovy, ale už dnes, už tento rok mnoho z týchto zdrojov ide aj zo štátneho rozpočtu, čím chcem povedať, že vláda sa jasne hlási k tomu záväzku tieto nemocnice jednak rekonštruovať a jednak aj dokončovať. Ja chcem povedať, že už dnes, teda tam, kde pred dvoma rokmi bola ešte jama, stoja hrubé stavby a tak sa vyjadril aj pán premiér, my v hlase toho označujeme stále za prioritu a áno, budúcoročný rozpočet určite počíta so zdrojmi na pokračovanie v týchto stavbách, pretože my sme tlačení termínmi, to si treba uvedomiť, že tie nemocnice musia byť funkčné tak, aby do nich pacient vkročil už v 29. To znamená, že nám ostávajú 2 roky, jeden rok pre súčasnú vládu a jeden rok pre akúkoľvek konšteláciu, ktorá vznikne po parlamentných voľbách. Ja chcem za hlas potvrdiť, že budúci rok budú tieto zdroje určite v štátnom rozpočte a pokiaľ budeme pokračovať, tak chcem sa garantovať, že tieto nemocnice budú dokončené, pretože je to absolútne kľúčová téma slovenského zdravotníctva, ktorej sa nám darí.
19: 200 až 300 miliónov budúci rok?
17: Je to tak.
19: Pán poslanec Krajčí, je hnutie Slovensko, ak bude sedieť v budúcej vláde, pripravené pokračovať v projektoch výstavby nemocníc, či už v Martine, Banskej Bystrici, ale aj v Prešove, či v Bratislave? A možno za akých podmienok?
18: Urobíme maximum pre to, aby sa tie nemocnice dostavali, tak ako povedal pán minister. Uvidíme, v akom stave nám to bude odovzdané a aké plány vlastne budú, pretože mnohé veci sú nám zatiaľ zahalené rúškom tajomstva. A samozrejme uvidíme, v akom stave bude rozpočet, ktorý nám odovzdá táto vláda.
19: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský odkázal zdravotným poisťovniam, že slovenskí pacienti majú právo na úhradu liečby dostupnej v Európskej únii, aj keď nie je kategorizovaná alebo dostupná u nás na Slovensku. Aký je odkaz ministra zdravotníctva poisťovniam?
17: Ja sa hneď vrátim, len pán poslanec, no určite v lepšom stave vám tie stavby odozdáme, ako ste ho odozdali vy nám, pretože keď som ja tie stavby preberal takto pred dvoma rokmi, tak všeobecne boli označené za nezrealizovateľné. My sme sa tam dostali, takže určite ich nájdete v dobrom stave, v dobrej kondícii, to chcem zagarantovať. Pokiaľ ide o pána ombudsmana, ja chcem potvrdiť, že ja mám s pánom verejným ochrancom práv veľmi korektný vzťah, my aktívne komunikujeme o všetkých výzvach, ktorým zdravotníctve spoločne čelíme, či už sú to poplatky, či už je to lieková politika a aj téma, o ktorej hovoríte vy. Ja chcem povedať, že pán ombudsman v tomto iba pripomenul európske pravidlá. To znamená, ide o to, že my chceme tieto potreby, požiadavky, aby sa hodnotili odborne a nie iba formálne, čo sa žiaľ niekedy deje. A konkrétna odpoveď na to je napríklad aj lieková novela, ktorá ide do finále a ja očakávam, verím, že už v budúci týždeň bude schválená a to je konkrétne opatrenie, ktoré bude adresovať aj túto cezhraničnú výzvu.
19: Kauza miliardového záchrankového tendra je rok od jeho zrušenia pre podozrenia z klientelizmu v stave klinickej smrti. Aktuálne súťaž prešetruje polícia. Generálny prokurátor zároveň žaluje ministerstvo. Pán Krajčí, ako si myslíte, že sa skončí celá táto kauza?
18: No, ja sa ešte vrátim k tomu, že ja som nespochybňoval, že budeme tu mať 4 rozostávané skelety, ale teraz som sa opýtal, že v akom stave bude rozpočet. Ten deficit, ktorý momentálne dnes pán Kamenický ohlásil, bude vyšší ako deficit, ktorý zanechala Odorová vláda.
19: 4,94%.
18: Áno, a Odorová vláda bola 4,8, keď odchádzali. Takže to sa zdá, že tie verejné financie nebudú v neviem ako dobrom stave, ale tak opäť urobíme maximum preto, aby sme tie skelety dostávali. Čo sa týka záchrankového tendru, no toto je jedna, by som povedal, z kauz škandálu, ktorý stále nie je doriešený pána ministra a ja neviem, akým spôsobom to ide riešiť. Je to v provizornom stave. Tých sľubov sme už počuli toľko, že ja už ani sa neodvážim teraz niečo predpovedať. Ja iba vidím jednu vec, že ako keby tam v pozadí boli dohodnuté nejaké siločiary, jedna skupina má nákupené sanitky, ktoré údajne stoja v hangároch. A všetky tie riešenia, ktoré počujem alebo ktoré sa dostanú na verejnosť, viac menej ukazujú na to, že potrebuje sa robiť niečo tak, aby táto skupina tie sanitky mohla používať. To, že to teraz je v provizornom stave, to nie je dobre pre nikoho. Ja na jednej strane som rád, že to ako tak funguje, ale treba si uvedomiť, provizorium nespôsobuje to, že by tí, ktorí prevádzkujú momentálne tie záchranky, boli ochotní nejako vo veľkom investovať, hoci peniazy na to majú dosť.
19: Riešenie ministra Šaška so záchrankami.
17: Samozrejme, že chcem reagovať len pán Krajčí, aby som bol veľmi opatrný v hodnotení rozpočtu, lebo bolo to vyjadrenie Európskej komisie, ktorá konštatovala, že ste odovzdali súčasnej vláde rozpočet v najhoršom stave v celej Európskej únii. To len aby tu odznelo. Pokiaľ ide o záchranky, ja rozumiem, že vy budete sa snažiť aj verejnosť masírovať ako keby to riešenie, o ktorom momentálne a veľmi konkrétne diskutujú odborníci. Pán poslanec, odborníci...
19: Dočká sa Slovensko riešenia ešte tak, za vášho pôsobenia?
17: Pozrite sa, ja vám odpovedám. To znamená, ja chcem toto odmietnúť a dodnes, napriek tomu, že som opakovane vyzval, aby mi niekto ukázal, kde tam teda tie záujmy prevažujú, tak to sú také iba frázy, ale nikto mi to nebol schopný preukázať. Ja chcem povedať, že intenzívne rokuje Komisia pre neodkladnú starostlivosť, to je poradný orgán ministra zdravotníctva, ktorá má jediný cieľ, a tam sú záchranári, odborné komory, odborári, štátne záchranky a všetci relevantní partneri, a je na nich, ja som im tam dal dve alternatívy, o nich sa teraz veľmi intenzívne rokuje a my máme záujem ešte v priebehu tohto roka, ak dojde ku konsenzu, čo očakávam, že sa nám podarí, tak ja pristúpim okamžite k zrýchlenému konaniu, lebo súhlasím, že toto provizorium je potrebné riešiť, ale opravil by som, nie je to tak, že záchranka funguje ako tak v poriadku, tá záchranka funguje bezchybne a dôkazom je napríklad táto nešťastná tragédia, kde tie zložky fungovali absolútne bezchybne, profesionálne a rýchlo.
19: Pán poslanec Krajčí, má minister Šaško vašu podporu pri presadzovaní zmien v oblasti dostupnosti liekov, ktoré už spomínal? Minister tvrdí, že jeho návrhy obmedzia ich nelegálny vývoz do zahraničia a tiež limity na doplatky.
18: Čo sa týka reexportu, to je ten termín nelegálny vývoz do zahraničia. Viac menej každá vláda vždy nejakým spôsobom plátala nejaké diery, ktoré tu reexport demaskoval. Ja si nerobím ilúzie, tie diery budú opäť nejaké, teraz sa nejaké možno podarí zaplátať, takže možno krátkodobé sa budú musieť preskúpiť tie sily, ale tým, že sme súčasťou jedného trhu, tie sily, ktoré chcú reexportovať lacnejšie lieky na Slovensku do bohatších krajín na západe, tu vždy budú. Takže z tohto ja, toto by som veľmi pozitívne, ak sa nehnevate, nevidel, ale samozrejme je to potrebné robiť, takže nič zlom. Čo sa týka tej reformy, liekovej reformy, tu je najväčší problém, a dnes sme o tom diskutovali v parlamente, že sa tu zastavila kategorizácia na jeden rok, znamená nové lieky nevstupovali do systému, znamená neboli k dispozícii pacientom, tým pánom sme jedni z najhorších v Európe, čo sa týka týchto liekov, ktoré máme k dispozícii, a táto samotný tento zákon a táto reforma to nezlepší. Tam treba začať kategorizovať, treba, aby tie lieky vstupovali do toho systému. Samozrejme, reforma rieši pláta nejaké diery, ktoré sa tam demaskovali, ale zároveň my sme tam videli samozrejme ďalšie možnosti, ako tie farmafirmy budú môcť aj za nevýhodných podmienok pre štát vstúpiť do toho systému.
19: Pán minister, čo všetko prinesie tá lieková legislatíva pacientom, už okrem spomenutého? Budete sa usilovať o podporu opozičných poslancov a poslankyň?
17: No len opäť je potrebné si naliať čisté víno a povedať, že to, že ten systém, a ja to hovorím od začiatku, že áno, nefunguje správne, ale funguje na základe novely, ktorá bola prijatá v 2022, to znamená za bývalej vlády, a nehovorím to ja, nehovorí to vláda, hovorí to napríklad Najvyšší kontrolný úrad, Útvar hodnosti za peniaze a ďalšie relevantné autority. Nie je dôležité, či si robí alebo nerobí ilúzie pán poslanec, dôležité je, že prichádzame so 133 konkrétnymi zmenami, a medzi najdôležitejšie, aby to poslucháči pochopili, je, že vzniká právny nárok pacienta na liek. To znamená, žiadna výnimka, tak ako tomu bolo doteraz, a ako si svojvola alebo individuálne posudzovanie napríklad poisťovní, ale právny nárok a oveľa rýchlejší vstup nových liekov a liekov na inovatívnu liečbu na náš trh, a to je ten želaný stav, a ja som presvedčený, že táto novela to zabezpečí, o to viac, že za ňou stojí celý sektor vrátane pacientských organizácií, lekárov, poisťovní a všetkých kompetencií.
19: Stále počúvate sobotné dialógy s Kamilom Šaškom a Marekom Krajčím, dialógy, o ktorých sa bude hovoriť aj po dnešnej sobote. Na Slovensko dolieha vládna kríza. Len druhýkrát v histórii sa stalo, že parlament vyslovil ministrovi nedôveru. Okrem Tomáša Tarabu si obdobný verdikt vypočul v roku 1993 aj minister zdravotníctva William Soboňa. Poslanec Taraba oznámil, že bude spolupracovať s poslancom Hlasu Petrom Sliškom. Koalícia má tak aktuálne 76 hlasov. Dá sa dovládnuť v zostave Smer, Hlas, SNS plus zo skupenia Migaľovci, Huliakovci a Tarabovci? Pýtam sa už niekdajšieho predsedu parlamentu Bélu Bugára.
3: Dá sa, teoreticky určite. Otázne je, ako budú, povedzme, tie jednotlivé malé skupinky sa chovať aj teda jednotlivým zákonom alebo voči premiérovi. Môže prísť chvíľka, keď premiér povie, že dovidenia, že stačilo, ale ak to urobí, tak samozrejme to musí tak urobiť a bude sa snažiť, aby ten čierny Peter neostal ako uňho. Ja nie som v koži pána premiéra, ale keby som cítil, že bude problém vôbec pretlačiť v parlamente,

0: strana v tej vláde trošku utrpela, ale ten, ktorý zapríčinil ten pád KDH napríklad v druhej Dzurindovej vláde alebo SAS v Radičovej vláde, padli veľmi tvrdo.
1: Predstaví Robert Fico návrh štátneho rozpočtu tak, aby zaň koaliční partneri nemohli zahlasovať?
0: To si nemyslím. Dokonca určite sa bude snažiť nejakým spôsobom dať taký rozpočet, ktorý bude podľa jeho predstav, ale zároveň ešte za to budú môcť hlasovať aj koaliční partneri. Otázne je, čo to bude potom znamenať v parlamente, lebo viete, voľby sú budúci rok. Určite bude snaha minimálne z jednotlivých poslancov, a teraz nehovorím ani o koaličných, ale hovorím o tých skupinkách, pretlačiť niečo, s čím potom môžu chodiť a kampaňovať, že však toto sme vám vybavili my, ale viete, na všetko potrebujete milióny.
1: Premiérovi Ficovi sa kedysi podarilo ochočiť si Andreja Danka. Bolo to v koalícii, v ktorej bol aj Most Hit. Prečo sa mu to teraz nedarí? Zmenil sa Andrej Danko, alebo sa zmenil Robert Fico?
0: On nikdy nebol ochočený, ak to môžem teda takto povedať. Ja viem, koľkokrát som robil sprostredkovateľa medzi Andrejom Dankom a Robertom Ficom. Momentálne takého tam nemá. Dokonca znútra som asi pred rokom a pol mal informáciu, že najviac ho štve, že všetko musí riešiť on sám. Každý sa mení, jednak aj ten tlak obrovský, či mediálny, alebo zo strany teda svojich kolegov, voličov a tak ďalej. Len nikdy sa to nedá tak povedať, že na vine je ten alebo onen. Ale jedno isté, že pán Danko, on vždy bol taký, však ja si pamätám, koľkokrát to bolo, že prosím ťa, nemáš číslo na premiéra, ja som ho vymazal.
1: Kde napokon podľa vás skončí Tomáš Taraba? Bude to Smer? Hovorí sa aj o Hlase.
0: Ja si myslím, že pôvodné nejaké zámery založiť si stranu, to asi nie. Ak vôbec v rámci vládnej koalície má skončiť niekde, tak si myslím, že to je Smer.
1: Tie animozity na osi Taraba Danko sú výrazné. Ex-ministero predsedovi národňarov vyhlasuje, že sa s ním už vládnuť nedá. Dá sa, pán Šaško? Dovládne tá súčasná koalícia? A ak áno, za akú cenu?
2: No, ja som absolútne presvedčený a my v Hlase sme absolútne presvedčení, že ten rok, ktorý ostáva do volieb, je potrebné využiť naozaj a sústrediť sa na prácu pre ľudí o to viac, že ja to naozaj vidím na dennej báze, že naša opozícia žiaľ je absolútne nepripravená. Nemá žiadnu agendu a jediné, čo dokáže, je neustále kritizovať a naozaj pôsobiť tak, ako pôsobí. Nesem sa k tomu vrácať. Ja chcem potvrdiť, že Hlas opakovane preukázal, že je tou pokojnou silou a myslím si, že práve v Hlase je viacero ľudí, ktorí naozaj dokážu vplývať na to, aby sa tá nálada aj vnútri koalície ukludnila. Mne je ľúto, že to, čo sme častokrát kritizovali, a predovšetkým to bol vzťah Sulíka s Matovičom, tak sa to už niekedy javí, že konkrétne menovaní k tomu prispievajú. Ja som presvedčený a my v Hlase sme absolútne presvedčení, že naozaj verejnosť toho má plné zuby. Ak sú spory, tak ich treba riešiť za zavretými dverami a my v Hlase k tomu určite budeme
1: okrem prispievať. Okrem Smeru, Hlasu a SNS sú v koalícii ďalšie tri zoskupenia, Huliakovci, Migalovci a Tarabovci. Ako by ste nazvali takto širokú koalíciu?
2: Ja nebudem nikoho nejako nazývať, poviem vám to z mojej vlastnej skúsenosti. Napriek tomu, o čom sa hovorí, tak ja poviem z mojej skúsenosti, že keď je slušný dialog, o to sa snažíme, tak ja osobne napríklad vychádzam veľmi korektne aj s pánom Tarabom, aj s pánom Dankom, aj s pánom Huliakom. To znamená, naozaj treba sa upokojiť, treba byť naozaj pripravený hľadať aj kompromisy, ale predovšetkým neotravovať tým verejnosť a som presvedčený, že Hlas je na to úplne ideálny partner.
1: Za akých okolností by sa Hlas rozhodol zahlasovať za skrátenie volebného obdobia a predčasné voľby?
2: Ja si toto absolútne nepripúšťam, pretože my sme Hlase slúbili konkrétne riešenia pre ľudí a my ich aj doručujeme. Žiaľ, častokrát sú prekrývané tými neustálymi spormi, ktoré Hlas v žiadnom prípade nikdy nevyvoláva. To znamená, my ako Hlas sa budeme sústrediť ešte aj tento rok na doručovanie tých opatrení 13. dôchodku, kočikovnom a všetkým tým prioritám, ktoré sme si ešte stanovili, a na toto sa my budeme určite sústrediť.
1: Kde vidíte politický angažmán Tomáša Tarabu?
2: Ja nebudem komentovať.
1: Hovorí sa aj o Hlase.
2: Ja nebudem komentovať. To je otázka na pána Tarabu. Ja som povedal, že pán Taraba je jeho vlastnými slovami súčasťou koalície, nikdy nebude hlasovať za predčasné voľby. Neviem si predstaviť, že by išiel proti súčasnej vláde. Treba komunikovať.

0: komunikovať slušne a predovšetkým nezaťažovať týmto verejnosť.
1: Vy očakávate, že po poslancoch Migalovi, Šalitrošovi, Ferenčákovi a Slíškovi, že budú ďalšie stranické emigrácie, alebo je hlas na teraz už personálne zastabilizovaný?
0: Ja by som nemiešal tieto témy, pretože aj pán Slíško sa vyjadril, že možno vidí nejakú budúcnosť politickú s pánom Tarabom, možno si povedali niečo, o čom ja neviem, ale v každom prípade z hlasu odišiel slušne. My sme mali aj veľmi otvorený dialog, aj ja osobne s pánom Slíškom. To znamená, že ja očakávam, že pán Slíško rovnako bude aktívne sa zapájať do toho koaličného života a ja naozaj nemám vedomosť, že by sme mali takémuto niečomu čeliť. Ja si myslím, že hlas je stabilizovaný a prispieje k tomu, aby táto koalícia dovládla.
1: Bývalý podpredseda SNS Anton Hrnko si verejne na sociálnej sieti položil otázku, ako môže v takomto stave pokračovať súčasná koalícia. Z jeho vyjadrenia citujeme.
2: Otázka je, ako ďalej. Výkriky Andreja Danka, že jeho nominácia je Filip Kufa a že chce ďalej pokračovať v koalícii, by som bral ako výlučky kobry, ktorá pľúvaním jedu do očí útočníka, sa ho snaží eliminovať. Ak si Robert Fico chce zachovať svoju autoritu a integritu, jeho konanie nemôže byť ústup. Andrej Danko svoj koaličný potenciál už vyčerpal. A nie len v tomto prípade. Som presvedčený, že natrvalo. Ale na druhej strane som si takmer istý, že zoznam poslancov SNS, ktorý som uverejnil vyššie, je zoznam hlavných porazených v tomto súboji. O pol roka po voľbách už nikto o nich nebude vedieť a ani nikoho nebudú zaujímať. Tak obyčajne končívajú zbúri nul.
1: Vzbúra nul, to sú slová Antona Hrnka o poslancoch SNS, ktorí spolu s opozíciou vyslovili Tomášovi Tarabovi nedôveru. Komentár Mareka Krajčího.
3: Tak pozrite, tá situácia teraz je naozaj delikátna v tom, že Robert Fico, ktorý kritizoval zlepence, tak momentálne vládne najväčšiemu zlepencu, ktorý sme tu mali. Vy ste to naznačili, okrem teda štandardných strán, sú tam Huliakovci, Ferenčákovci, Tarabovci. Amigalovci tam ešte sú, takže to je naozaj, že toto akože nejakým spôsobom udržať, tak to bude naozaj veľké umenie. Treba však povedať, že kapre si väčšinou svoje rybníky nevypúšťajú, 90% ľudí asi vie, že po voľbách sa už nedostane do parlamentu, s tým súhlasím, že definitívne skončili, takže ja si myslím, že bude to ešte veľmi zaujímavé, ale nemyslím si, že tie predčasné voľby sú momentálne teraz na téme dňa.
1: Dotlačil Robert Fico svojho koaličného partnera do spojenia sa s opozíciou pri odvolávaní Tomáša Tarabu zámerne? Hľadal a našiel potrebného vinníka, na ktorého môže v prípade potreby hodiť predčasné voľby? Na Slovensku totiž platí, že kto ich vyvolá, ten ich aj prehrá.
3: Ja si myslím, že Robert Fico je zodpovedný za to, čo sa stalo. On mal na to niekoľko mesiacov, z ktorých bol 4 týždne v Chorvátsku a mal vyriešiť túto situáciu, ako sa na premiéra patrí, a on to nechal vyhniť do takejto situácie. To znamená, on v podstate porušil koaličnú zmluvu, následne do toho dotlačil Andreja Danka, takže viac menej si on momentálne teraz, jak by som to povedal, líže vlastnú smotanu. Ťažko povedať, že akým spôsobom sa to ďalej bude vyvíjať, ale určite to nebude mať vôbec jednoduché. Taraba je skúsený politik, videli sme to, vydieral veľmi statočne. Ja si myslím, že v parlamente ešte budeme o ňom počuť.
1: Hnutie Slovensko už ukázalo, že v kľúčových momentoch vie koalícii pomôcť. Naposledy ste tak urobili aj vy osobne, pán Krajčí, pri reforme ústavy. Je hnutie Slovensko pripravené na predčasné voľby, alebo by si podľa vás mala koalícia vytrpieť ten posledný rok do volieb? Dopriali by ste jej tento druh utrpenia?
3: Takto my sme pripravení na predčasné voľby a želáme si nič lepšie pre túto krajinu, si nevieme predstaviť, len aby táto vláda skončila čo najrychlejšie. Čo sa týka, viete, nemám to rád, keď sa to takýmto spôsobom komunikuje, a podľa mňa aj vy sám viete, že to nie je úplne fér. Ja som hlasoval za určité hodnoty, ktorých celý život verím a som presvedčený, a myslím si, že v tomto som nejakým spôsobom pomáhal Robertovi Ficovi. Skôr som pomohol presadiť 80-90% návrh KDH, pretože som v neho veril. A ja si myslím, že ľudia sú mi za to aj patrične vďační, ale drvivá väčšina Slovenska, že som tak urobil.
1: Progresívne Slovensko zvažuje protest za predčasné voľby. Pridá sa hnutie Slovensko k tejto opozičnej iniciatíve?
3: A my veľmi radi sa pridáme k čomukoľvek, budeme pozvaní. A problém je, že my väčšinou tie pozvánky nedostávame, ale dnes sme my pozvali celú opozíciu, aby sa pridali v tých ostatných krajských mestách a aby sme spoločne si pripomenuli 17. novembra, deň boja za demokraciu a slobodu. A ja verím, že sa to tak stane.
1: Páni, dnešné sobotné dialógy sme začínali tragédiou v Staškove. Spomenuli sme narastajúcu agresivitu medzi deťmi a mládežou. Pán Krajčí, čo chcete v hnutí Slovensko konkrétne urobiť preto, aby spoločnosť nebola ešte viac roztrieštená a radikalizovaná?
3: Ja si myslím, že je dôležité, aby naozaj ukončilo vládnutie tejto vládnej garnitúry, ktorá by som povedal, likviduje napríklad pocit spravodlivosti. To, čo sa dialo potom, ako si menili trestné kódexy len preto, aby to vyhovovalo ich chránencom, oligarchom, ľuďom, ktorí boli trestne stíhaní, to je niečo, čo ľudí vnútorne vyslovene depce. A oni potrebujú, aby tu prišla naozaj nová vláda, ktorá dá tieto veci do poriadku, aby sa v tejto krajine začala normálne slušne žiť.
1: Seba reflexia do vlastných radov?
3: Teraz nerozumiem, že akú seba reflexiu chcete odo mňa počuť, pán redaktor. Otázka bola podľa mňa nie na seba reflexiu, ale že čo si myslíš?
1: Bola na seba reflexiu. Že... Čo chcete v hnutí Slovensko konkrétne urobiť preto, aby tá spoločnosť nebola tak polarizovaná?
3: No, chceme priniesť tú zmenu a práve preto na tej zmene my výrazne pracujeme, aby došlo naozaj k zmene po budúcich voľbách.
1: Čo chce preto urobiť hlas, pán Šaško?
0: No, pán Krajčí, ja vám poviem seba reflexia, tak treba začať naozaj každý u seba doma a určite páni poslanci, ako napríklad pán Pročko, tomu to nikomu neprospieva. Treba naozaj, jednak sa bavíme o nejakých politikách, kde naozaj predovšetkým minister školstva robí kopu opatrení za posledné 2 roky od investovania zdrojov do právnej pomoci, psychologickej pomoci, centrách poradenstva a tak ďalej. To sa jednoducho deje. Teraz kľúčová téma pre hlas je zákaz sociálnych sietí do 16 rokov a my už v pondelok predstavíme ďalší veľmi konkrétny balík opatrení na ochranu detí ako nosnej témy pre hlas ochrana našich detí. Ale a ja som to povedal opakovane aj na začiatku, každý z nás, naozaj každý z nás, politikov naprieč politickým spektrom, ale aj rôznych influencerov a ľudí, ktorí pôsobia na mladých, mládež, musia si vstúpiť do svedomia, musia zvažovať, akým spôsobom budú, aj keď útočiť možno na svojich politických oponentov, tak aj to sa dá robiť slušne. Napríklad, ako sme to predviedli, ja to chcem povedať aj tu dnes, napríklad v tejto diskusii, my zďaleka s pánom Krajčím nemáme rovnaké názory takmer na nič, ale to neznamená, že sa tu budeme urážať, že sa tu budeme hádať, ale budeme sa možno že sporiť o riešenia a toto si ľudia vyžadujú.
1: Rovnaká otázka, seba reflexia do vlastných radov.
0: Samozrejme, ja som povedal, že to platí pre všetkých, a to tak pre politikov koalície, aj niektorých politikov hlasu. Všetci musíme začať od seba.
1: Páni, veľká vďaka za túto kultivovanú debatu. Myslím, že tie dnešné sobotné dialógy môžu byť príspevkom k zlepšeniu atmosféry na Slovensku. Ich hostiami boli minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem pekne a vašim poslucháčom ešte pekný víkend.
1: A poslanec hnutia Slovensko Marek Krajčí. Veľká vďaka.
3: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a príjemný obed ešte všetkým.
1: Sobotné dialógy pripravili a vysielali Peter Škorňa, zvukový technik Boris Lozan a Matej Baránek.
4: Sobotné dialógy. Rádio Slovensko. Viac

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Zlyhaná technika, nečakané improvizácie, smiech tesne pred vstupom aj príhody s kolegami. Naša moderátorka Ivana Ilgová.
2: Môžem byť akokoľvek unavená, ale mne stačí, keď si sem sadnem, ten mikrofón je predo mnou a zasvieti sa červená. Ja som tedy šťastná.
1: Dvere do zákulisia vysielania nám otvorí Dalila Show v nedeľu po 16.30.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplaťte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Klasik sleď v oleji 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zvyšovanie zbrojenia nie je cestou k zmierneniu napätia. Na oslavách 82. výročia karpatsko-duklianskej operácie to povedal prezident Peter Pellegrini. Lídri skupiny G7 sa dohodli na koordinovanom uvoľnení 100 miliónov barelov strategických zásob ropy a ropných produktov. Zajtra má byť prevažne jasno, večer na západe miestami zväčšená oblačnosť a 19 až 26 stupňov. Príjemné popoludnie želá Katarína Štepánová. Prezident Peter Pellegrini si uctil padlých vojakov počas oslav 82. výročia karpatsko-duklianskej operácie pri pamätníku Československého armádneho zboru na Dukle. Vo svojom príhovore varoval pred možným vojenským konfliktom a vyzdvihol posolstvo mieru.
2: Som pevne presvedčený, že každý jeden hrdinský skutok a každý jeden položený život boli obetované v nádeji, že ich deti a budúce generácie už hrôzy vojny nikdy nezažijú. Desivá spomienka na zmarené mladé ľudské životy na Dukle zavezuje celú Európu, aby hľadala mierové riešenie 5-ročnej vojny na Ukrajine.
1: Premiér Robert Fico sa pre pretrvávajúcu virózu na oslavách nezúčastňuje. Úrad vlády uviedol, že predseda vlády potrebuje oddych, aby zvládol ďalší pracovný program. Poslanec Národnej rady Marek Krajčí z Hnutia Slovensko si nemyslí, že parlamentu hrozia predčasné voľby. Povedal to v relácii sobotné dialógy Slovenského rozhlasu. Udržanie nadpolovičnej väčšiny v súčasnom stave vlády označil za umenie.
3: Treba však povedať, že kapre si väčšinou svoje rybníky nevypúšťajú. 90% ľudí asi vie, že po voľbách sa už nedostane do parlamentu, s tým súhlasím, že definitívne skončili, takže ja si myslím, že bude to ešte veľmi zaujímavé, ale nemyslím si, že tie predčasné voľby sú momentálne teraz na téme dňa.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD aj napriek situácii okolo Tomáša Tarabu možnosť predčasných volieb tiež vylučuje.
4: Pán Taraba je jeho vlastnými slovami súčasťou koalície, nikdy nebude hlasovať za predčasné voľby. Neviem si predstaviť, že by išiel proti súčasnej vláde.
1: Zároveň očakáva, že aj odídenec Hlasu Peter Sliško bude na strane koalície. Lídri skupiny G7 sa dohodli na koordinovanom uvoľnení 100 miliónov barelov strategických zásob ropy a ropných produktov. Na trh majú prísť počas nasledujúcich 4 mesiacov. Hlavný dôvod je prudký rast cien paliv a nedostatok najmä nafty pre vojnu s Iránom. Francúzsky prezident na schôdzke 7 najvyspelejších ekonomík sveta predsedal, vysvetlil.
5: Rozhodli sme sa uvoľniť strategické zásoby nafty a ropy pod koordináciou Medzinárodnej energetickej agentúry. Popri tom pracujeme na znížení marží rafinérií a nákladov na prepravu. Okolo Hormuzského prielivu sa preto robia opatrenia. Prioritou je prinútiť poisťovne, aby opäť začali poisťovať tankery.
1: V zámorskej AHL dal Martin Chromia gól v drese Ontária Reina, prispel tak k víťazstvu 6-5 po predĺžení nad Kúšelou Volí. Obranca Tomáš Královič nastúpil za Syracuse, jeho tým zdolal Label 2-0. Zahral Filip Mešár, brankár Samuel Hlavaj absolvoval debut v drese Toronto Marlies a jeho tým podľahol Rochesteru 1-3. Zajtra má byť prevažne jasno, ráno ojedinele hmla, večer na západe miestami zväčšená oblačnosť, nočná teplota 12 až 5, najmä v údoliach lokálne 5 až minus 2, cez deň 21 až 26, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov, väčšinou slabý vietor. 13 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
7: nehoda pri Dunajskej Strede aj pri Poprade. Počúvate dopravné správy. Za Dunajskou Stredou smerom na obec Ohrady sa zrazili dve autá. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Hôrke na hlavnom ťahu sa zrazila motorka s autom, blokujú jeden pruh. V Bardejove na križovatke pri Kauflande smerom do centra dokumentujú ďalšiu nehodu. Zvýšte opatrnosť. Hraničný priechod s Poľskom Vyšný Komárnik a Barvinek na ceste číslo 21 je úplne uzavretý pre spoločenské podujatie. Obchádzka vedie cez Svidník a Nižnú Polianku. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Nákladné autá sa úseku vyhnú cez Česko. Na D1 bude od 18. do rána pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Na teraz je to všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
8: Vážení poslucháči, ako som pred týždňom avizoval, dnes si pripomenieme stretnutie so speváčkou Gabrielou Hermeliovou, ktorá patrila, rovnako ako Melania Oláriová či Bea Litmanová, v 50., 60. a ešte aj v 70. rokoch minulého storočia k hviezdám prvej veľkosti na slovenskej hudobnej scéne. Aj s ňou som sa, rovnako ako s predchádzajúcimi dvomi, stretol v túto hudbu Mám rád pri príležitosti jej životného jubilea.

0: S mojím dnešným hosťom, speváčkou Gabrielou Hermeliovou, sme sa za mikrofónom tejto relácie už raz stretli. Bolo to ešte v roku 2001 a odvtedy sa v hosťovskom kresle vystriedalo ďalších 240 hostí. Hlavným dôvodom, že sme sa pri tejto zvučke druhýkrát stretli práve dnes, je dátum 10. jún. Deň, v ktorom si pani Hermeliová pripomína svoje narodeniny. A tento rok sú jubilejné. 10. júna 2007 sa dožíva 75 rokov. A práve preto budeme dnes hrať výlučne iba jej piesne. Veď ich nahrala vyše 500 a patria nezmazateľne do Zlatého fondu histórie slovenskej populárnej hudby.
1: Prosím,

0: pani Hermeliová, toto bola vraj najúspešnejšia pieseň druhej polovice 50. rokov. Ako si vyspomínate na túto pesničku?
1: Miroslav Matušík, vtedajší veľký aranžér, i keď je aj skladateľom, mi zatelefonoval, že Gabi, mám tu pre teba jednu bombu pesničku, ktorú budeš nahrávať dvojhlasne. Hovorím, jak to, že dvojhlasne? No, lebo napísal som ti aj druhý hlas. No ako? No tak poď a uvidíš. Tak išla som proste do rozhlasu, dostala som noty a hneď sme to skúsili, ako to je. Tak som nahrala prvý hlas, a teraz hovorím, a teraz nahráš druhý hlas. Tak som nahrala druhý hlas a pesnička bola hotová. Na prvý šup sme ju urobili.
0: Takmer naživo?
1: Naživo, áno.
0: No ale autorom tejto piesne bol Dušan Pálka, aj slov, aj hudbu.
1: Áno, aj hudbu. On žil v Prahe, ale ostal verný Slovensku až do smrti, ale písal aj pre Čechov, aj pre Slovákov.
0: A napísal túto pesničku pre vás?
1: Túto pesničku pre mňa špeciál.
0: Vtedy ste spievavali s viacerými orchestrami, alebo ako to bolo?
1: To by bolo ťažko vymenovať všetko, no môj základný orchester bol Sivačkov Big Band. To bola jedna výborná kapela.
0: Jan Sivaček bol aj autorom tiež mnohých piesní, ktoré ste naspievali.
1: Áno, áno. On mi napísal prvú swingovú skladbu, Ty nie si môj typ.
0: Mohli by sme si tú pieseň teraz aj zahrať?
1: Áno.
0: A tú jej prvú verziu?
1: Ja by som navrhovala zahrať druhú verziu, to je z roku 1970 a je to s orchestrom Gustava Broma a je tam nádherný aranžma.
0: Prečo tú druhú verziu?
1: Pretože tam je stred, tam aranžér Hnilička hrá solo na trúbke a on zamontoval do toho sola kus melódie z pesničky Je maj, čo bolo tiež Sivačkové.
0: No dúfam, že sa dostaneme až tak ďaleko, pretože chceme zahrať v tejto relácii veľa piesní.
1: Dobre,
0: a nebudeme
1: ich
0: môcť hrať celé. No ale keď ste to už povedali, tak sa musíme dostať aspoň aj k tej pasáži,
1: ano,
0: kde je to, čo ste spomínali, zakomponovaná pesnička Je maj. No ale v každom prípade to ide pravda o pesničku Ty nie si môj typ, ktorú spieva dnešný host relácie Túto hudbu mám rád, jubilantka Gabriela Hermeliová.

0: Pani Hermelová, vždy ste boli optimisticky naladená, tak ako ste spievali v tejto pesničke? Respektíve, ako ste odsudzovali, že niekto nie je naladený optimisticky?
1: Neviem, ako iní ľudia, ako to majú, ale v mojom živote boli vždycky také výkyvy. Hore, dolu. Lebo to sa stáva človeku. Ale ja som sa snažila vždycky všetko s úsmevom zvládať. Takže,
0: ale jednoducho nemali ste rada typy ľudí, ktorí boli stále namrzení.
1: To nie, lebo morozný človek, to je hotová katastrofa.
0: A čo vás vie dobre naladiť v živote?
1: No teraz, keď poviem, že hudba, tak to je už otrepané.
0: Akože sa to patrí, áno.
1: Ale dobrý obed, keď urobím, tak už sa dopredu teším. Ja nie som typ gazdenky, ktorá povie, jej, Bože môj, musím variť a vôbec mi to nechutí. Nie, ja sa dopredu teším, čo uvarím a aké to bude dobré. A potom, keď je úspech úplný, tak potom som veľmi spokojná.
0: Takže máte dobrú náladu 7 dní v týždni.
1: Áno.
0: Varíte si každý deň?
1: Áno. Hej,
0: dôvod na optimizmus a dobrú náladu je tu. A čo vás vie rozladiť?
1: No, nejaké zlé počasie. Napríklad, keď sa teším na niečo a zrazu pozriem z okna a prší, hovorím, tak s tým som nerátala, lebo mám nový účes napríklad a teraz ja vyjdem von a okamžite mi všetko spadne. No, tak toto nemám rada.
0: Aspoň máte dôvod na ešte novší účes.
1: No, tak ako sa to vezme.
0: No, poďme zase k hudbe. Aj tá nasledujúca bude z pera Jána Siváčka s orchestrom, ktorého ste spievali a ktorý bol aj autorom predchádzajúcej piesne. A táto sa volá Na konečnej stanici a je z roku 1959.

0: Keby som sa tak pozrel na všetky svoje pesničky od začiatku do konca, tak mám tu vlastne môj celý život napísaný. Môj manžel nepozná neveru. Na konečnej stanici tam budeme mať byt. Najkrajšia spomienka, keď som bola malá a nie som žiarlivá na svojho ňanička. A takéto veci, a to ide tak postupne všetko, proste ako môj život.
1: V tých vašich časoch speváci sa tak nepohybovali po scéne, ako je to zvykom dnes. A väčšinou sa písali také piesne, ktoré mali veľmi dlhé predohry alebo veľmi dlhé medzihry. Čo ste za ten čas robili? Nebolo to pre speváka aj utrpenie, že musel iba stať takmer nepohnutie pred mikrofónom?
0: No, pokiaľ to bolo verejné, že sme na koncerte, naozaj sme stáli tam jak zapichnutá vidle, ako sa hovorilo ľudovo. Lebo, viete, to boli také časy, že všetko sme mali vlastne zakázané. A ja som bola taký živý tvor a zvlášť, keď máte rytmickú pesničku, no tak tam to sa nedá len stáť. Človek už niečo začne pohybovať s nohami alebo aj tanečný krok urobí. A keď som to mala zakázané, tak pekne už bol taký zvyk, že ten spevák sa stiahol na kraj javiska, orchester mal proste solo a speváčik tak pekne, skromne tam postával a potom, keď už sa schylovalo k tomu solu zase, tak pekne tam odcupkal k mikrofonu a dospieval pesničku.
1: Stihli ste vždy nástup?
0: Áno, ja som to stihla vždycky. To som mala už tak vyrátane, že ja tak asi 8 krokov, no akurát dojdem.
1: Rada ste tancovávali?
0: No, ktorý mladý človek nie rád. A ja som bola mladá.
1: A prečo bol zakázaný ten pohyb? Hovoríte, všetko bolo
0: zakázané. Pretože to bolo americké. Všetko bolo americké, čo sa hýbalo, alebo nejaký skok, alebo nejaký krok sa urobil, alebo nejaké glizando v pesničke. Čo ja, všetko to bolo také.
1: No, spomínali sme tancovanie. V 60-tych rokoch prišiel do módy twist a áno, takú pesničku v tomto rytme ste naspievali aj vy. Nech to len

0: Pani Hermeliová, ako ste sa dostali k tejto pesničke? Napísali ju František Bránsky, bol to náš bývalý rozhlasový kolega, redaktor, ale bol aj skladateľ. Je z roku 69 táto pieseň.
1: Áno. On prišiel ku mne a hovorí: Gabika, mal by som pre teba pesničku. Hovorím: akú? No, že Twist. Áno, aký? Chlapci mi písali, hovorím: ukáž text. A teraz pozerám sa, tak tamto nejaká tínedžer 14-ročná by to mala spievať. Hovorím: prosím ťa, veď ja som matkou dvoch detí, však ja už takéto pesni, nie, to nikto iný nemôže zaspievať, len ty. Tak dobre, no. Tak naspievala som to a to malo úžasný úspech.
0: Áno, bol to
1: Ja som nechcel veriť, že také dačo ja dokážem.
0: A pesnička ako taká sa vám páčila? Či...
1: Áno, zlatá bola, áno, veľmi, veľmi šikovná. On nenapísal veľa pesniček Bránsky, ale každá pesnička mala niečo do seba. On mi napísal 3 alebo 4 pesničky a skutočne každá je veľmi pekná.
0: No tak teraz zahráme ďalšiu vašu úspešnú pieseň a tá sa volá Môj manžel.
2: Môj manžel vo všetkom vzorný je, nekričí, nefajčí, nepije,

0: Aké sú spomienky na túto pieseň a na jej obsah?
1: Môj manžel, to bolo najväčšie sklamanie v mojom živote. Pretože Lieskovský mi také krásne pesničky písal a naraz môj manžel.
0: Ako pieseň sklamanie?
1: Ako pieseň, ako text. Predstavte si, ja, ktorá som vždycky vyspevovala o láske a teraz tu taká vec sa stane, že môj manžel nepozná neveru, zje obed, zje každú večeru. Hovorím, Bože môj, také dačo obyčajné, ja musím spievať? Že uvidíš, že to bude mať úspech. Hovorím, ale to nemôže mať úspech, však to je niečo hrozné, hovorím, také dačo.
0: Veď to bolo tiež o láske, láske ide aj cez žalúdok.
1: No dobre, áno, áno, ale proste také obyčajné, hovorím, tak som sa hanbila, ale nahrala som ju. Matúšek mi tam napísal dvojhlas a špeciálny chórus tam bol ešte. No a čo sa nestalo? Stovky listov som dostala. Keď to vysielal rozhlas, to na Silvestra niekedy to vysielali, tak hneď po novom roku mi strašne veľa listov prišlo.
0: A nebola tá pesnička teda nejako o vás? Aj o vás?
1: Viete čo? Vlastne bola, pretože hovoril mi Lieskovský, vieš, ty stále rozpráva, že tvoj manžel dáva pozor na deti a že ty môžeš ísť vystupovať a on aj uvarí večeru, keď treba a tak ďalej.
0: No tak teda.
1: A že zobral to ako pri... Ivit Ilek napísal text a oni sa tak dohovorili, že bude. No a mali pravdu.
0: A záujem vašich detí o vašu hudbu? Vedeli, že majú mamu speváčku?
1: Áno, vedeli.
0: Vedeli to len podľa toho, že stále nie je, alebo často nie je doma, alebo vedeli, že aj spieva?
1: Moja dcera sa dozvedela v 4. ľudovej, že má mamičku speváčku. Povedal jej to spolužiak, že Zuzka, predstav si, tam, kde ty bývaš, tam býva speváčka Hermeliová. Áno, však to je moja mama. A to mi potom rozprávala neskôr.
0: A syn?
1: Ten podobne. Až keď dospel, tak vtedy si uvedomil, že mami, veď ty pekné pesničky si naspievala. Mm. Že to som si nikdy nevšimol. No.
0: Čiže dovtedy vedel len, že ste speváčka.
1: Áno.
0: A už teraz vie aj, že je dobrá speváčka.
1: Áno, ďakujem pekne.
0: Ďalší hit, ktorý pre vás napísal Andrej Lieskovský, je Skrýl sa mesiac za obláčik.
1: Áno, to bola pekná pesnička. Áno. Skrýl

0: Andrej Lieskovský bol naozaj veľký slovenský skladateľ, dnes by sme povedali hitmaker, pretože jeho melódie boli veľmi chytlavé, skutočne zľudoveli dnes veľa piesní, ktoré si ľudia pospevujú, ani nevedia, že sú z jeho pera.
1: A bol inteligentným skladateľom, skutočne môžem povedať. Vedel, čo komu napísať, výborne to robil, skutočne. Povedal, ty Gabi, no čo by si povedala? Nie som žiarlivá, je to dobré? Je to dobrý názov, hovorím, prosím ťa pekne, ešte aj ty, už môj manžel mi hovorí, že som žiarlivá, tak ešte teraz toto mám zaspievať, že neboj sa, že bude to šláger. A naozaj, to bol veľký šláger. Mala som rada jeho pesničky, dobre sa spievali.
0: Vy ste vybrali aj jednu, ktorá nie je takou hitovkou ako niektoré, ktoré ste už spomenuli, dajme tomu, ale zrejme ju máte špeciálne rada, pretože ste ju chceli zaradiť do tejto relácie a volá sa Na hradnom nádvorí.
1: Na hradnom nádvorí, vynikajúca pesnička a tam sme urobili taký fór s Matúšikom, hovorím, vieš čo, to je rumba, ale urobíme také dačo, aby to nebolo len ako rumba, ale urob tam na twistový rytmus hore a urobil to a výborne to vyznelo. No skúste aspoň kúsok z toho zahrať.

0: Spomenuli ste už aj Jaroslava Matušíka, hlavne ako aranžéra. Ale napísal pre vás tiež jednu pieseň ako autor. Alebo teda neviem, či len jednu, ale jednu takú, ktorá sa naozaj hrávala ako hit, a tá sa volá Mám ho rada.
1: V 1966 bol prvý bratislavský festival hudobný Líra a Matušíka som nevedela, že má tam dve pesničky, ale tajne som dostala od neho túto pesničku. Hovorí, ako to chceš? Hovorím, ja to chcem bosanova, že presne je to bosanova, dobre? A koho chceš za aranžera? Hovorím, ja mám jedného výborného aranžera, ale žije v Ostrave. Nevadí, Gavikám, ideme z Ostravy, ideme za ním. Zbyšek Bitmar, jeden famózny aranžér. On mi veľa vecí naaranžoval, lebo Matušik to nechcel aranžovať. A skutočne urobil také aranžma, že to bola slávnostná záležitosť. Je to festivalové aranžma. Nádherne to urobil.

0: Na tej líre, na ktorej ste sa vy zúčastnili s touto pesničkou, vyhral vtedy rozprávkový dom, ktorý napísal tiež Jaroslav Matušík. Zúčastnili ste sa aj na viacerých festivaloch?
1: Nie,
0: ste taký typ?
1: Už ďalej som nešla, lebo volali ma, ale ja som videla, že tamto je vecou skôr mladšej generácie a takých nových spevákov, aby...
0: 66. rok, keď bola prvá líra, tak to ešte ste nepatrili ani do strednej generácie.
1: No nie, to som bola mladá, ale predsa len tam už prišli aj z Prahy viacej spevákov prišlo, potom aj tuto na Slovensku sa objavili noví speváci a aj ten výber nebol taký, čo, lebo najprv rozdelili veľkým hviezdám z Prahy a potom prišiel Siváček, čo by si si dala? Hovorím, čo tu máš? Tam bolo 5-6 pesniček, ani jedna sa mi nepáčilo, vieš čo? Nerobím.
0: A svoj koncertný repertoár ste si ako zostavovali? Mávali ste svoje vlastné koncerty alebo väčšinou ste chodili v skupine s nejakými ďalšími?
1: Ja som mala svojich muzikantov a oni mali mňa, ale mali aj iného. Musel byť nejaký spevák ešte a potom nejaký herec nejaký, ktorý má nejaký monológ alebo nejakú vtipnú vložku tam dal. Keď vám poviem, že veľmi, veľmi tvrdé časy som zažila na zájazdoch, tak to ja. To dnes ani sa im nesníva tým spevákom, jak my sme museli cestovať. V nevykúrených autobusoch, 20 stupňov pod nulou a my 40-tkou bez kúrenia v autobuse. No, také veci sme mali.
0: A napriek tomu rada spomínate na tie časy?
1: Veľmi. Áno, je to možno také otrepané, ale... Skutočne to boli krásne, to sa nedá teda zopakovať, dnes už vôbec nie. Už ani nevedia tí ľudia, čo to je zážitok. My sme mali úžasné zážitky a malým veciam sme sa vedeli tešiť. A keď bol dobrý mikrofon, tak sme sa tešili. Dneska každý nosí svoje miliónové aparatúry, no nám sa o tom ani nesnívalo. My sme mali jeden mikrofón a niekedy to bolo ako keď papagaj tam proste spieva do toho, lebo viete, neboli to kvality. To, čo dal kultúrny dom, to sme mali.
0: A napriek tomu ste boli hviezdami.
1: Áno, tak.
0: Za týmto sa nám hodí aj, aspoň názvom sa nám teda za týmto hodí aj nasledujúca pesnička, ktorá sa volá Najkrajšia spomienka.
1: Áno, pekné.

0: Túto piese napísal Gejza Dusík. Napísal ju pre vás, alebo to bola jedna z piesní z nejakej jeho operety?
1: Nebola to operetná pieseň, napísal to pre mňa. Ináč, môžem pyšne povedať, že všetky pesničky, ktoré som spievala od neho, boli pre mňa písané, ale túto špeciálne najkrajšiu spomienku mi dal s obrovským venovaním. Nádherný text k tomu napísal, to mám odložené všetko a som na to veľmi hrdá a pyšná, že od takého veľkého majstra mám takéto dačo.
0: V tých časoch ale bolo celkom bežné, že jednu piesen spievali viacerí interpreti.
1: Áno. Ja osobne som nikdy nebrala pesničky iných. Ja som mala svoje pesničky a potom, keď bol nejaký hit, nejaký zo zahraničia, niečo pekné a podarilo sa nám na to získať nejaký slovenský text urobiť, tak rada som si ju zaspievala. Napríklad František Di Barbora, fantastický herec, s ním sme robili jeden veľký zájazd, sa volalo S Kristinkou okolo sveta a on nám zohnal nádherné pesničky z Viedne, on tam mohol chodiť, doniesol platne a nechal na niektoré pesničky robiť slovenské texty, tak to Bora rozpieval Granadu a ja som spievala Andalúziu a takéto krásne veci so slovenskými textami, lebo on si všimol, že hovorí: no detičky, aj keď sú krásne tie slovenské pesničky, ale ďaleko sa s nimi nedostanete. Musíte aj niečo, proste nejaký hit mať, šláger. No tak pomohol nám skutočne.
0: Nevždy sa vkus speváka celkom kryje aj s masovým vkusom poslucháčov. Vy ste nahrali veľa hitov, ktoré si ľudia spievajú naozaj dodnes, ktoré sa stali evergreenmi a sú aj pôvodné slovenské. Ale vás to ťahalo k muzike, ktorá nebola tak všeobecne populárna medzi najširšími masami, k jazzu, k swingu a k takej náročnejšej hudbe. Takže bol to taký kompromis, že ste museli niečo robiť pre popularitu a niečo pre seba?
1: Ten kompromis tu bol naozaj. No, musela som si vybrať. Keď som chcela, aby ľuďom sa páčilo, čo robím, tak musela som robiť také tzv. Ľudovejšie veci. Ale nemala som nejaké ťažkosti s tým. Ja som to rada zaspievala. A tým pádom, že ja som spievala tieto tzv. Šlágre, tak pomaly postupne sa mi vytrácali jazzové veci z môjho života. A teraz na starobu cítim, že teraz by som mohla zaspievať pár jazzových vecí, ale to už len pre seba.
0: No ale teraz zaspievate aj pre poslucháčov zasa jednu pieseň, ktorá nie je práve z tých hitoviek typu Môj manžel a podobných. Volá sa Epizóda a napísal ju Karol Elbert.
1: To bola pesnička, ktorú už spievala aj Oláriová a my sme to spracovali na kvartet. Harmonia kvartet. Ja som tam spievala prvý hlas a traja chlapci tam boli. Viedol to doktor Jozef Chorvát. A nahrávali sme ju v Brne. Zase Zbyšek Bitmar to aranžoval. A je to jedna famózna nahrávka, to ocenili. Naozaj to má, ako povedal aj Matušik, že to malo európsku úroveň čo do aranžmánu.

0: Pani Hermelová, takéto spievanie bolo náročnejšie ako spievať len solo?
1: Náročné, ale aj veľká pasia. To je pasia, pretože musíte dávať pozor, aby ste všetci štyria naraz nastúpili, aby to ladilo, aby ste neskozli dole pod toninu, kde spievate, a je to úžasná radosť, takáto hudba.
0: Je to také muzikantské?
1: Je, je.
0: Karol Helbert bol tiež naozaj autor, ktorého melódie by sa pokojne mohli hrávať hocikde na svete, len keby sa samozrejme podne podpísal George Gershwin, Irving Berlin alebo Quincy Jones, nie?
1: Ale on sám hovoril, keď som povedal: Karolko, ty máš také nádherné pesničky, kde na to chodíš? Hovorí: vieš čo, mne sa niekedy sníva, ráno vstanem, poviem, čo to bolo.
0: Myslím si, že aj viacerí slovenskí autori by pokojne mohli komponovať hoci kde inde, len narodili sa na Slovensku, tak bohužiaľ tento biznis je naozaj biznisom a ťažko.
1: Ale to bola na vine vtedajšia doba, nie?
0: Možno, že nie celkom, pretože aj dnes sú autori, ktorí by sa mohli presadiť aj vo svete, a ťažko sa to deje, pretože je to veľký kolotoč peňazí.
1: Je.
0: Takže nie je to také jednoduché. Šikovní autori sú asi všade na svete, samozrejme, nielen na Slovensku a nielen v Amerike.
1: Ale tu bolo obzvlášť veľa tých umelcov dobrých. To dosť potrebuje invenciu, ten skladateľ.
0: Invenciu a potom niekoho, kto to dokáže presadiť.
1: Áno.
0: No, ďalším autorom, ktorý napísal pre vás pesničku, je Tomáš Seidmann. Volá sa Láska bez alibi.

0: Bude ďalej ohromné, tak vás prekvapí.
1: To ste hovorili o pesničke Láska bez alibi, ktorej autorom bol Tomáš Seidmann, ale aranžérom Alois Bouda.
0: Áno.
1: Swing je naozaj hudba, kde sa ukáže, či je spevák spevákom a či je spevák aj muzikantom. Dokonca aj mnohí dnešní popoví speváci sa radi vracajú k swingu a tam vlastne dokazujú, že čo si vedia, pretože častokrát pri tých súčasných piesňach, ktoré sa dajú všeliako elektronicky upraviť a tak ďalej, tak sa dá všeličo zakryť, ale pokiaľ sa má naozaj predstaviť ako spevák, že naozaj niečo vie, tak sa ukáže až pri takejto muzike.
0: Swingovú hudbu spievať, swingovú pieseň, to neznamená, že človek ide divočiť. Swingová hudba je elegantná práve tým hladkým štýlom. Len tam treba proste, aby tam bol rytmus cítiť v tom prednese. To nepotrebuje žiadne klizanda a žiadne kudrlinky, ako sa hovorí. To je to dobré na tom swingu. Swingová hudba podľa mňa nikdy z môdy nevíde.

0: Táto pieseň bola z roku 1962, volá sa Osa parádnica. Aha. Napísal ju Pavol Šimaj a text Karel Šiktanc. Prvýkrát počujem to meno. Kto je to? Alebo kto sú to?
1: To je jeden český textár, ktorý veľa, veľa pesniček napísal pre slovenských skladateľov. To je veľmi chutné, to je taká akoby detská básnička, ale je to dobré.
0: Tu vás prevádzalo kvarteto muzikantov, čiže to bolo také malé obsadenie?
1: Áno.
0: To bolo špeciálne zostavené pre túto nahrávku, alebo ste s tým chodievali
1: koncertovať? Nie, ja som
0: koncertovať?
1: Ma zoznámili v rozhlase s nimi. To bola jedna skupina, ktorá cestovala po celej Európe. Mali vlastnú speváčku, klavirista, basista, bubeník a saxofonista. Ale oni boli takí vynikajúci, že keď prišli do Bratislavy a jeden celý mesiac hrali v kartone dole v bare, tak to sa roznieslo hneď po celej Bratislave, takže každý večer mali vypredané, že už o 8 tam nebolo miesta, išli ich počúvať. No a potom Lieskovský ich získal pre rozhlas, aby prišli, že majú jednu speváčku, ktorá by s nimi urobila pesničku. Tak tam na mieste Pavol Šimaj mi dal pesničky, noty z dvoch pesničiek. Oni dostali noty, nahrali podklady a ja na to hneď som naspievala pesničku, lebo nebolo času, to bolo tak, že mali 2 hodiny alebo 3 hodiny času, to sa využilo.
0: No povedali ste, že vám dali 2 pesničky?
1: Áno, tá druhá sa volá
0: Kvapky svetla.
1: Kvapky svetla, áno.
0: A tu si zahráme teraz.

0: Takže pani Hermeliová, toto bola tá druhá pieseň Pavla Šimaja. To kvarteto sa volá Garay kvarteto.
1: Garay kvarteto, áno.
0: A bolo z Budapešti.
1: Áno, z Budapešti. Takže ale ste... oni boli skôr medzinárodní takí. Proste oni cestovali po svete, oni ani doma neboli veľmi.
0: Vy ste naspievali, neviem, okolo 300 piesní máte nahradných asi
1: mám,
0: v našom
1: archíve. Áno, mám.
0: A väčšina z nich je od slovenských autorov.
1: Áno, ja som dávala prednosť slovenským autorom, nejako iní speváci, že vyskočili do výšky talianským hitom, alebo neviem čím. To nie je kumšt. Treba dať pôvodnú skladbu a s pôvodným prednesom. Nech ten spevák ukáže, čo je v ňom.
0: Takže vy ste to aj dobrovoľne.
1: Ja som si všetko robila sama, ja som si sama pri klavíri cvičila, ja som sa pozrela na noty, tak som si pozrela, že ten text ako vyzerá, ja som si to prispôsobila, text, aby s hudbou pekne ladil, aby to nebolo nejaké kúskovité, také, viete, no, proste presne zadelené, ale ako som to cítila. A autori mi verili.
0: Áno, vy ste aj výborná klavíriska, takže vy keď tak, ste študovali svoje piesne, tak vždy prikladali.
1: Ja som sa doprovádzala, sama som si všetko nakorepetovala.
0: Takže vy ste mali byť najskôr klavíristkou?
1: Ja som, áno, študovala najprv, že budem klavíristka. A to bola zhoda okolností, náhoda, že ma nevzali na klavír. Tu som bola v Bratislave na konzervatóriu na skúšky a proste nevzali ma.
0: Tak ste sa stali speváčkou na trúc.
1: Tak poslali ma na spev a teraz hovorí mi profesorka, zaspievajte nám nejakú ľudovku, ľudovú pieseň slovenskú. Ja a ľudová pieseň. Tak som im zaspievala Dedinka v údolí, Biele domčeky. Vypočula, hovorí, ale to nie je ľudová pieseň. Hovorím, nie. Ale vzali ma. Tak som tú vyššiu školu hudobnú robila, spevácku, no a potom už som nepokračovala.
0: No, ale predsa len ste si zaspievali zo pár piesní aj svetových autorov, lebo ja som aspoň jednu, keď som sa pozeral do vášho repertoáru, čo tu máme, vybral aj z takých a je to naozaj svetová štandarda. Dievča s Ipanemi, tu naspievali desiatky, ak nie stovky spevákov po celom svete.
1: Áno.
0: Takže to ste si sama vybrali, že si ju chcete zaspívať tiež, alebo vám niekto ponúkol?
1: Ja som prišla za pánom šéfom rozhlasu vtedy, tam bol Palo Zelenaj. Som povedala, že to chcem spievať. Tak som to zaspievala. Ľudia.

0: To boli moje také malé zázraky, že som sem tam niečo v rozhlase mohla urobiť. Ale ináč som sa netrápila, keď som nemala zahraničnú pesničku. Mala som svoje pekné pesničky.
1: Takže túto piesň ste tiež iba nahrali v rozhlase, alebo ste ju mali možnosť, príležitosť niekde aj inde zaspievať?
0: Pozrite sa, ja počas môjho pôsobenia ako speváčka som často bola odkázaná chodiť na zájazdy alebo do zahraničia. Po baroch spievala. Nerada som spievala, ale bolo to potrebné. Tak tieto pesničky som spievala. A keď som slovensky spievala, napríklad vtedy ešte Západný Berlín, tam som v jazzovom klube spievala, to bolo fantastické. A zaspievala som Očarená bývam po slovensky, tak utekali za mnou chlapi, že spasíba. A oni mysleli, že po rusky spievam, tí Nemci, že to bolo nádherné, no hovorím dobre. No. Aj také veci boli.
1: No ale ja som tu našiel jednu pesničku, ktorú som doteraz naozaj nepoznal. Volá sa, že Pesnička o kosmetike.
0: Áno, tak to je taká kabaretná vec. Neviem, kto je autorom, neviete náhodou.
1: Karol Elbert.
0: Aj Elbert, áno, výborne. No vidíte, melódia veľmi zlatá, aj vtipný text, a to sme nahrávali kvôli silvestrovskému programu. Môj

0: kozmetika.
1: Aká kozmetika sa používala v roku 1961?
2: No tak určite nie také ako dneska. Mali sme veľmi skromnú kozmetiku, skromne sme sa malovali a bolo to aj tak fajn. Mali sme čiernu tušku na oči, trošku pudru ružového, rúž sme si použili a týmto zhaslo.
1: Myslím si, že vy ste na kozmetiku aj neboli odkázaná?
2: Nie, mladý človek nepotrebuje veľa. Ačkoľvek, keď idete na javisko, tak tam je ostré svetlo, tak nejak tie rysy sa musia zdôrazniť, napríklad oči, lebo naraz ten divák pozrie, tá nemá oči. Potrebujete čierne.
1: Viete si predstaviť samu seba v dnešných časoch, keby ste napríklad vyhrali alebo dobre obstali v súťaži Superstar?
2: Ježišmarie, prosím vás pekne. Keď sa pozerám na to, čo sa deje, tak som unavená. Len pri myšlienke, že by som tam mala ísť a niečo robiť. Veď to je strašná štrapácia, čo tie...
1: Čo musia absolvovať.
2: Niečo strašné. Nikdy.
1: Nechceli by ste byť nespevačkou. Lepšie je, že ste boli vtedy.
2: Áno,
1: keď ste...
2: áno. To bol kľud. I keď nemali sme tieto luxeriózne veci ako dnes, ale ja by som to nemenila za nič na svete.
1: Takže ste spokojná s tým, ako to bolo? Napriek tomu, že máte isté aj nejaké bolavé miesta?
2: Sú bolavé miesta, áno, a nie jedna bolavá vec, ale tak, ako to bolo, bolo to dobre. To, ináč to nemohlo byť. Veľmi dobre to bolo.
1: Pri spomienkach, pri jubileách sa radšej spomína na tie pekné a príjemné veci.
2: Áno.
1: A na tie pekné a príjemné veci sme spomínali aj my dnes, pri pekných a príjemných pesničkách. Pani Hermeliová, mohli by sme samozrejme zahrať ešte desiatky vašich piesní, ale čas je neúprosný. Ďakujem vám za všetky pekné piesne, ktorými ste rozdávali a rozdávate radosť tisícom svojich poslucháčov už desiatky rokov. Mnohé z nich sú také, ktoré sa zo sveta hudby určite nestratia. Ďakujem vám, že ste merali aj cestu sem do štúdia a že sme spolu strávili, verím, že aj pre vás, príjemnú hodinku. Takže želám vám ešte veľa zdravia a pokojných dní a rokov.
2: Veľmi pekne ďakujem.
1: A všetko najlepšie vášmu sviatku. Maličko.

Počúvali ste spievať, rozprávať pani Gabrielu Hermeliovú, hviezdu československej populárnej hudby, s ktorou som sa v túto hudbu mám rád stretol v júni 2007 pri príležitosti jej životného jubilea 75 rokov. O týždeň si zopakujme stretnutie z roku 2005 s dirigentom a šéf-dirigentom Symfonického orchestra Československého, respektíve Slovenského rozhlasu Ondrejom Lenárdom, ktorý ešte donedávna toto teleso opäť dirigoval. A vôbec to nebude iba o vážnej hudbe.

0: Rádia Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
2: Šťavnatá.
3: Čin, čin.
2: Farebná. Plná fantázie.
4: Ruky hore.
2: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na jednotke.
5: Un éclair.
6: Brownie.
5: Panna cotta.
6: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko vyzvalo diplomatov a cudzincov, aby opustili Kyjev. Moskva varovala pred údermi. Vo Vilniuse uzavreli letisko po hlásení o drone. Do vzduchu vzlietli aj stíhačky NATO. Zajtra má byť prevažne jasno, večer na západe miestami zväčšená oblačnosť a 19 až 26 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Štepánová. Rusko vyzvalo zahraničných diplomatov a cudzincov v Kyjeve, aby opustili mesto. Ruské ministerstvo zahraničných vecí varovalo, že ruská armáda bude na metropolu aj naďalej podnikať masívne údery, ktoré označilo za odvetné. Dodalo, že zodpovednosť za prípadné negatívne dôsledky budú dnes výhradne tí, ktorí budú varovanie ignorovať. Moskva v poslednej dobe zintenzívnila útoky na Kyjev. Ruské dronové útoky v uplynulých dňoch poškodili dôležitý južný most cez rieku Dnieper a dnes zasiahli aj severný most. V ukrajinskej metropole v piatok zasadal mestský obranný výbor. Starosta Vitalij Kličko vyhlásil, že Kyjev sa nachádza vo veľmi dramatickej situácii. Rusko podľa neho ničí mestskú infraštruktúru, logistiku, bývanie, sociálne zariadenie a opakovanie aj energetiku. Letisko v litovskom Vilniuse na necelú hodinu uzavreli po hlásení o podozrivom drone, ktorý údajne do krajiny priletel z Bieloruska. Do vzduchu na ochranu vzdušného priestoru vzlietli stíhačky Severoatlantickej aliancie, letisko ale neskôr opäť otvorili a poplach odvolali. Národné centrum krízového riadenia uviedlo, že úrady zisťujú ďalšie podrobnosti o podozrivom objekte. K podobným incidentom došlo aj v septembri, keď na územie Litvy prenikli balóny a dron z Bieloruska. Druhé kolo európskeho nástroja SAFE, ktorý krajinám Európskej únie, ktorá by sa chcela venovať rozvoju obranného priemyslu, sprostredkuje pôžičku na zbrane a iné potreby armády, by malo byť spustené v priebehu niekoľkých mesiacov. Informoval o tom minister obrany Robert Kaliňák.
2: Určite časom budeme mať záujem na to, aby sme mohli prijímať aj nejaké informácie z pohľadu satelitného rozvoja. Toto je všetko fajn, ale už to samotné použitie je, že Eastern Sand je to, ktoré je rozhodujúce pre ochranu východného krídla a to je vlastne už iniciatíva na to, v ktorej sa my zapájame napríklad aj cestou tých dvoch radarov, ktoré vysielame do Poľska a do Rumunska.
1: Ministerstvo obrany plánuje financovať alebo spolufinancovať z pôžičky celkovo 9 investičných projektov. V januári tohto roka Slovensku schválili nárok na úver v maximálnej sume vyše 2,4 miliardy eur, z toho necelých 350 miliónov eur ako predbežné financovanie. Ceny ropy a ropných produktov začali klesať po oznámení skupiny G7, že uvoľnia 100 miliónov týchto komodít zo svojich strategických zásob. Riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre energiu Fatih Birol skonštatoval.
3: Tento krok bolo potrebné urobiť a trhy naň už reagujú. Spustil sa pokles cien. Významnú časť zásob tvorí aj nafta, ktorej dodávky chcú krajiny uvoľniť už počas prvých 20 dní.
1: Na majstrovstvá Európy v cestnej cyklistike juniorov v Slovinsku boli dnes na programe preteky s hromadným štartom. Z petice Slovákov bol najrýchlejší Milan Húsenica, ktorý skončil na 11. priečke. Titul majstra starého kontinentu si vybojoval Nor Elias Dibing. Zajtra má byť prevažne jasno, ráno ojedinelá hmla, večer na západe miestami zväčšená oblačnosť, nočná teplota 12 až 5, najmä v údoliach lokálne 5 až minus 2, cez deň 21 až 26, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov, väčšinou slabý vietor. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1 a pri Starých horách. Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehodu dokumentujú na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Piešťany na 58. kilometri. Blokovaný je jeden pruh a v úseku stratíte asi 40 minút. Na ceste číslo 59 za Starými horami smerom na Donovaly je prevrátené vozidlo. Polícia úsek priebežne uzatvára v oboch smeroch. Hraničný priechod s Poľskom Vyšný Komárnik a Barvinek je je úplne uzavretý pre spoločenské podujatie. Obchádzka vedie cez Svidník a Nižnú Polianku a obmedzenie potrvá do 18. hodiny. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce a vozidlá do 7,5 tony obchádzajú cez Skalité a Čierne. Nákladné autá v úseku vyhnú cez Česko. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
1: Želáme pekný víkend, rozhlas oslavuje storočnicu a keď sa povie rádio vášho detstva alebo mladosti, čo sa vám vybaví ako prvé? Možno veľké rádio v obývačke, ktoré hrávalo od rána, možno tranzistor na výlete a možno hlas, ktorý znel z kuchyne, keď mama varila, aby ste sa motali okolo. Možno presne pred 100 rokmi, 3. októbra 1926, už bolo rádio v Bratislave v každodennom vysielaní. Len deň predtým totiž bratislavská odbočka rádiožurnálu prešla na denné vysielanie. A 3. októbra prišiel ďalší historický moment, prvý priamy prenos vážnej hudby zo Slovenského národného divadla. V éteri zaznela Verdiho Traviata. No a čo sa ozývalo z rádia u vás doma, čo máte spojené s rozhlasom zo svojho detstva alebo mladosti? Dajte nám vedieť, za odmenu jeden z vás získa tričko Vraždy v dolinách, nový seriál STVR. Píšte nám na Facebook Rádia Slovensko alebo nám nechajte odkaz na WhatsApp. Sú tu Ivan Šucha a Petra Bernasovská.
0: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: To bola skupina Hex a ich hit Keď sme sami. No či ste sami alebo s niekým, tak vám želáme, aby ste prežili príjemný víkend. Rádio Slovensko je tu pre vás non-stop. A takto po týždni máme pre vás opäť pozvánku na rubriku Evy Pribilincovej Doma je doma o šikovných ľuďoch, ktorí študovali a pracovali v zahraničí a potom sa so skúsenosťami a vedomosťami vrátili domov.
1: Miloslav Pabiš patrí medzi známe tváre slovenskej gastronómie, a to doslova. Môžete ho poznať z účinkovania na rôznych televíznych obrazovkách.
2: Kuchárčine sa venujem od tých 15 rokov, ako som išiel vlastne na tú hotelovú školu, tak vlastne odtedy sa aj venujem, že samozrejme bavíme sa o XY rokov dozadu, kedy tie pre skúsenosti a predávne skúsenosti boli v plienkach, hej, zostávali sme ďaleko, ďaleko za tým, čo je vo svete, ale samozrejme sme to dobehli.
1: Keď mal Miloslav 22 rokov, opustil Poprad a vybral sa do vysnívanej, najskôr Prahy, tá nevyšla, a tak šiel do Írska. Nuž a začínal umývaním riadu.
2: Vysoké Tatry sú ako na dlani, hej, priletíte aj z Írska za 2,5 hodiny alebo z Anglicka. Ja som to bral tak, že ten svet je malý, čiže tie Tatry mi v princípe nechýbali, vedel som sa tam kedykoľvek dostať, dokonca sme spravili také šialenstva, že sme leteli na otočku, dajme tomu ráno, tedy bola linka ešte priamo do Popradu z Dublinu, takže sme vedeli doletieť, dá sa povedať, k mamke na obed nedelný. Objavil som nový svet, noví ľudia, nové možnosti.
1: Ďalšie roky svojho života pôsobil v Mexiku. Na ľudí tam nedá dopustiť.
2: Mexičania sú ľudia tak dobrosrdeční, nechajú vám samých seba, dá sa povedať, dajú vám srdce na dlani, pomôžu vám, držia si to svoje ego alebo tú svoju mentalitu vyššie, že sú samozrejme Mexičania, stoja si za sebou, sú to takí patrioti, ale nedajú vám pocítiť, že ste niečo menej, než že ste niečo viac, samozrejme tiež berú vás ako bežného človeka.
1: Miloslav Pabiš už počas školy cítil, že ho varenie baví, ale skutočný zlom v ňom nastal až vtedy, keď zistil, že cez jedlo dokáže robiť ľuďom radosť. Jeho zaujímavé rozprávanie o tom, ako bolo vo svete a ako sa prichádzalo späť domov na Slovensko, si nenechajte újsť túto nedeľu. Teším sa na vás v čase od 14:30.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone,

0: popoludnie počúvate Rádio Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Prvá strata bodov v Líge národov pre našich Sokolov. Slovensko včera na Fajerských ostrovoch len remizovalo 1-1, ale na pozitívnu nôtu. V tabuľke si držíme aj naďalej postupovú čelnú priečku. O zápase sa v štúdiu porozprávame s Ľubošom Vaškom.
2: Príjemné popoludnie. Včerajší zápas bol tretím v rámci tohto asociačného zrazu. Stalo sa tak vôbec po prvýkrát od roku 2022, že máme až štvorzápasový termín. Hráči samozrejme cítia únavu a určite zarezonovalo včera aj toto. Tréner Vladimír Weiss.
3: Tak pre všetkých to je rovnaké. My sme mali ešte relatívne výhodu, že sme hrali dvakrát doma a cestovali sme až sem. Títo už cestovali tam, letia do Kazachstanu, áno. Čiže pre každého sú pravidlá rovnaké. My pôjdeme potom na záver do Kazachstanu, čiže to je spravodlivé, hrať doma vonku. Nemôžeme sa na nič vyhovárať, ale únava príde na každého.
0: A pridá na únave aj to, v akých podmienkach sa hralo? Predsa len sever, chlad, vietor?
2: Iróniou je práve to, že toto problém nebol. Podľa brankára Dominika Greifa išlo najmä o povrch ihriska, keďže sa hralo na umelej tráve.
4: Hej, no tak čo som dúfal, že sa moc neobúcham tuto na tom betóne umelom, tak to nevyšlo, ale myslím si, že nikto sa tu nezranil, takže to je najdôležitejšie.
0: Slovenský národný tým možno opticky sklamal, ale pravdou je, že aj pričinením umelej trávy na Fajerských ostrovoch nevyhrávajú ani kvalitnejšie manšafty ako ten náš.
2: Napríklad obranca Martin Valient klasifikoval včerajší duel do úplne odlišnej kategórie zápasov.
5: Hlavne bol to iný typ zápasu, skrz to, že sme nemohli tak dominovať v tej hre ako možno tých predchádzajúcich dvoch, kde sme mali obrovské držanie lopty a v podstate sme hrali takmer celý ten zápas na prvej polovici.
2: Svoju vlastnú skúsenosť s dlhodobým tréningom na artificiálnej tráve má Robert Boženík, ktorý ponúka detailný pohľad na to, aké je to nastupovať proti Fajerčanom v spomínaných podmienkach.
5: Hlavne bol to iný typ zápasu, skrz to, že sme nemohli tak dominovať v tej hre ako možno tých predchádzajúcich dvoch, kde sme mali obrovské držanie lopty a v podstate sme hrali takmer celý ten zápas na prvej polovici.
0: My budeme veriť, že chlapci doženú stratu už v utorok, keď v Kišiňove nastúpia proti výberu Moldavska a budú pritom aj naši reportéri.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: na minútu presne. Zábavno-súťažná relácia s Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou, Samom Tomečkom a ich hosťami, Petrou Bernasovskou a Ľudovitom Jakubové.
1: Ja nikdy nie som ani ako porotkyňa, ani ortiele nevynášam. Ja si myslím, že každý hovorí tak, ako je mu vlastné.
0: Počúvajte na minútu presne v nedeľu po 11. v Rádiu Slovensko.
2: Budúcnosť svojho zdravia máte vo svojich rukách. Milé ženy, ak máte 23 až 64 rokov, zajdite k svojmu gynekológovi na bezplatný screening rakoviny krčka maternice. Vyšetrenie trvá len pár minút a môže odhaliť zmeny skôr, než sa z nich vyvinie rakovina. Predbehnete rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1 a pri Starých horách. Pokračujeme s dopravou. Nehodu dokumentujú na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Piešťany na 58. kilometri. Blokovaný je jeden prúh a stratíte asi 40 minút. Ďalšia nehoda prekáža na ceste číslo 59 za Donovalmi smerom na Staré hory. Prejdete striedavo a premávku riadi polícia. Hraničný priechod s Poľskom Vyšný Komárnik a Barvinek je úplne uzavretý pre spoločenské podujatie. Obchádzka vedie cez Svidník a Nižnú Polianku a obmedzenie potrvá do 18. hodiny. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú cez Skalité a Čierne a nákladné autá sa úseku vyhnú cez Česko. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
5: Vraj vošla do pyramídy ako študentka a už tam zostala viac než 30 rokov. Ivana Ilgová prezradí, či existuje človek prirodzene veselý aj o 5:30 ráno.
6: Iné ti neostáva jednoducho, lebo si predstavíš tú masu tých ľudí, ktorí nepotrebujú počuť, že ty si sa zle vyspala a poďme si znovu ľaškať. To nie. Dokonca ja som mala také aj obdobie, ale to už bolo veľmi dávno, už to asi v živote robiť nebudem, že som ešte pred ranným vysielaním chodievala si zabehnúť.
5: O ktorej ráno? Strašné. To povedz mi ten čas.
6: No možno, že keď som vysielávala od 6:00 v Rock FM rádiu, aby som teraz neklamala, tak to som bola o 5:00 za domom na takom ihrisku, kde som
5: na pol hodinku?
6: 20 minút, ako 3 kilometre, ale prebrala som sa dôkladne.
5: No teda, obdivuhodné. S Ivanou Ilgovou sa porozprávame o 3 desaťročiach za mikrofónom, o rannom vstávaní, legendárnych zákulistých príhodách, aj o tom, prečo kamera nikdy nevyhrala nad mikrofónom. Počúvajte v Dalila Show už zajtra po obede od 16:30.
3: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: trošku hollywoodského lesku do popoludnia. To bola extra úspešná Slovenka Adéla a jej pieseň Nicole Kidman z Rádia Slovensko. No a dnes na televíznej jednotke v show Neskoro večer oslávia s Petrom Marcinom jeho hudobný hostia jedno zaujímavé okrúhle jubileum. Viac povie Hana Rapantová.
1: S Hanou Rapantovou.
2: Keď poviem Juraj a Laco Matinko, tak neviem, či úplne na prvú každý posluchač uhadne, ale keď poviem Maduar, tak už nemusím nič dodávať, lebo vy ste legendárna kapela. Vy oslavujete tento rok obrovské jubileum. Mne sa to ani nechce veriť. 40 rokov na scéne? Je to vôbec možné?
3: Nie úplne na scéne, 40 rokov od založenia kapely. Ja som mal 11, brácho 15, my sme boli deti, keď sme začínali. No a ten prvý úspech prišiel po 8 rokoch, 94.
2: Na čo sa môžeme dnes tešiť vo vašom podaní, Laci?
4: Tak na kopec zaujímavých informácií, ale hlavne na exkluzívnu premiéru novej pesničky, ktorá má názov Navždy.
2: A ako vlastne budete oslavovať tento rok, alebo ako tie oslavy už bežia?
3: No, tých momentov je viacej. Toto mám naštudované lepšie môj brat, tak ja mu prenechám slovo, lebo on to už vysype ako z rukáva, takže nechám jemu, nech to povie.
2: Takže Laci?
4: Tak my máme celý oslavný rok tentokrát. Sme to poňali tak, že neurobíme len jednu veľkú akciu. My sme pripravili viacero takých oslavných aktivít v roku 2026. Začali sme takým pekným videom na našom YouTube kanáli, ktoré malo názov Príbeh legendy. To je v 6-minútovom videu celý náš príbeh vlastne v kocke. Potom sme pripravili náš vlastný festival Maduar Nighties Party s Captain Jack's Rednex 24/7, kde sme zavítali do dvoch miest na Slovensku.
2: Naozaj to sype ako z rukava.
4: V Kolárove a v Hodruši v Hámroch. Potom sme pripravili megamix našich najväčších hitov plus novú skladbu s Marekom Vosom. To je veľmi vychytený dnes remixer, top DJ a producent, ktorý robil remixy pre Daru Rollins a aj Helenku Vondráčkovú. A 1.8., keďže máme 1.8. narodení, sme urobili náš narodeninový koncert, kde sme predstavili v šali pred plným amfiteátrom náš nový koncertný program. Deň predtým sme predstavili práve nový megamix a novú pesničku Navždy, ktorú budeme premiérovať aj u Petra Marcina v Neskoro večer. No a čakajú nás ešte 3 narodeninové aktivity, a to konkrétne talk show Mariana Čekovského v Rimavskej sobote 20. októbra. V našej rodnej Rimavskej sobote teda, a ešte také narodinové gala koncerty 16.11. v Pražskej Lucerne. A my všetkých samozrejme pozývame na náš gala koncert, ktorý sa uskutoční 18.11.2026 v koncertnej sále Bratislavskej pyramídy, alebo teda Slovenského rozhlasu v Bratislavskej pyramíde.
1: Rádio Slovensko.

0: káva v blivým vieku, no tak čo už s týmto treba zapiť. Káva, prosím, a keď už sme pri nej, pokojne aj hudobná, Helenine oči a nalej mi kavej.
1: Nalej mi kavej, kým ťa mám.
0: Aj túto piesň vám zahráme už o niekoľko minút po 15. a hneď po správach zelenej vlne, aj neviditeľná, ale rozhodne nie nepočuteľná, Zara Larsson. Invisible z Rádia Slovensko. Zostaňte s nami aj naďalej. Želáme krásny víkend. V štúdiu sú pre vás Ivan Šucha a Petra Bernasovská.
2: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
4: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
3: Rádio Slovensko po stopách pamäti.
4: Na jeseň 1938 sa na Slovensku začala rúcať demokracia. Po vyhlásení autonómie ľudáci odstraňovali politických súperov a vo voľbách už bola iba jediná kandidátna listina.
5: Hlinková Slovenská ľudová strana ovplyvňovala voľby. V decembri 1938 fungovala taká predbežná cenzúra, urýchlila voľby do parlamentu, čím ostatným ešte v tom čase existujúcim stranám prakticky znemožnila pripraviť sa a koordinovať vlastné kandidátky.
4: Svoje kroky jej predstavitelia obhajovali záchranou slovenského národa, jeho budúcnosť však spájali s nacistickým Nemeckom. Ako sa táto cesta začala? A mohol byť vývoj iný? Počúvajte Po stopách pamäti s Evou Bestvinovou v nedeľu po 22.20 v Rádiu Slovensko.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko spolu s ďalšími 16 krajinami Únie vyzvali na zachovanie financovania poľnohospodárstva a koheznej politiky v budúcom dlhodobom rozpočte EÚ. Lotyši volia nový parlament. Dôležitou témou je bezpečnosť. Zajtra má byť prevažne jasno, večer na západe miestami zväčšená oblačnosť a 19 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Predseda vlády Robert Fico spoločne s lídrami štátov skupiny priateľov kohézie podpísal spoločný list adresovaný írskemu premiérovi Michaelovi Martinovi pred ďalšou fázou rokovaní o viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2028 až 2034. Lídri v liste zdôrazňujú význam politiky súdržnosti a spoločnej poľnohospodárskej politiky pre prosperitu Európy a odmietajú ďalšie znižovanie prostriedkov určených na tieto kľúčové politiky. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD v relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu potvrdil, že rozpočet na budúci rok počíta s výdavkou 200 až 300 miliónov eur na pokračovanie výstavby nemocníc.
2: Ja chcem za Hlas potvrdiť, že budúci rok budú tieto zdroje určite v štátnom rozpočte a pokiaľ budeme pokračovať, tak chcem sa garantovať, že tieto nemocnice budú dokončené, pretože je to absolútne kľúčová téma slovenského zdravotníctva, ktorej sa nám darí.
1: Minister dodal, že nemocnice musia byť dokončené v roku 2028. Jeden človek zahynul a traja ľudia utrpeli zranenia pri ruskom útoku na nákladnú loď pod vlajkou Libérie, ktorá kotvila v jednom z čiernomorských prístavov v Odeskej oblasti. Dvaja ľudia zase prišli o život pri dronových úderoch na ruskom okupovanú Luhanskú oblasť a jeden človek zahynul pri ukrajinskom útoku v ruskej Belgorodskej oblasti. V Lotyšsku pokračuje hlasovanie v parlamentných voľbách, v ktorých voliči vyberajú nové zloženie 100-členného parlamentu. Voľby sa konajú v čase zvýšených obáv o bezpečnosť krajiny kvôli ruskej vojne proti Ukrajine a narušovaniu lotyšského vzdušného priestoru. Očakáva sa, že krajina napriek vzostupu populistických a protestných strán zachová svoje proeurópske a proukrajinské smerovanie. Prieskumy pred voľbami favorizovali stredopravicovú zjednotenú kandidátku premiéra Andrisa Kulbergsa. Zrejme však nezíska väčšinu. Volebné miestnosti sú otvorené do 20. hodiny miestneho času. Prvé výsledky sa očakávajú krátko po ich uzavretí, predbežné oficiálne výsledky v nedeľu. O mesiaci Američania zvolia nových kongresmanov aj senátorov. Pokles popularity prezidenta Donalda Trumpa, obavy voličov z vysokých cien a nespokojnosť s vojnou v Iráne favorizujú v prieskumoch demokratov. Šance sú vyrovnané dokonca aj v tradičnej bašte republikánov v Texase. Demokratický kandidát do senátu James Talarico apeluje.
3: Jedinou pravdou je, že sme hrozbou pre ich skorumpovaný systém.
1: Holandian Max Verstappen na Red Bulle zvíťazil v kvalifikácii na veľkú cenu Bahrajnu, ktorá sa tento víkend koná na okruhu Sepang v Malajzii. Dejisko zmenili organizátori pre nepriaznivú vojenskú situáciu na Blízkom východe. Druhý skončil Lewis Hamilton na Ferrari a na treťom mieste bol Verstappenov tímový kolega Isaac Hadjar. Zajtra má byť prevažne jasno, ráno ojedinele hmla, večer na západe miestami zväčšená oblačnosť, nočná teplota 12 až 5, najmä v údoliach lokálne 5 až minus 2, cez deň 21 až 26, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov, väčšinou slabý vietor. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1 a pri Starých horách, pridávame aj správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Piešťany na 58. kilometri. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa viac ako hodinu. Dajte si pozor na dobrzďovanie do kolóny. Ďalšia nehoda prekáža na ceste číslo 59 za Donovalmi smerom na Staré hory. Prejdete striedavo a premávku riadi polícia. Vstupave na hlavnej stratíte v kolóne približne 10 minút v oboch smeroch. Hraničný priechod s Poľskom, Vyšný Komárnik a Barvinek je úplne uzavretý pre spoločenské podujatie. Obchádzka vedie cez Svidník a Nižnú Polianku a obmedzenie potrvá do 18. hodiny. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
5: Rozhlas v týchto dňoch oslavuje 100 rokov vysielania. Pred 100 rokmi to samozrejme vyzeralo všetko úplne inak ako dnes. V Bratislave sa vysielalo z provizorného štúdia vo vládnej budove a technika bola taká, že dnešné štúdio by jej pripadalo ako vesmírna loď. Spoľahlivý dosah vysielača bol navyše najmä v Bratislave a okolí. Čo máte spojené s rozhlasom zo svojho detstva alebo mladosti vy? Píšete nám ako Lulu Balková, že mne sa okamžite vybaví pesnička Dobré ránko, srdco mojich očí. Pesnička, ktorú dávali v rannom vysielaní, zvykla som si v tom čase raňajkovať a táto pieseň bola súčasťou môjho ranného rituálu. No a Pali Zbardejová poslal hlasovku na náš WhatsApp.
6: S detstvom sa mi spája rovnako ako teraz v dospelosti Rádio Slovensko. Len vtedy to ešte bolo Slovensko 1, ktoré nám hralo z prvého prijímača, ktorý si pamätám, a to bolo malé rádio, ktoré otec mal ešte z vojny na dve hrubé baterky. A verný poslucháč som doteraz.
5: Áno, takže dobré ránko, srdco mojich očí vám asi spievali tiež. Pali, ďakujeme veľmi pekne a posielame tričko Vraždy v dolinách. Je to nový seriál STVR.
0: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Čo nalieli ste si? Nalej mi kavej a Helenine oči hrali z Rádia Slovensko. No a teraz sa pozrieme aj na to, aké bude počasie. Povie nám o tom Nikoleta Hrušková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Zatiaľ máme krásnu sobotu a vlastne celý september bol taký akože fajn, slnečný a teplý. Však je to tak?
1: Pekné popoludne prajem. Áno, aj v tomto čase je naozaj krásne slnečno a v tomto čase medzi 13. a 16. hodinou dosahuje teplota vzduchu pri takejto poveternostnej situácii svoju najvyššiu hodnotu. Prípadne, ak sú nejaké údolia, ktoré majú zo západnej strany kopce a tie tienia, tak už tam začína tá teplota pomaličky klesať. Aktuálne je v rozpetí od 17 do 26 stupňov. Je jasno, vzduch je mimoriadne suchý, relatívna vlhkosť vzduchu je v rámci dňa na najnižšej úrovni 20-30% a fúka slabý až mierny vietor od juhu.
0: Áno, samozrejme je to trošku klamlivé, takto na jeseň už večera noc bude chladná.
1: Áno, po 16. hodine začne teplota vzduchu kontinuálne klesať. Ráno okolo 7. hodiny dosiahne najnižšiu hodnotu, v svahových polohách okolo 10 stupňov, inak väčšinou 8 až 3. V dolinách a kotlinách môže teplota klesnúť až do mínus 2 stupňov Celzia. To je predpoveď teploty meranej štandardne vo výške 2 metre nad povrchom. Ale pri zemi môže byť kľudne v takomto suchom vzduchu aj o 4 stupne chladnejšie a zasa na nejakom 5. poschodí činžiaka aj výrazne teplejšie. Pritom v noci bude prevažne jasno, nad ránom v údoliach väčšinou Žilinského kraja Spiša a Horehronia ojedinele s možnosťou hmly alebo nízkej oblačnosti.
0: Takže, kto chce chladnejšie alebo teplejšie, nech jazdí výťahom, áno?
1: Áno.
0: A čo zajtrajšek, ako to bude?
1: Tak cez deň zajtra bude pokračovať babie leto, ráno a predpoludním sa rozplynú údolné hmly či nízka oblačnosť a všade nadíde veľmi pekná slnečná nedeľa. Naďalej bude veľmi teplo od 18 stupňov na Orave a pod Tatrami do 26 smerom na juh, čiže rovnaká teplota ako dnes a povetrie bude väčšinou pokojné na západe s miernym vetrom od juhu.
0: Takže stále príjemné počasie, od pondelka sa to nepokazí?
1: Začiatkom týždňa ešte zostane takéto ustálené počasie, teplé, so sviežimi ránami a trošku už bude viac oblačnosti. Ešte v pondelok môžu sa vyskytnúť slabúčke zrážky na západnom Slovensku, prípadne v Žilinskom kraji, v útorok a v stredu nie. A potom také nejaké seriózne zrážky čakáme až vo štvrtok.
0: Dovtedy si užijeme ešte krásne počasie. Ďakujeme veľmi pekne. Na linke bola Nikoleta Hrušková. Do počutia.
1: Do počutia.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelé.

Počúvate Rádio Slovensko. Múdrosť sa oplatí tentoraz doslova. Ste múdri ako rádio. Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť. Jedna SMS-ka a pozor, zajtra hráme o 200 eur. A počas celej súťaže aj šanca na Zanzibar pre dvoch. Pokračujeme opäť od pondelka. Stačí, keď budete počúvať Rádio Slovensko.

0: Slovensko. Okamihy knihy Dada Nadia.
1: Niektoré živočíchy sa dožívajú iba pár dní, iné sú na svete aj niekoľko storočí. Dnešný knižný typ Dada Nadia vám ponúka populárno-vedecké dielo skúmajúce, prečo vlastne dochádza ku starnutiu a ako je možné spomaliť ho, alebo dokonca úplne eliminovať.
2: Na tieto otázky sa vo svojej knihe Prečo umierame pokúša odpovedať britsko-americký vedec indického pôvodu a nositeľ Nobelovej ceny za chémiu Venky Ramakrishnan. Začína pokusom o definovanie stavu, kedy dochádza k smrti a pokračuje hľadaním vysvetlenia, prečo vlastne starneme a zomierame. Autor začína doslova od molekuly a opisuje, akými zmenami v priebehu života prechádza nositeľka dedičnej informácie DNA. V tejto súvislosti hrajú dôležitú úlohu tzv. Teloméry, čiže koncové časti chromozómov, ktoré sa pri každom delení skracujú, a enzym telomeráza, ktorý dokáže teloméry predlžiť a bunky omladiť. Jedným z často uvádzaných spôsobov omladenia je aj obmedzenie príjmu kalórií, ktoré u niektorých organizmov skutočne viedlo k výraznému predlženiu života. A keďže hladovanie nie je práve príjemné, odpoveďou je silné imunosupresívum známe ako rapamycín, ktorého pozoruhodný príbeh Venky Ramakrishnan s gustom opisuje. Rapamycín totiž dokáže ovplyvnením určitých bunkových procesov napodobniť výhody zníženého príjmu kalórií, no jeho dlhodobé užívanie má aj viacero vedľajších účinkov. V poslednej tretine knihy sa autor okrem kapitoly zasvetenej mitochondriám venuje aj niektorým pochybnejším nápadom, ako si predlžiť život, voči ktorým je silne skeptický. Od transfúzií krvi mladých darcov, cez kryokonzerváciu, až po prenesenie mysle do počítača. Venky Ramakrishnan je výborným rozprávačom a popularizátorom. Prepájaním osobných príbehov a historických perličiek s vedeckým bádaním dokáže čitateľa skvele vtiahnuť do témy, ktorej mimoriadnu komplikovanosť si plne uvedomíme až pri snahe zhodnotiť jeho text, prekypujúci biologickými poznatkami o fungovaní DNA, buniek a organizmov. A čo autor knihy Prečo umierame odporúča, kým budú na trhu bezpečné lieky, ktoré vedia zabezpečiť dlhý a zdravý život? Nič prekvapivé. Vyváženú stravu, kvalitný spánok a cvičenie. A aký je knižný typ spisovateľa Dušana Dušeka?
3: S veľkým obdivom som čítal knižky talianského spisovateľa Antonia Tabuckiho, ktorý bol veľký obdivovateľ Portugalska a portugalskej literatúry, čiže aj Fernanda Pessoa, čo je ďalší starý klasik obdivovaný. No a o ňom práve je taká jedna útla, ale nádherná knižka Requiem. Takže Antonio Tabucchi čokoľvek.
0: Rádio Slovensko. Okamžite.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Je to fenomén. Zaplaví nás emóciami, gejzírom radosti aj bolesťou sklamania. Tri písmená, jedno slovo. Gól! Hádzane ich kedysi dával aj herec Tomáš Maštalír. Vo vodnom póle zasa spevák Lukáš Adamec.
2: Mne už je niekedy aj trápne rozprávať o sebe ako vodnom polistovi, lebo je to veľa, veľa rokov dozadu.
1: Góly šťastné, kuriózne, parádne aj čaptavé budú hlavnou témou prvého podania v nedeľu po 12.
3: Ahojte.
4: Ahoj.
3: Ako to dopadlo u Fondora?
4: Prepáč, ako? Nerozumel som.
3: Ako to dopadlo u Fondora, šéfe?
5: Dobrý. Čaute.
4: Kam ide podriadina?
3: Do reštiky, šéfe.
4: No tak mladá si ide do reštiky a ja žerem v bufete.
6: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na jednotke.
7: Urob si radosť na našom e-shope. Tento víkend platí na Lidl.sk akcia 3 plus 1 zadarmo. Stačí si vybrať 4 produkty a ten najlacnejší dostaneš automaticky zadarmo. Klikaj, vyberaj a ušetri online ešte viac. Online. Vždy viac.
8: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
9: Keď z niečoho len tak odstrihnete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
8: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
10: Prvá októbrová nedeľa patrí na Slovensku maratónu. Nevšedný príbeh, elektrizujúca atmosféra, nezlomnosť, vášeň, priateľstvo i vzájomná pomoc. To všetko spája ľudí milujúcich už viac než storočie. Maratón v Košiciach. Spolu s nadšenými bežcami, organizátormi a mestom Košice ho všetkým prinášajú Nippon Steel, Volvo Car Košice, Minebea Slovakia, VSE, Ryba Košice, Typo a mnohí ďalší. Vyskúšaj raz, zamiluj si navždy. Projekt finančne podporil Fond na podporu športu.
11: Rádio Slovensko, Euroskop.
12: Pri Bazileji otvorili nový areál plný umenia a prírody. Rado Tomeš nás vezme do múzea, v ktorom sa prejdeme medzi obrazmi, starými stromami a oblakmi hmly.
13: Mestečku Rín pri Bazileji otvorili rozšírený areál presláveného múzea moderného a súčasného umenia Foundation Balea. K pôvodnému múzeu pribudla nová budova od švajčiarskeho architekta Petra Cumtora. Obnovené sú historické domy aj park, ktorý bol doteraz verejnosti neprístupný. Medzi lúkami, jazierkami a starými stromami sú rozmiestnené diela významných svetových umelcov. Nezvyčajnou novinkou je hmlová socha, ktorej podobu neustále mení vietor a počasie. Rozšírený areál bude denne otvorený od januára. Najrýchlejšie na celom svete pribúda superbohatých ľudí v Poľsku. Za posledných 5 rokov sa tam skupina ľudí s majetkom vyše 30 miliónov dolárov viac než zdvojnásobila. Poľsko tak v hodnotení agentúry Bloomberg predstihlo aj tradične bohatšie štáty. Do veľkej miery je za tým rýchly hospodársky rast krajiny, zvyšovanie hodnoty domácich spoločností a posilnenie zlotého. K rekordnému nárastu boháčov Poľsku pomohla aj inflácia a pomerne nízky počet boháčov na začiatku sledovaného obdobia. Neznamená to však, že rovnakým tempom bohatnú všetky poľské domácnosti. Rýchly rast počtu najbohatších ľudí má však pokračovať. Budapeštianska zoologická záhrada získala prestížny certifikát za dobré životné podmienky zvierat. Je prvou zoo v strednej a východnej Európe s označením Global Humane Certified. Nezávislí odborníci počas niekoľkodňovej kontroly preverovali výbehy, potravu, vodu, svetlo, hlučnosť aj veterinárnu starostlivosť. Sledovali tiež správanie zvierat a pripravenosť ošetrovateľov a chovateľov. Certifikát môže zoo používať 5 rokov, potom bude musieť svoje kvality opäť obhájiť. Jedna z najstarších zoologických záhrad na svete tak svoje 160. narodeniny oslavuje skvelým hodnotením založeným na odbornom audite.
11: Euroskop. Zelená vlna.
14: Nová nehoda vo Veľkom Mederi a staršia na D1. Pozrime sa opäť na cesty. Vo Veľkom Mederi na Bratislavskej pri Kauflande sa zrazili dve autá a v úseku zvýšte opatrnosť. Nehodu dokumentujú na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Piešťany na 58. kilometri. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa približne pol hodinu. Dajte si pozor na dobrzďovanie do kolóny. Ďalšia nehoda prekáža na ceste číslo 59 za Donovalmi smerom na Staré hory. Prejdete striedavo a premávku v úseku riadi polícia. Na vjazde do Stupavy z Malaciek stratíte v kolóne 15 minút. Dajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
15: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Petrou Bernasovskou.
12: Med máme v kuchyni, v čaji, na chlebe a možno ste si ušimli, že časom sa jeho konzistencia môže zmeniť. Z tekutého medu je zrazu hustý alebo úplne kryštalický. Je to dôvod vyhodiť ho. No a práve dnešný popoludnejší kvíz bude pre vás o mede, čiže otázka znie, či sa môže med pokaziť. Po A áno, po niekoľkých rokoch sa pokazí, alebo po B prakticky nie. Ak je správne skladovaný, tak môže vydržať veľmi, veľmi dlho. Ak viete svoju odpoveď, nám pošlite ako hlasovú správu na WhatsApp. Zo správ vyžrebujeme jedného výhercu, ktorý získa darček z Rádia Slovensko, a to dva lístky na predstavenie Vlasy v Stars Auditoriu v Bratislave 9. alebo 10. októbra. Zapojte sa do nášho kvízu, jedného z vás odmeníme tými spomínanými dvomi lístkami po 16. Takže ešte raz, môže sa med pokaziť?
15: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Lola.

0: tejto vekovej kategórie. Vzdorovali favoritovi, väčšinu zápasu bránili v hlbokom bloku, no a napokon si z Anglicka odviezli dôležitý bod, kapitán Mario Sauer.
1: Sú to dvojnásobní majstri Európy v tejto kategórii. Neskutočná kvalita hráči, čo hrávajú pravidelne Premier League, Championship, čo sú fantastické súťaže, čiže myslím si, že je to veľmi cenný bod, aj keď momentálne nám nerieši až tak veľa smerom do tabulky, ale určite je to veľká sprúha pre nás a do ďalšieho, teda posledného zápasu s Andorou.
2: Môžeme teda povedať, že tú nedávnu bolestivú prehru s Írskom už dokázali naši hodiť za hlavu?
0: Určite áno, tá je už minulosťou a nič na nej nezmenia. Spokojnosť po záverečnom hvizde neskrýval ani tréner Jaroslav Kentoš.
3: Tak ja som si hlavne prial zlepšený výkon proti zápasu s Írskom. Z pohľadu defenzívy sme ozaj podali veľmi výkon na veľmi dobrej úrovni. Škoda, že tá prechodová fáza do útoku bola často nepresná, ale ten výkon oproti Írsku ma potešil.
0: Angličania boli včera mimoriadne nebezpeční, nie sa čomu čudovať, keďže v ich kádri sú hráči pôsobiaci v najlepších európskych ligách. Brankár Adam Hrdina však slovenský tým viackrát podržal.
4: Tak áno, určite je to pekné, ale išli do zápasu s tým, že sme chceli vyhrať, ale podali sme dobrý tímový výkon, bojovný. Chalani hrali výborne v defenzíve, plnili úlohy, ktoré sme si povedali, fantasticky blokovali strely, takže tento musím ich veľmi pochváliť a myslím si, že bod odtiaľ to berieme v tomto priebehu kvalifikácie.
0: Výborný výkon podal aj pravý obranca Hugo Pávek, ktorého tréner Vladimír Weiss uvoľnil za tímu. Aj hráč Trenčína potvrdil, že mu pomohli skúsenosti zo seniorskej reprezentácie.
5: Začka som načerpal veľa skúseností, aj keď vnímam tých skúsenejších hráčov okolo mňa, tak mi to veľmi prospieva, beriem si z nich príklad a snažím sa to z nich jak nacítiť to, čo môžem ja vlastne využívať v tých zápasoch. Takže hej, určite mi to pomáha veľmi.
2: Aká je teda naša situácia?
0: Bodovo sme sa dotiahli na druhý hýrov a o barážovej priečke sa rozhodne v útorok, keď je na programe posledné kolo. Írsko privíta Anglicko a naša reprezentácia nastúpi na pôde Andory. Uzatvára Jaroslav Kentoš.
3: Tak to bude úplne iný zápas ako dneska. V Andore zase to bude, predpokladám, zápas, kde budeme možno silnejší na lopte a budeme musieť mať presnú kombináciu a musíme hlavne zlepšiť ofenzívu vo všeobecnosti, ale hlavne prechodové fázy do útoku.
6: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Ako stvorená na dnešný krásny, ešte stále slnečný deň, to bola Gabriel a jej Sunshine.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Vraj vošla do pyramídy ako študentka a už tam zostala viac než 30 rokov. Ivana Ilgová prezradí, či existuje človek prirodzene veselý o pol piatej ráno, ktorý kolega bol najväčší kazisvet a čo všetko sa môže stať pri vysielaní v štúdiu. Zažila si niekedy moment, keď technika povedala, že dovidenia? Práve v tej chvíli, keď ste ju najviac potrebovali? Určite asi.
2: Určite, áno. Áno, boli momenty, len keď v tomto smere si spomínam, tak ja sa čudujem, že ja som raz neodpálila úplne celú techniku, pretože som vysielala s čajom, ktorý som mala pri sebe. A povedal zvukár, ide červená, tak som si teda, že dám si ja tie slúchadlá na tú moju hlavu. A jak som zdvíhala tie ruky a dávala si to na tú hlavu, tak som sa kompletne celá obliala tým čajom, ktorý som mala pred sebou. Obliala som aj celú klávesnicu. Takže som rozmýšľala, bude tá klávesnica fungovať, alebo nebude. To bolo jedno a ešte asi tak o 20 minút na to som asi do toho čaju chcela dať med, ktorý som mala v sklenenej nádobke. A tú nádobku som mala veľmi jemne zatvorenú vrchnákom, len veľmi jemne. Takže keď som tú nádobku zvíhala za ten vrchnák, že si ho teda zoberiem a dám do toho čaju, tak ten vrchnák mi ostal v ruke. Nádobka spadla na tú klávesnicu, ktorá už bola očajovaná.
0: A med je výborný.
2: A vylial sa tam med. Zvukár, keď to videl, tak ten hovorí, toto už naozaj nie je s tebou normálne. Tak chudák prišiel zachraňovať moju klávesnicu asi 30 sekúnd pred červenou. Čiže si celú ruku omedil a potom musel jednou omedenou rukou, ktorú držal takto hore, mi mávať, že ideme na červenú a druhou jedinou jednou funkčnou rukou, neomedenou tam chudák stláčať. No, čiže ja sa čudujem, že mám pocit, že som niečo aj s mikrofónom ubabrala, takže celé to, ako si vieš predstaviť pre tebou, bolo čajovo, medovo ubabrané, ale fungovalo.
0: Milí poslucháči, odvtedy je zákaz chodiť s medom do štúdia.
2: Áno?
0: Áno.
2: Dobre.
0: Dobre vedieť. Iba s medovou náladou. Ale inak môžem potvrdiť, ja som už v štúdiu svojou kávou odpalila poistky.
2: Áno?
0: Áno, áno, takže stáva sa.
2: Výborné. Si, v tom sama,
0: si
2: na tom lepšie ako ja, ešte na teba nemám.
0: A Ivanka Ilgová porozpráva aj o tom, prečo doma pečie viac koláčov, než sa vás je, čo ju po všetkých tých rokoch stále baví na práci moderátorky. Vypočujte si to celé zajtra v Dalila Show po obede o 16.30 a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.

0: No veľké ďakujem a my hovoríme dnes za čo, nech sa páči. No a po 16. si dáme aj trošku filmovej nálady. Taylor Swift a skladba z Toy Story 5 I knew it, I knew you. No a čo myslíte? Dohodneme sa? Hudobne určite. Skupina Vidiek a dohodnime sa, zahráme si aj ich už po 16. Zostaňte s Rádiom Slovensko, sú tu Ivan Šuchá a Petra Bernasovská. Želáme vám krásny vidiek, krásny víkend, zatiaľ slnečný.
1: Šťavnatá.
2: Čin, čin.
1: Farebná. Plná fantázie.
3: Ruky hore.
1: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. Premiére v nedeľu večer na Jednotke.
4: Un éclair.
5: Brownie.
4: Panna cotta.
5: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
6: Rakovina hrubého čreva sa môže vyvíjať bez príznakov. Ak máte 50 až 74 rokov, požiadajte všeobecného lekára o bezplatný test na skryté krvácanie v stolici, ktorý si urobíte v pohodlí domova. Alebo sa objednajte na screeningovú kolonoskopiu. Predbehnite rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke jedlé gaštany iba 65 centov za 100 gramov. Kuracie štvrte kilogram len euro 89. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Reklamné predmety, prosím.
9: Zdravím, potrebujem firemné diáre od Spectrum Graphic, ale na obálke musí byť náš nový produkt.
8: Dá sa.
9: Alebo naše sídlo.
8: Dá sa.
9: Radšej náš tým.
8: Dá sa.
9: A čo tak moja svokra?
8: Zaujímavé, ale dá sa.
9: No chcem len 100 kusov.
8: Dá sa.
10: Každý dobrý predajca reklamných predmetov vie, že ak chce zákazník na obálku nášho diára čokoľvek, odpoveď nie.
8: Dá sa na vlastnydiar.sk.
6: Elektro rýchlo za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu v sieti Euronix a získajte poukazy na drogériu. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 25 alebo až 50 eur na nákup drogérie. 25 eur aj k slim sušičke Beko s teplným čerpadlom a kapacitou 7 kg za 419 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnom svete.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty potvrdili presmerovanie pomoci určenej aj pre Slovensko do Latinskej Ameriky. Globálne ceny potravín rastli aj minulý mesiac. Stúpali najmä ceny cukru, obilnín a rastlinného oleja. Zajtra má byť prevažne jasno, večer na západe miestami zväčšená oblačnosť a 19 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Predseda parlamentu Richard Draši počas oslav 82. výročia karpatsko-duklianskej operácie označil Duklu za miesto, ktoré síce môže z pohľadu Bratislavy pôsobiť ako periféria, v slovenských dejinách však malo významné postavenie.
2: Slovensko sa nesmie končiť tam, kde končia diaľnice, investície alebo kde končí záujem médií. Človek vo Svidníku či tu, v malých obciach severovýchodného Slovenska, nemá mať menší nárok na dobrú cestu, dostupného lekára, kvalitnú školu, či dôstojnú starobu iba preto, že žije ďaleko od hlavného mesta.
1: Richard Draši zdôraznil, že odkaz Dukly by mal byť aj záväzkom správať sa k Slovensku s úctou a zabezpečiť, aby sa žiadny človek ani región necítil odsunutý na okraji spoločnosti. Americké ministerstvo zahraničných vecí pre TASR potvrdilo, že Spojené štáty presmerovali 52 miliónov dolárov vo vojenskej pomoci určenej aj pre Slovensko do štyroch krajín Latinskej Ameriky. Podľa neho budú tieto financie použité na posilnenie bezpečnostných partnerstiev USA s Kolumbiou, Ekvádorom, Panamou a Peru a na obmedzenie vojenského vplyvu protivníkov v regióne. Kongres túto pomoc schválil v roku 2022 krátko po vypuknutí vojny, keď administratíva ex-prezidenta Joea Bidena naliehala na európske krajiny, aby Ukrajine poskytli svoje staré zbrane. Zámerom tiež bolo, aby európske krajiny prestali nakupovať zbrane od Ruska a kupovali ich namiesto toho od USA. Rusko vyzvalo zahraničných diplomatov a cudzincov v Kieve, aby opustili mesto. Ruské ministerstvo zahraničných vecí varovalo, že ruská armáda bude na metropolu aj naďalej podnikať masívne údery. Dodalo, že zodpovednosť za prípadné negatívne dôsledky budú niesť výhradne tí, ktorí budú varovanie ignorovať. Ruské dronové útoky na Kiev v uplynulých dňoch poškodili dôležitý južný most cez rieku Dnieper a dnes zasiahli aj severný most. V ukrajinskej metropole v piatok zasadal mestský obranný výbor. Starosta Vitalij Kličko vyhlásil, že Kyjev sa nachádza vo veľmi dramatickej situácii. Rusko podľa neho ničí mestskú infraštruktúru, logistiku, bývanie, sociálne zariadenia a opakovane aj energetiku. Globálne ceny potravín v septembri opäť vzrástli. Dôvodom je obmedzenejšia ponuka, výpadky v doprave a obavy z počasia, ktoré ohrozujú úrodu. Stúpali najmä ceny cukru, obilnín a rastlinného oleja. Hovorca generálneho tajomníka Organizácie spojených národov Stefan Dužarik vysvetlil.
3: Ceny obilnín medzimesačne vzrástli o vyše 5% a pšenica dosiahla najvyšší úroveň od augusta 2020. Najmä kvôli logistickým obmedzeniam v oblasti Čierneho mora. Kukurica dosiahla trojročné maximum, keďže sa sprísnili dodávky a pretrvávala neistota ohľadom lodnej doprave v Hormuzskom prielive.
1: Slovenská triatlonistka Diana Dunajská obsadila na podujatí Svetového pohára v Ríme 14. miesto v kategórii Elitsa. Z prvenstva tešila ruská Diana Isakovová. Medzi mužmi triumfoval Brit Alexi. Zajtra má byť prevažne jasno, ráno ojedinele hmla, večer na západe miestami zväčšená oblačnosť, nočná teplota 12 až 15, v údoliach lokálne 5 až minus 2, cez deň 21 až 26, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov, väčšinou slabý vietor. 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda za Trnavou aj vo Veľkom Mederi. Pozdravujeme vodičov na cestách. Nehodu dokumentujú na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Piešťany na 58. kilometri. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa asi 10 až 15 minút. Dajte si aj pozor na dobrzďovanie do kolóny. Vo Veľkom Mederi na Bratislavskej pri Kauflande sa zrazili dve autá. V úseku zvyšte opatrnosť a rátajte so zdržaním. Na viazde do Stupavy z Malaciek stratíte v kolóne 20 minút. Hraničný priechod s Poľskom Vyšný Komárnik a Barvinek na ceste 21 je úplne uzavretý pre spoločenské podujatie. Obchádzka vedie cez Svidník a Nižnú Polianku. Obmedzenie potrvá do 18. hodiny. Prajeme vám šťastnú cestu. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
5: A my poďme na výsledok nášho popoludnejšieho kvízu. Pýtali sme sa, či sa môže med pokaziť. Správna odpoveď je Bčko, že nie, alebo teda prakticky nie. Ak ho správne skladujete, tak vydrží naozaj veľmi dlho. Kryštalizácia vôbec neznamená, že sa med pokazil, je to taký prirodzený proces. No a teraz to podstatné, kto získava dva lístky na predstavenie Vlasy v Stars Auditoriu v Bratislave. Dnes sa usmialo šťastie na Alenku z Bratislavy.
6: Med sa nemôže pokaziť. Med vydrží aj 1000 rokov, dokonca našli v Egypte med starý viac ako 1000 rokov. Správna odpoveď je teda B.
5: Áno, áno, to je pravda. Archeológovia našli med v staroegyptských hrobkách, starý približne 3000 rokov, ktorý bol stále zachovaný. Či jedli, to už sa nevie, ale zachovaný bol. Dôvodom je totiž kombinácia veľmi nízkeho obsahu vody, vysokej koncentrácie cukrov, kyslé pH a látok, ktoré brzdia rast mikroorganizmov. Takže Alenka, gratulujem a posielame vám vstupenky na muzikál Vlasy.
0: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
1: Samoa a americká Samoa sú dva ostrovné štáty v Tichom oceáne. Hoci názvy majú takmer rovnaké, predsa sú medzi nimi rozdiely. Presvedčila sa o tom aj Katarína Líšková, ktorá svet najradšej spoznáva na vlastnú päsť a tieto ostrovy v Polynézii navštívila počas minulého leta. Eve Vasilovej porozprávala, čím všetkým sú zaujímavé.
2: Americká Samoa a Samoa sú ostrovy relatívne blízko seba, okolo 120 kilometrov, no a teda majú aj kultúrne blízko, ale v rámci nejakých mocenských bojov tá Samoa, ktorá sa niekedy volala Západnou Samou, bola to nemecká kolónia až do Prvej svetovej vojny, a zase americká Samoa je tzv. Nezaradené územie Spojených štátov. To znamená, že nefiguruje na vlajke Spojených štátov ako ďalšia hviezdička, ale áno, je to strategické územie Spojených štátov.
3: Aké veľké sú to vlastne ostrovy?
2: Obidve Samoy majú niekoľko ostrovov, ale samozrejme majú aj také hlavné ostrovy. Americká Samoa má jeden hlavný ostrov, ktorý má rozlohu asi okolo 199 km štvorcových, čo keby sme si mali porovnať, je o niečo menšie ako Bratislava. A hneď vedľa na západ je Samoa, ktorá má nejakých 2700 km štvorcových, a tu tvoria 4 hlavné ostrovy a niekoľko menších ostrovov.
3: Práve v tejto časti sveta môže človek zažiť aj cestovanie v čase.
2: Z toho dôvodu, že medzi týmito krajinami sa nachádza 180. poludník, alebo teda tzv. Dátová línia, a je to vlastne najbližšie obývané územie na našej planéte, kde človek ako keby že môže cestovať v čase. Napríklad nastúpime do lietadla v nedeľu o 8 ráno na Samoa a o 30 minút vystúpime na americké Samoa a bude iba sobota. To znamená, 24 hodín je tam rozdiel a pritom je to vzdialenosť iba nejakých 120 kilometrov.
3: Rozdiely sú tam napríklad aj v jazdení autom, hoci tie zmeny sa na Samoji udiali nie až tak dávno.
2: Na americkej Samoji sa jazdí tak ako u nás vpravo, a Samoa iba nedávno, v 21. storočí, bola poslednou krajinou na svete, ktorá zmenila svoje šoferovanie z prava do lava. Udialo sa to inak veľmi vtipne, bolo to, myslím, že 1. septembra od 5. do 5.50, myslím, že šoféri mali zákaz vôbec cirkulovať po uliciach, vlastne všetci museli prestúpiť na jazdenie z pravej strany na ľavú stranu. Bolo to inak z praktických dôvodov, keďže Samoa je ekonomicky naviazaná hlavne na Austráliu a Nový Zéland, kde sa jazdí po ľavej strane, takže preto sa rozhodli aj tú dátovú líniu. Oni vlastne ten čas si posunuli relatívne nedávno a aj presunutie jazdenia z prava do ľava. Ako spomínam, bola to posledná krajina na svete, ktorá vykonala takýto čin.
3: Ty si samozrejme vyskúšala šoferovanie aj na jednej, aj na druhej Samoi.
2: Zaujímavý fakt je aj ten, že ak chcete jazdiť na Samoa, tak musíte mať ich vodický preukaz, ktorý získate veľmi jednoducho. Po pristáti vyplníte ako keby že test, že poznáte nejaké značky a viete nejaké základy šoferovania. A keď tento test zvládnete, zaplatíte poplatok a za 5 minút vám v podstate vydajú vodický preukaz a oprávnenie na šoferovanie po ľavej strane na Samoa.
3: Čiže ako sa ti tam šoferovalo?
2: Celkom fajn, a hlavne napríklad mimo hlavného ostrova Upolu sa dá ísť veľkým trajektom na ešte väčší ostrov, ale nie hlavný ostrov, sa volá Savaj, a tam sa mi šoferovalo perfektne, lebo tam skoro neboli žiadne auta. Je to taký skôr tradičnejší ostrov, kde ten čas tak trošku zastane a taká pohodička, aj také tradičné domčeky tam viete nájsť. Je tam aj veľmi príjemné sa ubytovať a zostať tam niekoľko dní, iba tak navnímavať tú miestnu kultúru, a tie cesty sú tam relatívne prázdne, takže tam sa šoferuje naozaj vynikajúco.
3: Tvoj zážitok na tej americkej Samoi bol, že je tam možno viac amerických vojakov ako samotných obyvateľov.
2: Obyvateľia nie sú občanmi Spojených štátov, sú iba štátnymi príslušníkmi. To znamená, že síce môžu ísť napríklad do Spojených štátov pracovať, ale nemôžu napríklad voliť alebo nemôžu byť zvolení. A podobne ako Guam, ostrovný štát, tak podobne aj americká Samoa majú najvyššie percento svojej populácie zastúpené v americkej armáde. Ako som spomínala, americká Samoa aj obyvateľia nie sú občanmi Spojených štátov, a tak hľadajú nejaký ľahší prístup, ako získať občianstvo Spojených štátov, a zároveň je pre nich akási hrdosť slúžiť v americkej armáde, a naozaj vysoké percento obyvateľov americkej Samoi slúži v americkej armáde. A na druhej strane Spojené štáty americké majú na Samoa rôzne technické zariadenia a kontroly pre svoje lietadlá, čiže americká Samoa má okolo 50-60 tisíc obyvateľov, čiže ten počet vojakov amerických je tam na

0: the Moon a Milo z Rádia Slovensko na krásny víkend a my pokračujeme v našom cestovaní. O polynéskych ostrovoch Samoa a americká Samoa nám dnes rozpráva cestovateľka a turistická sprievodkyňa Katarína Líšková. Ako prezradila Eve Vasilovej, oba tieto štáty majú tradičnú kultúru aj gastronómiu, no a k nej patrí napríklad aj nápoj s názvom kava.
1: Kava je vysušený koreň jednej rastliny, ktorý sa rozdretí do takého prášku, zmieša sa s teplou až horúcou vodou a vytvorí sa taký horkastý nápoj, o ktorom sa hovorí, že má skôr také ukludňujúce až anestetické účinky a popíjajú ho tam hlavne muži rodiny alebo starejší jednotlivých komunít a kmeňov.
2: A kava je zároveň aj súčasťou ich tradičného ceremoniálu Fia Fia.
1: Fia Fia znamená kasi radosť zo života alebo tešiť sa. Vo všeobecnosti v polynéskych jazykoch, keď použijeme zdvojnásobiť jedno slovo, má to zdvojnásobiť jeho význam. Aj hlavné mesto americkej Samoi sa volá, že Pago Pago. Miestni hovoria, že to malo vyslovať Pango Pango a Pango znamená prístav alebo záliv. A keď je Pango Pango, to znamená, je to veľký prístav alebo záliv alebo veľmi dôležitý. A tiež Fia Fia je najväčšia radosť zo života alebo veľká zábava, alebo niekde sa to prekladá aj ako, že juj, ako veľmi sa teším. A Fia Fia je ceremónia tiež, pri ktorej si môžeme predstaviť také tradičné polynéske tance, ale táto ceremónia má tiež svoju veľmi prísnu štruktúru, ktorá začína jemným tancom žien, kde nám vlastne ukazujú takú krásu ich rúk a takej pohodičky. Potom obyčajne prichádza taký energický tanec mužov. Do toho rodina podáva typické jedlá zo Samoa a celé to má presne taký ten polynéský pohodový nádych.
2: A práve na týchto ostrovoch sa našli významné archeologické nálezy v podobe rybárskych háčikov.
1: Človek by nepovedal, že taký rybársky háčik môže ako kebyže zmeniť poznatky naše o Polynézii, pretože práve rybárske háčiky podľa ich tvaru a aj podľa toho, že z čoho boli vyrábané, či boli to rybie kosti najčastejšie, ale napríklad aj kuracie kosti to používali na výrobu rybárskych háčikov, tak vieme odsledovať, že kadiaľ sa tie Polynézania asi posúvali v čase a zároveň aj aké ryby lovili, ako boli veľké tie ryby, vieme vlastne odsledovať aj ako sa menili migrácie tých rýb. Takže naozaj rybársky háčik by sa dalo povedať, že hýbe svetom archeológov.
2: Samozrejme, že ich tam možno aj vidieť na vlastné oči.
1: Americká Samoa, ale aj Samoa sú hrdí na tú silnú prepojenosť kultúry Lapita a zároveň na tieto rybárske háčiky, ktoré tam boli nájdené, a preto aj viaceré hotely alebo rôzne štátne úrady alebo budovy buď majú reprodukcie tých háčikov alebo obrázky, ktoré kľudne visia aj na vašom hoteli.
2: Ktoré tie háčiky zaujali alebo prekvapili teba v porovnaní s tým, čo poznáme my tu na Slovensku?
1: Mňa hlavne prekvapila ich veľkosť. Môj otec je rybár, tak keď vidím taký háčik náš, tak tie z Polynézie sú, ja neviem, 5-10 násobne väčšie.
2: Tak to už sú skôr háky potom.
1: Samozrejme, tu nejaká, keď si predstavíme ako rybu, tak je tiež niekoľko násobne väčšie ako náš kapor, ale mňa prekvapila vynalizavosť tých tvárov. Aký je človek dômyselný a ako dokázal ten háčik prispôsobiť tomu spôsobu lovu. Že ako rôzne zakrúcal tie háčiky alebo dvojito ich zozadu, čo dával také zábezpeky, ako boli vlastne pripevňované. Fakt tie háčiky sú že umelecké diela.
2: Prírodným fenoménom tejto oblasti sú tamojšie morské gejzíry.
1: Volajú ich aj, že blowholes. Je to zaujímavý fenomén na pobreží, ktoré je skalnatého rázu a vlastne vytvárajú sa tam veľmi silné spodné prúdy. A toto pobrežie môžeme si predstaviť ako od spodku deravé, ako taký ementál.
2: Ono sú to možno až také komíny asi, nie? V tej skale.
1: Absolútne. Človek pri tom stojí aj tam samozrejme viacero, že nie je to iba jeden, ale tieto gejzíry morskej vody, ktorá sa tam vynie zo spodnej strany, vystrekujú do výšky 20 až 40 metrov. A je to obrovská sila, len tak zrazu to počujete, že tam zberá voda pod vašimi nohami a zrazu to vystretne do takej výšky.
2: Ale človek by asi nemal stať veľmi blízko toho.
1: Je to tak na zváženie, lebo zároveň, keďže to tam vyprskáva relatívne často, tak je to klské, čiže môže sa tam zošmiknúť, stalo sa už párkrát nejaké to nešťastie, lebo vás potom ten prúd vody môže chytiť a jednoducho vás stiahne a už vás nepustí.
2: Pre teba toto bol jeden z najkrajších zážitkov.
1: Je to taký adrenalín, samozrejme v rámci bezpečnosti, ale adrenalín v tom, že naozaj človek cíti tú silu tej prírody a má k tomu taký rešpekt, že aký sme mali voči tej prírode.
0: Katarína Líšková si z Polynézie priniesla aj ďalšie zážitky, takže oveľa viac si môžete vypočuť na našom podcaste alebo na webe Rádio Slovensko SK, kde nájdete aj fotografie.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: Bude to odveta, v ktorej môžeme dokázať, že v prvom spoločnom zápase sme nevyhrali náhodou. Zápas Ligy národov Moldavsko-Slovensko. V útorok 6. októbra o 20:45 v Rádiu Slovensko.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
3: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
2: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna. Nehoda za Trnavou aj vo Veľkom Mederi. Pozrime sa na cesty. Nehodu dokumentujú na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Piešťany na 58. kilometri. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa 10 minút. Vo Veľkom Mederi na Bratislavskej pri Kauflande sa zrazili dve autá. V úseku zvýšte opatrnosť a rátajte so zdržaním. Na viazde do Stupavy z Malaciek stratíte v kolóne 20 minút. Hraničný priechod s Poľskom, Vyšný Komárnik a Barvinek je úplne uzavretý pre spoločenské podujatie. Obchádzka vedie cez Svidník a Nižnú Polianku. Obmedzenie potrvá do 18. hodiny. Na D3 v úseku Svrčinovec a Skalité úsek je obojsmerne uzavretý pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Prajeme vám pohodu za volantom. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
6: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
7: V nasledujúcich minútach budú mať pre vás niekoľko tipov naši kročitelia filmov. Marko Škop má nový film Láska, je to dráma podľa Juraja Malička s Pavlom Hubinákom, je to film špičkovej európskej kvality. V kinách vám našli ešte aj juhokorejský film, ktorý budete mať v hlave minimálne týždeň, je totiž bláznivý, ale aj akčný. Hľadajte ho pod názvom Nádej a do tretice ponúkajú kročitelia filmov takmer noir detektívku Lanterns. Takže zostaňte s Rádiom Slovensko, počúvajte nás aj naďalej.
6: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Počúvate Rádio Slovensko, my vás pozdravujeme, želáme krásny víkend. Víkend to je čas na filmy, takže čo je dobre v kinách?
1: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.
0: Domáca kinematografia prináša na poli drámy skvelé kúsky a takými aj film Marka Škopa Láska. Krotitelia filmov v ňom našli okrem skvelých hereckých výkonov aj ďalšie skvosty.
2: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko, odkiaľ vás zdravia krotitelia filmov Juraj Maliček a Pavol Hubinák. Aj dnes pre vás máme prehľad noviniek v kinách a teraz zavítame dnes aj na stream. No a v kinách začneme veľkolepo, veľmi očakávaným a veľmi vysoko hodnoteným slovenským filmom Láska, ktorý vám ukáže, že aj láska môže mať svoju temnú stranu.
3: Áno, pretože aj keď sa snažíte robiť pre niekoho všetko, čo vám napadne, ešte to neznamená, že mu tým neubližujete. Láska je ďalším filmom režiséra Marka Škopa, ktorým rozvíja svoj pohľad na rodinné vzťahy. Teda na tie neľahké, pretože aj v tomto prípade pôjde o drámu, ktorá vám ukáže, že vo svojich problémoch jednak nie ste sami, respektíve, že život môže byť ešte komplikovanejší, než si viete predstaviť. Na scenári sa podieľal Marko Škop a Zuzana Liová a aj vďaka jej pohľadu na túto tému je ten film absolútne uveriteľný a úplne bez problémov sa môže odohrávať vo vašej blízkosti. Samotný príbeh tvoria v podstate tri roviny. Vidíme tu vzťah céry s matkou, tá istá céra v úlohe lekárky vo vzťahu k pacientovi s nevyliečiteľnou chorobou, no a potom sú tu partnerské vzťahy, ktoré sú týmto všetkým poznačené. K tomu, aby to fungovalo, je potrebné mať skvelé herecké výkony. Janka Kovalčíková, Ingrid Timková, Rebeka Poláková, Milan Ondrík, aj Ivana Chilková dávajú zo seba to najlepšie.
2: Ty už si spomínal, že režisérom filmu je Marko Škop. On sa teda po filmoch Eva Nová a Nie je svetlo opäť sústredil na neľahkú tému patologickej lásky v rodine v tom zmysle, že ten film vlastne rozpráva o príbehu mladej lekárky, ktorá ale vyrastala v takom nezdravom vzťahu a teraz vlastne má problém sama so sebou. Je to taký veľmi intenzívny ponor do emócií, o ktorých nehovoríme, ale ktoré možno zažívame. Jednoducho ten film rozpráva o tom, aké to je vyrastať v rodine, kde vlastne navonok láska funguje, ale vlastne skutočnej lásky tam nie je. Respektíve tá láska má inú podobu ako takú tú romantickú a pozitívnu. A práve to je zaujímavé, že keď rozprávame o láske, tak akoby vždycky očakávame tie pozitívne emócie. Tu nás sa ukazuje láska z odvrátenej strany. Jednoducho láska, ktorá je zväzujúca, láska, ktorá je sebecká, láska, ktorá môže mať patologické rysy. Čo by sa mi žiadalo upozorniť, tak ten film je síce depresívny veľmi, ale vďaka spolúčasti scenáristky Zuzany Liovej, tam vieme nájsť aj takú stopu akoby nejakej pozitivity. Tu ja odkazujem na jej film Dom. Ak ste videli Dom, film z roku 2011, tak láska sa vám bude takmer isto páčiť, ale samozrejme nie tým ľahkým blockbusterovým spôsobom. Toto je naozaj ten film, ktorý má v sebe hlboké ľudské posolstvo a nepracuje s ľahkými emóciami.
3: Ak je žáner, s ktorým slovenská kinematografia pracuje sebavedomo, tak je to rozhodne psychologická dráma. Takže máme tu opäť film, ktorý obstojí v porovnávaní sa s európskou špičkou. V neposlednom rade ale musím ešte raz vyzdvihnúť herecké výkony. Ingrid Timková je až desivo presná, ale ak chcete byť prekvapení, tak choďte pozrieť Janku Kovalčíkovú, pretože pri všetkých tých komediálnych výkonoch ste možno zabudli na to, že je to aj skvelá dramatická herečka.
2: Máme však aj dnes pre vás v ponuke film, ktorý je takouto priamočiarou oddychovou zábavou, aj keď nie úplne konvenčného typu. Volá sa Nádej a už o chvíľu si len povieme čosi viac.

0: Ak máte chuť na niečo bláznivé a vôbec nie nudné, pozrite si v kine juhokorejský film Nádej. Dnes si krotitelia filmov našli aj čas na seriál Temnú detektívku v hlavnej úlohe so superhrdinami. Nech vás to však neodradí. Najprv si pozrieme tú bláznivú Nádej.
1: Z Rádia Slovensko vás opätovne pozdravujú krotitelia filmov. V našom filmovo-seriálovom prehľade zostávame v kinách, kde pristála snímka Hope, Nádej. A takto v úvode môžeme povedať, že len veľmi ťažko by sme našli film, ktorý by mu vedel konkurovať v počte prekvapení. Nádej je akčný sci-fi film, ale je to juhokorejský sci-fi film, takže prináša množstvo špecifík, ktoré sa až tak často nevidia. Niektoré vás potešia, niektoré skončia rozpačito, ale s istotou môžeme povedať, že zbesilá akcia, pri ktorej mestečko napadne neznáma identita, vám nedá dlhší čas pauzu na oddych. A to ani príliš nevadí fakt, že tú identitu prvýkrát uvidíte až v 50. minúte.
2: Nádej je veľmi zvláštnym filmom, je to taká naozaj korejská bláznivosť, ktorej treba pridať k tomu všetkému žánrovému rozpetiu od akcie, sci-fi, thrilleru k hororu aj taký čierno-komediálny rozmer alebo taký rozmer absurdnej komédie. Postavy občas vedú dialógy v situáciách, v ktorých by sa takto určite nerozprávali. Má to taký jednoducho v sebe suchý humor a je to do veľkej miery vlastne osvieženie v tom zmysle, že pokiaľ máme predstavu o tom, ako vyzerajú západné blockbustre, tak tento juhokorejský vyzerá presne inak. Nie, že by to nebola zábava, to zase hej, ale je to veľmi čudná a naozaj čudná zábava.
1: Ak si ju chcete užiť, tak rozhodne v kine. Toto je jedna veľká akcia, ktorá patrí na veľké plátno a až tak veľmi sa netrápi s vysvetľovaním deja. Inak je to v prípade seriálu Lanterns, ktorý nájdete na streame. Tam by človek možno očakával, že pôjde o veľkú akciu a o ďalší pohľad do sveta superhrdinov, ale opak je pravdou. Lanterns sú predovšetkým normálnou až noir detektívkou, kde sa vyšetrujú vraždy. To, že sem tam niekto lieta vďaka prsteniu, je to viac menej vedľajšie. Je pravdou, že film Green Lanterns nebol práve výkladnou skriňou tohto žánru a tak možno sa tejto látke nechcete vracať. Ale bola by to škoda, pretože DC Univerzum získalo veľmi civilný príbeh s nebanálnymi dialógami o stárnutí a o prevziatí zodpovednosti za svoje činy.
2: Áno, všetko, čo si povedal, jednoznačne podpisujem. Zároveň si dovolím tvrdiť, že toto je seriál, ktorý je možno určený viac ľuďom, ktorí nie sú fanúšikami komiksu, lebo teda je to seriál inšpirovaný komiksom, ale skôr majú radi takú temnejšiu televíznu poetiku, akú si pamätáme napríklad zo

0: seriálu Temný prípad. Jednoducho, to, že tu majú postavy super schopnosti, nie je výhoda, ale často nevýhoda. Je tam veľa tajomstva, má takú tú pochmúrnu atmosféru, opäť je to atmosféra malého mesta, kde majú ľudia svoje tajomstvá a jednoducho zdá sa, že komiksové seriály môžu fungovať aj vtedy, keď ich vlastne nie je veľa takej tej typickej komiksovej poetiky.
1: Ten príbeh je v podstate o vzťahu jedného ochrancu zeme s nováčikom, ktorý by ho mal nahradiť. Tento plynulý proces sa však skomplikuje a ako už to býva, uvidíme, že nie každá postava, ktorá má poslanie robiť dobro, je v skutočnosti len dobrá.
0: Dnes sme to mali opäť veľmi pestré. Láska je výkladnou skriňou slovenskej kinematografie v tom zmysle, že ide o veľmi precízny psychologický film. Nádej je divný korejský blockbuster a Lanterns je seriál, ktorý dokáže zaujať nielen svojim komiksovým námetom, ale predovšetkým jeho kriminálnym spracovaním.
1: Krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Maliček sa s vami na dnes lúčia. Tešíme sa opäť o týždeň. Do počutia.

0: Goran Passenger z Rádia Slovensko, ale vráťme sa sem k nám domov, čo práve letí slovenskou hudbou. Zistíte po 19. hodine Top 20 SK s Dodom Kuriľákom 20 slovenských hitov na jednom mieste.
1: Rádio Slovensko, hitparáda Top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
2: Tento týždeň bude o veľkých odchodoch z najhranejšej 20-ky, ale aj o novinkách.
3: Ahojte, tu je Tia Vitek, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Slovensko a hitparady Top 20 SK,
2: ktorej vám Tia sama povie o skladbe Of Your Lips. Druhou novinkou bude skladba Nočná pošta k filmu Generál Golian, ktorú naspievali Ondrej Hraška a Anna Prášilová Fialová. A speváčka Ronnie povie, prečo sa v skladbe Jed rozhodla pre štýl bačata. Počúvajte v sobotu po 19.
1: Rádio Slovensko, hitparáda Top 20 SK.
0: Sobotné popoludnie sa pomaly preklápa do večera. V štúdiu boli Ivan Šucha a Petra Bernasovská. Ďakujeme za spoločnosť. A ak máte dnes ešte nejaké plány, držíme palce. No ak plány nemáte, tak držíme palce tiež. Želáme vám peknú sobotu s Rádiom Slovensko a ešte posielame niečo do diaľky, teda konkrétne diaľky a Katku Knechtovú. Pekný deň!

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko po stopách pamäti.
1: Na jeseň 1938 sa na Slovensku začala rúcať demokracia. Po vyhlásení autonómie ľudáci odstraňovali politických súperov a vo voľbách už bola iba jediná kandidátna listina.
2: Hlinková Slovenská ľudová strana ovplyvňovala voľby. V decembri 1938 fungovala taká predbežná cenzúra, urýchlila voľby do parlamentu, čím ostatným ešte v tom čase existujúcim stranám prakticky znemožnila pripraviť sa a koordinovať vlastné kandidátky.
1: Svoje kroky jej predstavitelia obhajovali záchranou slovenského národa, jeho budúcnosť však spájali s nacistickým Nemeckom. Ako sa táto cesta začala a mohol byť vývoj iný? Počúvajte Po stopách pamäti s Evou Bestvinovou v nedeľu po 22.20 v Rádiu Slovensko.
3: Rakovina prsníka sa vyvíja potichu a bez príznakov. Milé ženy, ak máte 45 až 74 rokov, poďte na screeningovú mamografiu a dajte si vyšetriť prsníky. Môžete ju absolvovať raz za 2 roky úplne bezplatne. Screeningové pracoviská nájdete na doméne screeningy.sk. Predbehnite rakovinu a nečakajte na príznaky. Poďte na onkokontrolu a zistite, či ste OK. Viac na onkokontrola.sk. Kampaň realizuje Národné screeningové centrum Ministerstva zdravotníctva.
4: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizbári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Matia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
5: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žite krásne.
6: Elektro rýchlo, za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu v sieti Euronix a získajte poukazy na drogériu. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 25 alebo až 50 eur na nákup drogérie. 25 eur aj k slim sušičke Beko s teplným čerpadlom a kapacitou 7 kg za 419 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnom svete. Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite vakcínu

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia preveruje bitku maloletých chlapcov v okrese Dunajská Streda. Jedného museli ošetriť v nemocnici. Na území Moldavska vybuchlo niekoľko ruských rakiet a dronov. Prezidentka Maja Sandová hovorí, že Moskva ohrozuje životy ľudí po celej Európe a treba ju zastaviť. Zajtra má byť prevažne jasno, večer na západe miestami zväčšená oblačnosť a 19 až 26 stupňov. Príjemný podvečer želá Katarína Štepánová. Minister zdravotníctva Kamil Šaško v súvislosti s nedávnym útokom v základnej škole a ďalšími podobnými incidentmi apeluje na zvýšenie bezpečnosti v školách.
2: My sa musíme veľmi vážne zamyslieť, akým spôsobom ideme zabezpečiť a podporiť to, aby predovšetkým škola, a rovnako sa to týka zdravotníkov, sestier a zdravotných zariadení, aby bolo tým bezpečným prostredím tak pre učiteľov, tak pre žiakov, a za to musí byť každý pripravený prevziať zodpovednosť.
1: Uviedol to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Marek Krajčí z Hnutia Slovensko v reakcii povedal, že podľa neho by pomohli bezpečnostné opatrenia, napríklad detektory kovov či pohotovosť bezpečnostných služieb.
3: Takéto niečo by mala mať škola právo vyžiadať, pokiaľ naozaj by mala pocit, že sú tam nejaké problémoví ľudia, keď sú tam nejaké vyhrážky, treba to brať veľmi vážne. A vtedy si myslím, že by to mohlo mať dostrašujúci účinok.
1: Zároveň vyzdvihol potrebu sledovať psychický stav detí v školách. Polícia v piatok prijala oznámenie o priestupku proti občianskému spolunažívaniu v súvislosti s bitkou dvoch neplnoletých chlapcov v okrese Dunajská Streda. Mladší z nich utrpel zranenie, ktoré si vyžiadalo ošetrenie v nemocnici. Uviedla hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Trnave Veronika Dachová. Policajti podľa nej vykonávajú potrebné procesné úkony s cieľom zistenia všetkých skutočností, prečo k bitke došlo. Dodala, že vzhľadom na vek zúčastnených osôb nie je možné poskytnúť viac informácií. Spojenci NATO posilnili obranu pred dnešnými parlamentnými voľbami v Lotyšsku. Hlasuje sa uprostred rastúcich obáv o bezpečnosť na východnom krídle aliancie. 4 stíhačky nemeckého letectva boli dočasne nasadené na lotyšskú leteckú základňu Lielvárde. Štátny tajomník Lotyšského ministerstva obrany Airis Rikveilis oznámil.
4: Toto obdobie je pre lotyšskú demokraciu veľmi dôležité. Lotyšsko ide do národných volieb v čase, keď čelíme ruským leteckým hrozbám a vidíme, že počas celého roka dochádzalo k opakovaným narušeniam lotyšského vzdušného priestoru.
1: Moldavská prezidentka Maja Sandová na platforme X uviedla, že 5 ruských vzdušných útočných prostriedkov vrátane rakiet a dronov narušilo vzdušný priestor krajiny a vybuchlo na jej území. Zdôraznila, že Moskva ohrozuje životy ľudí po celej Európe a treba ju zastaviť. Úrady nehlásili žiadne obete ani škody. Podobné incidenty zaznamenali aj inde vo východnom krídle NATO vrátane Poľska a pobaltských štátov. Slovenské hokejové reprezentantky víťazne zakončili svoje účinkovanie na turnaji 4 krajín v Budapešti. Dnes vyhrali nad Japonkami 7-3, keď sa hetrikom a 3 asistenciami blísla Ele Hartiová. Zajtra má byť prevažne jasno, ráno ojedinele hmla, večer na západe miestami zväčšená oblačnosť, nočná teplota 12 až 5, najmä v údoliach lokálne 5 až minus 2, cez deň 21 až 26, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov, väčšinou slabý vietor. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nová nehoda vo Svite a kolóna v Stupave. Počúvate dopravné správy. Vo svite sa pri Lidli zrazili 3 vozidlá, prejdete striedavo a premávku v úseku riadi polícia. V kolóne na vjazde do Stupavy z Malaciek stratíte 15 minút. Na vjazde z Bratislavy si postojíte 10 minút. Hraničný priechod s Poľskom, Vyšný Komárnik, Barvinek je úplne uzavretý pre spoločenské podujatie. Obchádzka vedie cez Svidník a Nižnú Polianku. Obmedzenie naplánovali do 18. hodiny. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec, Skalité, obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tóny obchádzajú po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Doplniť naše informácie môžete kedykoľvek, stačí, ak nám zavoláte. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Tento program, novinky automobilového sveta a jedinečnú sprievodnú show vám prináša Autosalón Autoshow Nitra www.agrokomplex.sk. Pozor, zákruta!
6: Ak sa presúvame z bodu A do bodu B, na pamäti by sme mali mať nie rýchlosť, nie pohodlie, ale v prvom rade bezpečnosť, nech už ide o akýkoľvek dopravný prostriedok, či už sa v ňom vezieme, alebo ho míňame.
7: Keď prechádzame cez železničné priecestie, zabere nám pár sekúnd otočiť hlavu vľavo, vpravo a pozrieť sa, či naozaj neprichádza vlak.
6: Skútre sú oproti vlaku ako orechová škrupinka, preto o bezpečnosť na týchto jednostopých vozidlách sa v Česku snažia poriadaním bezplatných kurzov jazdenia.
8: Co v bežným provozu na těch skútrech v tom městě asi řešíme nejčastěji, krizové brždění, pomalá jízda, slalomy a mezi skútraři sice neoblíbená, ale určitě potřebná osmička.
6: Vítajte pri sobotnej zákrute. Okrem tém bezpečnosti vás už o chvíľu čaká automobilová novinka. Príjemné počúvanie želajú Ivan Šucha a Zuzana Kohútková.

0: Sobotnejšiu zákrutu začíname tradične automobilovou recenziou. Tentoraz pôjde o francúzsku značku. Peugeot 408 je auto, ktoré na prvý pohľad zaujme svojím výrazným dizajnom. Spája prvky SUV, fastbacku a klasického osobného auta. Hodnotí redaktor Igor Daniš.
1: Spotrebiteľský test.
2: 469 cm meria SUV coupé 408 Fastback so splývajúcim zadkom disponuje až 536 litrovým kufrom. 408 svieti ako prvá červeným nápisom Peugeot vzadu. Efektne žiari aj LED maska vrátane znaku s radarom. Verzii GT dopriali Matrix optiku. Wow efekt Peugeota 408 z C segmentu zdokonaľuje zelená Green Flare, metalíza bez prípadku. Svetlá na slnku, tmavozelená v tieni. Priestranný interiér zútulnili teraz elegantnejšie materiály, intuitívne po ruke je 5 ovládačov z kratiek. Deaktivovanie otravného start-stop systému zostalo v dotykovom displeji, a to po každom naštartovaní. Peugeot i Cockpit 3D tvoria dva 10-palcové displeje. Čitateľnosť výborná, volant kompaktný. Francúza z Milus poháňa mild hybrid, plug-in alebo je 100% elektrický. Peugeot 408 hybrid s 1,2-litrovým trojvalcom dáva systémovo výkon 107 kW. Elektrifikovaný automat s joystickom pracuje hladko so 6 stupňami a dvoma spojkami. Batériu dobíja jazda. Hybridná 408 neplachtí, postupne sa zastaví. Apetít 5 litrov je zásluhou až 50% prevádzky v meste elektrický. Nádrž pojme 52 litrov benzínu, akumulátor hybridu má kapacitu 890 Wh, využiteľných 432. Sedadlá Action für gesunder Rücken za zdravý chrbát aj s masážou vpredu držia výborne. Air Quality System a Clean Cabin monitorujú vzduch. Na tepelný a zvukový komfort laminovali bočné okná až na hrúbku 3,96 mm. Audio pohodu zabezpečuje 690 W z 10 reproduktorov Hi-Fi Premium Focal. Povinnou jazdou sú asistencie, bezdrôtová konektivita či umelá inteligencia. Vynovený Peugeot 408 žiari povestným francúzskym šarmom neodolateľného Bemonda.
1: Spotrebiteľský test.

0: Vlak je kolos, ktorého brzdná dráha môže mať aj niekoľko 100 metrov a akékoľvek auto, či malé, či veľké, je oproti nemu ako vaječná škrupinka oproti veľkému kameňu. Ako sa teda správať na železničných priecestiach, aby sme predišli tragédii? Na to sme sa opýtali hovorkyne železníc Slovenskej republiky Petry Lánikovej.
1: Primárne opatrne, sú rôzne priecestia, všetky sú zabezpečené, niektoré ale aktívne, niektoré pasívne. Preto hovorím, že keď prechádzame cez železničné priecestie, zabere nám pár sekúnd otočiť hlavu vľavo, vpravo a pozrieť sa, či naozaj neprichádza vlak. Nemusí to byť ani kvôli poruche, môže to byť len proste z nepozornosti alebo z niečoho, že ten človek si to nevšimne, že či svieti svetlo, ak sú rampy, či sú rampy dole alebo hore. Najčastejšie máme problém aj s tým, že sú tam aj rampy, aj svieti svetlo, napriek tomu tí vodiči vchádzajú na to priecestie. Najhoršie je, keď ostanú uviaznutí uprostred a nevedia vlastne v tej panike, čo majú robiť.
0: Ak teda už som taký nedisciplinovaný a zostane medzi tými dvomi závorami na koľajniciach, čo mám teda urobiť, aby ma vlak nezmietol?
1: Bez zaváhania tie závory preraziť. Oni sú robené tak, aby nebol s tým problém, to znamená aj menšie autíčko, aj čokoľvek vie tie závory preraziť, takže bez zaváhania pokračovať proste v ceste ďalej, aby sme každým spôsobom zabránili tomu stretu s tým vlakom, pretože ten je bohužiaľ často fatálny.
0: Musia potom tú škodu zaplatiť tí vodiči?
1: Nie, je to samozrejme bezpečnostné opatrenie, to znamená, že my s tým počítame, ale áno, musia potom riešiť s policajným zborom to, že vstúpili na priecestie v čase, keď bol ten vstup na to priecestie zakázaný.
0: Pokiaľ by sa závory pokazili na priecestí, existuje jednotné identifikačné číslo, ak by sme telefonovali o tej poruche, podľa ktorého môžeme ľahšie určiť, že kde sa vlastne to priecestie nachádza. Kde sa toto číslo nachádza priamo na priecestí?
1: Každé priecestie má toto jednotné identifikačné číslo, alebo IČ, ako mu v skratke hovoríme. Nachádza sa buď zo zadnej strany výstražníka, čiže toho kvázi železničného semaforu, alebo môže byť aj na tom kríži zo zadnej strany, vždy je zo zadnej strany. Vždy má tvar SP a nejaké ďalšie čísla, ktoré treba vlastne nadiktovať už tým príslušným zložkám, či už policajným, záchranným alebo čokoľvek. A oni vlastne presne podľa toho vedia, na akom kilometri sa nachádzate a vedia ste rýchlejšie dostať na to miesto.
0: Sú aj priecestia, ktoré sú nechránené. Vy ste spomínali, že všetky sú chránené, ale tam, kde nemám závory a nemám tam napríklad ani svetla, také trate, ktoré vyzerajú ako opustené, ale predsa len.
1: O to treba byť pozornejší pri prejazde tým priecestím. Áno, samozrejme, ten počet tých priecestí je naozaj veľký, čiže niektoré sú takto aktívne chránené, niektoré sú len pasívne, to znamená, že sú označené dopravnými značkami. A práve tie dopravné značky treba rešpektovať a práve pri tých priecestiach treba byť ostražitejší. Ľudia častokrát jazdia tú istú trasu a majú pocit, že už to poznajú a vedia, či prichádza a kedy prichádza vlak, ale treba mať na pamäti, že ten vlak môže ísť aj vyššou rýchlosťou a tá jeho brzdná dráha je samozrejme úplne iná ako pri nejakom aute. To znamená, že on vie prísť naozaj veľmi rýchlo. No mnohé trate sú klopené do zákru, to znamená, že ani ho možno nepočujeme, ľudia majú pustené na hlas rádio. O to viacej treba byť opatrný a naozaj sa vždy pozrieť aj vľavo, aj pravo, či neprichádza vlak. Zabere to naozaj že 3 sekundy.

0: Slovenská strana by mala urýchliť prípravu a následne realizáciu svojej časti rýchlostnej cesty R6, ktorá má prepojiť Púchov so Zlínom. Aj to je jeden zo záverov medzinárodnej konferencie v Luhačoviciach na Morave, ktorá sa zaoberala aktuálnymi problémami v doprave. Naše ministerstvo dopravy vysvetľuje, že pripravuje aktualizáciu štúdie realizovateľnosti. Na moravskej strane pre zmenu upozorňujú na nedostatočnú informovanosť dotknutých samospráv. Podrobnosti pozná redaktor Ctibor Michalka.
1: R6 je súčasťou hlavného európskeho koridoru TEN-T. Už na jar zástupcovi obchodných a priemyselných komôr oboch štátov podpísali memorandum k urýchleniu príprav na výstavbu. Peter Tvrdoň z rezortu dopravy skonštatoval, že projekt je u nás zatiaľ iba v štádiu rozpracovania.
2: V 6. mesiaci tohto roka bola podpísaná zmluva na aktualizáciu štúdie realizovateľnosti, ktorá určí najvýhodnejší variant a termín dodania sa predpokladá prvý polrok 2027.
1: Šéf riaditeľstva Českých ciest a diaľnic Radek Mátl argumentuje, že v tomto roku postavili zo svojej časti koridoru už ďalších 8 kilometrov.
3: Pokračujeme dál prípade ďalšími úseky až de facto k Vizovicím, kde projektujeme dokumentáciu propojení záměru a připravujeme výkupy pozemku. Chtěli bychom zhruba do 2 let začít stavět a dostat se prakticky až za Zlín.
1: S tým, že k hranici by sa chceli dostať v roku 2035, no podľa zlínskeho hejtmana Radima Holiša u nich chýba lepšia koordinácia a informovanie pre dané územie.
4: Slyším od starostu, nám nikto neřekl, co se stane, když nám ta stavba vezme zdroje pitné vody. Nevíme, ktorý z tých privadečů je tuto chvíli platný, takže tady si musíme nejprve dořešit komunikaci s obcemi.
1: Dodal, že je potrebné zvážiť aj profil cez hraničné cesty. Jan Mišura zo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory pritom už na jar upozornil.
5: Oni stavajú a u nás robíme okolo toho stále štúdie a je to zvláštne, pretože je to hlavný európsky koridor.
1: Ľuďom z Púchovskej doliny prekáža intenzita dopravy, najmä nákladnej, cez dotknuté obce.
6: Hlavne je to preťažené kamionmi, čo vlastne idú z Čech a potom do Čech. Obchvaty sú obchvaty, to vždycky pomôže.
7: No je to tu v katastrofálnej stave, strašne veľká premávka. No pravda, že by to uľahčilo. Však už sa roky o tom hovorí a zatiaľ nič sa nejako nedieje.
1: Ešte raz Peter Tvrdoň z ministerstva dopravy.
2: Určite R6 považujeme za jeden z projektov, ktorý bude potrebný, ale všetko ukáže štúdia realizovateľnosti.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Tento program, novinky automobilového sveta a jedinečnú sprievodnú show vám prináša Autosalón Autoshow Nitra www.agrokomplex.sk.
0: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
2: Budúcoročný rozpočet počíta aj s výstavbou nemocníc. Rozpočtové provizórium koalícia ani opozícia neočakávajú. Odborári žiadajú zvýšenie platov vo verejnej správe o 10%. Štát navrhuje o viac ako polovicu menej. Washington presunie vojenskú pomoc na miesto Slovenska do Latinskej Ameriky. Rozhodnutie spochybňujú demokrati. Podrobnosti už o 18.00 s Tobiašom Petrom.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko po stopách pamäti.
3: Na jeseň 1938 sa na Slovensku začala rúcať demokracia. Po vyhlásení autonómie ľudáci odstraňovali politických súperov a vo voľbách už bola iba jediná kandidátna listina.
4: Hlinková Slovenská ľudová strana ovplyvňovala voľby. V decembri 1938 fungovala taká predbežná cenzúra, urýchlila voľby do parlamentu, čím ostatným ešte v tom čase existujúcim stranám prakticky znemožnila pripraviť sa a koordinovať vlastné kandidátky.
3: Svoje kroky jej predstavitelia obhajovali záchranou slovenského národa, jeho budúcnosť však spájali s nacistickým Nemeckom. Ako sa táto cesta začala a mohol byť vývoj iný? Počúvajte Po stopách pamäti s Evou Bestvinovou v nedeľu po 22.20 v Rádiu Slovensko.
5: Šťavnatá.
6: Čin, čin.
5: Farebná. Plná fantázie.
7: Ruky hore.
5: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére v nedeľu večer na Jednotke.
8: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
9: Zelená vlna. Kolóna vstupavé a uzavretý hraničný priechod. Pozrime sa opäť na cesty. V kolóne na vjazde do Stupavy z Malaciek stratíte 15 minút. Smerom z Bratislavy si postojíte 10 minút. Hraničný priechod s Poľskom Vyšný Komárnik a Barvinek je úplne uzavretý pre spoločenské podujatie. Obchádzka vedie cez Svidník a Nižnú Polianku. Obmedzenie naplánovali do 18. hodiny. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Tento program, novinky automobilového sveta a jedinečnú sprievodnú show vám prináša Autosalón Autoshow Nitra www.agrokomplex.sk.
10: Dopravný podnik Bratislava po dlhých rokoch rozširuje trolejbusovú sieť. Trolejová trať v úseku Patronka Riviera je v prevádzke od začiatku júla. Aby mohli trolejbusy jazdiť na celej trase linky 32, upravila sa existujúca trolejbusová trať v okolí hlavnej stanice, doplnilo sa trolejové vedenie, vymenili sa trakčné stožiare, výhybky aj trolejové križovatky. Trolejbusy na linke 32 usporia až 595 tón skleníkových plynov ročne. Cestujúci zároveň získajú tichšie, spoľahlivé a komfortné spojenie. Hovorca DPB Jozef Vozár.
11: Linka 32 bude premávať po novej trase z Dlhých Dielov, cez Patronku, cez Kramáre, hlavnú stanicu až na Račianske a Trnavské mýto na konečnú Jelačičova. To znamená, že cestujúci z Dlhých Dielov získajú priame spojenie s Račianským a Trnavským mýtom, teda s tými najväčšími prestupnými uzlami v rámci Bratislavy, a zároveň vďaka tomu, že linka 32 bude zachádzať aj na hlavnú stanicu, tak zostáva priame prepojenie hlavnej stanice s Kramármi, rovnako tak Trnavského mýta s Kramármi. Linka 32 bude posilnená tak, aby sa prekladala z linkou 33, to znamená, že v ranej špičke v tých najvyťaženejších časoch bude trolejbus z Dlhých Dielov do centra odchádzať každých 2,5 minúty.
0: Pozor, zákruta so Zuzanou Kohútkovou.
12: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je

0: Grafity sú neodmysliteľnou súčasťou obrazu mnohých miest. Niektoré výtvory vznikajú nelegálne, iné na legálnych plochách, kde dostávajú autori priestor ukázať svoj štýl a talent. Grafity však nenájdeme iba na stenách, ale aj na vlakoch či vozidlách verejnej dopravy. Kde sa končí umenie a kde začína vandalizmus? Alebo je to naopak? Hovorí redaktor Igor Daniš.
1: Kolorit ulíc neodmysliteľne dotvára grafity, ktoré si žije vlastným životom. Ako ukázal čas, vyčistiť mesta od nechceného grafity, tagov, skečov, writerov je boj s veternými mlynmi. Denora a jeho crew s dvoma kamarátmi som zastihol na Exnarovej v Ružinove v hlavnom meste. Vždy nepolapiteľní, neviditeľní sprejery nechali výnimočne nahliadnúť do komunity grafity.
2: Áno, malujeme grafity, venujem sa tomu už asi 10 rokov. Je to taká, že víkend zábavka, alebo keď máme čo nerobiť, tak ideme takto zamalovať.
1: Ako si vymýšľate motívy?
2: Viete čo, ja to dopredu nemám, že nikdy pripravené. Niektorí writeri to majú, že pripravené, dojdú, že s naskečovaným obrázkom, pripraveným, ale vždycky to ide, že z mojej hlavy.
1: Čo najradšej?
2: Chrom, čierna, do toho nejaká zlatá, žltá.
1: Niekedy sa ťažko dá rozlišiť, že čo tam na tom obrázku vlastne je.
2: Je veľa štýlov graffiti. Sú bombery, uliční writeri, antistylery. Tam je veľa druhov graffiti.
1: To máte legálne?
2: Toto máme legálne, hej, máme to povolené. Boli tu už aj policajti, ale...
1: Áno, lebo tu sú garáže.
2: No, jasné, hej.
1: Čo hovoria majitelia na to?
2: Majitelia sú s tým v pohode. Sme v mestskej časti Ružinov a keď sa pozriete okolo seba, všetko tu je pomalované.
1: Mnohí majú ťažké srdce na počmarané budovy, respektíve vláky.
2: Ja viem, čo myslíte, ale patrí to k tej graffiti kultúre. Bez toho sa to proste nedá, no.
1: Viete, odkiaľ prišlo graffiti?
3: Z New Yorku.
2: Z New Yorku, no, presne.
1: V 70. rokoch.
2: Hej, 70., no.
1: Vy repujete?
2: Občas, no, snažíme sa, akože je to taká, že street kultúra.
1: Čo napríklad, môžete zarepovať?
2: Nebudem vám tu repovať.
1: A už ste niekedy unikali pred policajtami?
2: Jasné, utekali sme. Viete čo, v týchto situáciách sa dostanete všelikde. Stalo sa nám tak, že boli sme, že viacerí writeri v jarde, to pochopia len skalny a vidíte len zozadu baterky, vtedy balíte spreje a berete nohy na ramena a utekáte kade ľahšie, schovávate sa v kríkoch, hoci kde.
1: Ale toto je dosť nákladný koníček.
2: Viete čo, je to nákladný koniček, ale každý má nejaké koničky, no. Niekto pije, niekto fetuje a niekto... Musíme to ukončiť tento rozhovor, lebo začína pršať. Ďakujem, ahojte!

0: Medzinárodný maratón mieru v Košiciach napíše zajtra, v nedeľu 4. októbra, už svoju 103. kapitolu. Keďže ide o mestský beh, podujatie sa odrazí aj na obmedzení individuálnej i verejnej dopravy. Ako? Na to sa riaditeľa pretekov Branislava Koniara pýtal redaktor Miroslav Talavašek.
1: Pozrime sa trošku na organizáciu dopravy. Možno domáci Košičania vedia, ako to tradične býva, ale ľudia, ktorí sa chcú prísť pozrieť na maratón a prídu povedzme autami, alebo využijú verejnú dopravu, teda vlaky, autobusy.
2: Samozrejme, mesto je zavreté, ale je to urobené veľmi flexibilne, veľmi pružne. Máme spracovaný celý harmonogram obchádzok, to znamená, ak návštevník potrebuje len prejsť Košicami, v akomkoľvek smere na našom webe sú všetky obchádzkové trasy, to znamená, netreba mať žiaden stres z toho, že sa z Prešova nedostanem do Rožňavy alebo do Miškolca, akýkoľvek smer je popísaný. Rovnako máme na webe aj sekciu, kde sú odporúčané parkoviská, to znamená, z ktorého smeru prichádzam do Košic na maratón, tak ak sa pozriem na tento pokyn alebo doporučenie, nájdem si vhodné parkovacie miesta tak, aby som nekrižoval trať, ktorá je zavretá a mohol sa potom už peši po trati presúvať a vidieť to, čo ma zaujíma.
1: Čiže najideálnejšie možno je práve využiť tú verejnú dopravu, či vlak, alebo autobus a zo stanice, v podstate už to nie je nejako ďaleko všetko.
2: Áno, najbližší bod trate zo stanice je snad 150 metrov, Jakabov palác, Nocké, čiže tá trať je veľmi atraktívna práve pre peších návštevníkov, lebo pri niekoľkých presunoch vidíme preteky 6-8 krát, takže toto je, myslím si, veľká výhoda aj pre tých, ktorí do Košic prichádzajú a chcú vidieť 103. ročník.
1: Odkedy dokedy bude vlastne celá trať a prilahlé úseky uzavreté?
2: Štandardne uzávierky platia od 8. do 15. hodiny a my sa snažíme už o 15.15 obnovať mestskú hromadnú dopravu a polícia veľmi flexibilne bude otvárať križovatky, takže od 8 do 15.
0: Aktuálne dopravné informácie prináša naša zelená vlna.
3: Počúvate Zákrutu.

0: zelenú vlnu a nový televízor s odbornou montážou priamo na stenu vo vašej obývačke a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
1: Zelená vlna.
2: Kolóna, vstupavé a uzatváranie diaľničných tunelov. Pozrime sa opäť na cesty. V kolóne na vjazde do Stupavy z Malaciek stratíte 15 minút. Smerom z Bratislavy si postojíte 10 minút. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajúce Skalité a Čierne. Na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie Popod Strečno. Ďalej aj dnes večer o 9. hodine pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave na D2. Obídete to cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 10. hodiny pred poludním. Tunel bude uzavretý aj z nedele na pondelok. Najbližšiu zelenú vlnu počúvajte po rádiožurnále. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Zelenú vlnu a novú umývačku riadu s odbornou montážou priamo do vašej kuchynskej linky a dovezením zadarmo vám prináša Planeo.
3: To je na dnes všetko. Zajtra v nedeľnej zákrute opäť po 17. hodine budeme spolu jazdiť po Južnej Morave, ale aj u protinožcov v Austrálii. Pozveme vás na budúco týždňový sviatok motoristov na autosalón v Nitre, no a nebudú chýbať ani automobilové novinky. A ak nám chcete ponúknuť tému alebo sa podeliť so skúsenosťou, napíšte na e-mail zakruta@rozhlas.sk alebo zavolajte na záznamník s číslom 02 32 50 60 70. Rozšírené videnia Zákruty nájdete v podcastoch, sme aj na sociálnych sieťach. Lúčia sa s vami Ivan Šucha a Zuzana Kohútková.
1: Pozor Zákruta, magazín pre motoristov aj nemotoristov.
4: Tento program, novinky automobilového sveta a jedinečnú sprievodnú show vám prináša Autosalón Autoshow Nitra www.agrokomplex.sk.

0: Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je Hitparáda TOP 20 SK s Dodom Kuriľákom. Dnes o 19.00 v Rádiu Slovensko. Slovensko má nového kráľa. Futbalových strelcov.
2: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
1: Spravodajstvo STVR.
3: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
7: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
6: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Máme tu ďalšiu súťažnú otázku. Čo z nasledujúceho sa nedá dať na obálku firemného diára od Spectrum Graphic? A. Fotografia produktu. B. Sídlo firmy. C. Portrét zmoknutej šéfovej svokry.
9: Jednoznačne C.
8: Aj, každý dobrý predajca reklamných predmetov predsa vie, že ak to chce zákazník, možné je čokoľvek. Jediné, čo nevytlačia, sú výhovorky, prečo ešte nemáte firemné diáre. Viac na vlastnydiar.sk.
10: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite v akciovej

700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Budúcoročný rozpočet počíta aj s výstavou nemocníc. Rozpočtové provizórium koalícia ani opozícia neočakávajú. Odborári žiadajú zvýšenie platov vo verejnej správe o 10%. Štát navrhuje o viac ako polovicu menej. Washington presunie vojenskú pomoc na miesto Slovenska do Latinskej Ameriky. Rozhodnutie spochybňujú demokrati. Dobrý večer vám želá Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Návrh budúcoročného rozpočtu počíta aj s peniazmi na pokračovanie výstavby nových nemocníc. Na projekty by mal štát vyčleniť zhruba 300 miliónov eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško verí, že koalícia sa na rozpočte dohodne. Ak nie, prípadné rozpočtové provizórium by podľa poslanca Mareka Krajčího kľúčové stavby zastavilo.
2: Vláda sa zaviazala, že do roku 2028 dokončí nemocnice v Martine a Banskej Bystrici. V relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu to uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
3: Tieto nemocnice budú dokončené, pretože je to absolútne kľúčová téma slovenského zdravotníctva, ktorej sa nám darí.
4: 200 až 300 miliónov budúci rok?
3: Je to tak.
2: Peniaze treba napríklad aj na projekty v Bratislave a Prešove. Na potrebe dokončiť nemocnice sa zhoduje s ministrom aj poslanec Hnutia Slovensko Marek Krajčí. Obaja zároveň uviedli, že napriek krehkej parlamentnej väčšine by Slovensku nemalo hroziť rozpočtové provizórium, ktoré by podľa nich zastavilo výstavbu.
5: Peniaze z plánu obnovy sa dočerpajú sa v prvých mesiacoch budúceho roku a následne bude treba naozaj, aby to začal ťahať štátny rozpočet. Takže to by bola naozaj že katastrofa. Ja dúfam, že sa to nestane.
2: Koalícia verí, že vláda v pondelok návrh rozpočtu schváli. Predchádzať by tomu mal dialóg so sociálnymi partnermi, teda rokovanie tripartity. Republiková únia zamestnávateľov tento postup kritizuje. Vláde odkázala, že zatiaľ návrh nevidela a stretnutie je podľa únie zvolané na poslednú chvíľu. Vláda o termíne tripartity rozhodla v piatok večer. Hovorkyňa Republikovej únie Petra Podhorcová.
6: Ak má byť tripartita iba formálnym alibi pred schválením rozpočtu, my jej takúto legitimitu svojou účasťou poskytovať nebudeme. Sociálny dialóg buď prebieha včas a má reálny obsah, alebo je iba divadlom. A na takomto divadle sa RUZ podieľať nebude.
2: Rozpočet má zároveň vyčleniť peniaze na energopomoc, rast dôchodkov pre seniorov nad 85 rokov, valorizáciu platu policajtov či boj so suchom. Zatiaľ nie je známe, koľko budú jednotlivé opatrenia stáť. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Odborové združenia rozhodujú, ako zareagujú na návrh štátu zvýšiť platy v štátnej a verejnej sfére od januára budúceho roka. Požiadavka odborárov je 10% zvýšenie miest, štát ponúka menej ako polovicu.
7: Do minulotýždňového rokovania vstúpili odborári s požiadavkou zvýšiť od januára tarifné platy o 10%. Tvrdia, že od roku 2023 sa plošne nezvyšovali. Pokračuje hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Németová.
8: A v dôsledku inflácie konsolidačných opatrení prichádzalo vlastne k reálnemu poklesu platov týchto zamestnancov. Protistrana ponúkla 4,2%. O tom, ako s touto ponukou naložíme, ako bude ďalej pokračovať kolektívne vyjednávanie, budeme vedieť neskoršie a výsledok tohto rokovania oznámime úradu vlády.
7: Na pokles miest upozorňuje aj Ivan Chrapa, riaditeľ odboru štatistiky práce a vzdelávania štatistického úradu, podľa ktorého napríklad hrubé mzdy v druhom štvrťroku tohto roka síce medziročne vzrástli, no inflácia spôsobila ich reálny pokles.
9: Najvýraznejší pokles o viac ako 8% zaznamenali zamestnanci verejnej správy.
7: Rokovanie o platoch bývajú väčšinou viackolové. Pred dvoma rokmi sa štát s odbormi dohodol až vo štvrtom kole. Vlani sa na valorizácii nedohodol vôbec. Do rokovaní vstupujú aj samosprávy, pokračuje predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík.
10: Sme pripravení podporiť rast platov o 4,2%, pokiaľ štát prinavráti obciam a mestám 3,1% výnosu dane z príjmov fyzických osôb. To znamená minimálne 160 miliónov eur tým ďalším 160, ktoré nám avizujú. Ak by nám ich nedali, tak to znamená, že vlastne všetko to, čo dostaneme, mierne navyše od minulého roku by sa stratilo mzda a to sa jednoducho nedá.
7: Na ďalších stretnutiach sa má rokovať aj o kratšom pracovnom čase, dovolenke navyše či o vyššom odstupnom a odchodnom. Na dohodu tlačí aj príprava rozpočtu. Valorizáciu treba doň zapracovať. Štátny rozpočet má vláda následne predložiť do parlamentu do 15. októbra. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Štátna školská inšpekcia zistila za vlanejší rok desiatky závažných nedostatkov v školách. Týkali sa kvality vyučovania, riadenia, bezpečnosti aj hygienických podmienok. Upozornenia dostalo 81 zriaďovateľov.
11: V najzávažnejších prípadoch navrhla inšpekcia odvolanie riaditeľov a začatie konania o výmaze škôl zo siete. Najviac upozornení sa týkalo materských škôl. Nedostatky však boli aj na základných školách či v tých pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, hovorkyňa Katarína Matejková.
12: Inšpektori upozorňovali najmä na nesúlad školských vzdelávacích programov so štátnymi, slabú úroveň riadenia škôl, nízku odbornosť vyučovania, zlé podmienky na učenie detí či nedostatočné personálne a materiálno-technické zabezpečenie.
11: V 20 z 33 prípadov, ktoré inšpekcia oznámila rezortu školstva, bola odbornosť vyučovania nižšia ako 70%. Problémom bolo aj prekračovanie maximálneho počtu detí v triedach. Rezort tvrdí, že časť prípadov už posudzuje a v ďalších prebiehajú správne konania, hovorkyňa Katarína Kohútiková.
13: V takýchto prípadoch zníži zriaďovateľovi materskej, základnej alebo strednej školy normatívny príspevok na príslušný kalendárny rok. Zároveň sme prijali viaceré návrhy hlavnej školskej inšpektorky na výmaz oprávnenia poskytovať hlavnú činnosť registra škôl a školských zariadení.
11: Problémy boli aj v technickom a hygienickom stave škôl. Regionálne úrady verejného zdravotníctva dostali 33 upozornení, väčšina sa týkala materských škôl. Inšpektori zaznamenali napríklad zatekajúce priestory, poškodené steny, nedostatočne oplotené areály či nevyhovujúce hygienické zariadenia, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková.
14: Ak zistíme porušenie, ukladáme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Lehota sa stanovuje individuálne podľa závažnosti nedostatku. Zároveň vykonávame štátny zdravotný dozor v zariadeniach pre deti a mládež.
11: Regionálne úrady urobili vlani spolu viac ako 10 000 kontrol v týchto zariadeniach. Uložených bolo 28 blokových pokút. Následne vykonávali opakované kontroly, či boli nedostatky odstránené. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD v súvislosti s nedávnym útokom na základnej škole a ďalšími podobnými incidentami apeluje na zvýšenie bezpečnosti na školách.
3: My sa musíme veľmi vážne zamyslieť, akým spôsobom ideme zabezpečiť a podporiť to, aby predovšetkým škola, a rovnako sa to týka zdravotníkov, sestier a zdravotných zariadení, aby bolo tým bezpečným prostredím tak pre učiteľov, tak pre žiakov a za to musí byť každý pripravený prevziať zodpovednosť.
1: Uviedol to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Marek Krajčí z Hnutia Slovensko v reakcii povedal, že podľa neho by pomohli bezpečnostné opatrenia, napríklad detektory kovov či pohotovosť bezpečnostných služieb.
5: Takéto niečo by mala mať škola právo vyžiadať, pokiaľ naozaj by mala pocit, že sú tam nejaké problémoví ľudia, keď sú tam nejaké vyhrážky, treba to brať veľmi vážne. A vtedy si myslím, že by to mohlo mať dostrašujúci účinok.
1: Zároveň vyzdvihol potrebu sledovať psychický stav detí v školách.
0: Stručne z domova.
15: Predseda vlády Robert Fico spoločne s lídrami štátov skupiny priateľov kohézie podpísal spoločný list adresovaný írskemu premiérovi Michaelovi Martinovi pred ďalšou fázou rokovaní o viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2028 až 2034. Lídri v liste zdôrazňujú význam politiky súdržnosti a spoločnej poľnohospodárskej politiky pre prosperitu Európy a odmietajú ďalšie znižovanie prostriedkov určených na tieto kľúčové politiky. Premiér pre chorobu napokon neodcestuje do Srbska, kde mal vystúpiť s prejavom na dnešnom mítingu vládnej srbskej pokrokovej strany. Pre virózu sa nezúčastnil ani na oslavách 82. výročia karpatsko-duklianskej operácie pri pamätníku Československého armádneho zboru na Dukle. Platbu pomocou QR kódu využili ľudia za prvých 5 mesiacov fungovania viac ako 500 tisíc krát. Pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
16: Rastúci počet transakcií potvrdzuje, že zákazníci aj podnikatelia si na tento jednoduchý a bezpečný spôsob bezhotovostného platenia zvykli a bežne ho využívajú. Dosiahnuté čísla zároveň vyvracajú obavy a mýty, ktoré QR platby sprevádzali pri ich zavedení.
15: Pre podnikateľov je riešenie QR platieb od finančnej správy dostupné bez poplatkov a na jeho využívanie nepotrebujú kupovať platobný terminál. Obchodník ho môže využívať ako alternatívu k platbe kartou alebo ako ďalšiu možnosť bezhotovostnej úhrady. Polícia v piatok prijala oznámenie o priestupku proti občianskemu spolunažívaniu v súvislosti s bitkou dvoch neplnoletých chlapcov v okrese Dunajská Streda. Mladší z nich utrpel zranenie, ktoré si vyžiadalo ošetrenie v nemocnici. Uviedla to hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Trnave Veronika Dachová. Dodala, že vzhľadom na vek zúčastnených osôb nie je možné poskytnúť viac informácií.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Viac než 52 miliónov dolárov vojenskej pomoci, ktorá bola určená aj Slovensku, presunula americká administratíva napriek nesúhlasu demokratických členov kongresu do štyroch krajín Latinskej Ameriky. Washington avizoval tento krok ešte v polovici septembra.
17: Miesto Slovensku, Severnému Macedónsku, Tunisku a Iraku, Paname, Peru, Ekvádoru a Kolumbii. Hovorca rezortu diplomácie Tommy Pidgett informoval.
18: Ministerstvo zahraničných vecí pristupuje k presmerovaniu 52 miliónov dolárov z nevyužitých prostriedkov programu Foreign Military Financing na podporu prioritných partnerov na západnej pologuli.
17: Svetové agentúry o plánovanom presmerovaní vojenskej pomoci informovali po návrate ministra zahraničných vecí Marka Rubia z turné po Bogote, Kite a Lime. Rezort diplomácie zámer presunúť peniaze vtedy oznámili kongresu. Demokrati krok ostro kritizovali. Senátorka Jean Šehžínová skonštatovala.
19: Tento zámerný krok určite neurobí našu krajinu silnejšou. Nie je na prezidentovi a nevolených úradníkoch v úrade pre riadenie a rozpočet, aby rozhodovali o tom, kam pôjdu peniaze schválené kongresom. Kongres schválil tieto peniaze na konkrétny účel a prezident nemôže jednoducho rozhodnúť, že ich použije na niečo úplne iné.
17: Za problematické demokrati považujú najmä odobratie pomoci pre Slovensko a Severné Macedónsko, pretože tieto financie boli zahrnuté v zákone o podpore Kieva ako peniaze určené predovšetkým pre štáty zasiahnuté vojnou na Ukrajine. Kongres túto pomoc schválil v roku 2022, krátko po vypuknutí vojny. Trumpová administratíva obvinenia odmieta, tvrdí, že Európa a Blízky východ zostávajú prioritami národnej bezpečnosti krajiny a majú k dispozícii značné objemy prostriedkov. Presmerovanie financií by podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka nemalo mať na Slovensku obrany schopnosť zásadný vplyv. Po rokovaní vlády pred dvoma týždňami uviedol, že programy FMF už boli na Slovensku ukončené a najväčšie projekty sa podľa neho realizovali v minulosti.
20: My môžeme vyjadriť lútosť nad tým, no ale ako nie sme my vládcovia Spojených štátov, sme diktovali, čo majú robiť. Proste oni majú svoje zahraničné priority a budú sa nimi riadiť. Tie dohody, ktoré my máme uzavreté so Spojenými štátmi, dodržané, predpokladám, že budú.
15: Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Na Dukle spomínali na hrdinov a obete karpatsko-duklianskej operácie spred 82 rokov. Pamätná operácia bola jednou z najväčších horských bitiek druhej svetovej vojny.
21: Dnes 101-ročný Branislav Tvarožek bol účastníkom Slovenského národného povstania. Karpatsko-duklianská operácia im mala pomôcť, na jej prípravu však mali iba niekoľko dní.
22: Sme to čakali, žiadali a bohužiaľ neprišlo to. My sme sprevádzali pána generála Viesta Goliana, no mali sme stretí s Nemcami, ale Nemci na nás nejako neútočili, lebo oni potrebovali tých našich dvoch generálov.
21: Pod priebeh bojov sa podpísal aj ťažký terén a zlé počasie, historik Peter Holík.
23: Keby teraz videli to počasie, aké máme, tak by o takom mohli iba snívať. V tých časoch to bolo, ako mnohí spomínajú, dažď, blato a zima.
21: Prezident Peter Pellegrini.
24: Skláňam sa pred vami, v hlbokej úcte, drahí veteráni, pred vašou odvahou
2: a odhodlaním.
21: Pri pamätníku na Dukle je pochovaných 565 vojakov, medzi nimi aj generál Vevral Sázavský, ktorý zahynul práve 6. októbra pri explózii protitankovej míny. Peter Holík.
23: Bol to jediný československý generál, ktorý padol pri oslobodzovaní územia Československa priamo v boji na fronte.
21: Reaguje minister obrany Robert Kaliňák, po ňom účastníci oslav.
4: My tu dnes môžeme vidieť luku a les a príjemnú prechádzku v prírode. Pre nich to bola obrovská emócia, zmiešaná strach s odvahou.
6: Museli to byť ťažké boje. No a krásne počasie, tak sme si prišli uctiť pamiatku.
8: Som si dával otázku, že čo by som robil ja v tom čase.
21: Operácia si vyžiadala početné obete na oboch stranách. Československý armádny zbor prišiel o asi 1600 vojakov, ďalších vyše 4000 bolo ranených. Na záver riaditeľ Vojenského historického ústavu Miloslav Čaplovič.
24: To sú obrovské straty, keď si uvedomíte, že čo sa tu dialo. Že z prapora bola rota, z roty bola čata.
21: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Aj Nemecko si dnes pripomína výročie 36 rokov od zjednotenia rozdelenej krajiny, ktoré nasledovalo krátko po páde Berlínskeho múru. Ústredné oslavy sa počas víkendu konajú v Brémach, ktoré ako slobodné hanzovné mesto tento rok predsedá druhej komore nemeckého parlamentu Spolkovej rade. Jeho starosta Andreas Bofenschulte a nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier vo svojich prejavoch obvinili krajnú pravicu aj ľavicu z podkopávania demokracie v Nemecku.
25: Deň nemeckej jednoty sa nesie v znamení varovných signálov zo spoločnosti, ktoré naznačujú jej rozdelenie. Práve dnes sa zverejnila agentúra INSA prieskum, podľa ktorého podpora populistickej AfD sa vyšplhala na 30%, kým druhá CDU má len 18%. Bez ohľadu na to starosta Brem Andreas Bofenschulte varoval pred opojením extrémizmom.
26: Ešte nikdy od založenia Spolkovej republiky Nemecko pred 36 rokmi nemali politické sily spochybňujúce náš slobodný a demokratický poriadok takú veľkú podporu ako práve dnes. Sily, ktoré delia ľudí podľa ich pôvodu a odnímajú im rovnaké práva, znevažujú nezávislých sudcov, slobodné médiá a vedu. Tieto sily nerobia rozdiel medzi pravdou a lžou a politického protivníka označujú za úhlavného nepriateľa. Proti tomu sa musíme brániť a proti tomu sa rozhodne brániť aj budeme.
25: Prezident Frank-Walter Steinmeier, ktorého druhé funkčné obdobie sa končí v marci na budúci rok, využil poslednú príležitosť prehovoriť na deň nemeckej jednoty a taktiež vyslal jasný signál obyvateľom krajiny.
27: Bezduché očierňovanie Spolkovej republiky zjednoteného demokratického štátu je propagandistická lož, ktorú šíria extrémisti. Naša krajina si túto hrdosť zaslúži. Nebudeme to tolerovať ani zo strany vonkajších síl zo zahraničia, ktoré sa nás snažia rozdeľovať a oslabovať, ani zo strany vnútorných extrémistov, ktorí sa vysmievajú našej demokracii. Nebudeme to tolerovať ani od jedných, ani od druhých.
25: Prezident Steinmeier vyzval spolkovú vládu kancelára Friedricha Merca, aby aj napriek nepriaznivým prieskumom pokračovala v reformách, ktoré sú nevyhnutné aj pre rast ekonomiky. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
15: Moldavská prezidentka Maja Sandová uviedla, že 5 ruských vzdušných útočných prostriedkov vrátane rakiet a dronov narušilo vzdušný priestor krajiny a vybuchlo na jej území. Zdôraznila, že Moskva ohrozuje životy ľudí po celej Európe a treba ju zastaviť. Kišiňov si už predvolal aj ruského veľvyslanca. Moskva v reakcii na vyjadrenie Sandovej navrhla Moldavsku spoločné vyšetrenie incidentu. Spojenci NATO posilnili obranu pred dnešnými parlamentnými voľbami v Lotyšsku. Hlasuje sa uprostred rastúcich obáv o bezpečnosť na východnom krídle aliancie. Očakáva sa, že krajina napriek zostupu populistických a protestných strán zachová svoje proeurópske a proukrajinské smerovanie. Prieskumy pred voľbami favorizovali stredopravicovú zjednotenú kandidátku premiéra Andrisa Kulbergsa. Letisko v litovskom Vilniuse na necelú hodinu uzavreli po hlásení o podozrivom drone, ktorý údajne do krajiny priletel z Bielorusku. Do vzduchu na ochranu vzdušného priestoru vzlietli stíhačky NATO. Letisko ale neskôr opäť otvorili a poplach odvolali. K podobným incidentom došlo aj v septembri, keď na územie Litvy prenikli balóny a dron z Bieloruska.
17: Rusko vyzvalo zahraničných diplomatov a cudzincov v Kieve, aby opustili mesto. Ruské ministerstvo zahraničných vecí varovalo, že ruská armáda bude na metropolu aj naďalej podnikať masívne údery. V ukrajinskej metropole v piatok zasadal mestský obranný výbor. Starosta Vitalij Kličko vyhlásil, že Kiev sa nachádza vo veľmi dramatickej situácii. Rusko podľa neho ničí mestskú infraštruktúru, logistiku, bývanie, sociálne zariadenia a opakovane aj energetiku. 10 000 ľudí opäť vyšli do ulíc španielských miest na protest proti vysokým nájmom a nedostatku dostupného bývania. Demonstrácie sa konajú deň potom, keď parlament odmietol dve vládne opatrenia na posilnenie ochrany nájomníkov. Protesty prepukli po septembrovom vysťahovaní 87-ročnej ženy z jej madridského bytu a pokračujú napriek tomu, že sa žena neskôr do bytu mohla vrátiť.
1: Očkovanie proti chrípke sa v lekárniach začne síce až od budúcej sezóny. Pilotne ho však v niektorých lekárniach spustili už teraz. Očkovať zatiaľ budú lekári. Farmaceuti sa ešte vyškolujú v ambulanciách. Na Slovensku zaočkovanosť proti chrípke dosahuje 5%. Je tak jedna z najnižších v Európskej únii.
2: Farmaceuti, ktorí majú od budúcej chrípkovej sezóny začať očkovať, sa už vyškolujú. Dekan farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského Jan Klimas vysvetľuje, že spustili certifikačnú prípravu. Prihlásilo sa na ňu 96 uchádzačov.
7: 87 sme aplikovali a sú súčasťou vzdelávania. Niekde ešte musia žiadatelia doplniť nejaké skutočnosti, nejaké doklady, ale máme aj takých, ktorých sme vyradili, lebo aj to je zaujímavá otázka, že teda či naozaj všetkých zaraďujeme. Nie, naozaj sú tam pomerne prísne požiadavky.
2: Lekárnikom sa venujú viacerí odborníci z praxe, vrátane epidemiologičky Zuzany Krištúfkovej.
9: Vzdelávame farmaceutov v oblasti vakcinológie, zloženia očkovacích látok, spôsobu aplikácie, uskladňovania, transportu.
2: V rámci praktickej časti zás farmaceutov školí 31 lekárov, viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory Miroslava Snopková.
10: Nejedná sa len o lekárov, ktorí napríklad sú vo veľkých mestách a nemocniciach, univerzitných a fakultných, ale jedná sa o lekárov aj v menších mestách alebo obciach.
2: Predseda Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární Jaroslav Kypr vysvetlil, že pracujú na tom, aby lekárne boli na očkovanie pripravené a mohli ich využiť napríklad ľudia, ktorí sa počas týždňa nevedia dostať k lekárovi. Pilotne si to môžu vyskúšať už počas tohto víkendu.
11: Od tejto soboty začíname v dvoch lekárniach. Od ďalšej soboty v každom krajskom meste budú mať pacienti možnosť dať sa zaočkovať v lekárni lekárom a vyskúšať si to, že to vie byť možno pohodlnejšie.
2: Iniciatívu podporil aj predseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhardt, podľa ktorého je očkovanie jedným z najväčších objavov.
12: Vďaka tomu dnes prakticky sme nepoznali choroby ako záškrt, tetanus, besnota u ľudí a pritom ešte generácia mojich starých rodičov, pre ňu bolo úplne bežné, že malé deti zomierali na záškrt.
2: Na očkovanie v lekárni zatiaľ treba aj recept od lekára. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
17: Zajtra má byť prevažne jasno, ráno ojedinele hmla, večer na západe miestami zväčšená oblačnosť, nočná teplota 12 až 5, najmä v údoliach lokálne 5 až minus 2, cez deň 21 až 26, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov, väčšinou slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: A za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónov Katarína Štepánová a Tobiáš Petra.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: 18 hodín 23 minút.
0: Zelená vlna.
13: Uzavretý tunel Výšňové a obmedzenie na D3. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na diaľnici D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Výšňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6. hodiny rána a obchádzka vedie po Podstrečno. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú cez Skalité a Čierne. Dnes večer o 9. hodine pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave na D2. Obídete to cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 10. hodiny predpoludním. Tunel bude uzavretý aj z nedele na pondelok. Policajný radar vás nameria v Krásnohorskom podhradí obojsmerne. Prajeme vám pohodový príjazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Športžurnál.
27: Na Faerských ostrovoch sme sa nevyznamenali, v Líge národov sme s domácimi futbalistami len remizovali 1-1. Naša futbalová 21-tka to naopak v Anglicku zvládla. V kvalifikácii na majstrovstva Európy remizovala 0-0. Na šláger 7. kola hokejovej extraligy bolo zvedavých viac ako 4000 divákov. Žilina ale doma podľahla Slovanu 0-1. Príjemné počúvanie rozhlasového športu vám dnes želajú Ivan Šuchá a Ľuboš Vaško.
0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
27: V treťom zápase C divízie Ligy národov prišla prvá strata bodov. Slovenskí futbalisti len remizovali na Faerských ostrovoch 1-1 a za bodový zisk vďačia najmä skvelému brankárovi Greifovi. Na štadióne Terzvolur bol pritom Martin Kajgl.
3: Obaja tréneri urobili 6 zmien v porovnaní s predchádzajúcim zápasom. Naša kreatívna ľavá strana, teda Hansko a Haraslín, odštartovala duel na lavičke a bolo to cítiť. Napriek tomu Slováci nehrali zle a v 38. minúte strelili šťastný úvodný gól. Po 10 minútach druhého polčasu vymenil domáci tréner krídla a jeho mužstvo prešlo na agresívny vysoký pressing. Ten napokon viedol aj k vyrovnávajúcemu gólu, hovorí slovenský hrdina duelu brankár Dominik Greif.
5: Tak oni reálne nepresovali v prvom polčase, ako tam boli také náznaky, ale to nebol pressing a v druhom proste boli agresívnejší, rýchlejší. Dali do toho viac energie a proste nám to robilo problémy kontrolovať tú loptu, začali sme ju strácať a to im proste hralo do kara, takže dostali sa, ako som vravel, na tú lepšiu vlnu v tom zápase počas tých, ja neviem, 10-15 minút a vyťažili z toho vyrovnajúci gól. No.
3: Nebyť Dominika Greifa, zápas by sme pravdepodobne prehrali. Vo oboch polčasoch predviedol kľúčové zákroky. V druhom vytlačil loptu do žrde doslova svetovým spôsobom. Po stretnutí si zažartoval.
5: Som svetový brankár. Neviem, za chvíľu na to dali gól, takže ja si myslím, že oni potom, ako dali gól, boli spokojní s tým bodom a tiež sa trošku stiahli a našťastie pre nás, lebo keby pokračoval v tom nátlaku, tak ten pocit v tom zápase bol taký, že nemáme to vôbec pod kontrolou, takže našťastie tá ich reakcia bola taká, že sa zase stiahli a dali nám tu možnosť sa nadýchnuť a zase kontrolovať ten zápas. No a škola mal tam šanci, na konci teda šancu, takže ešte sa to dalo urvať, ale aj oni mali do šanci, takže plichta, asi to berieme odtiaľto.
3: Nie divu, že na tomto hernom povrchu sa súperi trápia. Prečo tu stratili body Česi a takmer aj Chorváti, včera zistili aj Slováci, hovorí útočník Robert Boženík.
14: Nebola to taká umelá tráva, napríklad ako som bol zvyknutý v Žiline, že v Žiline sme mali ten vlas vysoký a podobala sa to tej živej tráve. Tuto vlastne sa to sklzávalo a samozrejme sa nevyhovárame, ale je to náročné predsa len sa adaptovať po tom jednom tréningu, ale myslím si, že sme dobre kombinovali, že nám tá lopta šla od nohy. Niekedy nám to bohužiaľ ušlo, lebo nie sme na to tak zvyknutí, ale myslím si, že sú na tom naozaj oni veľmi silní. Tým, že na tom vyrastli a že na tom hrajú, tak je to obrovská zbraň pre nich.
3: Fárčania sa podľa obrancu Martina Valienta presadili vďaka hokejovému prístupu.
16: Skrz intenzitu, tie dlhé lopty, odrazené lopty, auty, v podstate každé náhod takmer smerovalo do 16-ky. Sa dostali do našeho pásma takmer jak v hokeji a v podstate odtiaľ centrovali, zakončili a takto si vytvorili aj v podstate šance a následne aj ten gól, ktorým vyrovnali.
3: Tabuľka sa zamotáva, Kazachstan podľahol Moldavsku a po troch stretnutiach je na chvoste. Slováci ostávajú na čele, no ich náskok je momentálne trojbodový pred Moldavskom, s ktorým sa stretnú na záver tohto reprezentačného bloku. Uzatvára Tomáš Suslov.
18: Strašne ťažko sa do nich dostávalo, boli v bloku a ťažko sa to prekonávalo. Takže sme sklamaní určite, chceli sme to vyhrať, ale dôležité je, že sme neprehrali, lebo na konci tam ešte mali nejaké nakopnuté lopty a boli nebezpeční, takže ťažký zápas, ale ideme teraz do Moldavska, stále to máme všetko v vlastných rukách. Keď tam zvíťazíme, tak sme blízko k tomu postupu, takže dobre zregenerovať a pripraviť sa na ten posledný zápas.
27: Tréner Vladimír Weiss dlhodobo upozorňoval na kvality hráčov Faerských ostrovov, keď hovoril o tom, že Severania stavajú prakticky futbalovú školu už viac ako dekádu na rovnakej filozofii a tá prináša svoje ovocie, ako aj sklamanie na strane ich oponentov, pokračuje Joachim Benedikt Čulík.
19: Faerčania ukázali to očakávané, na čo stále hľadajú recept aj väčšie krajiny ako Slovensko. Schopnosť hrať na odlišnom hracom povrchu, precíznu defenzívnu prácu a natrénované kontry po krídlach. V čom ešte boli Ostrovania dostatočne silní na to, aby so Sokolmi uhrali remízu, približuje tréner Vladimír Weiss.
20: Po prestredeniach v druhom polčase sme stratili takú agresivitu a nehrali sme tak, ako by sme chceli. Naopak domáci hráč číslo 10 oživil tú útočnú fázu. Vyššie nás napadali, ten pressing ich bol nepríjemný a nám ubudali viac menej síly, striedania nevyšli tak, ako by som si predstavoval, že neprineslo to taký osoj, ako by som chcel.
19: No striedania prišli na našej strane až netradične skoro. Podľa slovenského kormidelníka nešlo o nedôveru jedenástke, ktorú postavil pred zápasom.
20: Nie, Leo Saver cítil ten sval, ktorý mal zranený predtým. Ostatní hráči, ktorí nenastúpili, či Ondro Duda v základe, alebo Oberta bolelo koleno. Išli iní hráči, nikto ma nejako nesklamal, ale boli sme málo agresívni v útoku. Tam a stlačí toho pánka.
19: A preto už dlhší čas vyvstáva otázka, čo s neefektívnym útokom našej reprezentácie, alebo kde hľadať doslova zabijaka do šestnástky.
20: My lepších hráčov nemáme doma. Či 21-tky, alebo v líge. Otázka bude, aby sa Strelo dostal do hernej pohody, aby sa dostal Bobček do hernej pohody, aby sme tam mali viacej variant. To je herná prax, dobre trénovať, dobre sa stravovať, oddychovať a verím, že Suslo bude pravidelne hravať v klube, pretože ukazuje, že je dneska už nepostradateľný hráč pre reprezentáciu.
19: Weiss zároveň doplnil, že viacerí hráči sú čerstvo po prestupoch a na svoje príležitosti ešte čakajú, no zároveň kritizoval, že si stanovujú príliš vysoké ciele. Na čo však nemohol argumentovať, boli podmienky zápasu. Aj keď na fajroch prší v priemere 278 dní v roku, uplynulé 3 dni boli suché, málo veterné a relatívne teplé.
20: To počasie bolo výborné, nefúkalo, nepršalo, terén bol pre obidvoch ideálny.
19: Napriek všetkým mínusom v zápase či kritike fanúšikov na sociálnych sieťach stále platí, že Slovensku patrí čelná priečka v skupine, a to stále s pohodlným trojbodovým náskokom. A plusom je aj to, že Sokoli na čele s trénerom Weissom stoja na vrchu tabuľky aj po tom, čo sa zoznámili s každým súperom.
20: Všetko je otvorené ešte, máme 7 bodov, sme prví, čo je OK, ale sme trošku zaostali za očakávaním. Z toho pohľadu favorita tej skupine, že som si myslel, že to uhráme už takou skúsenosťou, ale boli sme málo agresívni, už sme tak nenapadali, ako by sme mali a to domáci využili. Taký je futbal, máme bod odtiaľto, ktorý môže mať v konce koncov cenu zlata. Chceli sme 3, ale sme si nezaslúžili.
4: Slovensko, Fínsko vyhralo v dueli C divízie Ligy národov nad Albánskom 2-1 a dostalo sa tak pred svojho súpera na čelo prvej skupiny so 7 bodmi. Oba góly domácich dal z priamých kopov Leo Valta. Po prehre s Írskom potrebovali zabrať aj proti silnému Anglicku, ale to zvládli. Naša 21-tka si z pôdy favorita v predposlednom kole kvalifikácie majstrovstiev Európy odviezla cenný bod za bezgólovú remízu. Slováci tak majú rovnaký počet bodov ako Íri. O druhom mieste sa rozhodne v útorok, a to na diaľku. Pokračuje Peter Štern.
6: Zverenci trénera Jaroslava Kentoša zaznamenali historicky prvú remízu s Anglickom v tejto vekovej kategórii. Sokolíci sa prezentovali húževnatým defenzívnym výkonom, ktorý napokon vyústil do dôležitého bodu. Kapitán Mario Sauer.
8: Sú to dvojnásobní majstri Európy v tejto kategórii. Neskutočná kvalita hráči, čo hrávajú pravidelne Premier League, Championship, čo sú fantastické súťaže, čiže myslím si, že je to veľmi cenný bod, aj keď momentálne nám nerieši až tak veľa smerom do tabulky, ale určite je to veľká sprúha pre nás a do ďalšieho teda posledného zápasu s Andorou. Ja si myslím, že takéto zápasy by nás po prípade, keď postupíme na šampionát, čakali, čiže ukázali sme, že ich vieme hrať.
6: Po nedávnej prehre s Írskom, keď sa nášmu tímu výkon nevydaril podľa predstav, prišla proti Angličanom výrazne lepšia reakcia. Spokojnosť po zápase neskrýval ani tréner Jaroslav Kentoš.
21: Tak ja som si hlavne prial zlepšený výkon proti zápasu s Írskom. Z pohľadu defenzívy sme ozaj podali veľmi výkon na veľmi dobrej úrovni. Škoda, že tá prechodová fáza do útoku bola často nepresná, ale ten výkon oproti Írsku ma potešil.
6: Albion bol nebezpečný a vypracoval si niekoľko šancí, no na slovenskú bránku smerovala iba jedna strela. Pri nej nás podržal brankár Adam Hrdina.
22: Tak áno, určite je to pekné, ale išli do zápasu s tým, že sme chceli vyhrať, ale podali sme dobrý tímový výkon, bojovný. Chalani hrali výborne v defenzíve, plnili úlohy, ktoré sme si povedali, fantasticky blokovali strely, takže tento musím ich veľmi pochváliť. A myslím si, že bod odtiaľ to berieme v tomto priebehu kvalifikácie.
6: Výborný výkon podal pravý obranca Hugo Pavek, ktorý čelil enormnému tlaku dvojice Rico Lewis Tyrick George. Aj skúsenosti zo seniorskej reprezentácie mu v náročných chvíľach pomohli.
23: Začka som načerpal veľa skúseností, aj keď vnímam tých skúsenejších hráčov okolo mňa, tak mi to veľmi prospieva, beriem si z nich príklad a snažím sa to z nich jak nacítiť to, čo môžem ja vlastne využívať v tých zápasoch. Takže hej, určite mi to pomáha veľmi.
6: Po včerajšom bodovom zisku sme sa sa dotiahli na druhý hýrov. O barážovej priečke sa rozhodne v utorok, keď je na programe posledné kolo. Írsko privíta Anglicko a naša reprezentácia nastúpi na pôde Andory. Uzatvára Jaroslav Kentoš.
21: Tak to bude úplne iný zápas ako dneska. V Andore zase to bude, predpokladám, zápas, kde budeme možno silnejší na lopte a budeme musieť mať presnú kombináciu a musíme hlavne zlepšiť ofenzívu vo všeobecnosti, ale hlavne prechodové fázy do útoku.
4: Holanďanka Demi Vollerinová získala na majstrovstvách Európy v cyklistike v slovinskom Šenčure zlatú medailu v cestných pretekoch elit žien. Slovensko v dnešných pretekoch nemalo zastúpenie.
7: Vravel si, že som out.

0: Útočník Dalibor Dvorský sa ako prvý slovenský hokejista zapísal do streleckej listiny v novom ročníku NHL. Jeho St. Louis zvíťazilo na ľade Dallasu 4-0. Dvorského vyhlásili za tretiu hviezdu duelu. V akcii bol aj obranca Martin Fehervári. Jeho Washington zvíťazil na ľade obhajcu titulu Caroliny 5-2.
1: Hokejová Tipsportliga.
0: Šlágry 7. kola Žilina doma podľahla Slovanu Bratislava futbalovo 0-1. Slovan sa víťazstvom dostal na čelo ligového peletónu a Vlkov odsunul na tretiu priečku. Na druhé miesto sa o skóre dostal Liptovský Mikuláš. Na duel pod Dubňom bolo zvedavých viac ako 4000 divákov. Pokračuje Vladimír Ochodničan.
2: Obaja mali pred zápasom rovnakú štatistiku, bol to zaujímavý duel. Hralo sa o prvé miesto v tabuľke, jediným vylúčeným bol hostujúci Bačík, jeden ukážkový gól strelil Ján Petriska.
3: Mal som posledných pár zápasov viac takýchto samostatných unikov, už som to mal trošku oskúšané a väčšie to tam padlo. Výborný zápas, Žilina má výborný tým tento rok, bolo to veľmi vyrovnané podľa mňa od začiatku do konca, fanúšikovia boli skvelí a o tomto tie zápasy sú, náš brankár výborne zachytal a jeden dôležitý gól.
2: Ešte pred zápasom slávnostné buly hodil Robert Kaše starší, ktorý oslávil 75 rokov. Bol najlepším strelcom v histórii klubu. V sezóne 1974-75 strelil 55 gólov a zatiaľ ho nikto neprekonal. Včera sa nepresadil ani Kamil Valega.
4: Ťažká prehra, lebo sme bojovali od začiatku do konca. 1-0 je to taký futbalový výsledok, ale myslím si, že keď takto budeme bojovať, tak posunieme sa dál a musíme sa z toho naučiť. Keď máme tie šance v takomto zápase, musíme aspoň jednu využiť, lebo skončilo to 1-0, takže je to ťažké. Nevždycky to chce tam padnúť a nemôžeme sa z toho dávať dole.
2: Slovan bral 3 body a je na čele tabuľky. Bol to taktický súboj. Doplňa asistent trénera Slovana Michal Dostál.
5: Taktický, ale myslím si, že aj dynamický. Bolo tam strašne veľa prečíslení z jednej a z druhej strany, takzvané rýchle protiútoky a boli sme dneska šťastnejší, ale sme si to aj zaslúžili veľmi dobrou obranou a ustavali sme tlak v obrannom pásme. Mali veľkú chuť nás poraziť. Od začiatku dohrávali súboje a toto bolo dôležité, my sme to ustali od začiatku. Zaujímavosť je to, že oni neboli vylúčení ani raz, my iba raz. Tá disciplína trénerov teší, divákov moc nie, aby chceli vidieť trošku asi možno viac gólov a viac ešte šanci z tých presiloviek. Je lepšie vyhrať 1-0, jak 7-6.
2: Po skúsených obrancoch dostáva priestor na ľadovej ploche aj Tomáš Vajko, ktorý bol vyhlásený za najlepšieho hráča Žiliny.
6: Je to vlastne ťažká prehra pre nás. Hrali sme dobrý hokej, jednoducho bez toho gólu nevyhráme. Brankári odohrali skvelé zápasy aj na jednej a na druhej strane. Disciplína bola skvelá z našej strany a myslím si, že sme šli aj dobre nastavení do zápasu. Bol to vlastne veľmi dôležitý zápas a bohužiaľ sa nepodarilo vyhrať.
0: Trenčín nepotvrdil na vlastnom ľade trojzápasovú víťaznú šnúru a podľahol Spišskej Novej Vsi 1-3. Výraznou mierou sa pod výhru hostí podpísal dvoma gólmi útočník Danik Martal. Domácim vojakom nepomohla k bodovému zisku ani strelecká prevaha 28-19. Duel sledovalo 2381 divákov. Asistent hostujúceho trénera Tibor Tartaľ.
7: Ťažká prvá tretina, boli sme trpezliví a troška sme si pomohli tou presilovou hrou, tam sme sa ukľudnili. V druhej tretine sme si povedali, že musíme zobrať, čo ten zápas priniesie. Keď priniesie veľa času v obranom pásme, tak budeme v obranom pásme, kúpime si nejaký priestor na šance. V tej tretej tretine boli sme dobrí na forčeku, získali sme puky, zatvárali stredné pásmo a záver bol silno obetavý, takže sme radi, že sme si zobrali víťazstvo.
0: Obranca Dávid Romaňák potvrdil, že to nebol ľahký zápas.
8: Vyrovnaný zápas, prvá tretina bola trošku slabšia z našej strany, predsa sa tá cesta dnes podpísala na nás, keďže to bol prvý výjazd v sezóne a trošku sme mali ťažšie nožky, ale hrali sme dobre defenzívne, mali sme dobrú obranú tretinu. Prežili sme tú prvú tretinu, kde bol Trenčín lepší a druhá, tretia tretina vyrovnané. Trenčín tam má veľmi šikovných tých importov, ten obranca Merkel je podľa mňa asi najlepší v lige a v tých preslovkách boli veľmi nebezpeční, čiže som rád, že sme to ubranili a že dnes sú plno bodujeme.
0: Domáci kormidelník Todd Woodcroft.
9: I think there is we were really good until we weren't.
10: Hrali sme dobre, bol to náš šiesty zápas, ale to, že sme predtým vyhrali, neznamená, že vyhráme aj proti Spišskej. Musíme hrať dobre stále, ale dnes sme v polovici zápasu mali to, čo by som nazval pasažiermi, teda ľudí, ktorí sa len viezli namiesto toho, aby šoférovali. Hráči Banskej Bystrice sa po tretej výhre za sebou vyštvihli na 5. miesto v tabuľke. Na domácom ľade zdolali Poprad 4-0, keď základ úspechu položili už v prvej tretine. V nej dali 3 góly a tým vlastne paralizovali aktivitu pod Tatrancov. K duelu sa vracia Jozef Balko.
1: Poprad v štyroch dueloch v rade nebral víťazstvo za 3 body. Pod Urpínom nehral zle, ale nevedel si dať rady s dobre chytajúcim brankárom Bajtenhajsom. Priznal to aj skúsený obranca spod Tatier Filip Mezovský.
11: Tu sme mali celkom dobrý do toho zápasu. Z nejakých protiútokov dali góly, ale ja si myslím, že dneska keby sme hrali aj 8 tretín, tak ten gól ani nedáme. Možno dobre chytali ich brankár, ale tam sme sa možno skúšali už aj do takej prázdnej brány, hej, vyťukať, pritom bolo 3-0 alebo 4-0, že sa viac tlačí do tej brány, ale ako vravím, ja si myslím, dneska keby sme hrali ešte navyše tretinu jednu alebo dve, tak asi myslím, že ten gól ani nedáme.
1: Mezovský sa vyjadril aj k trom nevyužitým presilovkám, pričom jedna z nich bola v trvaní 108 sekúnd až od dvoch hráčov.
11: Vraví sa, že keď nedáte gól 5 na 3, tak s ním môžete vyhrať. Musíme ísť ďalej. V nedeľu to musíme prebiť. Hráme doma, jednoznačne chceme vyhrať. Nevravím, že dneska sme nechceli, ale skrátka to nešlo zo žiadnej strany, ani vzadu, ani vpredu.
1: Bystričania hrali jednoducho. Puky z vlastnej tretiny vyhadzovali do stredného pásma a spoliehali sa najmä na rýchle protiútoky. Tak padol aj úvodný gól stretnutia, ktorý mal napokon prívlastok víťazný. Strelil ho mladý 19-ročný talent Lukáš Tomka.
12: Čenďo mi to tam neskutočne hodil, bol som sám a už to bolo len treba trafiť. Snažíme sa hrať hokej, ktorý nám tréner hovorí a zatiaľ nám to vychádza, takže není čo meniť. Hrať jednoducho a nedržať puky v našom pásme.
1: Proti Popradu sa presadila aj prvá lajna Bystričanov so slovinským centrom Rokom Tyčarom. Ten strelil druhý gól a neskrýval spokojnosť.
13: Poprad dobre začal zápas, ale potom sme dostali nožky, lepšie sme korčulovali, išli do brane, podarilo sa nám 3 góly dať. Potom druhú tretinu dobre sme hrali defenzívne a pomáhali obrancom aj brane.

0: V tých štyroch prehrách pre nás dôležité dva body. Škoda, boli tam šance aj na to víťazstvo, ale sme spokojní aj s tými dvoma, takže musíme sa o to odraziť a v nedeľu ideme do Nitry. Vieme, že oni majú trápenku, takže musíme tam zabojovať o tie tri body.
1: Prešov stále čaká na premiérové víťazstvo, ale bodoval v druhom stretnutí po sebe kapitán HC Adam Drgoň.
2: My sme odohrali dobrý zápas. Tých šancí bolo dosť jednoducho v tom zápase. Škoda, myslím si, že sme si asi aj víťazstvo zaslúžili a nič, musíme dreť ďalej, makať. Myslím si, že tie posledné dva zápasy už z našej strany boli celkom solidné, len jednoducho tá kvalita zakončenia musí byť lepšia, ak chceme byť úspešný.
1: Extraligový debut včera vo zvolenskom drese absolvoval Ján Lašák mladší.
0: V prvom rade som rád, že sa vyhralo. Predsa len prísť a vyhrať tímová vždy poteší. A každé jedno strane, čo som mal naladiť, som sa snažil odmakať naplno, dodať tímu nejakú tú energiu a keď tá správa prišla, tak som sa tešil. Dozvedel som sa to štvrtok večer, tak už vlastne všetko som nastavoval tomu, že sa pripravím na tento zápas a odozdať čo najlepší výkon každé jedno striedanie.
1: 24-ročného útočníka podporovala v hľadisku aj rodina.
0: To je taký bonus pre mňa, vlastne tým, že som odlal v Amerike, tak to bolo ťažké pre nich sa prísť na mňa pozrieť a teraz sa s ním môžem porozprávať, vidia ma hrať, takže jasné, je to niečo špeciálne.
1: Otec Ján Lašák v sebe nezaprel maximalistu.
3: Tak ako moc sa nemám čo hodnotiť. Hral veľmi málo a potrebuje byť lepšie, aby hral viacej. Pretože to je sklamanie, lebo človek chce vidieť, akože aby hral viacej a má nejakú radosť z toho hokeja, takže samozrejme sa teší sa z mužstva, že sa vyhralo a samozrejme nejakých tých 6 striedaní, to je málo, to je taká emócia, taká líza zmrzlinu cez sklo.
0: Neviem ani čo na to povedať, ale jasné, tak po každom zápase sa dá byť lepší a verím, že aj ako tým, aj ja osobne budem napredovať a každým zápasom sa zlepšovať.

0: Hokejový funkcionár Igor Nemeček sa po 10 rokoch vracia do štruktúr Medzinárodnej hokejovej federácie. Na včerajšom kongrese na Tenerife ho delegáti zvolili do funkcie regionálneho viceprezidenta pre Európu a Afriku. Keď uspel v 5. kole, dostal 68 hlasov a jeho fínsky súper Heikki Hietanen 49. Telefonovala s ním Svetlana Barátová.
1: Čo znamená vlastne tá funkcia viceprezidenta? Čo to všetko obsahuje?
2: Tá náplň bude teraz jasná, lebo je celá reštrukturalizácia. Veľa vecí na IHV sa teraz v posledných mesiacoch menilo. Ale ja budem mať na starosti hlavne komunikáciu s tými európskymi zväzmi plus z tej Afriky. A vlastne tá základná vec bude ich prosby, požiadavky alebo niektoré veci, ktoré nepotrebujú preniesť na exekutívu, keď budeme mať zasadnutie a pomôcť týmto jednotlivým federáciám.
1: Vy ste mali veľkú podporu v zákulisí, to bol taký poriadny boj?
2: No jasne, tak bolo veľa kandidátov a ja som potom na 5. kolo myslím, že prešiel. To je vždy veľká lotéria, pretože ja som aj v 2016 mal prísľubenú podporu veľa krajín a nakoniec som o jednu federáciu, to znamená o dva hlasy, nepostúpil do exekutívy. Teraz som na tom pracoval naozaj veľmi intenzívne a určite mi pomohla aj organizácia olympijských hier, kde som bol na očiam veľa ľuďom, ale tí, čo mi slúbili tú podporu, tak ju naozaj dodržali a výsledky.

0: je, že dneska som viceprezidentom IHF.
1: Ešte v takejto funkcii žiadny Slovák z hokeja nebol, tak aj toto je také veľké ocenenie za tú vašu dlhoročnú funkcionársku prácu.
0: Určite tak je. Teší ma, že v tomto roku som, dá sa povedať, dva historické míľniky prekročil pre Slovensko, že som bol prvý Slovák, ktorý organizoval zimné olympijské hry hokejový turnaj v Miláne a teraz som sa ako prvý Slovák dostal do, dá sa povedať, jedných najvyššej funkcie v IHF. Takže je to veľké zadozučinenie za moju prácu. Celý život som v hokeji a teraz to takto vyvrcholilo.
1: Ale predsa len je to aj taký obrovský záväzok, pretože byť viceprezidentom pre celú Európu, kde je silný hokej, to naozaj niečo znamená.
0: Určite a všetci čakajú moju spoluprácu s nimi a podobne, pretože som vystriedal na tejto pozícii človeka, ktorý tam bol posledných 5 rokov, to bol prezident Dánskej federácie a teraz čakajú, keďže som sa tam ja vrátil ako z hokejového prostredia, čo im prinesiem, ako im pomôžem a podobne, takže je to pre mňa záväzok, ale tak ako som aj včerajšej prezentácii povedal, budem sa snažiť ich problémy riešiť tak, ako sa budú dať.
1: Svetový hokej má nového prezidenta. Ako vy vnímate Nemca Franca Reindla?
0: Tak ja veľmi dobre ho vnímam, pretože moja hokejová pracovná éra sa s ním veľmi dlho prelína, lebo už v 99. roku, keď som nastúpil na hokejový zväz ako generálny sekretár, on bol v tom čase tiež generálny sekretár nemeckého hokeja. Potom pôsobil v rôznych funkciách, či to už bolo šéf organizačného výboru majstrovstiev sveta v Nemecku, prezident ZSU a tak ďalej. Takže my sme si z toho preskákali veľmi veľa a je to jeden z mála ľudí v ešte dneska, čo sú vlastne v IHF, ktorých som zažil v tom 99. roku a o jednu federáciu vlastne vyhral voľby proti Petrovi Bžízovi z Česka.
2: V noci sa rozbehla aj zámorská AHL. Na farmách bojujú o prvý tým viacerí Slováci. Jedným z nich je Oliver Okuliar. Počas prípravy Pittsburghu sa zranil a momentálne rehabilituje na farme vo Walkers Bear. Podrobnosti zisťoval Martin Balážik.
3: Oliver Okuliar patrí k našim najlepším hokejovým útočníkom súčasnosti. Potvrdil to aj tretím miestom v ankete Hokejista roka, kde sa zaradil za Juraja Slavkovského a Dalibora Dvorského. Jeho výkony si všimli aj v Pittsburghu a podpísali s ním dvojcestný kontrakt. Z boja o prvý tým ho vyradilo zranenie, našťastie však nebolo vážne a návrat na ľad sa blíži míľovými krokmi. Za istých okolností by mohol nastúpiť už tento víkend. Reálnejšie sú ale asi až zápasy o týždeň.
4: Malo by to byť už na dobrej ceste, to teraz už normálne trénujem aj súboje aj všetko, takže áno, to bude dobre už, tak by som povedal. Trénujem na farme už a ďalej sa uvidí, ak bude to zdravie, ale keď ma to pustí do zápasu, tak by som rád išiel hrať a zase sa dostať do tých starých kolají, jak by som povedal.
3: Na podmienky a spoluhráčov vo Wilkes-Bear si náš reprezentačný útočník ešte len zvyká. Aká dlhá bude cesta do NHL si zatiaľ netrúfa odhadnúť.
4: Je to také všetko ešte, povedal by som, nové, takže môžem povedať za mesiac, že jak to bude a čo ako bude. Je tu samozrejme boj o mieste, jak na farme alebo v NHL-ke, takže nič jednoduché tu nebude.
3: Zatiaľ trenčiansky rodák býva v hoteli, no chcel by sa poobzerať po byte. Všetko sa bude odvíjať od toho, ako sa mu bude dariť na farme a či bude reálna šanca dostať sa do prvého tímu. Zázemie na farme si ale pochvaľuje.
4: By som toto prirovnal úplne kľudne k NHL za zemiu. Je to fakt skvelé tu a v podstate menšom NHL by som povedal, lebo všetky veci, čo ten hráč potrebuje, tak sú tu a z toho som veľmi nadšený a že ako to tu funguje.
3: 26-ročný krídelník sa do NHL snažil prebojovať pred 2 rokmi, keď pôsobil na farme Floridy v Charlotte. Následne sa vrátil do Európy, kde hrával v najlepšom týme starého kontinentu v Šeleftej, ktorý pomohol k švédskému titulu. Hokej na severe Európy mu výrazne pomohol k rastu a tentoraz vidí šancu na NHL väčšiu. Aj keď si uvedomuje, že konkurencia na farme, ale najmä v prvom týme Pittsburghu je veľká.
4: Bolo nám to jasne povedané všetkým chalanom a vlastne čo sme na hrane alebo aj v AHL-ke. Takže máme šancu a vždy vlastne, keď niekto vypadne, tak pôjde ten najlepší.
2: Do Košíc sa dnes schádzali tisíce bežcov a vytrvalkín z vyše 70 krajín, aby sa zúčastnili na 103. ročníku Medzinárodného maratónu mieru. Pokračuje Jozef Jarkovský.
5: Mesto žilo maratónom už od rána. Najväčších favoritov predstavili na autogramiáde. Pred zrakmi stoviek účastníkov, ktorí si preberali štartové čísla, defilovali aj členovia diamantového klubu Bežci, ktorí absolvovali medzinárodný maratón mieru najmenej 25 krát. Košičan Peter Polák ich zabehol dvakrát toľko a zajtra pobeží doma svoj jubilejný 50. maratón. Celkové ich má oveľa viac.
6: Malo by to byť 215 plus minus. Napríklad si vážim aj tie 100-kilometrové behy, tých mám 34 a napríklad dlhšie behy, jak maratón, mám 75. Beh ma naplňa, lebo keď som bez behu, to je jak pre kresťana, keď sa v ten deň nepomodlím, mu to chýba. Už ma boli ten tréning, ho absolvujem, ho za hodinu a pol, 10 kilometre niekedy, ale potom, jak dobehnem domov, tak ten deň je krásne naštartovaný.
5: Prvým testom pre organizátorov bol dnešný podvečerný Nippon Steel Family Run, na ktorom štartovalo vyše 4500 účastníkov. Pravda, najväčšia pozornosť sa sústredí na zajtrajší maratónsky beh i polmaratón, ktorý je zároveň slovenským šampionátom. Favoritmi sú tradične keňskí a etiópski vytrvalci, medzi nimi aj obhájca vlanejšieho prvenstva a držiteľ traťového rekordu 2 hodiny 6 minút a 47 sekúnd Moses Kemej z Kene, riaditeľ pretekov Branislav Koniar.
7: Z 30-tky bežcov štatisticky teda sa dalo čakať, že niekto vypadne. Bohužiaľ je to obhajkyňa Belemley Šumet. Preteky samozrejme sú pripravené veľmi detailne, veľmi pozorne. Máme dohodnuté už aj s tempo, hlavne u mužov, polmaratón 63 minút. U žien sa ešte musíme poradiť, teda v akej forme tie ženy prišli do Košíc. Budeme tiež rozbiehať tak, aby šanca na dobrý čas tu bola. No a uvidíme, do akej miery nás pustí samozrejme počasie, ktoré je skvelé pre divákov, pre bežcov už nie je také ideálne.
5: Jedným z najvýznamnejších trendov 103. ročníka medzinárodného maratónu mieru je ďalší rast počtu žien. V 7 kategóriách programu je prihlásených 7134 mien. Dôvody sú najmä dva: radosť z pohybu a túžba prekonávať samú seba. Potvrdzuje aj Monika Bugorčíková, ktorá sa na svoj premiérový maratón vzorne pripravovala.
8: Samu seba som prekonávala. Tým, že odbehla som stovky kilometrov v teplom počasí, v chladnom, v letných búrkach, rané stávania. Myslím si, že táto maratónska drina a tá príprava stala za to, že môžem sa postaviť na štart v nedeľu a som pripravená. Tým, že v Košiciach už mám odbehnutých viacero polmaratónov a viem, aká je to úžasná atmosféra a každý mi povedal, že nie som ešte bežec, keď nemám odbehnutý ten maratón. Tak preto som sa rozhodla prekonávať samu seba.
2: Niekdajší slovenský reprezentant Robert Mak po uplynulej sezóne skončil hráčsku kariéru, ale pri futbale zostal. A to aj v Slovane Bratislava. Presunul sa k B tímu, kde pôsobí ako asistent trénera. Viac povie Samuel Prekop.
9: Robert Mak sa do Slovana Bratislava vrátil v lete 2024 po dlhoročnom pôsobení v zahraničí. Po dvoch sezónach ozdobených dvoma majstrovskými titulmi a účasťou v hlavnej fáze Ligy majstrov uzavrel 35-ročný dnes už niekdajší krídelník bohatú kariéru. V klube, z ktorého kedysi ešte ako mladík odišiel do sveta, však pokračuje naďalej. V B tíme je asistent trénera a aj preto náročný prechod do života po kariére zvládol bez väčších problémov.
10: Bolo to také ťažšie, ale venujem sa stále tomu, som trénerom Bečku, takže hýbem sa okolo toho futbalu. Ja sa budem do konca života hýbať okolo športu, lebo s tým som sa narodil a s tým aj podľa mňa zomrem, lebo ja si neviem život bez toho predstaviť.
9: Hlavný tréner v Bečku Slovana je ďalší niekdajší futbalista s takmer 150 štartmi za bratislavský klub Erik Grendel. Robert Mak môže prvé trénerské skúsenosti získavať aj od kouča prvého tímu Slovana Jaju Turého, ktorý však napriek hviezdnej hráčskej kariére takisto dosiaľ nikdy nepôsobil ako hlavný tréner.
10: Tiež je nováčik v tejto trénerskej sfére a tiež sa učí veľmi veľa vecí. Tiež to bral predtým ako hráč a teraz ako tréner, to je úplne dve odlišné funkcie a určite áno, určite zbieram skúsenosti na každej strane a každý od každého sa môže niečo naučiť a som veľmi rád, že doniesol do Slovanu niečo nové a všetci sa budeme z toho učiť.
9: Robert Mak bol dôležitou súčasťou tímu Vladimíra Vajsa pri historickom postupe Slovana Bratislava do hlavnej fázy Ligy majstrov a Belasí sú v prestížnej súťaži opäť.
10: Ja som sa veľmi tešil, ako ja som aj vycestoval do Slovenska, keď tam postupili, bol to pre mňa z takej druhej strany úplne iný zážitok, bolo to krásne. zoznam, to postupili do Ligy majstrov a možno už si tak odfúkli, že ten cieľ je splnený, ale práve to je na tom špecifické, že Slovan urobí tie úspechy na začiatku sezóny a ešte celá sezóna ich čaká. Takže sa musia opäť prehodiť na ligu a dosiahli fantastický úspech, z toho sa všetci tešíme na Slovensku, ale v tej lige no, majú krízu a musia trošku zavrať.
9: Keďže Slovanu Bratislava vyšiel úvod sezóny na výbornú, rovnaké tvrdenie platí aj o vstupe Jaju Turého do trénerského sveta. Od postupu do hlavnej fázy Ligy majstrov však forma slovenského hegemóna klesla, ale na teraz sa zdá, že bývalému reprezentantovi Pobrežia Slonoviny sa darí nadviazať na úspechy svojho predchodcu Vladimíra Vajsa staršieho, dodáva Robert Mak.
10: Prišla zmena, prišlo niečo nové, Slovan sa vydal novou cestou, vydali sa mladými hráčmi, dávajú šanci mladým hráčom, čo je veľmi podľa mňa super. Možno mi viac chýbajú Slováci, možno že to by som jedine povedal, že tých Slovákov v tej základnej zostave býva často jeden, je to poky. Možno že to viacej, ale to je filozofia, ktorou idú a tréner už je doniesol mladú krv, dokázal dostať hráčov, ktorí tu už možno boli odpisovaní niečo viac, ale teraz aby nezabudol, že tá liga je fakt pre Slovan veľmi dôležitá na budúcu sezónu.
2: Toľko na teraz rozhlasového športu. Dnes ho pre vás pripravili a vysielali a príjemný zvyšok večera vám želajú Ivan Šucha a Ľuboš Vaško.
11: Športžurnál.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Minister zdravotníctva Kamil Šaško vyhlásil, že k vyriešeniu spôsobu prevádzky staníc záchrannej zdravotnej služby dôjde ešte tento rok. Na Dukle spomínali na hrdinov a obete karpatsko-duklianskej operácie. Zajtra má byť prevažne jasno, 19 až 26 stupňov. Pokojný večer vám želá Peter Kolárik. Marek Krajčí z Hnutia Slovensko v relácii sobotné dialógy Slovenského rozhlasu kritizoval provizórny stav aktuálneho prevádzkovania záchrannej služby. Nevyriešená kauza záchrankového tendra má podľa neho v pozadí dohodnuté kšefty.
3: Jedna skupina má nakúpené sanitky, ktoré údajne stoja v hangároch. A všetky tie riešenia, ktoré počujem alebo ktoré sa dostanú na verejnosť, viac menej ukazujú na to, že potrebuje sa robiť niečo tak, aby táto skupina tie sanitky mohla používať.
2: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD obvinenia odmietol.
4: Dodnes, napriek tomu, že som opakovane vyzval, aby mi niekto ukázal, kde tam teda tie záujmy prevažujú, tak to sú také iba frázy, ale nikto mi to nebol schopný preukázať. Ja chcem povedať, že intenzívne rokuje Komisia pre neodkladnú starostlivosť, to je poradný orgán ministra zdravotníctva, ktorá má jediný cieľ, a tam sú záchranári, odborné komory, odborári, štátne záchranky a všetci relevantní partneri.
2: K vyriešeniu spôsobu prevádzky staníc záchrannej zdravotnej služby by podľa neho malo dôjsť ešte v priebehu tohto roka. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD na Dukle pripomenul príbehy vojakov, ktorí napriek strachu a ťažkým podmienkam neustúpili a bojovali za slobodu. Zdôraznil, že na ich hrdinstve stoja aj dnešné ozbrojené sily a príbehy našej slobody. Pripomenul tiež, že medzi hrdinami Dukly boli ľudia z rôznych krajín a národností, ktorých spájala spoločná snaha o oslobodenie.
5: Potoky krvi tiekli týmto údolím niekoľko týždňov. Za tými príbehmi sa skrývajú rodiny. A nie len Slovákov a Čechov. A preto tak, ako pomáhali nám, aj my pomáhajme ostatným. A vážme si tú slobodu, ktorú máme.
2: Ukrajina oznámila, že pri ruskom útoku na nákladnú loď v prístave ukrajinského mesta Odesa zahynul jeden člen posádky, traja ďalší utrpeli zranenia a zvyšných 13 prepravili na bezpečné miesto. Správa prístavu odsúdila útok ako ďalší cielený úder Ruska na civilnú lodnú dopravu. Ruské ministerstvo obrany však tvrdí, že armáda zaútočila v Odese dronmi na nákladnú loď prepravujúcu vojenské zásoby pre Ukrajinu a poškodila ju. Saudská Arábia podnikla 26 vzdušných úderov na jemenské hlavné mesto Saná, ktoré ovládajú jemenskí povstalci Húsiovia. Média tiež informovali o požiari v zariadení saudsko-arabskej štátnej ropnej spoločnosti Saudi Aramco, ktoré leží južne od metropoly Riad. Príčiny požiaru sú však nejasné. Húsiovia sa k útoku doteraz nehlásia a saudsko-arabské úrady sa k požiaru doteraz nevyjadrili. Najvyššie nasadená Jelena Rybakinová prekvapujúco skončila na turnaji v Pekingu už v druhom kole. Kazašská tenistka podľahla 111. hráčke sveta Aline Čarajevovej z Arménska po troch setoch 6-3, 4-6, 3-6. Zajtra má byť prevažne jasno, nočná teplota 8 až 3, miestami najmä v údoliach 3 až minus 2, denná 21 až 26, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 19 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Uzavretý diaľničný tunel a kolóna v Stupave. Pokračujeme správami z dopravy. Na diaľnici D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové. V oboch smeroch obmedzenie naplánovali do 6. hodiny ráno a obchádzka vedie popod Strečno. V kolóne na viazde do Stupavy z Malaciek stratíte približne 20 minút a pre kultúrne podujatie v Stupave rátajte so zvýšeným pohybom chodcov. Dnes večer o 9. hodine pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave na D2. Obídete to cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 10. hodiny predpoludním. Tunel bude uzavretý aj z nedele na pondelok. Dávajte si na cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio.
0: Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
7: Ak sme sa stali už vašim rituálom a počúvate nás pravidelne, dnes budete asi prekvapení. Aj dnes očakávajte niečo nové, no hlavne nás opustili interpreti a skladby, u ktorých by ste to zrejme nečakali.
8: Tak komu dáme papa?
7: Ako počujete, aj dnes je za mixom David Krajčí.
9: Nazdar!
7: A za mikrofónom moja maličkosť Dodo Kuriľák. Napríklad aj ten spomínaný rituál Emy Drobnej a Adonisa tu dnes nebude.
10: Pri tých ďalších by to asi chcelo niečo špeciálne na rozlúčku.
11: Došiel čas lúčenia, podajme si ruky.
10: Ale počkaj, teraz im dáme nádej.
11: Však ne na posledy, ne na dlhé roky.
10: Krásne, že?
7: Áno, áno, veď nám ich rozcítiš a rozplačeš. Inak už aj tak budú fanúšikovia smutní, že sa s nimi lúčime.
12: Je to medzi tebou, mnou a nebom.
7: Noc a deň si dávajú oddych, možno sa o týždeň vráti ich aktuálna skladba Krajina Milancov. Čo je ale väčší šok?
10: Pára sa odparila.
7: A teraz počúvajte dobre, medzi najhranejšou 20-tkou bola 45 týždňov.
10: Mm, 45 týždňov, no s mojou matematikou, keď dobre rátam, to je od novembra tu boli 2025, je to tak?
7: Presne tak. Nahradili ich ale novinky, ktoré tu dnes máme. Takto znie Tia Vitek a je skladba Of Your Lips, no a druhú novinku si predstavíme práve teraz.
0: Hitparáda TOP 20 SK. 20. miesto.
7: Budúci týždeň vo štvrtok prichádza do kín film Generál Golian. Je to historická dráma, inšpirovaná skutočným príbehom veliteľa Slovenského národného povstania. Pod réžiu je podpísaný Juraj Štepka, hlavné úlohy stvárnili Anna Prášilová-Fialová a Ondrej Hraška. Autorom textu je Stanislav Štepka, do češtiny ho preložil Jiří Suchý. Z 20. miesta dnešná prvá novinka u nás z filmu Generál Golian. Ondrej Hraška a Anna Prášilová-Fialová, Nočná pošta. Hádam.

brázda taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie

0: zo 17. miesta to boli Kali s Petrom Panom Milujem život. Kali sa tento týždeň pochválil, že dokončil nový album a ako uviedol, síce si myslel, že bude do počtu, ale je fakt dobrý. Toľko jeho slova, neskôr vám ho sám predstaví. Kým budeme pokračovať, pripomeňme, ako vzniká náš rebríček.
1: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodnú federáciu hudobného prúmyslu ČNSIFPI.
2: Yo, what's up, tu je Alan Murín, zdravím Rádio Slovensko, zdravím aj teba. Ďakujem, že ho počúvaš, vidíme sa na nejakom koncerte, ahoj.

0: Hitparáda TOP 20 SK. 15. miesto.
1: Prichádza druhá dnešná novinka. Tia Vitek, Off Your Lips. Take my name off your lips. Tia je mladá speváčka, študentka konzervatória, ktorá sa venuje aj tancu a tvorivo dokonca aj móde. Dnes sa ale venujeme hudbe, keďže sa dostala medzi najhranejšiu 20-ku v našich rádiách a skočila hneď na 15. miesto. Čo na to, Tia, hovoríš?
2: Úprimne mám z toho obrovskú radosť. Je to moja prvá skladba v rádiách, takže som to vôbec nečakala, že sa dostanem takto vysoko a veľmi veľa to pre mňa znamená.
1: Čo ťa na skladbe Off Your Lips najviac baví?
2: Najviac ma na nej baví jej posolstvo. Je trochu drzá a taká odvážna. Hovorí o tom, že by sme nemali súdiť druhých, kým nepoznáme ich celý príbeh a hlavne sa nenechať odradiť ľuďmi a ísť za svojimi snami.
1: No a čím teraz hudobne žiješ alebo pracovne, čomu teraz venuješ najviac energie?
2: Tento rok maturujem a zároveň pôsobím ako muzikálová herečka v divadle Janard. Práve sme mali premiéru muzikálu Romeo a Julia. Čaká nás ešte turné s 8. spätadielom a popri tom tvorím vlastné skladby. Hudba je pre mňa taký môj malý únik z reality, môžem pri nej vypnúť, byť sama sebou, ale najviac ma teší, keď sa v mojich textoch nájdete vy.
1: Budeme teda pozorne počúvať. Tý prajeme veľa úspechov a už teraz sme zvedaví, kam jej skladba poskočí o týždeň. Dnes v premiére u nás z 15. miesta.
2: Ahojte, tu je Tia Vitek, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Slovensko a Hitparady TOP 20 SK. Som veľmi rada, že tam môžete počuť aj moju skladbu Off Your Lips. Ďakujem a teším sa, že ju počúvate.

0: Hitparáda Top 20 SK. 13. miesto.
1: Prajem dobrý deň, ja som Vec alebo Branči Kováč a počúvate skladbu Láska krem H2O z môjho posledného, najnovšieho, najlepšieho albumu Jubilantom.
2: Holy shit. Sveta, stolica, planeta, hory, kvapky,

Z nového albumu Brančiho Kováča s názvom Jubilantom sme z 13. miesta hrali skladbu Láska krém H2O. Spolu s ním sú pod ňu podpísaní aj Tono S, Detonate, Chris Cream a Škrupo. Prečo práve oni, sa od vedca dozviete na budúce. Po troch týždňoch mimo najhranejšej 20-ky sa vrátili Peter Bič projekt Len sa smej, no a rovnako po troch týždňoch sa ale z hornej 10-ky zosunuli do tej spodnej Lepajaco z ich Sushi.

0: Naopak dve skladby, ktoré boli minulý týždeň v spodnej polovici, sa presunuli do hornej desiatky, ktoré sa dozviete o chvíľu.
1: Rádio Slovensko, Hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby. Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.
2: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk.
1: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
3: Je to fenomén. Zaplaví nás emóciami, gejzírom radosti aj bolesťou sklamania. Tri písmená, jedno slovo. Gól! Hádzané ich kedysi dával aj herec Tomáš Maštalír. Vo vodnom póle zasa spevák Lukáš Adamec.
4: Mne už je niekedy aj trápne rozprávať o sebe ako vodnom polistovi, lebo je to veľa, veľa rokov dozadu.
3: Góly šťastné, kuriózne, parádne aj čaptavé budú hlavnou témou prvého podania v nedeľu po 12.
1: Zelená vlna.
5: Nová nehoda v Senici a kolóna v Stupave. Poďme opäť na cesty. Nová nehoda sa stala v Senici na Vajanského. V križovatke pri Cintoríne sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. V kolóne na viazde do Stupavy z Malaciek stratíte približne 10 minút a pre kultúrne podujatie v Stupave rátajte so zvýšeným pohybom chodcov. Opatrnosť zvýšte za Pavlovcami nad Uhom smerom na Veľké Kapušany. Upozorňujete tam na neosvetleného cyklistu. Na diaľnici D1 je pre jesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6. hodiny rána a obchádzka vedie po Podstrečno. Dnes večer o 9. hodine pre údržbu uzavrú tunel Sitina v oboch smeroch. Obidete to cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 10. hodiny pred poludním. Tunel bude uzavretý aj z nedele na pondelok. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
0: Len tri skladby z hornej desiatky budú v angličtine.
6: Si pre mňa stále jed, pálim ťa z kože preč.
0: Dokonca aj tento bachata štýl od speváčky Rony je v slovenčine. Prečo? Vám povie sama o chvíľu. Počúvate rebríček 20 najhranejších skladieb našich rádií, čo sa týka slovenských a českých interpretov a stále sú s vami David Krajčí za mixom a Dodo Kuriľák za mikrofónom. Kým budeme pokračovať hornou polovicou rebríčka, pripomenieme si tú spodnú aj to, ako vzniká. Určujú ho naše rádia, tým koho, čo a ako často hrajú.
1: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebného prúmyslu ČNS-IFPI. Rádio Slovensko, Hitparáda TOP 20 SK. Rekapitulácia.
6: Z toho mám vždy trému, mám strach z veľkých rečí.
0: Dnešná prvá novinka z 20. miesta pripomína príchod filmu Generál Golian do našich kín. Skladbu Nočná pošta spievajú hlavní predstavitelia filmu Anna Prášilová-Fialová a Ondrej Hraška. 19. dnes mali Mark Dan a Giovanni Ricci Let Me Die. Na 18. mieste dnes bola Nela

0: Kali sa s Petrom Pádom vrátili po dvoch týždňoch do Top 20 SK a boli na 17. mieste.
1: Sú to pády, čo dávajú mi chuť vstáť. Sú to víry, po ktorých sa mám chuť smiať.
0: Zo 16. miesta sme hrali Alan

ste to nestihli, tak rozhovor s ňou si vypočujte v archíve Rádia Slovensko. Skupina Miraj a Ema Drobná boli s piesňou Promiň na 14. mieste. Ešte jednu noc sa dvíme, že máme sebe dosť, deň víže, od dní cesty zpäť. Vec sa vám prihovoril z 13. miesta a spolu s ním boli v skladbe Láska, Krém, H2O, aj Tono S, Detonate, Kris Krim a Škrupo. Do TOP 20 SK sa vrátili Peter Bič, projekt Len sa smej. Usmeli viac, než akékoľvek gesto. Usmeli viac, ako má dobré miesto. To bolo 12. miesto a na 11. mieste dnes bola zo suši skupina Lepajaco.

0: Hitparada Top 20 SK. 10. miesto.
1: U Celeste Buckingham sa to len vymenilo. Jej milý budúci tu už 2 týždne nie je. Máme tu ale novšiu jej skladbu, ktorú vám už verím netreba predstavovať. Je to tohtoročná hymna majstrovstiev Európy v hádzanej žien. Watch me win. Minulý týždeň na 18. mieste, dnes už na 10.

Poselec Buckinghamu Watch Me Win sa už z 9. miesta hlási o slovo Katarína Knechtová. Na začiatku roka pravela, že skladba Diaľky bude jednou z ďalších v štýle country na jej novom albume. Už sa ho nevieme dočkať. Ako to s ním vyzerá, sa dozviete na budúce.

0: týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobného průmyslu ČNS IFPI. Hitparáda TOP 20 SK. 7. miesto.
1: Už štvrtý týždeň je speváčka Rony so skladbou Jed medzi 20 najhranejších skladieb našich rádií.

0: Ešte nikto nikdy neopýtal, takže si prvý. Väčšinou padajú otázky, či to nepôjde do angličtiny, alebo tak, či by to mohlo mať nejaký úspech v zahraničí. Každopádne, ja sa chcem aktuálne nejako sústreďovať na slovenský trh, ako už posledné roky v mojej tvorbe, aj keď predtým som už mala nejaké veci v cudzích jazykoch, teda konkrétne v angličtine. Každopádne, baví ma tvorba v tej slovenčine, viem sa s tým vyhrať, má to veľa možností a myslím si, že je tu stále obrovský trh a obrovské kvantum ľudí, ktoré chce počúvať hudbu v slovenčine, takže aktuálne sa chcem sústreďovať stále na to. Uvidíme, čo do budúcna, nikdy nehovor nikdy, ale zatiaľ sa sústreďujem na toto.
1: Ktorá reakcia na skladbu JED ti zostala v hlave, prípadne od koho a prečo?
0: Mám asi viacero takých pozitívnych reakcií, ktoré by som vedela vytiahnuť, ale mám jednu konkrétnu, ktorá vo mne ako keby viacej zarezonovala. Bola to správa od jednej ženy, ktorá mi opísala jej aktuálne obdobie vzťahové, ktoré nebolo úplne príjemné. Bola to veľmi obširná správa a na konci toho mi iba napísala, že je veľmi vďačná, že som takúto skladbu teda urobila a že stále robím hudbu, lebo jej vlastne pomáha pochopiť, že v tom není sama a že je fajn vidieť, že si to prešiel aj niekto iný a že jej teda pomáha ísť ďalej. Takže toto asi bola jedna z tých najviac rezonujúcich reakcií, ktoré som dostala.
1: Ešte povedz, na čom teraz aktuálne pracuješ, čím potešíš fanúšikov?
0: Aktuálne pracujem samozrejme aj na nových veciach. Nebudem asi ešte úplne predbiehať, že kedy čo, ako vyjde, ale bude to vo veľmi blízkej dobe, teda ak pôjde všetko podľa plánu. A jediné, čo môžem prezradiť, je, že to bude opäť niečo, čo u mňa ešte nevideli. Bude to niečo opäť nové. Takže si myslím, že sa majú na čo tešiť. Teda dúfam.
1: Keď to už bude konkrétnejšie, chceme o tom hneď vedieť.
0: Ahojte, tu Rony. Pozdravujem všetkých poslucháčov Hitparády Top 20 SK v Rádiu Slovensko. A toto je moja nová skladba JED.

0: Aj skladba Ďakujem sa posunula nahor. Myself, Kali a Kulis Desmodu sú na 5. mieste. Na 4. mieste je Adam Ďurica Iskry.
1: A nedávno si spomínal, že na jeden z jeho koncertov v Čechách mali akciu Kúp si 3 vstupenky a 4. bude zadarmo. To na našom koncerte s Tejstovankou budúcu nedeľu v Lanžhote sú takto v ponuke rezne. Chceš vstupenku bez rezňa alebo s rezňom?
0: No ja by som samozrejme radšej s rezňom. Neviem si ale predstaviť ten koncert, kde by ľudia stali pred pódium s rezňom v ruke.
1: No to bude v reštaurácii samozrejme, ale pravda nie je nad klasický lepeňák so šniclou.
0: Treba ho dať do niektorého z videoklipov a rozšíri sa to do sveta. Niekomu z dnešnej prvej trojky by sa to určite podarilo. Kto tam bude, sa o chvíľu dozviete. Predtým sa vrátime jednu dekádu späť, teda k skladbe, ktorá bola jednou z top 10 pred 10 rokmi. Bol to prvý singel z albumu 55. Pripomeňme si Julia Roberts od Richarda Millera.
2: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej úplný.

0: dnešná jedna z 10 spred 10, teda skladba z top 10 našich rádií presne pred 10 rokmi. Richard Miller, Julia Roberts.
1: Ho, ho, ho, o mesiac sú tu Vianoce.
0: David to myslí dobre, ale pravda to bude, keď povieme vianočné koncerty, nie Vianoce. No a tie Richard Miller naozaj spúšťa už o mesiac, konkrétne ten prvý bude 4. novembra v Žiline. O tých ďalších vám povieme neskôr, nech vás neznervózňujeme, že Ježiško od vás ešte nedostal info, koho by ste čím chceli potešiť.
2: Odo mňa už Ježiško info dostal.
0: Tak si to vy dvaja nechajte pre seba, my ostatní na to ešte máme čas. Poďme na prvú trojku.
3: Rádio Slovensko, Hitparáda top 20 SK. Tretie miesto.
0: Prvá trojka sa nám výnimočne tento týždeň nezmenila. Otvárajú Adonis, Cherry on your cake. Na druhom mieste sú Mark Dan a Raymond, Country Girl. A už je jasné, že jednotkou je aj dnes Adéla Ain't in LA.
3: Rádio Slovensko, Hitparáda top 20 SK. Prvé miesto.

0: Adela Ain't in LA je treťou najhranejšou skladbou našich rádií, no prvou, čo sa týka slovenských a českých interpretov. Či sa to zmení, sa dozviete o týždeň, dovtedy nás nájdete v archíve Rádia Slovensko aj na e-mailovej adrese slovensko@rozhlas.sk. Do predmetu nezabudnite pripísať top 20.sk. Za mixom bol David Krajčí.
1: Nazdar!
0: Za mikrofónom Dodo Kuriľák. Do počutia.
2: Rádio Slovensko, hitparáda top 20.sk. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby. Rádio Slovensko, viac originálnej zábavy.

0: Bude to odveta, v ktorej môžeme dokázať, že v prvom spoločnom zápase sme nevyhrali náhodou. Zápas Ligy národov Moldavsko-Slovensko. V útorok 6. októbra o 20:45 v Rádiu Slovensko.
1: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
2: Bol to Pongrác.
3: Nekonfliktný typ. Slušný, sympatický človek.
4: Na mieste činu sa našla aj krv nejakého zvieraťa.
5: Čo si urobil?
4: S tým ja nechcem mať nič spoločné. A teraz vám to spočítam.
6: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výpadok zrušenia transakčnej dane chce vláda nahradiť novými príjmami. Nemecko si pripomína 36. výročie zjednotenia krajiny. Zajtra má byť prevažne jasno, 19 až 26 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Zrušenie transakčnej dane od 1. januára 2028 si vyžiada nájdenie náhradných zdrojov na vykrytie výpadku príjmov v štátnom rozpočte. V reakcii na koaličnú dohodu o rozpočte na to upozornil minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, nezávislý Samuel Migal, s tým, že vláda sa chce namiesto škrtania sociálnych štandardov zamerať na zvyšovanie príjmov štátu.
2: Je to otvorená záležitosť a ja predpokladám, že k tomu 1. januáru 2028 sa transakčná daň zruší a to je ten priestor, kde dovtedy nájsť tie zdroje na to, aby sme ten výpadok dokázali nahradiť.
1: Medzi kľúčovými opatreniami na strane príjmov spomenul dôslednejší boj proti únikom na DPH a novú reguláciu hazardu, vrátane zahraničných stávkových stránok, od ktorej si sľubuje prínos približne 400 miliónov eur. Minister Migal zároveň ubezpečil, že občanov nečakajú škrty na 13. dôchodkoch ani iných garantovaných sociálnych výhodách. Nemecko si dnes pripomína 36. výročie zjednotenia rozdelenej krajiny, ktoré nasledovalo krátko po páde Berlínskeho múru. Ústredné oslavy sú v Brémach, ktoré ako slobodné hanzovné mesto tento rok predsedajú druhej komore nemeckého parlamentu Spolkovej rade. Starosta mesta Andreas Bofenschulte zároveň varoval pred silnejúcim extrémizmom v Nemecku.
3: Ešte nikdy od založenia Spolkovej republiky Nemecko pred 36 rokmi nemali politické sily spochybňujúce náš slobodný a demokratický poriadok takú veľkú podporu ako práve dnes. Sily, ktoré delia ľudí podľa ich pôvodu a odnímajú im rovnaké práva, znevažujú nezávislých sudcov, slobodné médiá a vedu. Tieto sily nerobia rozdiel medzi pravdou a lžou a politického protivníka označujú za uhlavného nepriateľa. Proti tomu sa musíme brániť a proti tomu sa rozhodne brániť aj budeme.
1: Dnešné parlamentné voľby v Lotyšsku vyhrala podľa odhadov stredopravicová zjednotená kandidátka premiéra Andrisa Kulbergsa, podporujúca Ukrajinu. Druhé pravdepodobne skončí populistické zoskupenie Lotyšsko na prvom mieste a tretia proruská strana Suverénna moc. Kulbergs už vylúčil možnosť zostavenia vlády so zoskupením Lotyšsko na prvom mieste. Od 19. hodiny hrajú Košice v 8. kole našej najvyššej hokejovej súťaže vo východniarskom derby s Michalovcami. Dianie v Steel Arene sleduje Jozef Jarkovský.
4: 7. minúta druhej tretiny, Košice vyhrávajú o 2 góly v pomere 4-2. Domáci mali vynikajúci nástup. V 11. minúte presne namieril z ľavého kruhu Šedivý a o 5 minút neskôr trafil od modrej čiary ďalší obranca Dale. Keď v 18. minúte bleskovo využil presilovku kapitán Mikuš, bolo 3-0 so Zemplínčanmi zle nedobre. Ale 44 sekúnd pred prvou sirénou znížil na 3-1 backendom Kitnár a 2 minúty po prestávke znížil Safaralejev dokonca na 3-2, lenže v zápäti dal na 4-2 Lamper a upokojil košické farby. Košice vedú nad Michalovcami 4-2.
1: Hadzanárky Šale zvíťazili v prvom zápase druhého kola Európskeho pohára EHF nad holandským Quintusom 35-26. Do zajtrajšej odvety v Šali pôjdu s 9-gólovým náskokom. Zajtra má byť prevažne jasno, nočná teplota 8 až 3, miestami najmä v údoliach 3 až minus 2, denná 21 až 26, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 20 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Senici a obmedzenie na D3, pozdravujeme vodičov. Začíname informáciou, že plánovanú údržbu tunela Višňové na D1 zrušili a tunel ostáva bez obmedzení počas celého víkendu. Nehodu dokumentujú v Senici na Vajanského. V križovatke pri Cintoríne sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajúce Skalité a Čierne. Dnes večer o 9. hodine pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave na D2. Obídete to cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 10. hodiny predpoludním. Tunel Sitina bude uzavretý aj z nedele na pondelok. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Simona Beňová a Štefan Bihuň vám prajú krásnu sobotu, slnko zapadlo a ulice Bratislavy práve ožívajú umením. A my sme radi, že trávite večer s nami. Dnes sme si pre vás v Rádiu Slovensko totiž pripravili naozaj bohatý program. Tak poďme sa do toho pustiť. Toto je Dermot Kennedy s pesmou.

pravdu. Počúvate Rádio Slovensko. Poznáte to. Všetci občas máme v živote pocit, že sa nám život akosi vymyká z rúk a Lukáš z filmu Záhrada o tom vie svoje. Nebaví ho práca, nerozumie si s otcom a navyše je zaľúbený do vydatej Terezy.

0: Nešťastný Lukáš preto odíde do starého domu po svojom dedovi a tam objaví miesto, ktoré sa riadi vlastnými pravidlami. K tomu všetkému ešte spozná aj zaujímavé dievča. Viac nám o filme Záhrada prezradí Lukáš Mano.
1: Jakub si myslí, že na vidieku aspoň na chvíľu unikne pred svojimi problémami a nebude sa tlačiť s otcom v malom byte, keď je už veľký.
2: Čo mi to robíš, Jakub? Pani Tereza je moja zákaznička. Čo to do vás muž? Ale čo ju zakrývaš? Ty sa obleč.
3: Chodoši ten rukav.
2: Čo mám čo chodiť? Toto je môj byt.
3: Nechaj nás, otec.
1: Na dedine však objaví staré zápisky svojho deda. Učí sa kosiť, piecť chlieb či páliť slivovicu a postupne zisťuje, že tento zabudnutý svet mu začína vyhovovať viac ako ten, z ktorého utiekol.
4: Čo ste dnes spravili? Nič? Co žijete? Čo po vás zostane, keď nič nerobíte?
3: A čo mám robiť?
4: Umyte mi nohy.
1: Do záhrady okrem iných prichádza aj krásna a záhadná Helena. Práve ich stretnutie začne meniť jeho pohľad na seba a na život. Dievča, podobne ako Jakub, má mamu, od ktorej chce odísť.
5: Nehnevajte sa na ňu. Ona sa na každého lepí.
3: Prečo ju bijete?
5: Ja? Od malička ma takto trápi. Čo si to zase vymyslela? Sprostá je. Ani písať nevie.
6: Viem.
5: Vidíte? Zase klame.
1: Záhradu nakrútil v roku 1995 režisér Martin Šulík. Do hlavnej úlohy obsadil Romana Luknára. Veľkú úlohu má vo filme aj Marián Labuda ako Jakubov otec. Ich vzťah patrí k tomu najdôležitejšiemu, čo sa v príbehu postupne mení.
2: Poznáš ma?
3: Ty si môj otec.
2: A vieš, kto si ty?
3: Teraz som strom.
2: Najradšie by som ťa vyťahal.
1: Veľká časť lirickej drámy vznikala na Myjave. Všetky scény majú silnú poetiku.
7: Ja som nejaký Ruso. Pomôžete mi s tým. Táto technika mi poriadne pije krv. Pokrok nie je nič iné ako úpadok ľudskosti.
3: Mali by ste to odviesť do servisu.
7: Vylúčené. To by znamenalo, že akceptujem daný stav. O Bože. Oslobod nás od vedomostí a uval na nás nevinnosť a chudobu.
1: Záhrada získala na festivale v Karlových Varoch zvláštnu cenu poroty a neskôr aj viacero českých levov. Patrí k najlepším filmom našej samostatnej histórie.
2: Nevedia hrať.
3: A čo by ti mali pustiť?
2: Španielské rytmy.
3: To sa ti páči?
2: Všímaj si.
8: Baila, baila, baila, baila, baila, bailame. Esta rumba ta gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba ta gitana que yo siempre cantaré.
2: Ole!
9: Rádio Slovensko.

0: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem, vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Chrumkavá.
2: Tak týmto si mi vyrazila dých.
1: Lahodná.
2: Môže byť.
1: Neodolateľná. Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
3: Zelená vlna. Kolóna v Bratislave a obmedzenie na D3. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Bratislave na Dostojevského rade smerom k mostu SMP stratíte v kolóne približne 10 minút a taktiež v Bratislave v okolí obchodného centra Eurovea počítajte pre podujatie so zvýšeným pohybom chodcov. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú cez Skalité a Čierne. Dnes večer o 9. hodine pre údržbu úplne uzavrú tunel Sitina v Bratislave na D2. Obídete to cez Patronku. Obmedzenie naplánovali do 10. hodiny predpoludním a tunel Sitina bude uzavretý aj z nedele na pondelok. Na záver ešte raz pripomíname, že plánovanú údržbu tunela Višňové na D1 zrušili a tunel ostáva bez obmedzení počas celého víkendu. Prajeme vám pohodu za volantom. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
5: Prvý týždeň je za nami, v piatok sme sa poslucháčovi nedovolali a tak v pondelok hráme nie o 100, ale o 200 eur. Stačí poslať SMS a keď vám zavoláme, zdvihnúť do 10 sekúnd. Vy potom dostanete otázku, tú pondelkovú samozrejme ešte neprezradíme a ak správne odpoviete, výhra je vaša. Viac informácií nájdete na radioslovensko.sk.
4: Rádio Slovensko, ste múdri ako rádio.

0: Počúvate Rádio Slovensko, to bol Adam Ďurica. Dnes sme mali slnečno, veľmi teplo a k tomu pofukoval len taký slabúčký vietor. Úplne ideálna víkendová sobota, ale víkend ešte nekončí a nás bude zaujímať, aké počasie nás čaká zajtra. Na linke už je Marcel Macko, pekný večer prajeme.
1: Pekný večer prajem aj ja.
0: Vonku sa nám zotmelo, takže aj teploty išli dole, predpokladám, ako je aktuálne vonku.
1: Áno, tak po západe slnka už teplota pomerne rýchlo klesá. Dnes boli opäť na juhu Slovenska aj letné teploty nad 25 stupňov. Teraz aktuálne však už máme teplotný interval väčšinou od 5 do 10 stupňov. V tých najteplejších lokalitách na juhu, najmä na juhozápade, sú ešte lokality s teplotou okolo 14 alebo 15 stupňov. No a najvyššiu teplotu máme v Bratislave 17 stupňov Celzia.
0: Aká noc nás čaká? Bude taká teplejšia?
1: V priebehu noci bude teplota ďalej klesať, takže to ráno bude pomerne svieže, bude prevažne jasno, nad ránom v údoliach ojedinele s hmlou alebo s nízkou oblačnosťou a do rána sa ochladí na 8 až 3 stupne miestami, najmä v údoliach bude teplota nižšia 3 až minus 2 stupne Celzia, naopak o čosi teplejšie môže byť v svahových polohách, tam to bude ojedinele okolo 10 stupňov. Vietor aj počas noci bude slabý, premenlivý, prípadne v niektorých lokalitách to bude bez vetrie.
0: Nedeľné ráno bude svieže, aký ale bude deň?
1: Tak deň bude mať podobný charakter počasie ako sobota, teda dnešok. Bude prevažne jasno, až k večeru na západe očakávame ojedinele zväčšenú oblačnosť. Z rána môže byť v údoliach, najmä na severe Slovenska, ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. No a maximálna denná teplota bude pomerne vysoká na túto ročnú dobu, 21 až 26 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude miestami okolo 19 stupňov. Pomerne teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov a bude bez vetri alebo slabý vietor, na západe prechodne južný s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Babie leto je teda v plnom prúde, ako počúvam. To sme v Rádiu Slovensko z toho šťastní a ďakujeme krásne za najnovšie informácie o počasí. Tie nám poskytol Marcel Macko, ktorému prajeme ešte pekný večer.
1: Ďakujem, do počutia.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej. Rádio Slovensko.
1: Jej hlas poznáte z Rádia Slovensko už celé 10 ročia. Ivana Ilgová nám porozpráva, ako sa ešte ako študentka dostala do rozhlasu, prečo zostala pri mikrofóne aj po televízii a na aké momenty si najradšej spomína.
2: Ktorý kompliment od poslucháča ti utkvel v pamäti?
3: Mám niektoré aj odložené, musím povedať. Niečo v tom duchu, že tí ľudia trebárs sú ráno radi kvôli mne. Bolo také, to určite každý moderátor pozná, že má svoju fanúšikovskú základňu a keď napíšu, že som taký rád, že ste tu ráno, lebo s vami sa mi to ranné vstávanie zdá znesiteľnejšie, alebo keď jednoducho mi už taký stály píšu, že ste boli preč 2 týždne a to bolo hrozné, kde ste boli. Je to krásne, akože nepamätám si takto úplne z hlavy. Mám niektoré odložené také veľmi pekné a som vďačná úplne za všetko, čo človek napíše. Samozrejme sú potom aj opačné prípady, tak
2: to majú všetci.
3: To majú všetci.
2: A čím je človek úspešnejší a viac na očiach, tak tým má aj viac neprajníkov.
3: Jasné. Snažím sa aj na to vždy reagovať, ak to nie je vyslovene anoním. Keď to je nejaký anoním, tak to neriešim. Keď niekto necíti potrebu sa podpísať, tak potom ja nemusím cítiť potrebu mu odpovedať. Ale pokiaľ to je niečo vecné a niekedy sa stane, že nás opravia v niečom takom, čo sa pomýlime, či už vo vecnej nejakej záležitosti, a tak to uznám, samozrejme, že máte pravdu, zle som si treba z niečo naštudoval.
2: Nie sme AI.
3: Nie sme, no vidíš to, presne tak, nie sme AI. A áno, tie slova nejakého toho uznania sú úžasné, lebo my tým, že sme mnohí hlavne rozhlasáci, že nás ľudia nevnímajú inak ako cez ten hlas a nemajú možnosť inakším spôsobom oceniť nás, či už na obrazovke, alebo kde len teda v tom rádiu, tak ja si toto viac vážim, že niekomu proste som stála za to, aby mi to napísala, aj keď ma nevidí treba zdenie na obrazovke ako moderátorov správ v televízii a podobne.
1: Ráno vstávala skôr než pekári, dnes prevádza poslucháčov cestou domov. Moderátorka Ivana Ilgová bude hosťom v Dalila Show už túto nedeľu od 16.30.
0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 4:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

0: ňou aj viac skvelej hudby. Stromae, Papa Ute. Ute, Papa Ute, Ute, Papa Ute. Ale aj duo No Name a Tereza Mašková. Nepočítaj léta, počítaj. Už o pár sekúnd aktuálne správy a Peter Kolárik.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami, aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Kedy to vypukne? Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku.
6: Do boja!
4: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Na Dukle spomínali na hrdinov a obete karpatsko-duklianskej operácie. Národná banka upravuje pravidlá pre financovanie bývania hypotékou. Zajtra má byť prevažne jasno, 19 až 26 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Na Dukle spomínali na hrdinov a obete karpatsko-duklianskej operácie spred 82 rokov. Pamätná operácia bola jednou z najväčších horských bitiek druhej svetovej vojny. Spomínať prišli aj dnes 101-ročný Branislav Dvarožek, ktorý bol účastníkom Slovenského národného povstania. Karpatsko-duklianska operácia im mala pomôcť, na jej prípravu však mali iba niekoľko dní.
3: Sme to čakali, žiadali a bohužiaľ neprišlo to. My sme sprevádzali pána generála Viesta Goliana. No, mali sme srety s Nemcami, ale Nemci na nás nejako neútočili, lebo oni potrebovali tých našich dvoch generálov.
2: Pod priebeh bojov sa podpísal aj ťažký terén a zlé počasie. Operácia si vyžiadala početné obete na oboch stranách. Československý armádny zbor prišiel o asi 1600 vojakov, ďalších vyše 4000 bolo zranených. Minister obrany Robert Kaliňák, po ňom riaditeľ Vojenského historického ústavu Miloslav Čaplovič.
4: My tu dnes môžeme vidieť lúku a les a príjemnú prechádzku v prírode. Pre nich to bola obrovská emócia, zmiešaná strach s odvahou.
5: To sú obrovské straty, keď si to uvedomíte, že čo sa tu dialo. Že z praporu bola rota, z roty bola čata.
2: Ľudia do 35 rokov budú môcť pri kúpe prvého bývania získať financovanie do výšky 90% hodnoty nehnuteľnosti, zatiaľ čo pri financovaní tretej a ďalšej nehnuteľnosti bude platiť limit 70%. Národná banka Slovenska upravuje pravidlá pre financovanie bývania hypotékou. Zmeny pri kúpe prvého bývania začnú platiť od januára, prísnejšie financovanie spustia začiatkom júla. Nová regulácia má podľa hovorcu Národnej banky Slovenska Petra Majera predchádzať investičným nákupom a zvýhodniť prvokupujúcich.
6: Cieľom je podporiť dostupnosť bývania pre mladé domácnosti a zároveň obmedziť rizikovejší investičný dopyt, ktorý môže zvyšovať výkyvy cien na trhu nehnuteľností.
2: Hovorkyňa Tatrabanky Simona Miklošovičová upozorňuje, že 90% financovanie nezíska mladý klient automaticky.
7: Bude sa musieť na ne kvalifikovať a mať dostatočnú kapacitu na splácanie. Platí, že každý úver bude posudzovaný individuálne a v súlade so zásadami zodpovedného úverovania.
2: Zlepšenie podmienok pre časť kupujúcich však môže podľa odborníkov viesť k rastu cien na realitnom trhu. Úrad civilnej obrany v pásme Gazy a predstavitelia nemocnice Ašífa oznámili, že pri izraelskom leteckom útoku na Gazu zahynulo 5 Palestínčanov, z toho 4 ženy. Izraelská armáda sa k útoku doteraz nevyjadrila. V 8. kole našej najvyššej hokejovej súťaže privítali Košice vo východniarskom derby Michalovce. Zo Steel Arény pokračuje Jozef Jarkovský.
8: 12. minúta záverečnej tretiny. Košice vyhrávajú o 3 góly v pomere 5-2. Košickí hokejisti mali raketový nástup. V úvodnej tretine za 7 minút viedli hladko 3-0 po góloch šedivého Dejla Mikúša z presilovky. Húževnaté líšky síce na rozhraní tretín znížili na rozdiel gólu zásluhou Kitnára a Safaralajeva, ale domáci opäť odskočili na rozdiel 3 gólov, keď skorovali Lamper a Jeluš v početnej výhode. V záverečnej tretine domáci kontrolujú priebeh a vyše 4300 divákov je spokojných. Košice vedú nad Michalovcami o 3 góly 5-2.
2: Zajtra má byť prevažne jasno, nočná teplota 8 až 3, v údoliach miestami len minus 2, denná 19 až 26 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 21 hodín, 5 minút.
1: Zelená vlna.
9: Kolóna v hlavnom meste a obmedzenie na D3. Pripravené sú aj správy z dopravy.
0: V Bratislave na Dostojevského rade smerom k mostu SMP stratíte v kolóne približne 15 minút. Taktiež v Bratislave v okolí obchodného centra Eurovea počítajte pre podujatie so zvýšeným pohybom chodcov, ako aj so zhustenou premávkou. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajúce Skalité a Čierne. Opatrnosť zvýšte medzi Lošoncom a Hornými Orešanmi. V strede cesty leží zdrazená lesná zver. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patronku a obmedzenia naplánovali do 10. hodiny predpoludním. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Dajte si na večerných cestách pozor. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
9: Dobrý večer, Slovensko, aj po 9. pozdravujeme. Hovorí sa, že človek sa učí celý život. No tie najdôležitejšie lekcie nás často neučia profesori, ale život sám. A práve o tom bude naše večerné zamyslenie už o chvíľku. Krásnu sobotu prajú Štefan Bihuň a Simona Beňová.
1: Dobrý večer, Slovensko.
10: Počítej leta, počítej, přátelé.
1: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.
10: Všade kam

0: Počúvate Rádio Slovensko. Ak dnes plánujete stráviť večer pred telkou, máme pre vás tip. Dnes na televíznej jednotke v show Neskoro večer oslavia s Petrom a Marcinom jeho hudobní hostia jedno zaujímavé okrúhle jubileum. No a viac nám povie Hana Rapantová.
1: On Air s Hanou Rapantovou.
2: Keď poviem Juraj a Laco Matinko, tak neviem, či úplne na prvú každý posluchač uhadne, ale keď poviem Maduar, tak už nemusím nič dodávať, lebo vy ste legendárna kapela. Vy oslavujete tento rok obrovské jubileum. Mne sa to ani nechce veriť. 40 rokov na scéne? Je to vôbec možné?
3: Nie úplne na scéne, 40 rokov od založenia kapely. Ja som mal 11, brácho 15, my sme boli deti, keď sme začínali. No a ten prvý úspech prišiel po 8 rokoch, v 94.
2: Na čo sa môžeme dnes tešiť vo vašom podaní, Laci?
4: Tak na kopec zaujímavých informácií, ale hlavne na exkluzívnu premiéru novej pesničky, ktorá má názov Navždy.
2: A ako vlastne budete oslavovať tento rok, alebo ako tie oslavy už bežia?
3: No tých momentov je viacej. Toto mám naštudované lepšie môj brat, tak ja mu prenechám slovo, lebo on to už vysype ako z rukáva, takže nechám jemu, nech to povie.
2: Takže Laci?
4: Tak my máme celý oslavný rok tentokrát. Sme to poňali tak, že neurobíme len jednu veľkú akciu. My sme pripravili viacero takých oslavných aktivít v roku 2026. Začali sme takým pekným videom na našom YouTube kanáli, ktoré malo názov Príbeh legendy. To je v 6-minútovom videu celý náš príbeh vlastne v kocke. Potom sme pripravili náš vlastný festival Maduar 90s Party s Captain Jack's Rednex 24/7, kde sme zavítali do dvoch miest na Slovensku.
2: Naozaj to sype, ako z rukava.
4: V Kolárove a v Hodruši v Hámroch. Potom sme pripravili megamix našich najväčších hitov plus novú skladbu s Marekom Vosom. To je veľmi vychytený dnes remixer, top DJ a producent, ktorý robil remixy pre Daru Rollins a aj Helenku Vondráčkovú. A 1.8., keďže máme 1.8. narodení, sme urobili náš narodeninový koncert, kde sme predstavili v Šali pred plným amfiteátrom náš nový koncertný program. Deň predtým sme predstavili práve nový megamix a novú pesničku Navždy, ktorú budeme premiérovať aj u Petra Marcina v Neskoro večer. No a čakajú nás ešte 3 narodeninové aktivity, a to konkrétne talk show Mariana Čekovského v Rimavskej sobote 20. októbra. V našej rodnej Rimavskej sobote teda, a ešte také narodinové gala koncerty 16.11. v Pražskej Lucerne. A my všetkých samozrejme pozývame na náš gala koncert, ktorý sa uskutoční 18.11.2026 v koncertnej sále Bratislavskej pyramídy, alebo teda Slovenského rozhlasu v Bratislavskej pyramíde.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Od minulého týždňa zistujeme, či ste múdri ako rádio, a vy ste. Ale dvakrát ste nám nezdvihli. Tak pripomínam, že v pondelok hráme nie o 100, ale o 200 eur. Stačí poslať SMS a keď vám budeme volať, musíte zdvihnúť do 10 sekúnd. To je podmienka. Ak budete vedieť odpoveď na otázku, vyhraje vaša. Držíme palce.
0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.

0: Terry Čikoš, Dievča, naozaj pohodová pesnička, čo poviete. Ako sa hovorí, učíme sa celý život. Nad tým, ako správne použiť túto zásadu, sa dnes zamyslel kazateľ a autor podcastov Richard Naďpál.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Minulý rok v Tallinne v Estónsku som započul jednu vetu, jednu radu do života, ktorú často posúvam ďalej. Táto veta opisuje postoj k životu, ktorý som si všimol na všetkých inšpiratívnych ľuďoch, ktorých poznám. Mnohí to robia podvedome, nesústredia sa na to, ale posolstvo tejto vety žijú svojim príkladom. Znie takto. Pristupuj k životu nie ako učiteľ, ale ako študent. Pýtaj sa otázky a zaujímaj sa o druhých. Viac počúvaj ako hovor. Boh ti dal dve uši a jedny ústa. V liste Jakuba v Biblii je to napísané takto. Buďte rýchli, keď treba počúvať a pomalí, keď treba hovoriť. Predstavte si, ako veľa by sa zmenilo, keby sme všetci na Slovensku na jeden deň takto žili. Ako inak by vyzerali naše rozhovory alebo politické diskusie. Ako inak by vyzerali naše vzťahy. Dnes túto radu posúvam vám. Pozývam vás dnes, tam kde ste, pristúpiť k životu s pokorou. Buďte študentmi, nie učiteľmi.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
2: Kolóna v Bratislave a odstavené auto na R1. Počúvate dopravné správy. V Bratislave na Dostojevského rade smerom k mostu SMP stratíte v kolóne približne 10 minút. Odstavené vozidlo ste nám hlásili na diaľnici R1. Detaily má Zelený anjel.
3: Veľký pozor na R1, kilometr 102,5 za Žarnovicou smer Nová Baňa na krajnici a do pravého jazdného pruhu zasahuje vozidlo s poruchou označené len výstražnými svetlami a trojuholníkom.
2: Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. V Bratislave na diaľnici D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patronku a obmedzenie naplánovali do 10. hodiny predpoludním. Tunel bude uzavretý aj nasledujúcu noc. Prajeme vám šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
4: Slovensko. Vedeli ste o tom, že najrýchlejšie pribúdajú boháči v Poľsku? Ja teda nie a ako naložíte s touto informáciou, nechám čisto na vás. Pri tomto mi len napadá poľské bardzo dobre. My v Euroskope sa k tejto téme ešte vrátime. Dovtedy prajeme pekný večer.
1: Dobrý večer,

0: Počúvate Rádio Slovensko. Hosťom sobotného Dobrého rána bol Vlado Franc, náš rozhlasový kolega a moderátor, ktorého poznáme najmä z obľúbenej relácie Túto hudbu mám rád. Za celoživotný prínos slovenskej hudbe nedávno získal cenu Gejzu Dusíka od Hudobného fondu. No a Kata Martinková chcela vedieť, za akými pocitmi ju preberal.
1: No naozaj ma to mimoriadne prekvapilo, pretože keď mi zatelefonovali, tak som si myslel, že je to snáď omyl. Ale teda potom ma presvedčili, že áno, že som to ja. Lebo to nebola nejaká súťaž, že by som prihlásil svoju reláciu do súťaže a že by vyhrala a tak ďalej. Ale toto bol vyslovene návrh, ktorý prišiel od nich a iba mi ho oznámili. Tak samozrejme, že som sa tomu potešil a že som šťastný, že v podstate už v takomto zrelom veku si ma všimli aj na Slovenskom hudobnom fonde a ocenil ma krásnou cenou Gejzu Dusíka.
2: No potešili sme sa aj my a dodávame, že aj podľa nás, ktorí ťa poznáme, ktorí poznáme tvoju prácu, veľmi radi počúvame tvoje relácie, tak v správnych rukách je tá cena. Ty žiješ celý život hudbou a tak vieš, že Gejza Dusík bol výnimočnou osobnosťou, ktorá nám zanechala veľké hudobné dedičstvo. Ako ty vnímaš jeho osobnosť, jeho dielo?
1: No, ako som aj pri preberaní tohto ocenenia spomenul, keby sa bol Gejza Dusík narodil v Amerike, nie na malom Slovensku, tak by ho svet uvádzal určite ako svetového autora v jednom šíku s Georgeom Gershwinom, či súčasným Andrewom Lloydom Webberom, lebo jeho operety a piesne a neuveriteľne invenčné, kvalitné skladby sú svieže a nápadité. On bol autorom predovšetkým zábavnej hudby, hudby operiet a piesne, ale porovnateľný s velikánmi tzv. Vážnej hudby. Veď kto by nepoznal jeho piesne a operety ako Modrá ruža, Tak smutno mi je bez teba, Rodný môj kraj, Pieseň o rodnej zemi, známe ako Najkrajší kút. Mohol by som samozrejme ešte dlho pokračovať.
2: Máš aj cenu Literárneho fondu za celoživotné dielo, máš aj Kryštáľové krídlo, ale ja ťa pomerne dlho už poznám z našich rozhlasových chodieb predovšetkým, ale už sme sa stretli aj takto za mikrofónom.
1: Aj v relácii túto hudbu mám rád.
2: Áno, a to bola veľká česť pre mňa, že som do tejto relácie mohla ísť. Tak si myslím, že nežiješ pre takéto ocenenia, ale predsa len, aké miesto majú v tvojom živote?
1: Tak samozrejme, no, že je to istým spôsobom zadosť učinenie, no, ale je to teda hlavne potešenie, takže keď budem už definitívne hodnotiť, čo som v živote dokázal, no, tak môžem aspoň ukázať nejaké tie diplomy, ktoré som dostal ako ceny.
2: Ty si ocenenia získal v roku, keď oslavuje Slovenský rozhlas 100 ročnicu. Pracuješ v ňom od roku 1975, teda úctyhodných 51 rokov. Aké roky si tu prežil? Aké roky to boli pre teba?
1: Aj tučné, aj chudobné, by sa dalo povedať. Tak prežil som tu pekné roky života. Samozrejme, všeličo sa udialo, ale na nič také extra negatívne nebudem musieť spomínať.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: to bola Veronika Rabada, Lúka, opäť naozaj krásna pesnička a my sa ideme pozrieť na zaujímavosti zo sveta.
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
0: Pri Bazileji otvorili nový areál plný umenia a prírody. Rado Tomáš nás vezme do múzea, v ktorom sa prejdeme medzi obrazmi, starými stromami a oblakmi hmly.
2: V mestečku Rín pri Bazileji otvorili rozšírený areál presláveného múzea moderného a súčasného umenia Foundation Balea. K pôvodnému múzeu pribudla nová budova od švajčiarskeho architekta Petra Cumtora. Obnovené sú historické domy aj park, ktorý bol doteraz verejnosti neprístupný. Medzi lúkami, jazierkami a starými stromami sú rozmiestnené diela významných svetových umelcov. Nezvyčajnou novinkou je hmlová socha, ktorej podobu neustále mení vietor a počasie. Rozšírený areál bude denne otvorený od januára. Najrýchlejšie na celom svete pribúda superbohatých ľudí v Poľsku. Za posledných 5 rokov sa tam skupina ľudí s majetkom vyše 30 miliónov dolárov viac než zdvojnásobila. Poľsko tak v hodnotení agentúry Bloomberg predstihlo aj tradične bohatšie štáty. Do veľkej miery je za tým rýchly hospodársky rast krajiny, zvyšovanie hodnoty domácich spoločností a posilnenie zlotého. K rekordnému nárastu boháčov Poľsku pomohla aj inflácia a pomerne nízky počet boháčov na začiatku sledovaného obdobia. Neznamená to však, že rovnakým tempom bohatnú všetky poľské domácnosti. Rýchly rast počtu najbohatších ľudí má však pokračovať. Budapeštianska zoologická záhrada získala prestížny certifikát za dobré životné podmienky zvierat. Je prvou zoo v strednej a východnej Európe s označením Global Humane Certified. Nezávislí odborníci počas niekoľkodňovej kontroly preverovali výbehy, potravu, vodu, svetlo, hlučnosť aj veterinárnu starostlivosť. Sledovali tiež správanie zvierat a pripravenosť ošetrovateľov a chovateľov. Certifikát môže zoo používať 5 rokov, potom bude musieť svoje kvality opäť obhájiť. Jedna z najstarších zoologických záhrad na svete tak svoje 160. narodeniny oslavuje skvelým hodnotením založeným na odbornom audite.
1: Euroskop.

0: To sú slovenského spisovateľa a publicistu Jozefa Banáša.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.
2: Podľa štátneho korupčného indexu upláca občan v priemere 6-krát mesačne, na úplatky dáva asi tretinu mesačného príjmu. Zlé jazyky hovoria, že za úplatok dostanete dokonca v jeden deň potvrdenie, že váš otec umrel a ten istý úradník vám na druhý deň dá, samozrejme za úplatok, potvrdenie, že otec vstal z mŕtvych. Neľakajte sa, tieto informácie našťastie nie sú zo Slovenska, sú z Kene. U nás je situácia diametrálne odlišná. Podľa prieskumu Transparency National 50% občanov nad 18 rokov priznalo, že aspoň raz v živote dali niekomu úplatok. Z toho logicky vyplýva, že 50% Slovákov úplatok prijalo, takže teda opäť logicky sa na korupcii zúčastňujú všetci dospelí tejto krajiny. Ale žartujem. Podľa názoru občanov je možnosť obohatiť sa hlavným motívom vstupu do politiky. Keď som na viacerých besedách odprisahal, že som počas môjho pôsobenia v politike nevzal ani cent úplatku, tak sa na mňa dívali, ako by som prišiel z inej planéty. Nepomohli ani moje výplatné pásky z predchádzajúceho pracoviska, kde som ako jeden z riaditeľov jednej z najväčších firiem na Slovensku mal plat o tretinu vyšší, ako bol plat poslanecký. Proste všeobecná predstava je, že do politiky sa ide každý obohatiť. Platí latinské mens tuat te convincit. Tvoje myslenie ťa usvedčuje. Dokonca ma po takomto mojom priznaní v istej rozhlasovej relácii jeden z poslucháčov označil za klamára. Keď som sa ho spýtal, či by on šiel do politiky, bez váhania odvetil áno, prečo by som sa tam neobohatil ako všetci. Pozorúhodné bolo, že z 10 poslucháčov, ktorí sa zapojili do diskúzie, 7 ocenili jeho úprimnosť. Z mojej úprimnosti, že som sa nešiel do politiky obohatiť, sa smiali. Od tej rozhlasovej relácie som sa častejšie ocital v depresívnych stavoch z toho, že hoci nič neberiem, i tak si všetci myslia opak. Pre občana je korupcia odsúdenia hodná, aby nemal výčitky svedomia, nazýva to pozornosťou či malou pozornosťou. Aby odviedol pozornosť od seba, ukazuje na politikov. Pochopil som, že z pohľadu mnohých občanov je správať sa v politike čestne, nelogické a zbytočné, pretože vám to i tak nikto neverí. Nikdy nezabudnem, keď som v krčme v Lehote nástojčivo presviedčal chlapov, že som nevzal žiadny úplatok. Otrávení si odo mňa odsadli. Bolo to horšie, ako keby som sa bol priznal, že mám AIDS. Ukazovali na mňa z druhého konca krčmy a vykrikovali handlivé slová ako idiot, blázon, KKT a podobne. Keď som zdrvený od hanby na celú krčmu zvolal, že som šiel do politiky preto, aby som niečo spravil pre občanov, chytili taký záchvat smiechu, že jedno z nich musela ratovať pohotovosť. Napokon ma obvinili z toho, že na príčine jeho srdcového kolapsu som bol ja. Vyhnali ma nielen z krčmy, ale aj z dediny a kričali za mnou, aby som sa tam viac neukazoval, lebo ďalšieho sprostého dedine nepotrebujú. Odvtedy sa tejto slovenskej dedine oblúkom vyhýbam. Nemám rád, keď si niekto o mne myslí, že som hlupák. Stačí, keď to viem ja.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.

Dobrý večer, Slovensko je na konci. Ďakujeme, že ste boli s nami. Ak zostanete, dozviete sa tie najaktuálnejšie správy zo sveta aj z domova. Už o chvíľu začína večerný rádiožurnál. Ešte pekný večer prajú Štefan Bihuň a Simona Beňová.

0: Toto je Rádio Slovensko.
1: Na minútu presne, zábavno-súťažná relácia s Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou, Samom Tomečkom a ich hostiami, Petrou Bernasovskou a Ľudovitom Jakubové.
2: Ja nikdy nie som ani ako porotkyňa, ani ortiele nevynášam. Ja si myslím, že každý hovorí tak, ako je mu vlastné.
1: Počúvajte Na minútu presne v nedeľu po 11. v Rádiu Slovensko. New York prišiel o sochu slobody. Na niekoľko hodín v hustej hmle.
3: Na kontexte záleží, preto overujeme, spresňujeme, prinášame súvislosti.
1: Spravodajstvo STVR.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu. Štátny rozpočet počíta s pokračovaním výstavby nemocníc. Rozpočtové provizórium koalícia ani opozícia neočakávajú. USA presunú vojenskú pomoc určenú aj Slovensku. Peniaze poputujú do krajín Latinskej Ameriky. Zajtra má byť jasno s teplotou do 26 stupňov. Príjemný večer, pri mikrofóne je Tobiáš Petra. Rádiožurnál. Návrh budúcoročného rozpočtu počíta aj s peniazmi na pokračovanie výstavby nových nemocníc. Na projekty by mal štát vyčleniť zhruba 300 miliónov eur. Minister zdravotníctva Kamil Šaško verí, že koalícia sa na rozpočte dohodne. Ak nie, prípadné rozpočtové provizórium by podľa poslanca Mareka Krajčího kľúčové stavby zastavilo.
1: Vláda sa zaviazala, že do roku 2028 dokončí nemocnice v Martine a Banskej Bystrici. V relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu to uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
2: Tieto nemocnice budú dokončené, pretože je to absolútne kľúčová téma slovenského zdravotníctva, ktorej sa nám darí.
3: 200 až 300 miliónov budúci rok?
2: Je to tak.
1: Peniaze treba napríklad aj na projekty v Bratislave a Prešove. Na potrebe dokončiť nemocnice sa zhoduje s ministrom aj poslanec Hnutia Slovensko Marek Krajčí. Obaja zároveň uviedli, že napriek krehkej parlamentnej väčšine by Slovensku nemalo hroziť rozpočtové provizórium, ktoré by podľa nich zastavilo výstavbu.
4: Peniaze z plánu obnovy sa dočerpajú sa v prvých mesiacoch budúceho roku a následne bude treba naozaj, aby to začal ťahať štátny rozpočet. Takže to by bola naozaj, že katastrofa. Ja dúfam, že sa to nestane.
1: Koalícia verí, že vláda v pondelok návrh rozpočtu schváli. Predchádzať by tomu mal dialóg so sociálnymi partnermi, teda rokovanie tripartity. Republiková únia zamestnávateľov tento postup kritizuje. Vláde odkázala, že zatiaľ návrh nevidela a stretnutie je podľa únie zvolané na poslednú chvíľu. Vláda o termíne tripartity rozhodla v piatok večer. Hovorkyňa Republikovej únie Petra Podhorcová.
5: Ak má byť tripartita iba formálnym alibi pred schválením rozpočtu, my jej takúto legitimitu svojou účasťou poskytovať nebudeme. Sociálny dialóg buď prebieha včas a má reálny obsah, alebo je iba divadlom. A na takomto divadle sa RUZ podieľať nebude.
1: Rozpočet má zároveň vyčleniť peniaze na energopomoc, rast dôchodkov pre seniorov nad 85 rokov, valorizáciu platu policajtov či boj so suchom. Zatiaľ nie je známe, koľko budú jednotlivé opatrenia stáť. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Odborové združenia rozhodujú, ako zareagujú na návrh štátu zvýšiť platy v štátnej a verejnej sfére od januára budúceho roka. Požiadavka odborárov je 10% zvýšenie miest, štát ponúka menej ako polovicu.
6: Do minulotýždňového rokovania vstúpili odborári s požiadavkou zvýšiť od januára tarifné platy o 10%. Tvrdia, že od roku 2023 sa plošne nezvyšovali. Pokračuje hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Németová.
7: A v dôsledku inflácie konsolidačných opatrení prichádzalo vlastne k reálnemu poklesu platov týchto zamestnancov. Protistrana ponúkla 4,2%. O tom, ako s touto ponukou naložíme, ako bude ďalej pokračovať kolektívne vyjednávanie, budeme vedieť neskoršie a výsledok tohto rokovania oznámime úradu vlády.
6: Na pokles miest upozorňuje aj Ivan Chrapa, riaditeľ odboru štatistiky práce a vzdelávania štatistického úradu, podľa ktorého napríklad hrubé mzdy v druhom štvrťroku tohto roka síce medziročne vzrástli, no inflácia spôsobila ich reálny pokles.
8: Najvýraznejší pokles o viac ako 8% zaznamenali zamestnanci verejnej správy.
6: Rokovanie o platoch bývajú väčšinou viackolové. Pred dvoma rokmi sa štát s odbormi dohodol až vo štvrtom kole. Vlani sa na valorizácii nedohodol vôbec. Do rokovaní vstupujú aj samosprávy. Pokračuje predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík.
9: Sme pripravení podporiť rast platov o 4,2%, pokiaľ štát prinavráti obciam a mestám 3,1% výnosu dane z príjmov fyzických osôb. To znamená minimálne 160 miliónov eur tým ďalším 160, ktoré nám avizujú. Ak by nám ich nedali, tak to znamená, že vlastne všetko to, čo dostaneme, mierne navýšil od minulého roku, by sa stratilo mzda a to sa jednoducho nedá.
6: Na ďalších stretnutiach sa má rokovať aj o kratšom pracovnom čase, dovolenke navyše, či o vyššom odstupnom a odchodnom. Na dohodu tlačí aj príprava rozpočtu. Valorizáciu treba doň zapracovať. Štátny rozpočet má vláda následne predložiť do parlamentu do 15. októbra. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Poslanec Národnej rady Marek Krajčí z Hnutia Slovensko si nemyslí, že parlamentu hrozia predčasné voľby. Povedal to v relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu. Udržanie nadpolovičnej väčšiny v súčasnom stave vlády označil za umenie.
10: Treba však povedať, že kapre si väčšinou svoje rybníky nevypúšťajú. 90% ľudí asi vie, že po voľbách sa už nedostane do parlamentu, s tým súhlasím, že definitívne skončili, takže ja si myslím, že bude to ešte veľmi zaujímavé, ale nemyslím si, že tie predčasné voľby sú momentálne teraz na téme dňa.
0: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD aj napriek situácii okolo Tomáša Tarabu možnosť predčasných volieb taktiež vylúčuje.
2: Pán Taraba je jeho vlastnými slovami súčasťou koalície, nikdy nebude hlasovať za predčasné voľby. Neviem si predstaviť, že by išiel proti súčasnej vláde.
0: Zároveň očakáva, že aj odinenec Hlasu Peter Sliško bude na strane koalície.
11: Rádiožurnál, prehľad správ.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zareagoval na novú stratégiu ruských vzdušných útokov, ktoré majú za cieľ prinútiť obyvateľov opustiť Kyjev a ďalšie veľké mestá. Vyhlásil, že Kyjev zintenzívni údery na ruské ropné rafinérie, nebude však útočiť na civilné objekty. Dnešné parlamentné voľby v Lotyšsku vyhrala centristicko-konzervatívna aliancia Zjednotená kandidátka premiéra Andrisa Kulbersa. Na udržanie moci však bude musieť vytvoriť koalíciu s ďalšími stranami. Konečný výsledok bude zrejme známy po polnoci. Severná Kórea oznámila, že skúšobne odpálila balistickú strelu stredného doletu, ktorá využíva umelú inteligenciu a dokáže meniť dráhu svojho letu tak, že sa vyhýba protivzdušnej obrane. Pyongyang označil raketu za strategickú, čím naznačil jej schopnosť niesť jadrové zbrane.
11: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
0: Viac než 52 miliónov dolárov vojenskej pomoci, ktorá bola určená aj Slovensku, presunula americká administratíva napriek nesúhlasu demokratických členov kongresu do štyroch krajín Latinskej Ameriky. Washington avizoval tento krok ešte v polovici septembra.
13: Miesto Slovensku, Severnému Macedónsku, Tunisku a Iraku, Paname, Peru, Ekvádoru a Kolumbii. Hovorca rezortu diplomácie Tommy Pidgett informoval.
14: Ministerstvo zahraničných vecí pristupuje k presmerovaniu 52 miliónov dolárov z nevyužitých prostriedkov programu Foreign Military Financing na podporu prioritných partnerov na západnej pologuli.
13: Svetové agentúry o plánovanom presmerovaní vojenskej pomoci informovali po návrate ministra zahraničných vecí Marka Rubia z turné po Bogote, Kite a Lime. Rezort diplomácie zámer presunúť peniaze vtedy oznámili kongresu. Demokrati krok ostro kritizovali. Senátorka Jean Šehžínová skonštatovala.
15: Tento zámerný krok určite neurobí našu krajinu silnejšou. Nie je na prezidentovi a nevolených úradníkoch v úrade pre riadenie a rozpočet, aby rozhodovali o tom, kam pôjdu peniaze schválené kongresom. Kongres schválil tieto peniaze na konkrétny účel a prezident nemôže jednoducho rozhodnúť, že ich použije na niečo úplne iné.
13: Za problematické demokrati považujú najmä odobratie pomoci pre Slovensko a Severné Macedónsko, pretože tieto financie boli zahrnuté v zákon o podpore Kieva ako peniaze určené predovšetkým pre štáty zasiahnuté vojnou na Ukrajine. Kongres túto pomoc schválil v roku 2022, krátko po vypuknutí vojny. Trumpova administratíva obvinenia odmieta, tvrdí, že Európa a Blízky východ zostávajú prioritami národnej bezpečnosti krajiny a majú k dispozícii značné objemy prostriedkov. Presmerovanie financií by podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka nemalo mať na Slovensku obrany schopnosť zásadných vplyv. Po rokovaní vlády pred dvoma týždňami uviedol, že programy FMF už boli na Slovensku ukončené a najväčšie projekty sa podľa neho realizovali v minulosti.
16: My môžeme vyjadriť lútosť nad tým, no ale ako nie sme my vládcovia Spojených štátov, sme diktovali, čo majú robiť. Proste oni majú svoje zahraničné priority a budú sa nimi riadiť. Tie dohody, ktoré my máme uzavreté so Spojenými štátmi dodržané, predpokladám, že budú.
13: Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Na Dukle spomínali na hrdinov a obete karpatsko-duklianskej operácie spred 82 rokov. Pamätná operácia bola jednou z najväčších horských bitiek druhej svetovej vojny.
17: Dnes 101-ročný Branislav Tvarožek bol účastníkom Slovenského národného povstania. Karpatsko-duklianská operácia im mala pomôcť, na jej prípravu však mali iba niekoľko dní.
18: Sme to čakali, žiadali a bohužiaľ neprišlo to. My sme sprevádzali pána generála Viesta Goliana, no mali sme srety s Nemcami, ale Nemci na nás nejako neútočili, lebo oni potrebovali tých našich dvoch generálov.
17: Pod priebeh bojov sa podpísal aj ťažký terén a zlé počasie, historik Peter Holík.
19: Keby teraz videli to počasie, aké máme, tak by o takom mohli iba snívať. V tých časoch to bolo, ako mnohí spomínajú, dažď, bláto a zima.
17: Prezident Peter Pellegrini.
20: Skláňam sa pred vami v hlbokej úcte, drahí veteráni, pred vašou odvahou a odhodlaním.
17: Pri pamätníku na Dukle je pochovaných 565 vojakov, medzi nimi aj generál Vedral Sázavský, ktorý zahynul práve 6. októbra pri explózii protitankovej míny. Peter Holík.
19: Bol to jediný československý generál, ktorý padol pri oslobodzovaní územia Československa priamo v boji na fronte.
17: Reaguje minister obrany Robert Kaliňák, po ňom účastníci osláv.
21: My tu dnes môžeme vidieť lúku a les a príjemnú prechádzku v prírode. Pre nich to bola obrovská emócia, zmiešaná strach s odvahou.
22: Museli to byť ťažké boje. No a krásne počasie, tak sme si prišli uctiť pamiatku.
23: Sam si dávam otázku, že čo by som robil ja v tom čase.
17: Operácia si vyžiadala početné obete na oboch stranách. Československý armádny zbor prišiel o asi 1600 vojakov, ďalších vyše 4000 bolo ranených. Na záver riaditeľ Vojenského historického ústavu Miloslav Čaplovič.
24: To sú obrovské straty, keď si uvedomíte, že čo sa tu dialo. Že z praporu bola rota, z roty bola čata.
17: Robert Tlata, Slovenský rozhlas.
11: Rádiožurnál Šport.
12: Hokejisti Košíc zvíťazili v predohrávke 8. kola Tipsport ligy nad Michalovcami 6-3. Oceliári položili základ úspechu už v prvej tretine, v ktorej skórovali 3-krát a ukončili tak sériu dvoch prehier. Michalovce naopak nenadviazali na dve predchádzajúce výhry. Svoj strelecký účet v novej sezóne zámorskej NHL si otvoril Dalibor Dvorský. Útočník St. Louis Blues prispel gólom k víťazstvu 4-0 na ľade Dallasu a vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu. V akcii bol aj Martin Fehervári, jeho Washington uspel na ľade obhajcu trofeje Caroliny 5-2. Slovenský obranca odohral 19,5 minúty a zblokoval 5 striel. Naše hokejistky vyhrali turnaj 4 krajín v Budapešti. V záverečnom stretnutí zdolali Japonsko 7-3. Výraznou mierou sa pod triumf podpísala El Harčíová, ktorá zaznamenala hat-trick a pridala 3 asistencie. Slovenky si predtým poradili s Francúzkami 6-4 a podľahli Maďarkám 5-7. Futbalisti Anglicka deklasovali v Lige národov Chorvátsko 7-0 a pripísali si druhé víťazstvo v súťaži. Po 2 góly strelili Harry Kane a Bukayo Saka. Pre Chorvátov ide o najvyššiu prehru v histórii reprezentácie. Hazanárky Šale zvíťazili v prvom zápase druhého kola Európskeho pohára EHAVF nad holandským Quintusom 35-26. Do zajtrajšej odvety v Šali tak pôjdu s 9-gólovým náskokom. Najlepšou strelkyňou domácich bola Diana Mária Vargová s 8 gólmi. Dunajská Streda remizovala na palubovke talianského Salerna 25-25. Odvetu odohrá budúcu sobotu. Do prastavu v Lige žien zdolala Stupava v 5. kole Plzeň 27-26. Basketbalisti Slovana Bratislava vstúpili do Jadranskej ligy prehrou. Na palubovke bosniackej Igokej podľahli 89-97. Belasi sú historicky prvý slovenským klubom v tejto nadnárodnej súťaži. Najlepším strelcom Slovana bol s 24 bodmi Nikola Nikolič, ktorý zároveň zaznamenal historicky prvé body Bratislavčanov v lige. V treťom kole našej najvyššej basketbalovej súťaže rozhodovalo v Leviciach až predĺženie. Obhajca titulu zdolal Komárno 87-83. Prievidza uspela na palubovke Košíc 104-77. Interbasket vyhral vo Svite 82-81 a Lučenec zaznamenal prvé víťazstvo v sezóne po výsledku 94-87 z Nitrou. Nový ročník volejbalovej extraligy žien odštartovali úspešne úradujúce šampiónky zo Slovana Bratislava. V Žiline zvíťazili 3-2. Nové Mesto nad Váhom uspelo v Liptovskom Hrádku 3-0. Rovnakým výsledkom si Slávia Euba poradila s Prešovom a Nitra s Pezinkom. Holandská cyklistka Demi Vollerinová získala na majstrovstvách Európy v Slovinsku zlato v cestných pretekoch žien. Na 130-kilometrovej trati zdolala krajanku Petersenovú a nadviazala na triumf z majstrovstiev sveta v Montreali. Na európskom šampionáte sa darilo aj Milanovi Husenicovi. V pretekoch juniorov s hromadným štartom finišoval na 11. mieste. Lukáš Kubiš obsadil 6. miesto na francúzskej klasike Cholet-Aglo-Tour. Slovenský cyklista zaostalo 6 sekúnd za víťazným Belgičanom Birmansom. Košice budú zajtra patriť 103. ročníku medzinárodného maratónu mieru. Hlavné preteky odštartujú o 9. hodine na hlavnej ulici. Súčasťou programu budú aj polmaratón a ďalšie sprievodné disciplíny. Riaditeľ pretekov Branislav Koniar.
1: Z 30-tky bežcov štatisticky teda sa dalo čakať, že niekto vypadne. Bohužiaľ je to obhajkyňa Belemlej Šumet. Preteky samozrejme sú pripravené veľmi detailne, veľmi pozorne. Máme dohodnuté už aj s tempo, hlavne u mužov, polmaratón 63 minút. U žien sa ešte musíme poradiť, teda v akej forme tie ženy prišli do Košic. Budeme tiež rozbiehať tak, aby šanca na dobrý čas tu bola. No a uvidíme, do akej miery nás pustí samozrejme počasie, ktoré je skvelé pre divákov, pre bežcov už nie je také ideálne.
12: Slovenská krasokorčuliarka Alica Lendelová obsadila na juniorskej Grand Prix v Ljubljane konečné 16. miesto. Po krátkom programe bola taktiež 16. a rovnakú priečku si udržala aj po voľnej jazde.
11: Rádiožurnál Počasie.
12: Zajtra má byť prevažne jasno, nočná teplota 8 až 3, miestami najmä v údoliach 3 až minus 2, denná 21 až 26, na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor.
11: Rádiožurnál.
0: Aj po 22. hodine boli s vami vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónov Peter Kolárik a Tobiáš Petra. Pekný zvyšok večera.
11: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: Je 22 hodín 17 minút.
11: Zelená vlna.
3: Zverné jednotke a uzavreté sú aj diaľničné tunely, pripravené sú správy z dopravy. Na diaľnici R1 pred Bábom smerom z Nitry na 30. kilometri sa pri ceste pasie vysoká zver, zvýšte preto opatrnosť. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patronku, obmedzenie naplánovali do 10. hodiny pred poludním. Tunel bude uzavretý aj následujúcu noc. Diaľnica D3 v úseku Svrčinovec Skalité je obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidla do 7,5 tony obchádzajú po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko po stopách pamäti.
4: Na jeseň 1938 sa na Slovensku začala rúcať demokracia. Po vyhlásení autonómie ľudáci odstraňovali politických súperov a vo voľbách už bola iba jediná kandidátna listina.
5: Hlinková Slovenská ľudová strana ovplyvňovala voľby. V decembri 1938 fungovala taká predbežná cenzúra, urýchlila voľby do parlamentu, čím ostatným ešte v tom čase existujúcim stranám prakticky znemožnila pripraviť sa a koordinovať vlastné kandidátky.
4: Svoje kroky jej predstavitelia obhajovali záchranou slovenského národa, jeho budúcnosť však spájali s nacistickým Nemeckom. Ako sa táto cesta začala a mohol byť vývoj iný? Počúvajte Po stopách pamäti s Evou Bestvinovou v nedeľu po 22.20 v Rádiu Slovensko. Bude to odveta, v ktorej môžeme dokázať, že v prvom spoločnom zápase sme nevyhrali náhodou. Zápas Ligy národov Moldavsko-Slovensko v útorok 6. októbra o 20.45 v Rádiu Slovensko.
7: Literárnu revue vám prináša Audiolibrix. Príbehy od vašich obľúbených autorov nájdete na www.audiolibrix.sk. Audioknihy ihneď, kdekoľvek a kedykoľvek.
2: Dobrý večer, vítajte pri počúvaní oktobrového vydania literárnej revue Rádia Slovensko. Mojím dnešným hosťom je spisovateľ Dušan Dušek, s ktorým sa pozhovárame o jeho novej próze, pretože aj napriek tomu, ale aj o stríčkoch, o záhorí, o starých priateľoch a o detskom jazyku. Okrem toho vám ponúknem mikrokurz hypochondrie, ukážku z románu Jamesa Clavella Panský dom a nových próz ďalších troch slovenských autoriek Ľudmily Magdolenovej, Vladimíry Kmečovej a Barbary Zmúškovej. Vašimi spoločníkmi zo štúdia bude dvojica Jana Mikovičová a Dado Naď a hudobným hosťom Joe Bonamassa.

0: Keď som tento týždeň nahrával ukážky z knižných noviniek, uvedomil som si, že všetky sú pomerne vážne a že mi medzi nimi chýba niečo na odľahčenie. No a tak som siahol po svojom obľúbenom maďarskom klasikovi Frídešovi Karintim a vybral som si jeho staršiu poviedku Influenza, ktorá sa skvele hodí do dnešného obdobia začínajúcich víros a ľahkých prechladnutí. Ide o krásnu spoveď hypochondra a okrem jej čítača Borisa Farkaša mi aspoň traja ďalší ľudia, teda boli to všetko muži, povedali, že táto poviedka je ako o nich. Hypochondria v sebe má viacero zaujímavých stránok. Jednak vyjadruje strach alebo obavu z choroby a snahu podchytiť príznaky v počiatočnom štádiu, ale je v nej akási túžba po kontakte s inými ľuďmi a snaha tak trochu na seba upozorniť. Niečo ako, vy si to neuvedomujete, ale ja môžem kedykoľvek zomrieť a už ma nikdy neuvidíte. Rozprávač tej nasledujúcej poviedky od maďarského autora Frídeša Karintiho evidentne nie je u lekára zriedkavým návštevníkom. V jeho opise príznakov rôznych bolestí a nezvyčajných telesných úkazov je síce citeľná taká úzkosť, ale súčasne aj pocit, že si to veľmi užíva. V preklade Alfreda Engelmana vám ju prečíta Boris Farkaš.
1: Pán doktor, neviem, čo je toto. Čo myslíte? Bojím sa, že je to začínajúci zápal pľúcnych hrotov. Nie, puls mi darmo pozeráte. To je asi nejaká vnútorná horúčka, viete? Dačo také sa nedá odmerať teplomérom, lebo hlavu mám teplú, nohy zasa studené a horúčosť vo mne pobehuje. Kde ju chcete odmerať, tam odrazu prestane a prebehne inde. Povedzte, čo môže byť toto? Tu, na boku. Nie, nižšie. Taký tlak. Nie bolestivý, ale taký, a niečo by mi takto dačo ťahal. Alebo ako by mi chcel svaly naviť na cievku. Ale kdeže by? Dovolte, prosím, chcem sa precízne vyjadriť. To je také... Áno, ako by mi svaly chceli nakrútiť na cievku. Ale nie na guľatú, lež na hranatú, na ktorú to nejde hore. Rozumiete, prosím? A povedzme, že by predsa len na silu chceli na takúto cievku namotávať. Rozumiete, prosím? Radšte si predstaviť. Tu je cievka. No, a teraz už začínam na ňu naťahovať svaly. No dobre. Tak keď ma nenecháte dopovedať, pán doktor, čo cítim a ako, nuž na základe čoho potom zistíte, čo mi je. Ja sa usilujem precízne vyjadriť. Nie tak ako nejaký sedliak, ktorý vám povie, bolí ma brucho, aj vtedy, keď má zápal mozgových blán, aj keď má hoci zápal slepého čreva. No, dobre. Tak cievku necháme tak. No. Ale... čo môže byť toto? Čudné driapanie v krku. Ani nie presne driapanie, ale také svrbiace akoby trpnutie. Pozrite, odtiaľ, potiaľ. A zdále nemám suchoty. Povedzte, pán doktor, len mi to povedzte. Cíti človek pri rakovine pľúc taký tlak vŕtane, čo siaha až po uši? Ale to vlastne ani nie je tlak, ale taký pocit, ani čo by sa nejaká ruka vytrčila z plúc cez pažerák a chytila by hrtan. Ale nestisla by ho veľmi. Iba tak, ako by ho chcela o chvíľu pustiť, ale potom by ho zasa chytila. Pozrite, pán doktor, nezavádzajme sa. Som dospelý človek a otec z rodiny. Nemám zapotreby, aby ma milostivou lžou takto utešoval alebo skrášľoval môj stav. Nech viem všetko. Zhovárajte sa so mnou úprimne a statočne ako muž s mužom. No, a povedzte mi otvorene. Je to chradnutie chrbtice, alebo nie, keď človek odrazu len cíti akoby dva stavce v plúcach? Ale prosím, nemýlte ma. Tak nie v plúcach. Napokon ja nie som univerzitný profesor. Slovom, dva stavce akoby boli zrástli a okraj jedného začne driapať ten druhý stavec a v dôsledku toho pri každom vdychu sa chrbtica vtlačí do obličiek. No dobre, dobre, verím vám. Ale ešte trošku počkajte, prosím, ešte som nepovedal všetko. A keď si nevypočujete subjektívne sťažnosti ľudí, pán doktor, podľa čoho potom chcete stanoviť diagnózu? Ja sa na nič neopýtujem, nechcem vás ovplyvňovať a nevravím, na čo mám sám podozrenie. Ja len vecne a nezaujato zisťujem, že tu trochu vľavo nad srdcom, bezprostredne pod pravou a ľavou stranou pľúc, cítim akési vyvieranie bubliniek. Ha? Takto mi to robí, že pti, pti, pti. Ale ako by to vychádzalo zo srdca. A nerobí to vždy tak, iba keď si bradu stlačím takto na prsia, a ruky si skrútim dozadu a so zatvorenými očami na minútu zadržím dých. Vtedy to hneď tak cítim, ako by som sa dusil a v žalúdku ako by mi odprsklo voľačo. Je možné, že mám dačo so srdcom? Nie, nemyslím to tak, prosím, ale počul som, že prvý príznak mŕtvice sa zvyčajne začína tak, že človeku na chvíľu vynechá dých. A okrem toho mi aj v ušiach tak strašne hučí. A čo je najstrašnejšie, pán doktor, čo by sa možno ešte dalo odstrániť rýchlou operáciou, že nedostávam vzduch. Takto, keď pokojne ležím, nie. Ale len čo otvorím ústa, takto, a pokúsim sa povedať jediné slovo, nedostanem sa k tomu, aby som mohol hovoriť. Nemôžem hovoriť.

0: to pieces. Pick up the pieces and go.
1: Mojím dnešným hosťom je Dušan Dušek, autor novej prózy Pretože aj napriek tomu. Je kolážou zážitkov, postrehov, pekných viet, ale aj príbehov a spomienok na jeho blízkych priateľov. Rozprávanie je rámcované nesplneným sľubom napísať detskú knihu a objavením fragmentov príbehov o záhoráckych stríčkoch. Dušan Dušek sa však predovšetkým vracia k tomu, čo je mu vlastné, k drobným udalostiam a situáciám, ktoré sa na prvý pohľad zdajú obyčajné, no pri pozornejšom pohľade v sebe ukrývajú humor, melanchóliu a nečakanú múdrosť. Na úvod ma zaujímalo, prečo Dušan Dušek vlastne nedokončil detskú knihu, ktorú začal písať.
2: Ten spisovateľ, ktorý v tej knižke sa volá Samo Kukučka, zažíva to, čo som ja zažil v istej chvíli, keď som dostal pred nejakými, ja neviem koľkými rokmi, ešte raz takú ponuku, že napíš detskú knižku ešte nejakú. A ja som tak veľkodušne slúbil, že tú knižku napíšem. No a keď som sa k tomu dostal a som si povedal, a teraz teda idem písať tú detskú knižku, tak som zrazu zistil, že už to neviem. Že už neviem písať pre deti. Tak som sedel nad tým papierom a dúmal, že čo sa mi to stalo. Nie, že by som sa nejako lutoval, lebo však ja som raz, dva a kedy nevedel písať tak, ako by som si želal. Ale došiel som k takému názoru, že jednoducho ja už neovládam jazyk dnešných detí. Zrazu som mal pocit, že keď im niečo napíšem, tak oni ma prvé usvedčia, že čo to táraš, čo tu to... Keď som volakedy písal pre deti, tak som ešte mohol sa opierať jednak o svoje detstvo a potom som aj pár detí také v rodine a takto mal také nejaké informácie o ich jazyku. Tak som sa vždy usiloval, lebo som to písal pre tie decka, aby sme si rozumeli, aby tam bolo niečo, čo ich rozveselí, poteší, zaujme. No a toto som zrazu zistil, že ja už o tom jazyku dnešných detí nemám správy, že sa tá niť taká pretrhla a no tak som si povedal, no tak už, tak som tú knižku nenapísal. No tak to je taká východzia situácia pre tú náhradnú knižku, teda, že ten spisovateľ, ktorý chcel niečo napísať a nevedel to, no tak píše iné, no píše také talafatky a toho to vidí, hen to počuje, tam to zažije. Ale stále som sa tak vracal nejako k tým deťom. V tej knižke často sa vyskytujú malé deti, niečo poskytnú, nejakú historku, nejaký zážitok, vymyslia nejaké zázračné slovíčko. Takže napísal som takú náhradnú knižku z toho.
1: A kto vlastne sú tí záhoráckí stríčkovia, o ktorých tu píšeš?
2: To som ja v detstve zažíval. Pre mňa boli tí najvzácnejší rozprávači, doslova tí, ktorých som počúval a z ktorých som potom počase kradol historky, nejaké vtipné situácie, teda konkrétne, ako hovoríš, na tom Záhori a ešte konkrétnejšie v Šaštine, kde som chodieval pravidelne k starým rodičom na prázdniny. Keď si spomeniem na tie časy, tak naozaj tam bolo vlastne skoro na dennom poriadku, že si stretol na ulici nejakého strička, ktorý ti niečo povedal. Mohol si z teba vystreliť, ale dobrosrdečne, lebo záhoráci to pestujú. Ten rozhovor, teda pestovali, dnes už čoraz menej a menej sa ľudia rozprávajú, ale v tom detstve, keď som tam chodieval, tak si proste tam je systém, ktorý oni nazývajú podvacnoha, čiže podnožka po slovensky, podvacnoha. A oni to v tom rozhovore cielene a úmyselne majú nachystanú nejakú podnožku, aby ťa zaskočili, aby si z teba vystrelili, ale oni zároveň očakávajú, že ty budeš reagovať a že ty takisto niečo do toho priložíš, nejaké polienko. A to je z toho vzniká ten ping-pong taký slovný a toto oni, to naozaj si pamätám, tak ja som len uši natrčal, aby mi takéto veci neunikli. Dokonca jednu takú svoju knižku, ten Náprstok, čo je o starom šaštíne, som napísal len vďaka tomu, že sme mali v rodine veľkého spisovateľa, ktorý žiaľ, chvala Bohu, nepísal. A mohol som to napísať ja, stric Anton Macháček, ktorý mal titul prvý detailista, dodnes neviem, čo to znamená, nestihol som sa spýtať. No a ja som u neho sedával na verande, on šúpal fazulu do polievky alebo čistil cesnak a som povedal, stric Anton, teraz mi povedzte niečo o hasičoch. A on s fenomenálnou pamäťou si pamätal, aké mali prilby, aké mali striekačky, aké mali uniformy. A porozprával mi nejakú historku. A zase som povedal, no a teraz by som potreboval niečo o kominároch. On povedal, no tak ten kominár, to bol taký a taký, chodil, mal taký veľký nos červený. A volá, čo si vymyslel. Ja myslím, že si aj vymýšľal, ale zároveň mal aj veľmi presnú takú fotografiu, pamäť. Takže ja som si až neskôr uvedomil, že to sú tie moje poklady, ktoré sa tak ukladali, keďže ja mám tú štátnicu z geológie, tak dnes to vnímam ako také sedimentárne horniny, ktoré sa tak, to sa mi v hlave ukladalo. No tak a občas ešte v tej deravej hlave si na niečo spomeniem a z toho už som skoro všetko zväčša popísal, takže už príbuda nebude, upokojujem čitateľov. Ale z toho som sa vždy radoval.
1: Vždy, keď sme boli spolu na Záhori niekde na besede, tak som mal pocit, že priam priťahuješ rôzne zaujímavé udalosti a ľudí. A jedným z nich bol napríklad tvoj šaštínsky kamarát Pišta Ovečka.
2: Pišta Ovečka, to bol pre mňa zosobnený Šaštín. On napísal knižku o Šaštíne, takú veľkú publikáciu, to ešte stihol. A v mojej tej knižke Pešo do neba je jedna postava pod menom Viktor, tam ako sme opravovali ten dom po starých rodičoch. Pišta to bola živá encyklopédia. Ja keď som niečo o Šaštíne chcel vedieť, tak som zatelefonoval, alebo keď som tam bol, tak som sa rovno spýtal. A Pišta to sypal z rukáva, lebo on bol lokál patriot, ktorý písal niekoľko rokov, 10-20 rokov možno kroniku šaštínskú, oficiálnu, písal športovú kroniku a napísal tú knižku krásnu, ktorá bola vyhodnotená ako v tom roku najkrajšia kniha o meste na Slovensku. Takže pre mňa ten Pišta zosobňoval to všetko, že čo som už ja nestihol, tak ten Pišta to mal v hlave a tiež mal tú takú zázračnú pamäť. On bol futbalista, brankár. On si pamätal, kde v nejakom presnom dátume, na akom ihrisku, v akej bráne chytal, aký poťagol dostal, alebo čo chytil a čo vyrazil. Úplne to bolo také skoro ako taký baron Prášil. Ale bola to radosť počúvať, naozaj. Takže za týmito ľuďmi ja veľmi, veľmi smútim.
1: Prečo si v tejto knihe spomínaš aj na blízkych priateľov ako Dušan Mitana, Marian Varga alebo Tomáš Janovic?
2: No asi to súvisí s tým, čo som hovoril pred chvíľkou, že tí ľudia odišli a chýbajú mi. A ja si na nich spomínam, ako keby žili. Lebo mi skrášľovali život. Takže ja som tú knižku tak, ako keď by som mal ja teraz mudrovať o nej, tak je to taká podsta deťom a zároveň podsta tým blízkym kamarátom, ktorých som mal rád, ktorých som obdivoval, s ktorými som zažil nejaké situácie, nejaké spoločné zážitky a hlavne som ich obdivoval. Sú tam texty o Dušanovi Mitanovi, o Tomášovi Janovicovi, o fotografke Lube Láfovej, ešte je tam o Marianovi Vargovi a o Blahovi Uhlárovi. Títo mi v tej chvíli tak nejako som vedel, čo si utrúsiť o nich a spomenúť si na nich, ale už mám aj poznámky, že ešte by som mohol pridať, ale zase na druhej strane si to neželám, lebo píšem o mŕtvych, tak radšej nech žijú, ako by som ja mal o nich písať.
1: Do knihy sa dostal aj motív, ako sa prehrabávaš v zápiskoch svojej mamy. Je autentický, alebo ide iba o literárnu licenciu?
2: No tak to je taká licencia trošku autorská. Tie udalosti, čo tam sú, tak tie vychádzajú z nejakých spomienok, ale tie konkrétne detské zázračné hlášky, podľa jednej z nich sa knižka napokon aj volá, pretože aj napriek tomu to povedal nejaký 7-8 ročný chlapec, pretože aj napriek tomu to som mal zase raz v živote šťastie a jedného dňa moja priateľka, ktorá je aj redaktorkou tu nám, Majka Štefánková, povedala: Duško, ja mám také dva zošitky, čo som si zapisovala, mali troch synov títo moji priatelia Štefánkovci, keď boli decka, keď boli chalani malí. No a donesla mi to. No tak pre mňa to je ako nález žily zlata. Takže s veľkou radosťou som to tak nejako zakomponoval do toho, akože v príbehu toho Sama Kukučku je to jeho mama, ktorá písala jeho hlášky. No to je už taká hra. No ale má to pokračovanie, pretože keď túto knižku Majka čítala ako redaktorka, povedala: Duško, ja už mám teraz vnukov a môžem ti dať ďalšie zápisky. Hovorím: no jasné, berem, tak už mám ďalšie. A keď Boh dá, tak ich nepochybne do niečoho umie.

0: Ty si ho jednoducho vymyslieť alebo vytvoriť sám, tak ako to povedal spisovateľ Michail Šiškin, autor románu Listovník, žijúci už dlhodobo mimo Ruska?
1: Ja na rozdiel Šiškina knižku Listovník poznám, krásna kniha. Ja som za to presné znenie. Priznávam, že nikdy nevymyslím takú dobrú vetu ako nejaké decko, ktoré to povie spontánne. Keď je možnosť, že je to zachytené v tom autentickom slovoslede a tak, tak ja tomu naprosto dôverujem a ani si nedovolím do toho zasiahnuť. Naopak som veľmi ako taký ctiteľ, sa teším z toho, že to je povedané tak, ako to je. Napríklad jedna taká vetička z nejakej možno inej knihy, ale si pamätám, jak sme išli s našou krstnou vnúčkou, ako ich nazýva moja manželka, na zmrzlinu, a my zmrzlinu nejeme, lebo máme už staré krky, takže žiaľ Bohu. A tá Vilma lízala tú zmrzlinu, tak sa smutno na mňa pozerala, teda že ja nemôžem tú zmrzlinu lízať, a povedala mi, mala 7 rokov vtedy, tak nejako približne, keby si náhodou zmenil názor, ja by som sa s tebou podelila, budem lízať pomaly. Tak na také vete, v ktorej cítiš tú detskú empatiu, to jednak ma to dojíma, a potom ja som nadšený, že niečo takéto decko povie, že tak ako zrazu cítiš tú dobrú dušičku decku. A to bol by som blázon, keby som na to čokoľvek zmenil, lebo to je absolútne presné a dokonalé.

0: Knižná novinka Dvoj doma sa zaoberá otázkou, kde je človek doma. Či tam, odkiaľ pochádza, alebo na mieste, kde si dokázal vybudovať nové vzťahy a pocit bezpečia. Ľudmila Magdolenová vo svojom románe rozpráva o živote medzi dvoma krajinami, dvoma kultúrami, dvoma spôsobmi, ako si človek môže predstavovať slovo doma. A o zvláštnom priestore medzi odchodom a návratom, v ktorom si so sebou nesieme jazyk, spomienky, zvyky aj ľudí, ktorých sme nechali za sebou. V centre príbehu je matka s malým dieťaťom, ktorá sa ocitne v cudzej krajine. Starý svet je ďaleko a nový ešte nie je. A tak si musí svoj domov postupne na novo poskladať zo susedských vzťahov, priateľstiev, dôvery a možno aj z obyčajného pocitu, že niekto na tomto mieste vie, kto ste. Dvoj doma nie je iba príbehom o emigrácii, je aj o tom, čo sa s človekom stane, keď prekročí hranicu krajiny a vlastného doterajšieho života. Ukážku z románu Dvoj doma od Ľudmily Magdolenovej vám prečíta Zuzana Jurigová-Kapráliková.
1: V Bratislave sme mali balkón, na ktorý sa ledva zmestila stolička. Tu máme súkromnú pavlač a tiež balkón, veľký ako ďalšia izba. Obrovské kamenné kvetináče

čakajúce na to, keď do nich niečo zasadím, a výhľad na zasnežené Alpy. Za to však nula sociálnych kontaktov. Páni z tretieho poschodia nás síce vždy z diaľky a srdečne pozdraví, no ďalej ako po veľmi pekný zvyšok víkendu sme sa zatiaľ nedostali. Milo sa nám zdraví aj kučeravá pani s bielým psíčkom a dôchodkyňa s mačkou. Historický bytový dom, zdá sa, obývajú poväčšine dôchodkyne. Preštudujem menovky na schránkach. Dom má 4 poschodia. Na každom poschodí po 2 až 3 byty a malú garzónku v podkroví. Väčšina priezvisk je nemeckých, no na jednotke nájdem jedno čínske meno a na dvojke slovanské. My a pani Li bývame na štvorke. Popri dverách jej bytu sa vychádza po točitom schodisku k garzónke pána a pani Anbudaj Nambi, jediných ľudí v našom veku, ktorých sme tu stretli. Muž je programátor, zhodou okolností Matejov kolega. Pani nerobí. Niekedy si predstavujem, ako u nej zvoním s koláčom v ruke. Dobrý deň, toto som upiekla. Neprídete sa k nám pohrať? Budete moja kamarátka? Koláč by sme si mohli dať na balkóne. Možno by ju ale vyplašilo dieťa. Oni deti nemajú, čo je čudné, pretože Indovia mávajú veľa detí. Aspoň myslím. Upečiem koláč aspoň pre pani Li, z vďaky za tie ponožky. Zvoním s mangovým cheesecakeom v ruke, ale neotvorí, hoci okno na kuchyni je stále otvorené. Keď nene obujem ponožky prvýkrát, pani Li je už odsťahovaná. Obujem prvú ponožku, nestane sa nič zvláštne. No pri druhej sa Nena začne vznášať. Celé telo sa odlepí niekoľko centimetrov od gauča, ako by v jej vnútri bolo hélium. Nevznesie sa celkom k stropu, len ju mierne nadvihne. Najprv si zmenu ani nevšimne. Ďalej sa snaží odhryznúť z indulony. Siahnem po dnu rukou, aby som sa presvedčila, či sa mi to nezdá. Nezdá. Levituje. Asi 5 cm nad gaučom poležiačky levituje. Vtedy jej vypadne indulona. Ručičky sa zatrepocú vo vzduchu. Zľakne sa, hneď sa u nej spustí Mórov reflex, vypleští oči a začne kričať. Automaticky jej stiahnem ponožku a v momente leží opäť na gauči. Prestane kričať. V šoku hľadíme jedna na druhú. Znovu jej ponožku obujem. Levituje. Vyzujem. Znesie sa na gauč. Odštartujem ďalšie kolo, ale vtedy sa spustí kvílivý, strašný plač. Tečú jej slzy a začne sa mykať. Schytím ju do náruče, ponúkam prsník, cumlík, hojdám ju, až ju o pár minút des prejde. Spokojne vyvaľuje oči, ako by o ničom nevedela. Aj ja vyvaľujem oči, ale nespokojne. Chcela som to znovu skúsiť, ale nie za takúto cenu. Rozhodnem sa počkať do večera, kým príde Matej z roboty. Bude ju rozosmievať a počas toho mu to predvediem. Mala by si si oddýchnuť. Posiela ma Matej na striedačku, keď jej ponožky obujeme a nič sa nestane. Bez námietky príjmam, no hneď ako vojdem do spálne, počujem krik. Práve vtedy sa vznesie. Kým dobehnem naspäť, je na gauči. Keď si tu nebola, tak to fungovalo. Alebo už šiba aj mne. Tak to skús ešte raz. Odchádzam do spálne. Počujem krik. Zase sa vznáša. Matej nechápavo hľadí. Nenavrieska, nie je jej to príjemné. Nebudeme jej tie ponožky dávať, keď potom tak kričí. Rozhodne Matej, ako by to bol sveter, ktorý škriabe. Neverí tomu, čo videl na vlastné oči, alebo čo? Áno, vznáša sa, ale evidentne sa vznášať nechce. Tak jej to nerob na silu. Znovu ma pošle spať
A ja viem, že by tie ponožky ihneď išiel vyhodiť, a tak si ich radšej vezmem so sebou. Cez spálňové dvere počujem, ako sa Matej nene prihovára a ako si ona čosi mrmle. Obzerám si tie ponožky. Dokonca sa pokúsim si ich aj nastoknúť. Do každej sa mi zmestí palec a dva prsty. Nič sa nestane. Zobudí ma Matej. Nena je už hladná. Mám jej dať mlieko. Aj on je už hladný. Jeden z nás musí prichystať večeru. Hneď sa ho pýtam, čo s tými ponožkami. Ale Matej len kuká. Aké ponožky? Tie od Číňanky predsa. Lieta, veď sa vznášala, sám si to videl. Srdiečko, niečo sa ti snívalo.

literárnu revue vám prináša Audiolibrix s dobrým príbehom vždy po ruke. Audioknihy ihneď kdekoľvek a kedykoľvek na www.audiolibrix.sk.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini vyzval celú Európu, aby hľadala mierové riešenie vojny na Ukrajine. V údolí smrti pri Kružlovej odhalili sochu maršala Koneva. Zajtra má byť prevažne jasno, 19 až 26 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Prezident Peter Pellegrini si uctil padlých vojakov počas oslav 82. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie pri pamätníku Československého armádneho zboru na Dukle. Vo svojom príhovore varoval pred možným vojenským konfliktom a vyzdvihol posolstvo mieru.
2: Som pevne presvedčený, že každý jeden hrdinský skutok a každý jeden položený život boli obetované v nádeji, že ich deti a budúce generácie už hrôzy vojny nikdy nezažijú. Desivá spomienka na zmarené mladé ľudské životy na Dukle zaväzuje celú Európu, aby hľadala mierové riešenie 5-ročnej vojny na Ukrajine.
1: Premiér Robert Fico sa pre pretrvávajúcu výrozu oslavu nezúčastňuje. Úrad vlády oznámil, že predseda vlády potrebuje oddych, aby zvládol ďalší pracovný program. V údolí smrti pri obci Kružlová v okrese Svidník odhalili sochu ruského maršala Ivana Koneva. Počas druhej svetovej vojny bol veliteľom prvého ukrajinského frontu, ktorý sa podielal na oslobodení Slovenska a Česka. Zúčastnil sa však aj na potlačení povstania v Maďarsku v roku 1956 a angažoval sa tiež v čase tzv. Druhej berlínskej krízy, ktorá vyústila do stavby Berlínskeho múru. Na odhalení sa zúčastnil aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč zo Smeru SD, poslanec Európskeho parlamentu Ľuboš Blaha zo Smeru SD, aj ruský veľvyslanec na Slovensku Sergej Andrejev, pokračuje predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Jaroslav Demian.
3: Slovenský zväz protifašistických bojovníkov považuje za čest vzdať úctu a vyjadriť slova vďaky osobnosti Ivana Stepanoviča Koneva, a to na miestach mimoriadne vzácnych, na ktorých sa v krvavom boji a za mnohých obetí rodila naša sloboda. Dnes sa na týchto pamätných miestach stretávame s výsledkami ďalších výtvarných a...
1: Ruský veľvyslanec Sergej Andrejev sa vo svojom príhovore poďakoval predsedovi vlády Robertovi Ficovi, ktorý podľa neho prišiel s iniciatívou zväčšniť Konevovú pamiatku. Saudská Arábia podnikla 26 vzdušných úderov na jemenské hlavné mesto Sanaa, ktoré ovládajú jemenskí povstalci Húsiovia. Neskôr oznámili, že nedaleko metropoly Riad zautočili na zariadenie saudsko-arabskej štátnej ropnej spoločnosti Saudi Aramco, z ktorej vidno plamene a dym. Hokejisti Košíc zdolali v predohrávke 8. kola Tipsport Ligy Michalovce 6-3. Oceliari rozhodli najmä vydarenou prvou tretinou, ktorú vyhrali 3-1. V branke hostí začal Stanislav Glosár.
4: Tak ťažký zápas. Nemal som šťastie absolútne. Tri góly vlastne boli tečované. Druhý, tretí, štvrtý. Dva vlastné. Jeden od hráča pred bránou. Ako necítil som sa zle, ale niekedy nespravíme nič s tým. Možno keď sme mali troška šťastia po minulé zápasy, tak dneska to na nás padlo. Ale verím, že budeme už iba lepší a ja konkrétne tiež.
1: Zajtra má byť prevažne jasno, nočná teplota 8 až 3, miestami najmä v údoliach 3 až minus 2, denná 21 až 26, na Orave a pod Tatrami okolo 19 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 23 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Odstavené vozidlo na D1 a nehoda pri Nových Zámkoch. Pozrime sa na cesty. Pozornosť výšte na diaľnici D1 pred Bernolákovom smerom z Trnavy približne na 22. kilometri. Je tam odstavené auto a blokovaný je pravý pruh. Polícia upozorňuje na novú nehodu medzi obcami Andovce a Zemné. Skončilo auto mimo cesty. Prechádzajte opatrne. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patrónku. Uzavretá je aj diaľnica D3 v úseku Svrčinovec-Skalité v oboch smeroch pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tóny obchádzajú cez Skalité a Čierne. Jazdite opatrne. Hana Urbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Literárnu revue vám prináša Audiolibrix. Príbehy od vašich obľúbených autorov nájdete na www.audiolibrix.sk. Audioknihy ihneď kdekoľvek a kedykoľvek.
7: Dobrý večer, vítajte v druhej časti literárnej revue Rádia Slovensko. Čakajú vás ešte 4 ukážky a hudba amerického bluesrockového hudobníka Joa Bonamassu. Novú hodinu začneme tromi tipmi na čítanie. Dnes od spisovateľa Dušana Dušeka, nemeckej prekladateľky slovenskej literatúry Marie-Thérèse Cermann a ilustrátorky Kristiny Soboň.
8: S veľkým obdivom som čítal knižky talianského spisovateľa Antonia Tabuchiho, ktorý bol veľký obdivovateľ Portugalska a portugalskej literatúry, čiže aj Fernanda Pessoa, čo je ďalší starý klasik obdivovaný. No a o ňom práve je taká jedna útla, ale nádherná knižka Requiem. On dokonca sa naučil kvôli tomu po portugalsky a napísal niektoré tie svoje knižky po portugalsky. To obdivujem o to väčšmi. Takže Antonio Tabuchi čokoľvek.
9: Mňa veľmi ešte aj zaujala Volajte ma Mandy od Alenky Zabuchovej, lebo to je výborný príbeh v starej Bratislave a aj o hudbe a celkom taká plná emócie. Teda určite si prečítajte Alenku Zabuchovú z Volajte ma Mandy.
5: No, zaujala ma veľmi knižka, ktorá vyšla už, myslím, že pred 2 rokmi. Volá sa Všetci spolu rátame a je to taký veľmi nezvyčajný picture book od švédskej autorky Kristin Roskift, ale vlastne to nie je len čiročistá matematika a čísla, ale je to aj o takej spolupatričnosti, šímaní s ľudí naokolo. A vlastne táto kniha je nezvyčajná tým, že ona tak možno klame svojou formou, ale skrýva strašne veľa takých nuancí v pozadí a záleží na tom, aký ste vnímavý čitateľ a vie vám odhaliť veľmi veľa ďalších rovín, takže rozhodne ju odporúčam. Je to nezvyčajná kniha na našich pultoch a rozhodne sa oplatí ju kúpiť vašim detským čitateľom.
7: To boli 3 čitateľské typy Dušana Dušeka, Marie-Thérèse Cermann a Kristiny Soboň. Taipan, Shogun, Gaijin. Tieto tituly spája meno britsko-amerického autora Jamesa Clavella. Počas druhej svetovej vojny bol dôstojníkom kráľovského letectva. V roku 1942 ho zajali a strávil niekoľko rokov v zajateckom tábore v Číne. Od roku 1952 žil v Hollywoode, kde pracoval ako spisovateľ, režisér a filmový producent. V týchto dňoch vychádza v novom vydaní štvrtý Clavellov román Panský dom. Jeho dejiskom je Hongkong v roku 1963. V uliciach bývalej britskej kolónie sa stretávajú dva svety, čínska tradícia a západný kapitalizmus, staré rodové väzby a moderný obchod, peniaze, moc a politika. A medzi nimi sa odohráva príbeh rodiny Struanovcov, ktorej meno je už 10 ročia spojené s obchodným impériom v Ázii. Tento raz sa nad mestom začínajú sťahovať tiene politických a spoločenských zmien. Obchodné záujmy, rodinné konflikty, čínske podsvetie, britská koloniálna moc a komunistická Čína vytvárajú svet, v ktorom môže byť každé spojenectvo súčasne aj s radou. Panský dom je rozsiahly román o peniazoch a ambíciách, ale aj o tom, čo človek zdedí po svojich predkoch a čo sa naopak musí pokúsiť vybojovať sám. Clavell pritom dokáže z veľkých dejín urobiť osobný príbeh. Panský dom je veľký dobrodružný román, rodinná sága, aj obraz sveta, ktorý sa práve mení. Ukážku z románu Jamesa Clavella Panský dom vám v preklade Viktora Krupu prečíta Alfred Svan.
10: Volal sa Ian Danross a v hustom lejaku opatrne odbočil so svojím starým športovým autom značky MG na Dirk Street, ťahajúcej sa po hongkongskom nábreží okolo Struenovského domu. Noc bola tmavá a nepríjemná. V celej kolónii, tu na Hongkongskom ostrove, v Kowloonskom prístave i na nových územiach tvoriacich súčasť pevninskej Číny boli ulice takmer ľudoprázdne, všetky domy zadebnené. Obyvatelia pozaliezali a čakali na tajfún Mary. Výstrahu, že sa blíži tajfún číslo 9, zverejnili, keď sa začalo zmrákať a z búrky vzdialenej 1000 morských míľ na juhozápad už dorážali na mesto porivy vetra rýchlosťou 130 až 160 kilometrov a dážď takmer vodorovne bičoval strechy a svahy, kde sa bezmocne krčili 10 000 bedárov v hrubo zhlobených mestských brlohoch. Danros spomalil. Nevidel dobre. Stierače nestačili na to množstvo vody. Výchor lomcoval celtovinovou strechou a oknami. V tom sa predné sklo na okamih vyčistilo. Na konci Dirk Street, priamo vpredu, bola Connaught Road a praja, za ňou prístavná hrádza a nízka rozložitá budova Zlatej kompy. Vzadu, na hladine priestranného, dobre chráneného prístavu, pekne v bezpečí kotvilo zo 500 lodí so spustenými kotvami. Pred prajou si všimol opustený pouličný stánok. Nápor výchrice ho vytrhol zo základov, odhodil do parkujúceho auta a zničil ho. Potom auto i stánok zmizli z dohľadu. Vodič mal veľmi mocné ruky a pevne stískal volant, keď autom zúrivo lomcovali vzdušné víry. Auto bolo staré, ale dobre udržiavané, motor prestavaný na väčší výkon a brzdy fungovali bezchybne. Počkal, srdce mu bylo pokojne, lebo mal búrky rád, a pomaly vyšiel na chodník. Zaparkoval v závetri budovy a vystúpil. Bol plavovlasý, modrooký, aj v 40-ke chudý a štíhly. Na sebe mal starý prší plášť s kapucňou. Celý premokol, keď náhlivo kráčal po bočnej ulici, zahol za roh a rozbehol sa k 22 poschodovej budove. Nad majestátnym hlavným vchodom sa skvel struenovský erb, červený škótsky lev, okolo ktorého sa ovíjal zelený čínsky drak. Dodal si odvahu a rázným krokom vstúpil dnu. Dobrý večer, pán Danros, pozdravil ho čínsky vrátnik. Pozval ma Tajpan. Nech sa páči. Číňan stisol tlačidlo. Keď výťah zastal, Danros prešiel cez neveľkú chodbu, zaklopal a vošiel do obývačky na plochej streche budovy. Dobrý večer, Tajpan, pozdravil chladne a odmerane. Elester Struen sa opieral o krásny kozub. Bol to mohutný, drsný, príťažlivý škót s brúškom a bielými vlasmi, šesťdesiatnik a vládol v struenovskej firme 11 rokov. Vypiješ si? Kývol rukou na Dom Perignon v striebornej nádobe naplnenej studenou vodou. Ďakujem. Danros ešte nikdy nebol v struenovskom súkromí. Miestnosť bola priestranná a pekne zariadená, samý čínsky lakovaný nábytok, kvalitné koberce, staré olejomaľby prvých firemných kliperov a parníkov na stenách. Velikánske okná, z ktorých sa za normálnych okolností otváral výhľad na celý Hongkong, prístav i Kowloon oproti, boli teraz čierne a stekali po nich pramienky dažďa. Nalial mu. Na zdravie, pripil mu chladne Danros. Aj Elester Struen stroho prikývol a zdvihol pohár. Prišiel si skôr. O 5 minút skôr je v poriadku, Tajpan. Nevtlkal mi to otec do hlavy? Záleží na tom, aby sme sa stretli o polnoci? Áno, patrí to k našim zvyklostiam. Bol to Derkov zvyk. Danros popíjal víno a mlčky čakal. Starožitné hodiny hlasno tikali. Jeho vzrušenie sa stupňovalo, nevedel s čím má rátať. Nad kozubom visela svadobná fotografia mladej dievčiny. Bola to Tess Struenová, ktorá sa vydala za Kjulma, druhého Tajpana a syna zakladateľa firmy Derka Struena. Na fotografii mala 16 rokov. Danros si ju skúmavo obzeral. Výchrica lomcovala oknami. Hnusná noc, prehodil. Starší muž na neho iba pozrel. Neznášal ho. Mlčanie sa prehlbovalo. Potom starožitné hodiny odbili polnoc. Kto si zaklopal na dvere? Ďalej, prehovoril Elster Struen. Uľavilo sa mu a potešil sa, že môžu začať. Dvere otvoril Limču, Tajpanov osobný sluha. Ustúpil, vpustil dnu Filipa Čena, kompradora Struenovcov a v zápätí za ním zatvoril. Filip, prišiel si presne ako zvyčajne, povedal žoviálne Elster Struen. Šampanské? Ďakujem, Tajpan. Áno, ďakujem. Dobrý večer, Ian Struen Danros, prihovoril sa Filip Chen mladšiemu mužovi nezvyčajne odmerane. Jeho angličtina znela nadmieru povznesene. Bol miešanec, do 70-ky mu veľa nechýbalo. Bol chudý, driečný, vyzeral skôr ako Číňan než Európan, mal sivé vlasy, vysoko posadené lícne kosti, svetlú pleť a čínske oči čierne ako uhoľ. Strašná noc však. Veru strašná, strýko Chen, súhlasil Danros. Oslovil Filipa v duchu čínskej zdvorilosti. Bol mu sympatický, takisto ako sa mu protivil bratanec Elster. Tvrdia, že to bude nebezpečný tajfún. Elster Struen nalieval šampanské do 5 vzácnych pohárov. Najprv podal jeden Filipovi Čenovi a potom druhý Danrosovi. Na zdravie. Napili sa. Na okná bubnoval lejak. Chvala Bohu, dnes nie som na mori, zamyslene prehodil Elster Struen. Takže si opäť prišiel, Filip. Áno, Tajpan, je to pre mňa česť. Áno, veľká česť. Vnímal napätie medzi oboma bratancami, ale ignoroval ho. Vášne sú na mieste, napadlo mu, keď Tajpan panského domu odovzdáva právomoc. Elster Struen si znovu vypil. Víno mu chutilo. Po chvíli prehovoril. Ian, stalo sa zvykom, že prechod právomocí z jedného Tajpana na druhého sa koná pred svedkom. Vždy pred jediným svedkom, naším terajším kompradorom. Koľký raz to už bude, Filip?
11: Bol som svedkom takého úkonu 4 razy, Tajpan.
10: Filip nás pozná takmer všetkých, ovláda priveľa našich tajomstiev. Pravda, priateľko?
11: Filip Chen sa iba usmial.
10: Dôveruj mu, Ian, jeho rady sú múdre, môžeš mu dôverovať.
11: Ak Tajpan vôbec môže niekomu dôverovať, neveselo si pomyslel Danros.

0: Britská spisovateľka čínskeho pôvodu Jung Changová je autorkou autobiografického bestselleru Divoké labute a ďalších románov o čínskej histórii 20. storočia. Ide o rodinnú ságu, ale aj veľmi osobné svedectvo o dramatických čínskych dejinách. Jung Changová v novej knihe Lette divoké labute rozpráva príbeh svojej rodiny. Troch žien, troch generácií a krajiny, ktorá sa v priebehu jedného storočia zmenila na nepoznanie. Začína pri svojej starej matke, narodenej ešte v čase cisárskej Číny. Pokračuje cez život svojej matky a napokon sa dostáva k vlastnému detstvu a dospievaniu počas vlády Mao Tse-tunga a najmä počas kultúrnej revolúcie. Osudy troch generácií žien sa tak stretávajú spôsobom, ako rozprávať o dejinách z úplne inej perspektívy, cez každodenný život, rodinné vzťahy, strach, hlad, ponižovanie, nádej a aj neustálu potrebu prispôsobovať sa svetu, v ktorom sa pravidlá môžu zmeniť zo dňa na deň. Changová píše o Číne, ktorú poznala, o spoločnosti, v ktorej politická ideológia prenikala až do súkromia a kde bol osud jednotlivca vždy podriadený požiadavkám doby. Zároveň je to však kniha o sile, rodinnej pamäti a o troch ženách, ktorých životy delia 10 ročia, no spája ich schopnosť prežiť. Ukážku z románu Jung Changovej Lette divoké labute vám v preklade Natálie a Igora Tyšovcov prečíta Lucia Vráblicová.
1: Narodiť sa v starobilom meste na brehu veľkej rieky vysoko v kopcoch síce znie romanticky, no realita bola iná. Môj príchod na svet naplnil mamu trpkosťou voči manželovi. Lekári totiž varovali, že pôrod bude mimoriadne ťažký a mame pri ňom hrozí riziko masívneho krvácania. Obávali sa, že by som mohla pri pôrode prísť o život a stiahnuť mamu so sebou na druhý svet. Preto odporúčali prevoz do nemocnice vo väčšom meste, kde mali vyhovujúce vybavenie a špecializovaných pôrodníkov. Otec však odmietol počúvnuť ich rady. Prevoz z Ipingu do väčšieho mesta nebola bežná prax. Zariadiť ho nebolo vôbec ľahké, no nebolo to ani nemožné. Keďže otec bol guvernér, stačilo povedať jediné slovo a mamu by presunuli do najlepšej nemocnice v regióne. On však takýto príkaz nemienil vydať. Vyjadril sa, že svojej manželke nemôže schváliť špeciálne zaobchádzanie, lebo komunisti sľubovali skoncovať s rodinkárstvom. Otec sa pridal ku komunistickému podzemiu v Ipine v roku 1938, 17-ročný, keď pracoval ako pomocník v kníhkupectve. Na vlastnej koži poznal hlad i nespravodlivosť a ľavicové knihy, ktoré čítal, ho ľahko presvedčili, že komunisti budú lepší ako Kuomintang. Mimoriadne vážne bral ich prísľub odstrániť korupciu, ktorú považoval za koreň všetkého zla v starej Číne. Odkedy sa stal guvernérom, robil všetko preto, aby odoprel láskavosti svojej vlastnej rodine. Matke, sestrám, bratom i príbuzným. Jeden z jeho bratrancov, veľký strýko, ho poprosil o odporúčanie na miesto pokladníka v miestnom kine. Otec ho odbil a odkázal mu, nech si o tú prácu podá žiadosť ako všetci ostatní. Staršieho brata, ktorý pracoval pre priekupníka s čajom, Ipin je jednou z hlavných oblastí produkcie čaju v Číne, navrhli na povýšenie do riadiacej funkcie. Povýšenie musel schváliť môj otec, no ten ho vetoval s odôvodnením, že jeho brat nie je dostatočne kompetentný a keby nebol guvernérovým bratom, nepovýšili by ho. Otec svojim rozhodnutím pobúril celú rodinu. Mama vybuchla. Nemusíš mu pomáhať, ale ani hádzať polená pod nohy. Brat s ním odvtedy neprehovoril. Mamu hlboko zasiahlo, že ju otec odmietol previesť do adekvátne vybavenej nemocnice. Spočiatku si myslela, že mu nezáleží na tom, či ona a ich spoločné dieťa prežijú alebo nie. Postupne však presvedčila samu seba, že inak rozhodnúť nemohol. Keby nariadil jej prevoz, ľudia v Jipine by si hovorili, že komunisti sa v ničom nelíšia od všetkých starých vlád a sú pri moci len preto, aby z toho ťažili ich rodiny. Ponurú náladu u nej vystriedala číra radosť až vtedy, keď som obklopená nervóznymi lekármi zázračne vyšla z jej tela zdravá s váhou vyše 4,5 kg a ona vyviazla bez újmy. Mama takisto verila strane. Od otca bola o 10 rokov mladšia a členkou komunistického odboja sa stala už v 15. Tinčou, mesto, odkiaľ pochádzala, sa rozprestieralo na severovýchode Číny v Mandžusku, 2500 kilometrov od Jipinu. Japonci ho okupovali až do roku 1945, keď na konci druhej svetovej vojny kapitulovali. Vládu prevzal Kuomintang pod vedením Chiang Kai-sheka, no mama z nadšenia po oslobodení rýchlo vytriezvela, keď príslušníci jeho tajnej polície zabili jej kamarátky zo školy. Jednu z nich za to, že do mesta priniesla Mao pamflet. Po zatknutí a mučení jej vtedajšieho priateľa nadviazala styky s komunistickým podzemím. Okrem iného vynášala vojenské informácie pre Maove jednotky obliehajúce Tinčou. V tom čase už komunisti zápasili s nacionalistami o vládu nad Čínou. V komunistickej armáde v okolí mesta pôsobil aj môj otec. A veľa sa napočúval o tej výnimočnej 17-ročnej dievčine. Predstavoval si ju ako dračicu chrliacu oheň a milo ho prekvapilo, keď sa po obsadení Tinčou komunistami v roku 1948 napokon stretli, lebo sa mu prišla hlásiť. V prostých bledomodrých šatách pred ním stála vysoká, štíhla a elegantná mladá žena, výnimočne pekná a s príjemným hlasom. V jeho svete, kde tzv. Revolučnosť stelesňovali hrubé spôsoby a krik, mama pôsobila ako závan čerstvého vzduchu. Otec si všimol, že hoci bola jemná, nikdy nebola poddajná. Vydávala rázne príkazy bez toho, aby musela zvýšiť hlas. Vyjadrovala sa jasne a presne, neodbiehala od témy. Uchvátila ho a aj on sa jej zapáčil. Nesprával sa ako vojak. Vrecovitá zelená uniforma na ňom visela a bol dokonca nižší od nej, no okamžite ju upútali jeho nezvyčajne veľké zasnívané oči. Pripadal jej ako básnik. Zamilovali sa, vzali sa a s komunistickou armádou pochodovali z Mandžuska na juh do Jipinu, kde sa otec stal guvernérom a mama šéfkou Mestského zväzu mládeže. Medzi mladými ľuďmi, s ktorými mama pracovala, bola veľmi obľúbená a zapadla aj do otcovej veľkej rozvetvenej rodiny. Napokon ju prišiel predstaviť matke. Podľa tradície jej mali zložiť hlbokú poklonu. Otec vyhlásil, že padanie na kolená je ponižujúci zvyk, ktorý sa komunisti zaviazali zrušiť a preto sa nikomu kláňať nebude. Moja mama s tým nemala problém. Domnievala sa, že vďaka podobným gestám budú komunisti pôsobiť ľudskejšie. Chcela svoju svokru potešiť a zároveň mala zmysel pre dramatickosť. Len čo si kľakla na kolená a trikrát sa dotkla čelom zeme, všetci sa radostne rozosmiali. Mama sa poklonila každému, komu mala, dokonca sa vybrala s otcovou nevydatou sestrou Chun Ying do veľkej a krásnej záhrady za domom, aby poklonami vzdala hold stromom a kríkom. Všetky ženy v otcovej rodine boli oddané budhistky a verili, že rastliny majú živú dušu a vážia si prejavy náklonnosti. Hoci mamu k budhizmu nevychovali, tento rituál sa jej páčil. Vyrastala totiž v lekárni svojho nevlastného otca, doktora Siu, uznávaného praktika čínskej medicíny, ktorá stavala na liečivej sile bylín. Zoznámila sa tam so všetkými druhmi rastlín a verila v ich moc prinavracať zdravie. Boli pre ňu ako rodinné poklady. Mama si získala ich srdcia hneď na prvom stretnutí tým, že sa o nich tak láskyplne a zasvetene rozprávala s otcovou rodinou, milujúcou prírodu. Po mojom príchode na svet si všetci dospelí v rodine prijali, aby som bola po mame. Dali mi meno Erčung, druhá divoká labuť. pretože mamino meno Sia Taechung obsahuje znak pre divokú labuť Chung. Tento znak evokuje predstavu veľkého, krásneho a silného vtáka letiaceho oblohou doďaleka ponad ohromné hory a rieky. Otec ten obraz spojený so znakom Chung miloval a vo svojich listoch mamu oslovoval: moja milovaná divoká labuť.

0: Románova novinka Vladimíry Kmečovej Slepá koľaj prináša príbeh nemecky hovoriacich drevorubačov nazývaných huncokári. Izolovaná do istej miery tajomstvom opradená komunita huncokárov sa do Malých Karpát prisťahovala začiatkom 18. storočia na pozvanie Pálfiovcov, jedného z najbohatších uhorských rodov. Lesní robotníci aj vplyvní aristokrati spolu vytvárali charakter horskej krajiny až do roku 1945. Povojnové vysporiadanie sa Československa s kolektívnou vinou a uplatnenie Benešových dekrétov znamenalo koniec ich pôsobenia na území západného Slovenska. Prvý diel románu približuje osudy rodín Matildy Štolcerovej a Jozefa Pálfiho v období do rozpadu Rakúsko-Uhorska. Zánik monarchie však znamená viac než iba prekreslenie politickej mapy. Zákony Mladej republiky hrozia neodvratným zánikom života, v ktorom platili predovšetkým nepísané zákony predkov. Román je aj úvahou nad tým, ako ľahko možno zabudnúť na ľudí, ktorí boli súčasťou našej histórie, ale v jednom momente sa stali nežiaducimi. Ukážku z románu Vladimíry Kmečovej Slepá koľaj vám prečíta Kristýna Tormová.
1: Prešla si rukou po čele a niečo by z neho chcela strieť pavučinu pichľavých myšlienok. A s prázdnym šafľom od krmenia zamierila k prameňu pod domom. Nedošla ani k plotu, keď začula Adelaidu. Poďte dnu! Niečo v tóne babičkinho hlasu ju prinútilo otočiť sa. Aj ty, Rozali! Dieža zostala v tráve. Zarazená dievčina si napochytro omila ruky v súde s dažďovou vodou a vošla za dospelými. Na ostatok sa dnu vtrepala z para zvonku. Sadnite si, ukázala krozmutá Ada na rohovú lavicu za stolom. Knísavými krokmi podišla k masívnej truhlici pod vyblednutým obrazom bohorodičky a začala v nej kutrať. Tri páry očí pri stole mlkvo pokukovali po sebe. Tykot hodín odkrajoval z večera. Už dávnejšie som vám chcela... Zvráskavená ruka odklopila roštek obrusa a na tmavé drevo položila malú, valcovitú plechovku, vnútri čo si zahrkalo. Anna si nepamätala, že by ju niekedy bola videla. Musela byť hodne stará, zo zelenkavého plechu sa už na mnohých miestach odlúpil lak. Čo to je? Otvor a uvidíš. Anna s miernymi ťažkosťami odkrútila veko a vysypala obsah na stôl. Good God! Na doske zacvenžali strieborné mince. Ohromená Rozali vzala jednu medzi prsty. Na zanesenej rubovej strane dokázala rozpoznať cisársku korunu. Na líci sa pyšne vydúvalo bohaté poprsie panovníčky. Teres... viac nápisu prečítať nedokázala. S nemou otázkou v očiach pozrela na babičku. To sú peniaze, ktoré dostal Konrad Wolf, keď sa sem presťahoval. Práde do skrabice? Adelaida sa zhovievavo pousmiala. Ja viem, že si ten príbeh vždy pokladala za rozprávku, ale bola si príliš malá, aby si dokázala pochopiť všetko. Anna trochu podozrievavo pozrela na matku. Čo všetko? Ani mne ste o pradedovi veľa nehovorili. No, presťahoval sa sem za prácou, to vieš. Ktorý si predok nášho grófa vtedy hľadal spoľahlivých chlapov na robotu v tunajších lesoch. Vyslal poslov do Alp, aby mu odtiaľ doviedli zručných drevorubačov. Aj Konráda takto oslovili. Nepoznal tento kraj, ani jeho reč, ale to pre ňoho nebolo podstatné. Vravel, že drevo môže rúbať hocikde. Nejaký čas premýšľal, no keď sa dozvedel, že by nešiel sám, lebo rovnakú ponuku dostali viacerí v okolí, prijal. Stále nerozumiem, prečo odišiel, kde tam aj tu robil to isté. Tam len nádeničil. Tu mu slúbili dom so záhradou a istú robotu s pravidelným zárobkom. Okrem toho, malé rodičovské gazdovstvo zdedil jeho najstarší brat. A ten nemal príliš v láske ani Konráda a už vôbec nie jeho ženu. Jeho ženu? Tá bola predsa odtiaľto, z Holintu, ako by ju mohol poznať. To bola Konrádova druhá žena. Tú prvú si našiel tam u nich. Volala sa Zanda. Patrila ku kočovným cigánom. Anna prekvapene zdvihla obočie. Úzke pery už mnoho rokov zovreté do prísnej čiarky sa párkrát na prázdno otvorili a zazavreli. Tvár, ktorá nezvykla prejavovať emócie, odrazu pripomínala kapríka lapajúceho po vzduchu. Pozrime, že. Tak predsa aj našu Annu dokáže niečo ohromiť, pomyslela si Rozali trochu škodoradostne. A kvôli tomu vyhnal pradeda jeho brat z domu? Obrátila sa na babičku. Hej. Považoval Zandu za odkundesa bez remesla a majetku, hoci... Čo? Možno len žiarlil. A jemu sa vraj páčila počerná krásavica s veľkými zelenými očami, lenže ho odmietla noži, vyhnal z domu oboch. Naozaj bola taká krásna? Vraveli o nej, že bola nádherná aj v zaplátaných šatách s hustými havranými vlasmi po pás. Rozprávala sa so stromami, zvieratami, vedela liečiť. Bola vášnivá, divoká ako jarná povodeň. Aspoň tak hovorili ľudia, čo si upamätali. Zomrela? No, 2 roky po svadbe zmizla. Konrád prechodil celé pohorie, no nenašiel po nej ani stopy. Len prvorodený syn, môj otec, mu po nej zostal. A čo sa stalo? Neviem. Myslím si, že jednoducho nedokázala žiť na jednom mieste, mala prihorúcu kočovnú krv. Po pár rokoch vyhlásili Zandu úradne za mŕtvu a Konrád sa druhý raz oženil s Hedvigou z Holintu, s ktorou už nejaký čas žil. No a tieto peniaze... Anne sa konečne vrátila reč. To bola súčasť pracovnej zmluvy s panstvom. Sú to poctivé tereziánske toliare. Dedo Konrád im vravel drevené zlatky. Smial sa, že je to jediné zlato, ktoré kedy vzýšlo z dreva. Odkladal ich pre prípad z najväčšej núdze, rovnako tak môj otec. Teraz nadišiel ich čas. Reumou pokrivený palec oddelil z neveľkej kôpky jednu mincu. Táto je len tvoja, Rozali. Odlož si ju k venu. Ako pamiatku na starého Wolfa a svoju babičku. Nebudem vyčkávať na tvoju svadbu, bez tak neviem, či sa jej dožijem. Zvyšné toliare poputovali späť do plechovky. Adelaida ju zavrela a podala dcére. Odteraz s nimi budeš gazdovať ty. Vysporiadaj dlhy. Nech máme aspoň na čas spokojnejší spánok. Hádam sa na nás ešte. Šťastie usmeje.

0: momentálne najznámejší bojovník proti feminizmu v krajine. Kedysi chodil s Lindou, ale tá ho nechala a on to nezvládol a stal sa z neho bojovník za mužské práva. Keď sa s Lindou rozišli, Dávid dal kamarátom na výber. Buď sa budú kamošiť s ním, alebo s Lindou. Na to sa nedalo pristúpiť a tak sa Dávid úplne odstrihol, no zvyšným trom kamarátom prekvapivo chýba. Premýšľajú, ako a či vôbec s ním nadviazať kontakt, najmä ak sa vo svojej novej knihe Bratská Biblia chystá preprať aj ich. Kniha hovorí o tom, ako sa blízky kamarát niekedy zmení na človeka, ktorému vôbec nerozumiete. Ukážku z knihy Tmavomodrí chlapci od Barbary Zmuškovej vám prečíta Vlado Kobielsky.
1: Linde v hlave uviazla myšlienka, že je príliš stará na to, aby chodila v pracovné dni von. Musím spolubývajúcemu vyvenčiť psa, vrátim sa tak o 2 hodiny. A potom A2? Hovoril chudý mladík s muletom a cystickým akné. Branisko za barom prikývol. Linda sa pozrela na hodinky. 8:30. To znamenalo, že Braniskovi večer pred polnocou ledva začne. Bol utorok. Tancoval do rytmu The Smiths, kým z pípy nalieval pivo pod uhlom, zaručujúcim to správne množstvo peny. Nad playlistom mal rovnako spoľahlivú kontrolu. Mulec sa na ňo pozrel pohľadom, ktorý by mohol byť zaujatý, ale aj nenávistný. Vedela si predstaviť, že pred pár rokmi by sa s ním vyspala. Ak by sa o 3:00 ráno zasmial na jej vtipe. Kútikom oka zazrela Maťa, predierajúceho sa cez hordu džínsových, kožených a manchesterových bún z prelomu 1000 ročí. Mulec si ho všimol a pobral sa splniť si venčiace povinnosti. S Gijom by som si nezačínal, povedal Branisko, keď už bolo úplne jasné, že ho bude počuť aj Maťo. Má kvapavku.
2: Fakt? Nevyzerá, odvetila.
1: Nemala rada, keď pred Maťom hovoril o jej sexuálnych eskapádach. V poslednom čase jej síce nejako nedal najavo, že by mu to vadilo, ale nechcela pokúšať šťastie. Kto z nás nemá, uzavrel tému Maťo a Braniskovi uštedril nechutného smučáka na líce. Linda sa pousmiela do svojho pohára s dvojkou tankového bieleho. Priniesla som vám prekvapenie. Linda siahla do vrecka tvídového kabáta.
2: Kvapavka?
1: Spýtal sa Maťo. No tak, musíš tomu dať trochu odstup, aby to bolo zase vtipné, odpovedala. V knihe by si to zeditoval, či? Na stôl položila 3 letáčiky, ktoré ukradla z osaka kartónového Davida Pavla. Boli z kvalitného lesklého papiera. Tradičné vydavateľstvo by použilo lacnejší. Maťo ho pozdvihol ako v sne. Ten Branisko bol v okamihu ulepený od piva. To je šialené, povedal spoza pípy. Dúfal som, že o to prejde, nadviazal Maťo, že celá tá mužská Biblia je len fáza, ale on do toho ide na plné gule. Linde nenapadol žiaden dobrý vtip o plných guliach, aj keď sa veľmi snažila. Čítala som si na webe ukážku, ale sú tam len prvé 3 strany, pokračovala. Obaja ju pozorne počúvali. Branisko do toho navyše pozorne nalieval panáky borovičky 4 mužom v montérkách. Niečo o nás? Spýtal sa Maťo. Linda sa potešila, že s ňou tú úzkosť zdieľali. Boli v tom namočení spolu. Na tých 3 stranách nie. Ale keby som o niekom napísala knihu, asi by som si dala pozor, nech to nie je jasné hneď v ukážke. Maťo si odfrkol. Nepreceňoval by som nepriateľa, povedal. Očami prechádzajúc text, ktorý si medzičasom otvoril na telefóne. Najmä, keď si ani nevie dať pozor, či chce písať Bibliu s malým alebo veľkým B. Branisko prevrátil oči.

Pred nami je už iba mailová súťažná úloha z minulej relácie. Mali ste nám napísať prvú vetu, ktorou by ste opísali začiatok vášho dňa. A tu sú niektoré vaše odpovede. Darinka Gregorová napísala: kávovar chrapľavo bzučí, skoro ako manžel. Andrea Rusinková píše: vstávanie v nedeľu ráno bolo kruté, pretože som do polnoci počúvala ukážky z kníh v literárnej revii. Mária Šimoničová napísala: skoro ráno ma zobudil šramot pri dverách. Náš Rex chce ísť von, ešteže neprší. A Jan Bajus napísal: za oknami ešte panovala tma a on zo sna dúfal, že je víkend. Tak týmto poslucháčom posielame knižné ceny a poukážku na nákup audiokníh podľa vlastného výberu od spoločnosti Audiolibrix. Získava Anna Dancáková, ktorá napísala: veziem sa kočom ťahaným párom bielých koní. Vchádzame do nádherného brezového lesíka a pomaly prichádzame k Buckinghamskému palácu, kde ma už čakajú princezné Kate s Charlotte. Dnes mám pred sebou štátne skúšky zo stenografie. Ešteže sa cítim ako princezná. Tak toto bolo o niečo dlhšie ako jedna veta, ale myslím, že to bolo veľmi fajn. Ane Dancákovej gratulujem k audioknižnej výhre a samozrejme ďakujem za všetky vaše odpovede. Moja dnešná súťažná úloha bude trochu zložitejšia. Napíšte nám, na akých dvoch miestach trávil svoje detstvo prozaik Dušan Dušek. Svoje odpovede môžete posielať do konca budúceho týždňa na mailovú adresu literarnerevy@rozhlas.sk a hráte o knižné ceny a poukážky na audioknihy podľa vášho výberu od spoločnosti Audiolibrix. A to je z dnešnej literárnej revy všetko. Jana Mikovičová a Dado Nať sa na vás tešia opäť o 2 týždne. Peknú nedeľu a príjemné počúvanie. Alebo dobrú noc.

Literárnu revue vám prináša Audiolibrix s dobrým príbehom vždy po ruke. Audioknihy ihneď kdekoľvek a kedykoľvek na www.audiolibrix.sk.

0: Českého rozhlasu.
1: V septembri opäť vzrástli globálne ceny potravín. Srbský ex-prezident Vučić mítingom v Belehrade odštartoval kampaň na post premiéra. Dnes prevažne jasno, cez deň 19 až 26, v týchto hodinách 10 až minus 2 stupne. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Globálne ceny potravín v septembri opäť vzrástli. Dôvodom je obmedzenejšia ponuka, výpadky v doprave a obavy z počasia, ktoré ohrozujú úrodu. Stúpali najmä ceny cukru, obilnín a rastlinného oleja. Hovorca generálneho tajomníka Organizácie spojených národov Stefan Dužarik vysvetlil.
2: Ceny obilnín medzimesačne vzrástli o vyše 5% a pšenica dosiahla najvyšší úroveň od augusta 2023, najmä kvôli logistickým obmedzeniam v oblasti Čierneho mora. Kukurica dosiahla trojročné maximum, keďže sa sprísnili dodávky a pretrvávala neistota ohľadom lodnej doprave v Hormuzskom prielive.
1: Pri útokoch ruských bezpilotných lietadiel v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny zahynuli v sobotu najmenej dvaja ľudia a jeden človek utrpel vážne zranenia. Ruské bojové drony podľa oblastných predstaviteľov prenasledovali a zasiahli dve civilné autá. Úrady dodali, že ruské drony počas dňa cielili na viacero ďalších aut v regióne a zničili ich. Tieto incidenty sa však zaobišli bez zranení a strát na životoch. Tisíce stúpencov bývalého srbského prezidenta Aleksandra Vučiča zaplnili v sobotu najväčšiu krytú arénu v Belehrade na mítingu, ktorým de facto odštartoval svoju kampaň na post predsedu vlády v nadchádzajúcich parlamentných voľbách, naplánovaných na 25. októbra. Predčasné voľby boli v Srbsku vyhlásené potom, keď Vučić 27. septembra odstúpil z funkcie prezidenta, čím si skrátil svoje druhé funkčné obdobie o viac než 7 mesiacov. Podľa prieskumov verejnej mienky by vo voľbách mohlo ísť o tesný súboj medzi Vučičovou stranou a koalíciou kandidátov, ktorú postavilo protestné hnutie vedené študentmi. Toto hnutie požaduje vyvodenie zodpovednosti za tragické zrútenie prístrešku na železničnej stanici v meste Nový Sad z 1. novembra 2024, pri ktorom zahynulo 16 ľudí. V blízkosti hlavnej prístupovej cesty k starobilej inkskej pevnosti Machu Picchu vypukol požiar, ktorý si vyžiadal jednu obeť a dvoch zranených. Plamene zachvátili oblasť posvetného údolia v regióne Cusco, kde sa nachádza aj železničná stanica, najčastejšie využívaná na presun k Machu Picchu. Požiar sa rýchlo šíril v dôsledku horúceho a veterného počasia a suchej vegetácie. Vypukol potom, keď farmári vypaľovali kroviny s cieľom vyčistiť pôdu pre novú úrodu. Machu Picchu by sa Starobilé sídlo Inkskej ríše bolo postavené v 15. storočí v nadmorskej výške 2500 metrov. Lokalita je považovaná za architektonický a inžinierský zázrak. Futbalisti Španielska zostávajú v Lige národov 100% v tretej skupine A divízie, zdolali Česko 3-1 a vedú tabuľku s trojbodovým náskokom pred Anglickom. To deklasovalo Chorvátsko 7-0 a uštedrilo mu najvyššiu prehru v histórii reprezentácie. Dnes prevažne jasno, z rána v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, k večeru na západe ojedinele zväčšená oblačnosť a cez deň veľmi teplo 21 až 26, na Orave a pod Tatrami 19 stupňov, v týchto hodinách 8 až 3, miestami najmä v údoliach 3 až minus 2 stupne, no v svahových polohách ojedinele 10 stupňov. Bez vetri alebo slabý vietor, cez deň na západe prechodne do 20 km za hodinu. Je 5,5 minúty po polnoci.
0: Zelená vlna.
3: Uzavretý úsek D2 a D3, počúvate dopravné správy. Na trase Turčianske Teplice Kremnické Bane sa na viacerých miestach pasie vysoká zver, prechádzajte opatrne. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina, obídete to cez Patrónku. Uzavretá je aj diaľnica D3 v úseku Svrčinovec Skalité v oboch smeroch pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajúce Skalité a Čierne. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Urbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Príjemné a pokojné chvíle na prelome soboty a nedele vám želajú Jana Mikovičová a Milan Jeluš. Otvárame deň plný Františka. Františkovia majú dnes meniny. Myslím, že ich máme stále dosť, takže želáme všetko najlepšie. A pripomíname si svätého Františka z Assisi, ktorý zomrel 3. októbra 1926, čiže práve pred 8 storočiami. Za svätého ho vyhlásili necelé 2 roky po smrti a jeho sviatok stanovili na 4. októbra. Je patrónom zvierat a na jeho pamiatku je 4. október svetovým dňom zvierat. No, svätý František je aj patrónom Talianska, obchodníkov a životného prostredia. No, má toho na pleciach teda dosť.

0: Po týždni máme pre vás opäť pozvánku na rubriku Evy Pribilincovej Doma je doma o šikovných ľuďoch, ktorí študovali a pracovali v zahraničí a potom sa so skúsenosťami a vedomosťami vrátili domov.
1: Miloslav Pabiš patrí medzi známe tváre slovenskej gastronómie, a to doslova. Môžete ho poznať z účinkovania na rôznych televíznych obrazovkách.
2: Kuchárčine sa venujem od tých 15 rokov, ako som išiel vlastne na tú hotelovú školu, tak vlastne odtedy sa aj venujem, že samozrejme bavíme sa o XY rokov dozadu, kedy tie pre skúsenosti a predávne skúsenosti boli v plienkach, hej, zostávali sme ďaleko, ďaleko za tým, čo je vo svete, ale samozrejme to dobehli.
1: Keď mal Miloslav 22 rokov, opustil Poprad a vybral sa do vysnívanej najskôr Prahy, tá nevyšla a tak šiel do Írska. Nuž a začínal umývaním riadu.
2: Vysoké Tatry sú ako na dlani, hej, priletíte aj z Írska za 2,5 hodiny alebo z Anglicka. Ja som to bral tak, že ten svet je malý, čiže tie Tatry mi v princípe nechýbali, vedel som sa tam kedykoľvek dostať, dokonca sme spravili také šialenstva, že sme leteli na otočku, dajme tomu ráno, tedy bola linka ešte priamo do Popradu z Dublinu, takže sme vedeli doletiť, dá sa povedať, k mamke na obed nedelný. Objavil som nový svet, noví ľudia, nové možnosti.
1: Ďalšie roky svojho života pôsobil v Mexiku. Na ľudí tam nedá dopustiť.
2: Mexičania sú ľudia tak dobrosrdeční, nechajú vám samých seba, dá sa povedať, dajú vám srdce na dlani, pomôžu vám, držia si to svoje ego alebo tú svoju mentalitu vyššie, že sú samozrejme Mexičania, stoja si za sebou, sú to takí patrioti, ale nedajú vám pocítiť, že ste niečo menej, než že ste niečo viac, samozrejme tiež berú vás ako bežného človeka.
1: Miloslav Pabiš už počas školy cítil, že ho varenie baví, ale skutočný zlom v ňom nastal až vtedy, keď zistil, že cez jedlo dokáže robiť ľuďom radosť. Jeho zaujímavé rozprávanie o tom, ako bolo vo svete a ako sa prichádzalo späť domov na Slovensko, si nenechajte újsť túto nedeľu. Teším sa na vás v čase od 14:30.

0: Rádio Slovensko, Euroskop. Pri Bazileji otvorili nový areál plný umenia a prírody. Radotomež nás vezme do múzea, v ktorom sa prejdeme medzi obrazmi, starými stromami a oblakmi hmly.
1: Mestečku Rijn pri Bazileji otvorili rozšírený areál presláveného múzea moderného a súčasného umenia Foundation Balea. K pôvodnému múzeu pribudla nová budova od švajčiarskeho architekta Petra Cumtora. Obnovené sú historické domy aj park, ktorý bol doteraz verejnosti neprístupný. Medzi lúkami, jazierkami a starými stromami sú rozmiestnené diela významných svetových umelcov. Nezvyčajnou novinkou je hmlová socha, ktorej podobu neustále mení vietor a počasie. Rozšírený areál bude denne otvorený od januára. Najrýchlejšie na celom svete pribúda superbohatých ľudí v Poľsku. Za posledných 5 rokov sa tam skupina ľudí s majetkom vyše 30 miliónov dolárov viac než zdvojnásobila. Poľsko tak v hodnotení agentúry Bloomberg predstihlo aj tradične bohatšie štáty. Do veľkej miery je za tým rýchly hospodársky rast krajiny, zvyšovanie hodnoty domácich spoločností a posilnenie zlotého. K rekordnému nárastu boháčov Poľsku pomohla aj inflácia a pomerne nízky počet boháčov na začiatku sledovaného obdobia. Neznamená to však, že rovnakým tempom bohatnú všetky poľské domácnosti. Rýchly rast počtu najbohatších ľudí má však pokračovať. Budapešťanská zoologická záhrada získala prestížny certifikát za dobré životné podmienky zvierat. Je prvou zoo v strednej a východnej Európe s označením Global Humane Certified. Nezávislí odborníci počas niekoľkodňovej kontroly preverovali výbehy, potravu, vodu, svetlo, hlučnosť aj veterinárnu starostlivosť. Sledovali tiež správanie zvierat a pripravenosť ošetrovateľov a chovateľov. Certifikát môže zoo používať 5 rokov, potom bude musieť svoje kvality opäť obhájiť. Jedna z najstarších zoologických záhrad na svete tak svoje 160. narodeniny oslavuje skvelým hodnotením založeným na odbornom audite.
0: Euroskop.

0: Rádia Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Bude to odveta, v ktorej môžeme dokázať, že v prvom spoločnom zápase sme nevyhrali náhodou. Zápas Ligy národov Moldavsko-Slovensko. V útorok 6. októbra o 20:45 v Rádiu Slovensko.
0: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme na cesty. Pozornosť výšte na trase Turčianske Teplice Kremnické Bane. Na viacerých miestach sa tam pasie vysoká zver. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patrónku. Uzavretá je aj diaľnica D3 v úseku Svrčinovec Skalité v oboch smeroch pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú cez Skalité a Čierne. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Dnes v noci vysielajú Jana Mikovičová a Milan Jeluš. Aj počas vojny na Ukrajine život v mnohých tamojších mestách pulzuje ďalej. Ako sa učia deti v Charkove, sa dozvieme o pár minút.

0: Charkov mal pred vojnou 1,5 milióna obyvateľov a takmer toľko ich má aj dnes. Mnohí síce odišli, no mnohí prišli z okupovaných území. 40 kilometrov od ruských hraníc za neustálych útokov dronmi i raketami v ňom žije aj 60 tisíc detí. Ich život v tieni vojny sa im snažia úrady urobiť znesiteľnejší a pre mnohé iné mestá je Charkov inšpiráciou. Napríklad preto, ako sa počas vojny deti učia priamo v meste, zisťovala Anna Šípošová.
1: Jún 2022. 4 mesiace po začiatku ruskej agresie tancujú charkovskí študenti valčík. Pôvodne sa ním mali rozlúčiť so školou, no lúčia sa s ňou doslova. Sú z nej totiž už len ruiny. Ich školu tak postihol rovnaký osud ako 70% ďalších v Charkove, na ktoré mierili rakety okupantov.
2: Ona tak nazývajúca záchystná sporúda pri komunálnom základe Charkova.
1: Tá, ku ktorej smerujeme, my síce stojí, hoci je na sídlisku Saltivka a to je pravidelne pod útokmi. Na prvý pohľad sídlisko ako u nás, akurát paneláky sú oveľa vyššie. V areáli nás čaká riaditeľka Svitlana Eusalenko. V budove i na dvore je však pusto, ticho. Svitlana nás vedie k neďalekému štadiónu, presnejšie do jeho podzemia.
2: Učné navčanie v meste Charkove stalo nemožlivým vzahali.
3: Keď sa začala vojna, prezenčné vyučovanie sa v Charkove stalo jednoducho nemožným. Preto mesto presunulo vyučovanie do metra. Aj my sme sa tam učili. Potom však začali stavať nové školy pod zemou. Túto našu, 107. liceum, postavili za 10 mesiacov.
1: Schádzame dolu po schodoch. Na začiatku sa musíme zapísať u muža. V mierových časoch by to bol školník, dnes ochránka. Ocitneme sa v dlhom koridore. Po jeho bokoch je 23 tried a tak do jednej nazrieme.
4: Žurnalisti Slováci.
1: 9-ročné deti majú práve prestávku, čakajú na angličtinu. Keď sa ich pýtam, ktorý predmet majú najradšej, vyhráva maľovanie. No jeden z nich aj úprimne vykríkne, že najradšej sedí doma.
4: Doma sedieť.
1: Potvrdzuje, že tieto deti sa na prvý pohľad nelíšia od svojich rovesníkov v iných krajinách. Na rozdiel od tých našich sa však charkovské učia niekoľko metrov pod zemou. A kým u nás idú jednoducho do školy, tu idú v prvom rade do bezpečia, aby mohli robiť niečo, čo je v mierových časoch úplne samozrejme, učiť sa a byť spolu. Riaditeľka vysvetľuje.
3: Vymysleli sme koncept, v ktorom deti prichádzajú z rodičovského hniezda do našej školy do bezpečného priestoru, kde sa cítia príjemne, pohodlne a neboja sa.
1: Deti behajú po chodbe, iné stoja v rade pred bufetom. Všetko je nové, takmer tisícka detí sa tu učí v dvoch zmenách. Na chvíľu zabudnem, že som v podzemí.
3: Skoro necítime, že tu nie je prirodzené svetlo alebo okná. Dlho sme vyberali farbu stien. Chcela som niečo, čo nebude sivé ani modré, ale niečo nebeské. Je tu svetlo. Dobre sa tu dýcha a máme moderný ventilačný systém, ktorý zabezpečuje chlad aj teplo.
1: Napriek tomu, že sa snažia tieto deti chrániť, vzdelať a najmä socializovať, neznamená to, že tieto deti traumy nemajú. Mnohé žijú vo vojne polovicu svojho života, iné takmer celý. Špeciálna pedagogička Alexandra Horlačovová opisuje.
5: Deti v tejto špeciálnej miestnosti napríklad kreslia, akú majú náladu. Prichádzajú sem podľa rozvrhu na hodiny a ja sa na každé stretnutie pripravujem. Staršie, keď sa rozprávame o snoch, snívajú o tom, aby sa vojna skončila. Sú však aj deti, ktoré si na mier už prakticky nepamätajú. Niektorí mali na začiatku vojny 2 alebo 3 roky. Nevedia, ako to bolo predtým a nechápu, ako sa dá žiť bez leteckých poplachov.
1: Alexandra smutne dodáva, že žijú vo svete, v ktorom je vojna pre nich normál. Zároveň sa jej však zdôverujú, že by chceli ísť do školy po ulici a nebáť sa, či cez okno vidieť nebo. S obavami sa zdôverujú aj policajtke Alione, ktorá je do školy pridelená nie náhodou. Teraz cez prestávku deti na nej doslova visia, rozprávajú sa, hrajú, no jej základná úloha je iná.
6: Počas vojnového stavu som tu, aby som dbala o bezpečnosť detí. Ak by boli ich práva a bezpečnosť ohrozené, musím reagovať.
1: Ruch pomaly utíchá a my ideme ďalej na koniec chodby, kde sa učia staršie deti. Vchádzame do triedy, kde sedia tínedžeri a práve majú predmet, ktorý pripomína našu brannú výchovu, no v súčasnom Charkove má úplne inú váhu. Učiteľ Jurij vysvetľuje.
7: Ide o nový program. Predtým sa tento predmet volal vojenská príprava. Teraz je to obrana Ukrajiny. Dostávajú veľmi dôležité informácie, ktoré im môžu pomôcť pri ochrane našej krajiny. Preberáme napríklad streleckú prípravu a prácu so zbraňami.
1: Dnes majú hodinu, ktorá sa venuje ochrane civilného obyvateľstva. Ukazuje nám plynové masky či ochranné obleky. O chvíľu ich čaká praktická časť, venovaná mínam. Keď sa tínedžerov spýtam, čomu dávajú prednosť teoretickej alebo praktickej časti, bez váhania mi odpovedia, že určite praktickej. Rozlúčime sa a pomaly opúšťame 23 tried 107. školy. V celom Charkove je škôl pod zemou, do ktorých chodia deti, aby v prvom rade doslova a do písmena deň prežili a až potom sa učili dokopy 24. A nedávno v ňom otvorili aj podzemnú škôlku. Deti, ktoré do nej chodia, mier nikdy nezažili.
8: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Zlyhaná technika, nečakané improvizácie, smiech tesne pred vstupom aj príhody s kolegami. Naša moderátorka Ivana Ilgová.
2: Môžem byť akokoľvek unavená, ale mne stačí, keď si sem sadnem, ten mikrofón je predo mnou a zasvieti sa červená. Ja som tedy šťastná.
1: Dvere do zákulisia vysielania nám otvorí Dalila Show dnes po 16.30.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Marek Krajčí aj Kamil Šaško možnosť predčasných volieb vylučujú. Izrael zaútočil na šéfa Hamasu v Gaze pri nálete na bytovku, zomrelo 5 ľudí. Dnes prevažne jasno, cez deň 19 až 26, teraz 10 až minus 2 stupne. Pokojnú noc želá aj Iveta Michalíková. Poslanec Národnej rady Marek Krajčí z Hnutia Slovensko si nemyslí, že parlamentu hrozia predčasné voľby. Povedal to v relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu. Udržanie nadpolovičnej väčšiny v súčasnom stave vlády označil za umenie.
2: Treba však povedať, že kapre si väčšinou svoje rybníky nevypúšťajú. 90% ľudí asi vie, že po voľbách sa už nedostane do parlamentu, s tým súhlasím, že definitívne skončili, takže ja si myslím, že bude to ešte veľmi zaujímavé, ale nemyslím si, že tie predčasné voľby sú momentálne teraz na téme dňa.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD aj napriek situácii okolo Tomáša Tarabu možnosť predčasných volieb taktiež vylučuje.
3: Pán Taraba je jeho vlastnými slovami súčasťou koalície, nikdy nebude hlasovať za predčasné voľby. Neviem si predstaviť, že by išiel proti súčasnej vláde.
1: Zároveň očakáva, že aj odídenec z hlasu Peter Sliško bude na strane koalície. Izrael sa v sobotu počas leteckého útoku na obytný dom pokúsil zlikvidovať najvyššie postaveného vodcu palestínskeho militantného hnutia Hamas v pásme Gazy. Pri tomto údere zahynulo 5 ľudí, z toho 4 ženy. Izraelská armáda spresnila, že jeho cieľom bol Ali Amudi, ktorého označila za pravú ruku zabitého šéfa Hamasu Yahya Sinwara s tým, že sa podieľal na plánovaní útokov zo 7. októbra 2023. Izrael momentálne preveruje, či bol Amudi zabitý alebo zranený. Armáda na neho zacielila potom, keď zistila, že sa nachádza v danom bytovom dome. Podľa nej to dokazuje, že Hamas využíva civilistov ako ľudské štíty. Tisíce Američaniek sa na sociálnych sieťach postavili na podporu obete hromadného znásilnenia na elitnej Cornellovej univerzite z roku 2024 potom, keď politický komentátor Michael Tracy požiadal ľudí, aby mu pomohli nájsť bývalú študentku univerzity s cieľom posúdiť dôveryhodnosť jej výpovede. Na platformách Instagram, X či TikTok sa teraz šíria správy vyjadrujúce podporu s označením I'm Jane Doe, ja som Jane Doe. Ženy v príspevkoch tvrdia, že sú danou obeťou hromadného znásilnenia a snažia sa sťažiť pokusy identifikovať obeť a bránia pritom tiež právo obetí sexuálneho násilia na zachovanie anonymity. Pseudonym Jane Doe sa v americkom právnom systéme bežne používa na ochranu identity osoby. Orgány pôvodne odmietli vzniesť obvinenia, v pondelok však vyšetrovanie obnovili. Hádzanárky šale zvíťazili v prvom zápase druhého kola Európskeho pohára EHF nad holandským Quintusom 35-26. Do dnešnej odvety v šali tak pôjdu s 9-gólovým náskokom. Dunajská Streda remizovala na palubovke talianského Salerna 25-25. Odvetu odohrá na budúcu sobotu. Dnes prevažne jasno, z rána v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a k večeru na západe ojedinele zväčšená oblačnosť. Cez deň veľmi teplo, 21 až 26, na Orave a pod Tatrami 19 stupňov. V týchto hodinách 8 až 3 miestami, najmä v údoliach 3 až minus 2 stupne, v svahových polohách 10 stupňov. Bez vetria alebo slabý vietor, cez deň na západe prechodne do 20 km za hodinu. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzavretá D2 aj D3, pridávame pohľad na cesty. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patronku. Uzavretá je aj diaľnica D3 v úseku Svrčinovec Skalité v oboch smeroch pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú cez Skalité a Čierne. Radar hlásite v obci Bela smerom na Žilinu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Dovolenkové destinácie si vyberáme buď podľa obľúbenosti, krás pobrežia či prírody, alebo ponuky ďalších atrakcií, alebo z praktických dôvodov niekde blízko, aby sme po ceste domov nepotrebovali ďalšie dni na regeneráciu. Sú však cestovatelia, ktorí sa zásadne vyhýbajú populárnym a turistami navštevovaným miestam a lákajú ich aj čo najvzdialenejšie končiny. A takto nám cestovateľka Katarína Líšková priblíži ostrovy Samoa a americká Samoa. Pozdravujú Jana Mikovičová a Milan Jeluš.

0: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
1: Samoa a americká Samoa sú dva ostrovné štáty v Tichom oceáne. Hoci názvy majú takmer rovnaké, predsa sú medzi nimi rozdiely. Presvedčila sa o tom aj Katarína Líšková, ktorá svet najradšej spoznáva na vlastnú päsť a tieto ostrovy v Polynézii navštívila počas minulého leta. Eve Vasilovej porozprávala, čím všetkým sú zaujímavé.
2: Americká Samoa a Samoa sú ostrovy relatívne blízko seba, okolo 120 kilometrov. No a teda majú aj kultúrne blízko, ale v rámci nejakých mocenských bojov. Tá Samoa, ktorá sa niekedy volala Západnou Samoou, bola to nemecká kolónia až do Prvej svetovej vojny. A zase americká Samoa je tzv. Nezaradené územie Spojených štátov. To znamená, že nefiguruje na vlajke Spojených štátov ako ďalšia hviezdička, ale áno, je to strategické územie Spojených štátov.
3: Aké veľké sú to vlastne ostrovy?
2: Obidve Samoy majú niekoľko ostrovov, ale samozrejme majú aj také hlavné ostrovy. Americká Samoa má jeden hlavný ostrov, ktorý má rozlohu asi okolo 199 km. Štvorcových, čo keby sme si mali porovnať, je o niečo menšie ako Bratislava. A hneď vedľa na západ je Samoa, ktorá má nejakých 2700 km štvorcových a tu tvoria 4 hlavné ostrovy a niekoľko menších ostrovov.
3: Práve v tejto časti sveta môže človek zažiť aj cestovanie v čase.
2: Z toho dôvodu, že medzi týmito krajinami sa nachádza 180. poludník, alebo teda tzv. Dátová línia, a je to vlastne najbližšie obývané územie na našej planéte, kde človek ako keby že môže cestovať v čase. Napríklad na vstupme do lietadla v nedeľu o 8 ráno na Samoa a o 30 minút vystúpime na americké Samoa a bude iba sobota. To znamená, 24 hodín je tam rozdiel a pritom je to vzdialenosť iba nejakých 120 kilometrov.
3: Rozdiely sú tam napríklad aj v jazdení autom, hoci tie zmeny sa na Samoi udiali nie až tak dávno.
2: Na americkej Samoi sa jazdí tak ako u nás vpravo a Samoa iba nedávno, v 21. storočí, bola poslednou krajinou na svete, ktorá zmenila svoje šoferovanie sprava doľava. Udial sa to inak veľmi vtipne, bolo to myslím, že 1. septembra od 5. do 5.50, myslím, že šoféri mali zákaz vôbec cirkulovať po uliciach. Vlastne všetci museli prestúpiť na jazdenie z pravej strany na ľavú stranu. Bolo to inak z praktických dôvodov, keďže Samoa je ekonomicky naviazaná hlavne na Austráliu a Nový Zéland, kde sa jazdí po ľavej strane, takže preto sa rozhodli aj tú dátovú líniu. Oni vlastne ten čas si posunuli relatívne nedávno a aj presunutie jazdenia sprava doľava, ako spomínam, bola to posledná krajina na svete, ktorá vykonala takýto čin.
3: Ty si samozrejme vyskúšala šoferovanie aj na jednej, aj na druhej Samoi.
2: Zaujímavý fakt je aj ten, že ak chcete jazdiť na Samoa, tak musíte mať ich vodický preukaz, ktorý získate veľmi jednoducho. Po pristáti vyplníte ako keby, že test, že poznáte nejaké značky a viete nejaké základy šoferovania, a keď tento test zvládnete, zaplatíte poplatok a za 5 minút vám v podstate vydajú vodický preukaz a oprávnenie na šoferovanie po ľavej strane na Samoa.
3: Čiže ako sa ti tam šoferovalo?
2: Celkom fajn a hlavne napríklad mimo hlavného ostrova Upolu sa dá ísť veľkým trajektom na ešte väčší ostrov, ale nie je hlavný ostrov, sa volá Savaj a tam sa mi šoferovalo perfektne, lebo tam skoro neboli žiadne auta. Je to taký skôr tradičnejší ostrov, kde ten čas tak trošku zastane a taká pohodička, aj také tradičné domčeky tam viete nájsť. Je tam aj veľmi príjemné sa ubytovať a zostať tam niekoľko dní iba tak navnímavať tú miestnu kultúru a tie cesty sú tam relatívne prázdne, takže tam sa šoferuje naozaj vynikajúco.
3: Tvoj zážitok na tej americkej Samoi bol, že je tam možno viac amerických vojakov ako samotných obyvateľov.
2: Obyvatelia nie sú občanmi Spojených štátov, sú iba štátnymi príslušníkmi. To znamená, že síce môžu ísť napríklad do Spojených štátov pracovať, ale nemôžu napríklad voliť alebo nemôžu byť zvolení. A podobne ako Guam, ostrovný štát, tak podobne aj americká Samoa majú najvyššie percento svojej populácie zastúpené v americkej armáde. Ako som spomínala, americká Samoa aj obyvatelia nie sú občanmi Spojených štátov a tak hľadajú nejaký ľahší prístup, ako získať občianstvo Spojených štátov a zároveň je pre nich akási hrdosť slúžiť v americkej armáde a naozaj vysoké percento obyvateľov americkej Samoi slúži v americkej armáde. A na druhej strane Spojené štáty americké majú na Samoa rôzne technické zariadenia a kontroly pre svoje lietadlá, čiže americká Samoa má okolo 50-60 tisíc obyvateľov, čiže ten počet vojakov amerických je tam naozaj relatívne veľa.
1: Pokračovať budeme o chvíľu.

0: O polynéskych ostrovoch Samoa a americká Samoa nám dnes rozpráva cestovateľka a turistická sprievodkyňa Katarína Líšková. Ako prezradila Eve Vasilovej, oba tieto štáty majú tradičnú kultúru i gastronómiu a k nej patrí napríklad aj nápoj s názvom kava.
1: Kava je vysušený koreň jednej rastliny, ktorý sa rozdretí do takého prášku, zmieša sa s teplou až horúcou vodou a vytvorí sa taký horkastý nápoj, o ktorom sa hovorí, že má skôr také ukludňujúce až anestetické účinky a popijajú ho tam hlavne muži rodiny alebo starejší jednotlivých komunít a kmeňov.
2: A kava je zároveň aj súčasťou ich tradičného ceremoniálu Fia Fia.
1: Fia Fia znamená kasi radosť zo života alebo tešiť sa. Vo všeobecnosti v polynéskych jazykoch, keď použijeme zdvojnásobe jedno slovo, má to zdvojnásobiť jeho význam. Aj hlavné mesto americkej Samoi sa volá, že Pago Pago. Miestni hovoria, že to malo vyslovať Pango Pango a Pango znamená prístav alebo záliv. A keď je Pango Pango, to znamená, je to veľký prístav alebo záliv alebo veľmi dôležitý. A tiež Fia Fia je najväčšia radosť zo života alebo veľká zábava, alebo niekde sa to prekladá aj ako, že juj, ako veľmi sa teším. A Fia Fia je ceremónia tiež, pri ktorej si môžeme predstaviť také tradičné polynéske tance, ale táto ceremónia má tiež svoju veľmi prísnu štruktúru, ktorá začína jemným tancom žien, kde nám vlastne ukazujú takú krásu ich rúk a takej pohodičky. Potom obyčajne prichádza taký energetický tanec mužov. Do toho rodina podáva typické jedlá zo Samoa a celé to má presne taký ten polynéský pohodový nádych.
2: A práve na týchto ostrovoch sa našli významné archeologické nálezy v podobe rybárskych háčikov.
1: Človek by nepovedal, že taký rybársky háčik môže ako kebyže zmeniť poznatky naše o Polynézii, pretože práve rybárske háčiky podľa ich tvaru a aj podľa toho, že z čoho boli vyrábané, či boli to rybie kosti najčastejšie, ale napríklad aj kuracie kosti to používali na výrobu rybárskych háčikov, tak vieme odsledovať, že kadiaľ sa tí Polynézania asi posúvali v čase a zároveň aj aké ryby lovili, ako boli veľké tie ryby, vieme vlastne odsledovať, ako sa menili migrácie tých rýb. Takže naozaj rybársky háčik by sa dalo povedať, že hýbe svetom archeológov.
2: Samozrejme, že ich tam možno aj vidieť na vlastné oči.
1: Americká Samoa, aj Samoa sú hrdí na tú silnú prepojenosť kultúry Lapita a zároveň aj tieto rybárske háčiky, ktoré tam boli nájdené. A preto aj viaceré hotely alebo rôzne štátne úrady alebo budovy buď majú reprodukcie tých háčikov alebo obrázky, ktoré kľudne visia aj na vašom hoteli.
2: Ktoré tie háčiky zaujali alebo prekvapili teba v porovnaní s tým, čo poznáme my tu na Slovensku?
1: Mňa hlavne prekvapila ich veľkosť. Môj otec je rybár, tak keď vidím taký háčik náš, tak tie z Polynézie sú, ja neviem, 5-10 násobne väčšie.
2: Tak to už sú skôr háky potom.
1: Samozrejme, tu nejaká, keď si predstavíme ako rybu, tak je tiež niekoľko násobne väčšie ako náš kapor, ale mňa prekvapila vynalizavosť tých tvárov. Aký je človek dômyselný a ako dokázal ten háčik prispôsobiť tomu spôsobu lovu. Že ako rôzne zakrúcal tie háčiky alebo dvojito ich zozadu, ešte dával také zábezpeky, ako boli vlastne pripevňované. Fakt tie háčiky sú že umelecké diela.
2: Prírodným fenoménom tejto oblasti sú tamojšie morské gejzíry.
1: Volajú ich aj, že blowholes. Je to zaujímavý fenomén na pobreží, ktoré je skalnatého rázu a vlastne vytvárajú sa tam veľmi silné spodné prúdy. A toto pobrežie môžeme si predstaviť ako od spodku deravé, ako taký ementál.
2: Ono sú to možno až také komíny asi, nie? V tej skale.
1: Absolútne. Človek pri tom stojí aj tam samozrejme viacero, že nie je to iba jeden, ale tieto gejzíry morskej vody, ktorá sa tam vynie zo spodnej strany, vystrekujú do výšky 20 až 40 metrov a je to obrovská sila, len tak zrazu to počujete, že tam zberá voda pod vašimi nohami a zrazu to vystrekne do takej výšky.
2: Ale človek by asi nemal stať veľmi blízko toho.
1: Je to tak na zváženie, lebo zároveň, keďže to tam vyprskáva relatívne často, tak je to klské, čiže môže sa tam zošmiknúť, stalo sa už párkrát nejaké to nešťastie, lebo vás potom ten prúd vody môže chytiť a jednoducho vás stiahne a už vás nepustí.
2: Pre teba toto bol jeden z najkrajších zážitkov.
1: Je to taký adrenalín, samozrejme v rámci bezpečnosti, ale adrenalín v tom, že naozaj človek cíti tú silu tej prírody a má k tomu taký rešpekt, že aký sme mali voči tej prírode.
0: Katarína Líšková si z Polynézie priniesla aj ďalšie zážitky, takže oveľa viac si môžete vypočuť na našom podcaste alebo na webe radioslovensko.sk a tam sú uložené aj fotografie.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
1: Je to fenomén. Zaplaví nás emóciami, gejzírom radosti aj bolesťou sklamania. Tri písmená, jedno slovo. Gól! Hádzane ich kedysi dával aj herec Tomáš Maštalír. Vo vodnom póle zasa spevák Lukáš Adamec.
2: Mne už je niekedy aj trápne rozprávať o sebe ako vodnom polistovi, lebo je to veľa, veľa rokov dozadu.
1: Góly šťastné, kuriózne, parádne aj čaptavé budú hlavnou témou prvého podania dnes po 12.
3: Či chce, či nechce ustať.
4: Predstavíme vám portrét všestranne nadanej slovenskej osobnosti.
5: Dnes už nie som taký slávny, blažený, ako keď som bol mladý.
4: Ktorá výrazne ovplyvnila kultúrny život na Slovensku.
5: Už viem, že existujú aj iné hodnoty, napríklad peniaze.
4: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života, Milan Lasica. V premiére dnes večer na Dvojke.
0: Zelená vlna.
6: Poďme opäť na cesty. Pozor si dajte pred Drienou s Konovou vsou smerom z Košíc. Je tam pokazené železničné priecestie. V Bratislave na D2 je pre údržbu úplne uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patrónku. Uzavretá je aj diaľnica D3 v úseku Svrčinovec-Skalité v oboch smeroch pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tóny obchádzajú cez Skalité a Čierne. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Urbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Na potulkách po svete ešte zostaneme, bude to v Číne a pôjdeme za zeleným zázrakom menom Mača. Pozývajú vás Jana Mikovičová a Milan Jeluš.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Katarína Knechtová,

0: Stále ťažšie sa hľadá niekto, kto ešte neochutnal zelené laté, zelených zákusok, zelenú rezancovú polievku alebo neskúsil zelený krém na ruky, či už v Európe, v Amerike, Ázii alebo Afrike. Dnešným trendom je totiž matcha. Prášok s lístkou zeleného čaju má vo svojej súčasnej podobe pôvod v Japonsku. Tamojší pestovatelia už však pre mániu, ktorá nepozná hranice, nedokážu uspokojiť dopyt. K slovu sa tak dostala Čína. Prvý a tak trochu zabudnutý domov mače, kde majú noví hráči ambíciu ovládnuť svetový trh. Na terasovité políčka v oboch krajinách naraz sa teraz pozrieme spolu s Michalom Dzúrikom.
1: Jemná textúra, výrazná zelená farba a zemitá horkastá chuť. Ešte vlani v západnom svete holdovali mači spravidla len milovníci čaju a fanúšikovia východoázijskej kultúry. Dnes ju už však možno nájsť na každom kroku, od nápojových lístkov kaviarní cez vitríny cukrární po regály drogérií. Japonci sú na prášok zvyknutí už stáročia, čo ich však prekvapilo je skokový nárast záujmu za hranicami ich krajiny. Mnohí pestovatelia sa preto narýchlo preorientovali na nový trh. Zelený čaj vhodný na výrobu mače tento rok uprednostnil pred inými odrodami aj Yoshiaki Hattori, ktorý má plantáž na úpetí majestátnej sopky Fuji. Navštívil ho štáb televízie Channel News Asia.
2: Vlastním 10 hektárov, môjim cieľom je však zväčšiť plantáž na 150 hektárov. Kým vlani som vyviezol 50 tón mače, tento rok som už dostal objednávky presahujúce 100 tón. Môj výrobok si objednávajú v desiatkách krajín. Neustále musím zdvojnásobovať produkciu, inak by som neudržal krok.
1: Japonskej mače napriek tomu nie je ani zďaleka dosť na to, aby uspokojila všetok dopyt. Príležitosť vycítila Čína. V týchto zelených kopcoch na okraji vnútrozemského mesta Tungžen seká burinu Yangxiu Yuan. Pripravuje pôdu pre nové terasovité políčko.
3: Všetko tu bola len pustatina. Teraz tu sadíme čaj, vďaka čomu máme vyššie zárobky a môžeme si dovoliť jesť viac ryže.
1: Mesto Tungžen bolo ešte pred pár rokmi súčasťou jedného z najchudobnejších čínskych regiónov. Ponovom už nesie titul Metropola Mače. Tá z Číny napokon aj pochádza. Podľa historických záznamov ju tam prvýkrát vyrobili pred vyše 1000 rokmi a až o niečo neskôr ju buddhistickí mnísi priniesli do Japonska. V súčasnosti už z Číny pochádzajú takmer 3/4 globálnej produkcie. V novovybudovanom tematickom zábavnom parku situáciu opisuje manažér jednej z firiem Chen Xiaoming.
4: V Číne máme výhodu, keď ide o veľkosť čajových plantáží a cenu práce, čo nám umožňuje rýchlo napredovať. Drvivá väčšina dopytu je po mači strednej triedy, nie tej najprémiovejšej z vychýrených oblastí Japonska.
1: Pri pestovaní zeleného čaju určeného na maču je treba natiahnutím tmavej textílie na drevené koly obmedziť čas, keď na čajovník svieti slnko. Mení sa tak chemické zloženie vnútri rastliny. Zostane zelenšia a horkosť ustúpi tzv. Delikátnej chuti, známej pod japonským výrazom umami. Lístky po zbere na rozdiel od tradičného zeleného čaju nezavíjajú do malých guličiek, ale ich drvia na prášok. Ten najjemnejší a teda najdrahší konzumujú fajnšmekry rozpustením vo vode alebo v mlieku. S nižšou kvalitou sa stretáva tak povediac bežný smrteľník a v konečnom dôsledku je aj vhodnejšia na prípravu jedál. Ponúkajú ich v reštauráciách, kde zohráva mača hlavnú úlohu. Na jej vlne sa vezie aj majiteľ jednej z nich, Chang Tun.
5: Mača predsa pochádza z Číny, len sa sem vrátila. Povedal som si preto, že skúsim niečo nové. Čaj sa už nedá len piť, ale aj jesť. Miestna ekonomika prešla obrovskou zmenou.
1: Chang Tun dodáva, že zákazníkov najprv odrádzala horkastá chuť jedál. Receptúru však 2 roky zdokonaľoval, našiel tú správnu mieru a jeho prevádzka sa tak napokon teší obľube. Navštívila ju aj reportérka Channel News Asia Tchan Suhui, ktorej pripravili degustačné menu.
6: Matcha, soya bean, matcha noodles.
7: S príchuťou matcha tu mám pred sebou sojové mlieko, rezance, buchty a pirôžky. Na schvál som dnes nič nejedla a rada by som začala rezancami.
6: Taste the noodles first.
7: Chutia podobne ako tie, na ktoré som zvyknutá, len majú jemnú čajovú chuť.
1: Obchodníci očakávajú, že len v meste Tungžen vyrobia na budúci rok viac mače ako v celom Japonsku. Štáb televízie sa jedného z pestovateľov, Shu Shitiena, pýta, aké má pocity z toho, že čaj z jeho domoviny sa stáva svetoznámym. S jemným úškrnom odpovedá.
8: Čo vám mám na to povedať? Pestovanie čaju je ťažká práca, plná potu a driny. Kto tu má čas na nejaké pocity?
1: Prestížne čajovne na Ďalekom východe aj v západnom svete sa síce zatiaľ spoliehajú najmä na cvenk mače z Japonska. Aj tamojší experti však konštatujú, že sítozelený prášok z Číny sa už s ohľadom na kvalitu neraz vyrovná tomu ich. Kým čínsky výrobcovia ďalej rozširujú svoje kapacity, japonské úrady pre maču rýchlo registrujú nové ochranné známky, keďže čo sa najprv javilo ako podanie pomocnej ruky pri uspokojení globálneho dopytu, sa môže už čoskoro zmeniť na boj o holé prežitie z oči v oči gigantickej čínskej konkurencii.
9: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Košičan, ktorý vstúpi do zlatej histórie tradičného podujatia. Predstaví ho Jozef Jarkovský.
1: Peter Polák už dobehol obrazne povedané na mesiac a teraz sa pomaly vracia späť na zem. V nohách má vyše 408 tisíc kilometrov a chystá sa na svoj jubilejný 50. košický maratón. Prvý zabehol v roku 1974.
2: Bol limit, 2,50, obrovský limit bol, ja som ho nesplnil vo Vranove. Následne potom v Prahe som ho splnil ďalší rok. Som bojoval tak, že budem predu a potom som bol nejaký 150. s časom 2,50 a som si hovoril, že nikdy nebudem nejaký bohujaký maratonista. Ale nakoniec tie maratóny som si obľúbil a pozdejšie aj 100-kilometrové behy, takže moja kariéra sa vlastne na Košickom maratóne naštartovala a dneska vidíte, očakávame 50. Dúfam, že ho dobehnem.
1: Obdivuhodný košický vytrvalec nie je vo svojej bežeckej dlhovekosti kosti sám. Američan John Kelly dokončil v rokoch 1928 až 92 58 bostonských maratónov, pritom dvakrát dokonca vyhral a Nemec Wilfried Kenke sa koncom septembra hodlal postaviť na svoj 50. berlínsky maratón. Teda tak ako na domácej trati Peter Polák, ktorý zabehol už vyše 200 maratónov.
2: Malo by to byť 215 plus minus. Napríklad si vážim aj tie 100-kilometrové behy, tých mám 34 a napríklad dlhšie behy, jak maratón, mám 75. Beh ma naplňal. Už ma boli ten tréning, ho absolvujem, ho aj za hodinu a pol, 10 kilometre niekedy, ale potom, jak dobehnem domov, tak ten deň je krásne naštartovaný.
1: 77-ročný Peter Polák sa na 1. októbrovú nedeľu vzorne chystá, ale so životosprávou si ťažkú hlavu nerobí.
2: Ja som bol odchovaný, áno, na slaninke a na čo dala kuchyňa, čo navarí žena. Proste, jak je telo zvyknuté. Keď je niekto na geli zvyknuté, prosím, to dodáva vraj silu. Ja som to nikdy neskúšal. My sme mali citrón, med, voda. A myslím si, že naša éra behala celkom slušne.
1: Ak Peter Polák dobehne v Košiciach do cieľa, maratón definitívne zavesí na klinec.
2: Ľudia odo mňa očakávajú a čakajú nejaký rýchlejší beh, ale už vek dobehol a aj tie obrovské kilometre sa to teraz prejavujú. Takže môj cieľ jednoznačne bude dobehnúť v limite. Ľutujem tých ľudí aj moju rodinu, že tak dlho budú musieť na mňa čakať, ale keď chcú, aby som dobehol do cieľa, tak musia tam byť, lebo mi to zrobí radosť.

0: Rádio Slovensko. Ste múdri ako rádio.
1: Vaša obľúbená vedomostná súťaž je späť v novej, vylepšenej podobe. Počúvajte Rádio Slovensko, pošlite SMS s odpoveďou na súťažnú otázku na číslo 6675 a hrajte každý pracovný deň o 100 eur a viac. Cena spätnej SMS je euro 60 vrátane DPH. Na jedného z vás čaká aj veľkolepá hlavná cena, zájazd na magický Zanzibar pre dvoch. Viac informácií na radioslovensko.sk. Na minútu presne, zábavno-súťažná relácia s Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou, Samom Tomečkom a ich hostiami, Petrou Bernasovskou a Ľudovitom Jakubové.
2: Ja nikdy nie som ani ako porotkyňa, ani ortiele nevynášam. Ja si myslím, že každý hovorí tak, ako je mu vlastné.
1: Počúvajte Na minútu presne, dnes po 11. v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
3: Je to fenomén. Zaplaví nás emóciami, gejzírom radosti aj bolesťou sklamania. Tri písmená, jedno slovo. Gól! Hádzané ich kedysi dával aj herec Tomáš Maštalír. Vo vodnom póle zasa spevák Lukáš Adamec.
4: Mne už je niekedy aj trápne rozprávať o sebe ako vodnom polistovi, lebo je to veľa, veľa rokov dozadu.
3: Góly šťastné, kuriózne, parádne aj čaptavé budú hlavnou témou prvého podania v nedeľu po 12.
5: Chrumkavá.
6: Tak týmto si mi vyrazila dých.
5: Lahodná.
6: Môže byť.
5: Neodolateľná.
6: Ňam.
5: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére dnes večer na Jednotke. Ňam, ňam, ňam.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Do Bulharska sa včera vrátili pozostatky stredovekého bulharského cára Samuela. Dnes nastane tohtoročná opozícia Saturna, druhá najväčšia planéta slnečnej sústavy, zároveň bude najbližšie k Zemi. Dnes prevažne jasno, cez deň 19 až 26, teraz 10 až minus 2 stupne. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Marek Krajčí z Hnutia Slovensko v relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu kritizoval provizorný stav aktuálneho prevádzkovania záchrannej služby. Nevyriešená kauza záchrankového tendra má podľa neho v pozadí dohodnuté kšefty.
2: Jedna skupina má nakúpené sanitky, ktoré údajne stoja v hangároch. A všetky tie riešenia, ktoré počujem alebo ktoré sa dostanú na verejnosť, viac menej ukazujú na to, že potrebuje sa robiť niečo tak, aby táto skupina tie sanitky mohla používať.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD obvinenia odmietol.
3: Dodnes, napriek tomu, že som opakovane vyzval, aby mi niekto ukázal, kde tam teda tie záujmy prevažujú, tak to sú také iba frázy, ale nikto mi to nebol schopný preukázať. Ja chcem povedať, že intenzívne rokuje Komisia pre neodkladnú starostlivosť, to je poradný orgán ministra zdravotníctva, ktorá má jediný cieľ, a tam sú záchranári, odborné komory, odborári, štátne záchranky a všetci relevantní partneri.
1: Spôsob prevádzky staníc záchrannej zdravotnej služby by podľa jeho slov mal byť vyriešený ešte počas tohto roka. Krajne pravicová kandidátka na francúzsku prezidentku a jedna z hlavných tvári Národného združenia Marie Le Penová včera vyjadrila plnú dôveru šéfovi tejto strany Jordanovi Bardejovi, ktorého investigatívny spravodajský portál obvinil z antisemitských výrokov z roku 2013. Bardejova obvinenia poprela a oznámil podanie žalob proti spomínanému serveru. Le Penová podľa AFP práve pre túto kauzu čelí prvej kríze vo svojej prezidentskej kampani začatej 7. júla. Bardejova sa v prípade víťazstva Le Penovej v prezidentských voľbách by sa mal stať premiérom. Le Penová je podľa prieskumov favoritkou prvého kola volieb plánovaných na 18. apríla nadchádzajúceho roka. Do Bulharska sa včera vrátili pozostatky stredovekého bulharského cára Samuela, ktoré v roku 1965 našli grécki archeológovia v Grécku. Samuel vládol v rokoch 997 až 1014 a patril k najvýznamnejším bulharským panovníkom stredoveku. Jeho odkaz je zároveň predmetom sporov, pretože si ho ako svojho panovníka nárokuje aj Severné Macedónsko. Návrat pozostatkov je súčasťou širšej dohody, ktorú minulý mesiac podpísali v Atenách ministri kultúry Bulharska a Grécka. V rámci dohody sa Bulharsko zaviazalo vrátiť Grécku artefakty odvezené z gréckych kláštorov a kostolov do Sofie v roku 1917 počas prvej svetovej vojny. Dnes nastane tohtoročná opozícia Saturna. Druhá najväčšia planéta slnečnej sústavy zároveň bude najbližšie k Zemi vo vzdialenosti iba 1,262 miliónov kilometrov. Upozornil na to Pavol Rapavý zo Slovenského zväzu astronómov. Vysvetlil, že práve v čase, keď je Saturn v opozícii, teda keď sa na oblohe nachádza na opačnej strane než Slnko, sú najlepšie podmienky na jeho pozorovanie. V severnej časti súhvezdia veľryba upúta svojou jasnosťou.